Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог.

Світ спасти бажаючи, прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє прославлено.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно, просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення єдине.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усе його.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша. Світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. «Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша – Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Sou Cris.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Блаженний муж на лукаву не вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде. А в законі Господньому серце його й воля навчається, і стане він, як на добрім полі. Над водою посажене дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той в добрі своїм спіє. А лукавих нечестивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає. І не встануть справедними злі із домовини, діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Тарас Шевченко, Псалом перший. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 14 червня. 14 червня вшановуємо святого пророка Єлисея. Син Сафата, з покоління Рувима, з міста Авел-Махоле, Єлисей орав 12 парами волів. Сам він був при 12-й. Ілля пройшов попри нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллєю і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька й матір, тоді я піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину і роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллєю і служив йому. Так Господь покликав Єлисея на свого пророка. А коли Бог мав взяти святого Іллю живого до неба, Єлисей став просити пророка, щоб його дух подвійно зійшов на Єлисея, аби він отримав дар пророцтва і ласку творити чуда. І побачив Єлисей, як на вогненній колісниці пророк Ілля вознісся на небо –

0: вигубив би усіх геть до ноги. З тим військом йшов пророк Єлисей, і усі три царі стали просити його, щоб той вимолив у Господа дощу. А святий пророк сміливо відповів безбожному Йорамові, щоб він звертався до поганських пророків свого батька і матері, і щоб він, пророк, навіть слова не мовив би до Йорама через його безбожність і відступництво від правдивого Бога, якби не присутність царя Йосафата. А потім святий Єлисей об'явив їм Божу волю і велів викопати два рови, і вода сама наповнила ті рови. Усе військо вгамувало спрагу і здобуло над моавитянами одну з найславніших перемог. Слова про чудо святого пророка поширилися аж у чужі краї. Так святий Єлисей через чуда виявляв силу Господа, якому вірно служив. Він відкрив таємні наміри сирійського царя, який потай готував напад на Ізраїльське царство. Сирійський цар, щоб помститися, послав ціле військо, аби облягти місто Дотані, де перебував тоді пророк, і схопити його або вбити. Але Бог не покинув свого слугу. Він оточив святого Єлисея цілим полком небесного воїнства і кинув сліпоту на ворогів. Єлисей завів їх у руки ізраїльського царя, але просив не вбивати їх, а відпустити на волю. І знову сирійський цар взяв в облогу Самарію, і серед євреїв настав дуже великий голод. Народ дуже голосно кричав до свого царя Йорама, щоб дав їм їсти. А цар усю вину поклав на святого Єлисея, бо ж це через нього вороги оточили місто. Вони хочуть убити пророка. Але той провістив, що завтра біля воріт міста пшеничної муки буде продаватися за один гріш. Уночі на ворогів напав страх. Їм здалося, що якесь велике військо йде євреям на поміч, і усе вороже військо втекло, залишивши табір з усім добром. Пророцтво святого Єлисея сповнилося. Міра пшениці наступного дня коштувала один гріш. Святий Єлисей помер, однак і після смерті Господь прославив мощі святого пророка. Коли євреї ховали одного зі своїх, то вони побачили ватагу моавитян, що напали на їхню землю. Вони злякалися і кинули тіло покійника до гробу Єлисея. Та щойно те торкнулося до мощей святого пророка, як небіжчик враз ожив і став на ноги.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами, з нашої студії, я ведуча Ганна Михайличенко. І радо вітаю нашого гостя програми, отця Міхала Бранкевича, духовного наставника дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
4: Навіки слава!
3: Дорогі слухачі, запрошуємо вас доєднуватися до цієї програми. Сьогодні ми поговоримо з цим Міхалем про добру сповідь. Власне, ну так надихнуло, зізнаюсь, трохи урочистість, яку ми мали церквою цієї неділі, урочистість тіла і крові Христової. І, власне, це те, що та Бог нам залишив самого себе, живого. Маємо ми можливість прийняти у причасті Бога в своє життя, але власне без доброї сповіді взагалі та без сповіді ми не маємо права підходити приймати причастя, адже це є важким гріхом. Отже, що нам потрібно насамперед для

0: для доброї сповіді, що маємо зробити?
1: Тут, як ми знаємо, є 5 таких важливих елементів, які зобов'язані ми заховувати, приступаючи до сповіді, щоб отримати цю благодать відпущення гріхів. Відпущення гріхів. І такі 2 важливі пункти в приготовленні до сповіді. То є перше, то є іспит сповіді, а другий то є покаяння, розкаяння. Польське говориться жал за гріхи, чи покаяння за гріхи. Жаліти, що ми согрішили. І то не є просте. І до одного, і до другого етапу приготовлення до сповіді потрібен є Дух Святий. В катехізисі католицької церкви читаємо, що апостольський символ віри пов'язує віру з відпущенням гріхів з вірою в Святого Духа, а також з вірою в церкву і співпричастю святих. Даючи Духа Святого своїм апостолам воскреслий Христос уділив їм свою владу, божественну владу відпускати гріхи. Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, будуть відпуститися їм, а кому ж затримаєте, затримається. Так що це такі 2 етапи, які треба пам'ятати, що сповідь є, як би, таким поворотом до нашого хрещення. А щоб ми могли повертатися до хрещення, свідомо треба знати, що таке хрещення і які благодаті з собою дає хрещення. І зараз мотив. Чому ми хочемо сповідатися? Теж є дуже важливо. Перший мотив то є такий, бо закон так каже. Наприклад, закон каже церковний, що якщо хочеш приступати до святого причастя, треба бути посповіданим з тяжких гріхів. Це така річ. З тяжких гріхів. Гріхи тяжкі – то такі гріхи, які є свідомі, і котрим людина гріша, чи знає, що чинить погано, знає, що чинить зло. І то є речь, котра, заперечує благодаті, яка несе з собою святої причастці. Не можна такі парадоксальні приймати святого причастя, знаючи, що ти своїм гріхом не дозволяєш цьому причастці діяти в собі, зміняти твоє серце. Також приймати святе причастя в тяжкому гріхі марнуванням благодаті, яку несе з собою Бог. Але також показує, що ми не маємо уваження для святого причастя. Якщо не маємо то святого причастя в гріху тяжкому, в цей момент ми можемо сумніватися, чому ти приймаєш святе причастя. Бо людина, котра є в гріху, тяжкому гріху, котра не хоче з того гріху то виходити, то теж дуже важливе, чи не жаліє за свій гріх, в цей момент вона закриває своє серце перед Богом і перед благодаттю, яку несе з собою свято причастя. Свято причастя – то перед усім любов Ісуса Христа. Він хоче показати, що Він хоче прийти до нас, грішників, і хоче міняти наше серце. А якщо ти знаходишся в тяжкому гріхі, не хочеш, щоб ти щось міняв в своєму серці. І приймаєш свято причастя чому? Тому що так наказує закон, тому що люди на тебе споглядають, очікують від тебе, що ти покажеш себе. Дуже часто приймають некоторі люди святої причастя, будучи на тяжкому гріхі, тому що не хочуть відрізнятися від інших других людей. хочуть себе показувати як порядочними, бо приступання до святого причастя є певним знаком. Знаком того, що ти не людина добра, що ти людина чиста, що ти людина благодаті Божої. І то є ще додатково лживе приймання святого причастя. Ти брешеш, приймаючи святої причастя, тільки тому, що ти хочеш виглядати перед людьми в порядку, хочеш виглядати перед людьми добрим. Ten motyw jak gdyby automatycznie zakrywaje ludyną na dzianie Światowego Ducha i dzianie Bożej Błagodacji. Trzeba sobie pamiętać, bo niektórzy je lekkoważno przyjmują Światowe Przyczastie dla innych motywów, żeby pokazać się, żeby no przyzostać, żeby pokazać się, żeby nie wydryzniać się. Jest to rzecz, która po prostu nie pozwala ludzi przyjmować, czy Jezus Chrystus jest zwiększony tym naszym przyjęciem takiego przyczastia w taki stanie braku błagodacji. Nie, on nie zwiększuje się. On zna nas dużo dobrze, zna naszą przyrodę, ale on stradaje i za to, że my świadomo zakrywajmy przed nimi, przed Jego miłością, jak gdyby ktoś przychodzi do Tebie i Tobie miłość wyznaje, a Ty jak gdyby odkidajesz te wyznania. To jest taki postupok ludyny, która świadomo grzeszy i chce to stawać się w grzechy, i chce przyjmować się to przyczastie. Святому причастя Ісус Христос хоче обняти себе своєю любов'ю, а ти відкидаєш його, не хочеш тої любові прийняти. І надто триваєш в тому тяжкому гріхі, який дуже сильно зосереджує людину на самому собі, і використовуєш Ісуса Христа до того, щоб себе будувати в лживий спосіб перед другими людьми.
0: Тобто ми на Євхаристії, прийшовши на службу Божу, ми не маємо взагалі думати про те, чи подобаюсь я зараз тут поряд іншим людям, а маю пам'ятати, що я прийшов на зустріч з Ісусом та, і подобатися Йому.
1: Це власне свідоме, несвідоме приймання святого причастя. Я прихожу приймати святе причастя, щоб з'єднатися з Ісусом Христом. По просту, з'єднатися з Ісусом Христом. І да це, все, нічого більше. Нічого більше не повинно бути. З'єднатися з Ісусом Христом, зустрітися з Ним, войти в глибоку єдність. Мовляв, документи церкви говорять, що Євхаристія будує єдність між людьми. Коли ти приймаєш святе причастя в спосіб добрий, свідомий, то в цей момент ти готовий є любити другі так, як тебе полюбив Ісус Христос. І то є найважливіше, щоб це розуміти і в цьому тривати, і віддаватися Ісусу Христу.
0: Отже, а це є однакове любити ближнього і подобатися ближньому.
1: Це ж дві різні речі.
0: Тобто ближнього, Господь нам за тата.
1: Любити ближнього то значить приймати його таким, яким він є, так як нас приймає Ісус Христос. То є та справжня любов до ближнього. Говорить Господь ще в проповіді на горі Синай. Любитимеш Бога цілим своїм серцем, цілим своєю душею, за всіх своїх сил, а ближнього як себе самого. Ближнього як себе самого. Те два речі, вони са нерозривні. Якщо ти любиш Бога, а не любиш ближнього, то так, якби ти не любив Бога. Бо то є знак, що ти Бога не любиш, якщо не можеш любити ближнього. І наоборот, якщо тобі здається, що ти любиш ближнього, а не любиш Бога, це ж теж твоя любов нічого не означає, нічого не значить. Не є то любові, тільки є якийсь там призрак тієї любові, не є то якийсь там тільки пустий жест, котрим ти хочеш показати себе, який ти добрий, який ти люблячий, який ти вдячний. Інтенція, з якому йдемо до святого причастя, є дуже-дуже важлива, бо вона гарантує, що ти знаєш, чому приймаєш святе причастя. Святе причастя ти приймаєш, бо хочеш статись так, як Ісус Христос. Ісуса Христа приймаєш до свого серця, де прийняти Його надприродною природу. Природу Ісуса Христа воскресшого. Переможця смерті, переможця гріха, переможця зла. То є найважливіше. А якщо ми з яких других мотивів приймаємо святе причастя, бо боїмося, що будемо суджені, бо так всього роблять, не хочеш відлічатись від других людей, не хочеш бути відкинутим через суспільство в цей момент, не хочеш себе показати як грішник. Ти представляєте, яким знаком є хтось, хто зазвичай приходить до святого причастя і нагле одного дня не приймає святого причастя. Що подумає до тебе? О тобі другій людзі, що ти грішник, що ти согрішив якимсь тяжким грехом, юж ти буваєш засуджений. Тего боїмося, і тому ми приходимо часами до святого причастя, щоб не бути засудженими. То правда, що в нормальному суспільстві, в нормальній спільноті якісь такі переповнені любов'ю, то не має значення. Всі ми грішники, ми це розуміємо. Так що приготування до святої сповіді, перш за все, то є перше запитання себе, чому ти хочеш то святе причастя прийняти? Чому ти хочеш сповідатися? Якщо хочеш сповідатися, щоб повернути до того состояння благодаті, яка допомагає тобі чути Ісуса Христа, чути Його любов, чути Його присутність, цей момент є найкращий мотив того, що ти мог приймати, сповідатися.
0: Отже, дуже часто може бути таке відчуття страху чи того переживання, а як про це сказати на сповіді, як та можливо навіть такі зайві думки приходити, що ой, а що священник, як на це відреагує, почує. Чи може таке несказане все-таки та несказані ті гріхи, які так залишаться разом із тобою, і ти так насмілися сказати на сповіді, завадити діяти Божій благодаті в твоєму житті і перемінювати саме, можливо, так, до чого ти прагнеш?
1: Так, такий страх, який появляється на тим, що подумає о тебе священник, є то таке поверхностне трактування святої сповіді. Бо ми священнику не бачимо Ісуса Христа, милосердного, доброго, який нас чекає і хоче нам пробачити, якщо бачить, що ти щиро каєшся перед Богом за свої гріхи. Але якщо ти боїшся, що будеш засуджений через другого священника, в цей момент як гдиби трактуєш ту сповідь яко певен акт, котрий не має нічого спільного зі Святим Духом. Зі Святим Духом, котрий хоче переконати тебе, що відпускає твої гріхи не священник, відпускає твої гріхи Ісус Христос. Бачити священника Ісуса Христа є трудно, є тяжко. Без Духа Святого неможливо. Але так хотів би тому оставити, так як читаю тутай, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, а кому затримається. Так мовить Ісус Христос до своїх апостолів. Я вам даю владу, я вам даю повномочя. То значить, ви виступаєте альтер Христо, як другий Ісус Христос в тим таїнстві, і відпускаєте гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І то є найважливіше, і це ми повинні пам'ятати, а не відпускається. Це правда, священник говорить словом, я відпускаю твої гріхи, але додає ім'я Отця і Сина і Святого Духа. То повинно нам допомогти не бачити священнику людини, котра тебе засуджує за твої гріхи. Тому часами буваємо нещирими, бо боїмося засудження. І тому буваємо людьми, котрі починають виговорювати свої гріхи в такий спосіб, як би то сказати, не по-польськи говоримо, завуалований, то значить скритий за різними оправданнями, так сказати. Я загрішив таким-таким гріхом, але я був змушений, але не мав другого виходу, але я боявся, що якщо цього не вчиню, то буду відкинутим. Ну, різні са мотиви.
0: Отже, як часто нам потрібно мати сповідь, як церква радить? Я наскільки чула, та хоча б раз на місяць, але можливо є якісь певні ознаки того, що потрібно все-таки, можливо, зараз навіть піти на сповідь, не чекати ще там, не рахувати, що аж ще місяць не пройшов.
1: Тут є можливості дуже багато. Заповідь церковна, яка говорить о сповіді, як часто її відправляти, вступати до сповіді, говорить хоча б один раз в рік.
0: В рік.
1: Так, і то в часі пасхальному. В часі пасхальному. То є мінімум мінімальне, можна сказати. Хоча б один раз в рік, щоб не потеряти тієї связі між тобою, а церквою, котра дає тобі гарантію, що не відійдеш від Бога, не потеряєш своєї віри. Але практика показана нам, практика церкви, життя церкви показує нам, що треба було сповідатися частіше. Ну, перед великими святами на певно. Бо великі свята, щоб її прожити в добрий спосіб, добре було сповідатися. Тому са реколекції перед святами, перед Пасхою і перед Різдвом. Са реколекції, котрі мають допомогти нам знайти в собі того духа покаяння, котрі дозволяють нам без страху приступити до сповіді. Реколекції тут виповняється дуже важливу роль. Як ми знаємо, зазвичай реколекції проводимо два рази do roku. W czasie Wielkiego Pasta i w czas Adwentu. To jest dodatkowe wskazanie, kiedy spowiadamy się. Ale jest jeszcze drugie wskazanie. Na przykład jest to objawienie świętej Margarity de la Coque, nazywają się, która mówi o tym, że miała objawienia o tak zwanych dziewiaci п'ятницях року.
0: Перша
1: п'ятниця року. І тут є, як би, сказання таке, щоб сповідатися раз на місяць. Бо те збирання тих дев'яти п'ятниць зв'язано є з отриманням конкретних благодацій. А таку благодацію дуже-дуже гарною, дуже красивою є факт, що ти в годину смерті будеш прийняти Пресвятую Діву Марію до неба. І тут єдиним словом є те, щоб те 9 місяців, 9 перших п'ятниць місяця целебрувати. Некоторі говорять, що я раз відправив, то ж більше не треба. Ні. Potem można odprawiać to następne dziewięć pierwszych piątnic. Mówiąc to, że czasami o dziewięciu pierwszych subot. Subot, żeby przyjmować przyczastie takie, ale to w intencji czystego serca Preświętej Dziewy Maryi. To taki jest dodatkowy jak gdyby argument, żeby odszkodowaty za grzechy świty.
0: Tak.
1: To jest taki konkretny znak tego, że trzeba byłoby spowiadać się częściej. To jest takie, jakby сказал, chytre ze strony cerkwi na takie zaproszenia do tego, żeby spowiadać się częściej.
0: Та, ну ось дійсно думаю про те, що ну ці постаті, та які ну, запрошення через цю святу, наприклад, там Марію Алякок, ну це такий може бути для нас теж приклад і знак власне того, ну що цю постать зробила святою, та ну якщо вона про це нам ділиться, та про такі часті причастя, то Бог діяв в її житті, перемінював, та чому це є важливим частіше мати сповідь. І такий приклад та для всіх нас цього шляху до святості, щоб мова приймати
1: Ісуса. Залеченням є, наприклад, що ці духовні і всі особи церковні, то значи монахи, монахині, священники, служителі церкви повинні сповідатися ще чаще. Говориться о тим, що сповідатися раз на два тижні. Раз на два тижні. То є такі са загальні принципи. Раз на два тижні, раз на місяць, два рази в рік, один раз в рік хоча б. То са різні можливості.
0: Очень.
1: Але найважливішим є, щоб приступати до цього причастя, тому що потребуєш того причастя. Потребуєш тієї сповіді. Потребуєш станути перед Богом в правді. Показати себе як людина, яка є грішна, яка хоче з жалем і плачем сказати, що я поступив проти тебе з різних мотивів. Є то той акт жалу, акт, який допомагає людині щиро посповідатися, і допомагає людині станути перед Богом в правді. І та правда нас освободжує, визволює. Та правда дозволяє нам зовсім війти в глибоку інтимність з Ісусом Христом. І ми повинні сповідатися тоді, коли ми потребуємо цього. А щоб потребувати, то треба війти найперед і почути, як дуже важливе для мене є приступити до тієї глибокої єдності з Ісусом Христом. Як я жалію того, що я все свою глупоту, чи свій страх, чи свою слабкість, недосконалість віддаляю з Ісуса Христа, нехтую Його благодаттю, нехтую Його любов. І тут серце тобі підскаже, совість тобі підскаже, воно тобі підскаже, коли приступаєш до святого причастя. Часами приступаєш до святої сповіді, послышиш якесь слово, котре тебе порушає твоє серце. Дуже важливо є, щоб це слово чути. Найважливе є, щоб бувати на літургії, на котрій це слово можеш почути. І то є, як гдиби, найважливіше, і то є гарантією того, що ми можемо правильно вибрати і правильно посповідатися глибоким жалем за те, що ти відступив від Бога, котрий тебе любить і своєю любов'ю хотів би бути в єдності з тобою. А до єдності з ним провадить свята сповідь. Тому сповідайтесь, браття і сестри, коли вам серце підказує, що треба було би очиститись, що треба було би станути перед Богом і в тим і услышати ту одну правду. Я пробачаю твої гріхи, тому що я тебе люблю. Є то акт любові. Якщо хочеш почути, як Бог тебе любить, іди до сповіді. А Господь дасть тобі ясний, простий знак своєї присутності. І не зважай на священника, який може бути часами змучений, часами повіє тобі якесь слово, не потрактує тебе так, як ти би хотів, щоб потрактував тебе. То не має значення. Можливо є, щоб ти посповідався і тій сповіді мог бути щасливим, бо зустрічаєшся з кохаючим тебе Ісусом Христом. Нехай Господь вас благословити, допомагає вам завжди шукати те єдності з Ісусом Христом на різні способи.
0: Амінь. Отже, а ну чи маємо ми обирати, до якого священника йти на сповідь?
1: То є тільки єдиний аргумент, котрий якби говориться о тим, що найкраще сповідатися новосвященника, бо він знає тебе. Jeśli ty tebe spowiadał już jakiś tam czas, spowiadał tebe bardzo razowo, no i wtedy spowiedź jest bliż swobodna, bo już znajesz, że ten świeczennik nie zasłużuje tebe, znajesz też, że ten świeczennik czasami każe tobie prawdę, może hirku prawdę nawet to tobi, ale nie ma to wielkiego znaczenia, bo win dużo dobę tebe znaje, podchodzi do tebe jako tez, jako tez. Otec, który ma w sobie lubow Jezusa Chrysta i chce zatem pokazać tobie, jak ciebie lubi, ale też dopomóc ty tobie nie powracać się dalsze do tych samych grzechów i boroty się, bo ta boroćba jest efektywna, kiedy czujesz, że jest ktoś, kto tebe podtrzymuje w tej boroćbie. A taki świeczennik, który tebe znaje i do którego ty często przychodzisz, będę modlić się za tebe, podtrzymywać. Dużo czasu powtarzają swoim penitentom. Ja będę modlić się za tebe, bo baczę, że masz trudności, konkretne trudności. I modlił się. Jaki są twój prosty?
0: Дякую вам, отче. Ну, так на завершення, ви ще на початку програми сказали про важкі гріхи і що вони, власне, не дозволяють діяти благодаті Божій, якщо ми їх затримуємо та не віддаємо на сповіді. Чи є важливими і легкі гріхи? Адже, може, людина зараз, яка слухає, ну, подумає, я там не вбивав, не крав, ну, чого йти на сповідь? То раз на рік достатньо вже сходив. Як нам...
1: Тут є проблем такий, я би так сказав, свята Тереза Велика, свята Тереза Еспанська від Ісуса, вона говорила, що коли ми приближаємося до Ісуса Христа і зустрічаємо Його, то той Ісус Христос є як світло, котре освітлює наше нутро. І в тим нутрі є дуже, дуже багато пилюки. Як є мало світла, ти пилюки не бачиш. Як є багато, бачиш ту пилюку. І та пилюка – то са те повсякденні гріхи. Повсякденні гріхи, але не знищують нашої зв'язки з Ісусом Христом, але ослаблюють її. Тому треба часами відпилюти, znaczy zabrać tu piluku, prawda? Jakimś takim pilisosem, prawda? Silnym, bo tej błahodatny, bo ta piluka powoduje, że ty zadychajesz się trochę. Zadychajesz się i słabnie twoje dowierzenie do Jezusa, do Boga. Słabnie twoje dowierzenie do Boga. Zaczynasz poddawać się strachowi. Zaczynasz buty bliższy takim komercyjnym przed drugimi ludźmi. I drugi ludzie wpływają na tebe, bo ty cierajesz kontakt z Bogiem. I to jest ta pyluka. Ta pyluka, która, jeśli ty czujesz, to zaczyna tobie być duszną, że nie masz czym wychaty. Czy czujesz, to brakuje tobie tej takiej intymności z Jezusem Chrystusem i wyspowiadaj się, bo tam zostaniesz z Jezusem Chrystusem, który wyczyści twoją duszę od tej pyluki, która w taki sposób niezamietny, można tak powiedzieć, zapiluje twoją duszę. Odpilajmy się często, żeby nie zagrazili w pełności swojej duszy.
0: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бронкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», був сьогодні з нами в програмі «У ваших намірах». І ми говорили про, хотіла одразу сказати сповідь, а так на завершення досвідчення любові Христа, яку отримуємо ми під час сповіді. Тож, дякую вам, отче, що нам допомагаєте наближатися, ближче ставати Ісуса і досвідчувати в своєму житті цю любов через добру сповідь. Дякую всім слухачам, що були з нами. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
1: Великі слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого Мефодія, патріарха Константинопольського. Святий Мефодій був сином багатого всіма шанованого сицилійця. Отримав досконале виховання і підготовку в своїх рідних Сіракузах. Відтоді мав намір направитися до Константинополя, щоб отримувати посаду при дворі, однак вирішив стати ченцем. Збудував монастир на острові Хіос. На той час святий патріарх Ніцефор викликав його до Константинополя. Коли за панування Лева Вірменина почалось переслідування почитателів ікон, святий Мефодій безстрашно захищав культ святих образів. Тоді був позбавлений своєї посади і вигнаний святий Ніцефор. Святий Мефодій сповістив папі Пасхалію I про ситуацію на Близькому Сході. Потім вибрався у подорож до Риму, залишаючись там аж до смерті Лева Вірменина. У 821 році повернувся до Константинополя, де правив імператор Михаїл Йонкала. За його наказом святого Мефодія схопили, піддали бичуванню та депортували на 7 років на острів Антигон на Чорному морі. Після смерті імператора у 842 році його вдова Феодора прийняла правління від імені малолітнього сина Михаїла III. Саме вона і запросила святого Мефодія на посаду Константинопольського патріарха. Згадуючи страждання свого попередника, святий Мефодій зібрав собор, який повністю підтвердив право віддання честі святим образам. Щоб підкреслити важливість цього факту, було встановлено щорічне православне свято, яке відмічають в першу суботу Великого посту у всіх візантійських церквах. Героїчний патріарх покинув землю для неба 14 червня 847 року. Був плідним письменником, однак залишилося тільки життєпис Феофана та фрагменти поетичних, теологічних і полемічних праць його авторства. Молімося. Боже світло і пастирю душ, котрий поставив святого Мефодія єпископом у твоїй церкві, щоб годував твій люд словом і підтримував прикладом. Вчини, щоб ми завдяки йому зберегли віру, якої він навчав, і йшли дорогою, яку він нам вказав. Амінь.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, які ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому довготу днів повік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твоїй пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Буду помолімся, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за мимся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святих Божих церкові, з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи,

Помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував. Господу помолімся, Господи помилуй. Що Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх, загладь беззаконня моє, уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене ісопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості у покоренні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, возрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. Облагодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброї.

Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивій, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, Христея, нам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли». Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, Владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому-то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять,
змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і

нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще й ще мирі Господу помолімся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Тіша надіється на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця Його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивий, будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і омертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоїєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіколюбче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. До

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлю, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істину і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні духом покорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благи, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 14 червня. 14 червня вшановуємо святого пророка Єлисея. Син Сафата, з покоління Рувима, з міста Авел-Махоле, Єлисей орав 12 парами волів, сам він був при 12-й. Ілля пройшов попри нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллєю і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька й матір, тоді я піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину і роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллєю і служив йому. Так Господь покликав Єлисея на свого пророка. А коли Бог мав взяти святого Іллю живого до неба, Єлисей став просити пророка, щоб його дух подвійно зійшов на Єлисея, аби він отримав дар пророцтва і ласку творити чуда. І побачив Єлисей, як на вогненній колісниці пророк Ілля вознісся на небо і роздер свій одяг з жалю, що вже не побачить свого учителя, підняв з землі плащ святого Іллі, вдарив ним об хвилі Йордану, і вони розійшлися. А він сухою ногою перейшов ріку і став проповідувати Слово Боже і був пророком упродовж 57 років. Через гору Кармель пророк пішов до Самарії. Ізраїлем тоді правив Йорам. Моавський цар Меса не хотів більше платити Йорамові річної данини. Тоді той домовився з юдейським царем Йосафатом та царем Едомським, і разом вони пішли війною на моавитян. Посеред Едомської пустелі не стало води, і усе військо так ослабло, що якби на них напав ворог, то вигубив би усіх геть до ноги. З тим військом йшов пророк Єлисей, і усі три царі стали просити його, щоб той вимолив у Господа дощу. А святий пророк сміливо відповів безбожному Йорамові, щоб він звертався до поганських пророків свого батька і матері, і щоб він, пророк, навіть слова не мовив би до Йорама через його безбожність і відступництво від правдивого Бога, якби не присутність царя Йосафата. А потім святий Єлисей об'явив їм Божу волю і велів викупити два рови, і вода сама наповнила ті рови. Усе військо вгамувало спрагу і здобуло над моавитянами одну з найславніших перемог. Слова про чудо святого пророка поширилися аж у чужі краї. Так святий Єлисей через чуда виявляв силу Господа, якому вірно служив. Він відкрив таємні наміри сирійського царя, який потай готував напад на Ізраїльське царство. Сирійський цар, щоб помститися, послав ціле військо, аби облягти місто Дотані, де перебував тоді пророк, і схопити його або вбити. Але Бог не покинув свого слугу. Він оточив святого Єлисея цілим полком небесного воїнства і кинув сліпоту на ворогів. Єлисей завів їх у руки ізраїльського царя, але просив не вбивати їх, а відпустити на волю. І знову сирійський цар взяв в облогу Самарію, і серед євреїв настав дуже великий голод. Народ дуже голосно кричав до свого царя Йорама, щоб дав їм їсти. А цар усю вину поклав на святого Єлисея, бо ж це через нього вороги оточили місто, вони хочуть убити пророка. Але той провістив, що завтра біля воріт міста пшеничної муки буде продаватися за один гріш. Уночі на ворогів напав страх. Їм здалося, що якесь велике військо йде євреям на поміч, і усе вороже військо втекло, залишивши табір з усім добром. Пророцтво святого Єлисея сповнилося. Міра пшениці наступного дня коштувала один гріш. Святий Єлисей помер, однак і після смерті Господь прославив мощі святого пророка. Коли євреї ховали одного зі своїх, то вони побачили ватагу моавитян, що напали на їхню землю. Вони злякалися і кинули тіло покійника до гробу Єлисея. Та щойно те торкнулося до мощей святого пророка, як небіжчик враз ожив і став на ноги.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вам приношу свого Сина Ісуса, щоб дав вам свій мир. Дітоньки, без миру не маєте майбутнього, ні благословення. Тому поверніться до молитви, бо плід молитви – радість і віра, без якої ви не можете жити. Сьогоднішнє благословення, що вам даємо, несіть у свої сім'ї та збагачуйте усіх, кого зустрічаєте, щоб відчули благодать, яку ви приймаєте. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возлиження Святого Христа.
5: Віка,
6: Аліна,
7: Антон
3: та сестра Феліція.
8: Сестро, а що у вас у руках?
3: А на що це схоже?
6: На зубій.
3: Це заповіт.
5: Який? Новий чи старий? Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
8: А який? Я іншого не знаю.
3: Хто може пояснити, як ви це розумієте? Заповіт.
8: Це спадок.
3: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і перепустить своє майно на когось, так?
8: Сестро Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
3: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
8: А хто залишив такий спадок?
3: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
5: А кому він адресований?
3: Усім нам, а особливо молоді.
8: Давайте зачитаємо його.
3: Давайте.
8: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка повариться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
3: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
5: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
3: Тобто яка чеснота?
8: Великодушності.
3: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити вдумухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
5: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
3: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кушики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
8: Ой, що ж вони з нею зробили?
3: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий коць і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
8: В горах.
3: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинутих дітей і допомогли їм.
8: І що, вони її послухали?
3: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всі лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
5: місто,
3: в якому всі носили червоні
5: капелюхи
3: і червоні
5: плащі.
3: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
8: На знак вдячності.
3: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
8: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
3: Так.
5: Ще треба бути дуже розсудливим.
3: Так, вона була розсудлива. Ще? Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
4: Що бандити такі, які дуже погані, вони всі грабували, пригрожували. І тут бац, послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
3: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
5: Так.
3: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
8: Добро.
3: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
5: Так.
3: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
8: Великодушності.
4: Великодушності.
3: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була ли тоді чеснота великодушності? Чи ні?
5: Ні.
3: А коли вона появляється?
4: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
3: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли. Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
4: Коли вони подарували дітям замок і...
3: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
5: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
8: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстокі бандити перетворитися на добрих людей.
3: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленький хтось. Недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушна до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
8: великодушним.
3: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо, хто такий бандит? Як ви розумієте? Злодії. Ще.
8: Це ті люди, які крадуть,
3: грабують. Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
8: Ну, це вбивця.
3: Ну, можуть бути, так? Вони несуть добро?
8: Ні.
3: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, бо якийсь символ. Тобто, бандит, той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовностей, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі і червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
4: Любові.
3: Любові, власне. Це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ще подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе? Як називається така любов, яка любить тільки себе?
8: Самолюбство.
3: Або
8: егоїстичність.
3: Егоїстичність, правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, яким ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що, розкривалася?
4: Для всіх,
3: для інших, щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
4: Щастя для себе.
8: Духовне.
3: А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
8: Добро.
3: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
4: Ні.
3: Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
4: Правда.
3: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
8: Щедрість.
3: Щедрий. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні, тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
4: Ні.
3: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
8: Великодушність.
3: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушності. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
8: Розсудливість.
3: Може бути. Ми тільки для себе бути розсудливим, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
8: Потрібна,
3: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? вчителів також маєте. Вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки то, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також ви можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
4: Буває.
3: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що вона, можливо, цього не хотіла сказати, а можливо, вона є такий характер, а можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
8: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
5: Сьогодні багато людей оцінюють час,
3: керуючись тим,
5: скільки вони заробили, пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
3: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
8: Бог.
4: Бог.
3: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті? У святому
4: письмі,
3: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда Його, що вчинив над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля Нього, їх було так багато. І Він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до Нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина, – сказав Петро, – який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
4: «Так».
3: «Так. Ісус відказав: скажіть людям, щоб вони сіли. Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
4: З 5.
3: З кількох рибин?
4: 2.
3: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
8: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
3: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
4: Він пожертвував для всіх людей.
3: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
7: Так.
3: Ви це досвідчуєте?
7: Так.
3: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспаними ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам. Ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
7: Великодушністю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: буде останніми днями, говорить Господь. Я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки.
1: Юнаки ж ваші будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися.
2: І не рабів моїх, і не рабинь моїх, за тих днів я також вилю від духа свого, і пророкувати вони будуть.
3: І дам чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена – кров і вогонь, і куряву дим.
4: Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров. Перший ніж день Господній настане, великий та славний.
5: І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться.
6: І вблагаю Отця я і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував.
7: Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він.
8: А як прийде він світові, виявить про гріх, що не вірують у мене, про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачите вже, і про суд, що засуджений князь цього світу.
9: Я не кину вас, сироти, я прибуду до вас.
10: Ще недовго, і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я, і ви жити будете.
8: Того дня пізнаєте ви, що в своїм я Отці, а ви в мені, і я в вас. Утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той, хто навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
11: Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, оскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. О,
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує.
Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 14 червня. 14 червня вшановуємо святого пророка Єлисея. Син Сафата з покоління Рувима з міста Авел-Махоле, Єлисей орав 12 парами волів, сам він був при 12-й. Ілля пройшов попри нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллєю і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька й матір, тоді я піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину і роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллєю і служив йому. Так Господь покликав Єлисея на свого пророка. А коли Бог мав взяти святого Іллю, живого до неба, Єлисей став просити пророка, щоб його дух подвійно зійшов на Єлисея, аби він отримав дар пророцтва і ласку творити чуда. І побачив Єлисей, як на вогненній колісниці пророк Ілля вознісся на небо і роздер свій одяг з жалю, що вже не побачить свого учителя, підняв з землі плащ святого Іллі, вдарив ним об хвилі Йордану, і вони розійшлися. А він сухою ногою перейшов ріку і став проповідувати Слово Боже і був пророком упродовж 57 років. Через гору Кармель пророк пішов до Самарії. Ізраїлем тоді правив Йорам. Моавський цар Меса не хотів більше платити Йорамові річної данини, Тоді той домовився з юдейським царем Йосафатом та царем Едомським, і разом вони пішли війною на Моавитян. Посеред Едомської пустелі не стало води, і усе військо так ослабло, що якби на них напав ворог, то вигубив би усіх геть до ноги. З тим військом йшов пророк Єлисей, і усі три царі стали просити його, щоб той вимолив у Господа дощу. А святий пророк сміливо відповів безбожному Йорамові, щоб він звертався до поганських пророків свого батька і матері, і щоб він, пророк, навіть слова не мовив би до Йорама через його безбожність і відступництво від правдивого Бога, якби не присутність царя Йосафата. А потім святий Єлисей об'явив їм Божу волю і велів викопати два рови, і вода сама наповнила ті рови. Усе військо вгамувало спрагу і здобуло над моавитянами одну з найславніших перемог. Слова про чудо святого пророка поширилися аж у чужі краї. Так святий Єлисей через чуда виявляв силу Господа, якому вірно служив. Він відкрив таємні наміри сирійського царя, який потай готував напад на Ізраїльське царство. Сирійський цар, щоб помститися, послав ціле військо, аби облягти місто Дотані, де перебував тоді пророк, і схопити його або вбити.

0: біля воріт міста пшеничної муки буде продаватися за 1 гріш. Уночі на ворогів напав страх. Їм здалося, що якесь велике військо йде євреям на поміч, і усе вороже військо втекло, залишивши табір з усім добром. Пророцтво святого Єлисея сповнилося. Міра пшениці наступного дня коштувала 1 гріш. Святий Єлисей помер, однак і після смерті Господь прославив мощі святого пророка. Коли євреї ховали одного зі своїх, то вони побачили ватагу моавитян, що напали на їхню землю. Вони злякалися і кинули тіло покійника до гробу Єлисея. Та щойно те торкнулося до мощей святого пророка, як небіжчик враз ожив і став на ноги.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Мефодія, патріарха Константинопольського. Святий Мефодій був сином багатого всіма шанованого сицилійця. Отримав досконале виховання і підготовку в своїх рідних Сіракузах. Відтоді мав намір направитися до Константинополя, щоб отримувати посаду при дворі, однак вирішив стати ченцем. Збудував монастир на острові Хіос. На той час святий патріарх Ніцефор викликав його до Константинополя. Коли за панування Лева Вірменина почалось переслідування почитателів ікон, святий Мефодій безстрашно захищав культ святих образів. Тоді був позбавлений своєї посади і вигнаний святий Ніцефор. Святий Мефодій сповістив папі Пасхалію I про ситуацію на Близькому Сході. Потім вибрався у подорож до Риму, залишаючись там аж до смерті Лева Вірменина. У 821 році повернувся до Константинополя, де правив імператор Михаїл Йонкала. За його наказом святого Мефодія схопили, піддали бичуванню та депортували на 7 років на острів Антигон на Чорному морі. Після смерті імператора у 842 році його вдова Феодора прийняла правління від імені малолітнього сина Михаїла III. Саме вона і запросила святого Мефодія на посаду Константинопольського патріарха. Згадуючи страждання свого попередника, святий Мефодій зібрав собор, який повністю підтвердив право віддання честі святим образам. Щоб підкреслити важливість цього факту, було встановлено щорічне православне свято, яке відмічають в першу суботу Великого посту у всіх візантійських церквах. Героїчний патріарх покинув землю для неба 14 червня 847 року. Був плідним письменником, однак залишилося тільки життєпис Феофана та фрагменти поетичних, теологічних і полемічних праць його авторства. Молімося. Боже світло і пастирю душ, котрий поставив святого Мефодія єпископом у Твоїй церкві, щоб годував Твій люд словом і підтримував прикладом. Вчини, щоб ми завдяки йому зберегли віру, якої він навчав, і йшли дорогою, яку він нам вказав. Амінь.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Божий голос у світі без орієнтирів.

0: Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків Зебедеїв та Йоанн, брат його, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісін виганяйте, даром отримали, даром давайте». Слово Господнє. Усе в цьому світі має свою мету і покликання, зокрема, кожна людина, кожен із нас з вами. Але часто ми усвідомлюємо це лише тоді, коли відчуваємо себе загубленими, виснаженими або самотніми. Євангельський уривок із книги від Матея показує нам глибоке співчуття Ісуса до людей, які втратили напрямок і підтримку. Він бачить не натовп, а кожну душу, кожного з нас з вами також, кожну душу, якій бракує пастира і допомоги. Ця сцена запрошує нас заглибитись у власне ставлення до ближніх, адже кожен з нас може стати саме тим робітником на Божій ниві, через якого Господь діятиме у світі. Отже, ми сьогодні читаємо, що Бог бачить людей не як натовп, а як овець без пастуха. Написано: «Були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха». Ми живемо у світі, де люди оточені інформацією, але часто не мають напрямку, мають тисячі контактів, але почуваються самотніми, мають свободу вибору, але не знають, куди йти. Ісус не засуджує цих людей. Ісус не засуджує нас з вами. Він не каже: «Самі винні». Він бачить нашу розгубленість. Побачивши натовп простих людей, Ісус змилосердився над ними. Це грецьке слово «сплагністейс», перекладене в Біблії як «змилосердився» або «зглянувся», є одним із найсильніших слів грецької мови для вираження співчуття. Воно походить від слова «сплагна», що означає «нутрощі», «внутрішність», і передає таке співстраждання, яке торкається людину до найглибших глибин її єства. У Євангелії це слово, якщо не брати до уваги кількох випадків у притчах, воно використовується майже виключно лише щодо Ісуса. Тобто лише Ісус має оце глибинне, таке внутрішнє співчуття до людей. Це таке глибоке милосердя. Якщо уважно подивитися до цих уривків, ми можемо побачити, що саме найбільше зворушувало серце Ісуса. Отже, людський біль викликав його співчуття. В Матея 14 розділі 14 вірш, Матея 20 розділ 34 вірш, Марка 9 розділ 22 вірш, ми бачимо страждання хворих, сліпих, одержимих нечистими духами, які викликали оце глибоке співчуття в Ісусові. Будь-яке людське горе чи нещастя торкається його серця настільки глибоко, що коли він бачить стражденного, його першим бажанням було полегшити його біль. Також оце глибоке внутрішнє співчуття Ісуса викликала людська скорбота. Коли Ісус побачив вдову Знаїна, яка проведжала в останню путь свого єдиного сина, він змилосердився над нею. Ми про це читаємо в Луки 7:13. Його серце прагнуло витерти сльози з очей кожної людини. Також людський голод викликав його співчуття. Від втомленого і голодного натовпу спонукав Ісуса до дії. В Матея 15:32 ми читаємо про це. Християнин не може бути по-справжньому спокійний, якщо в нього надміру, а поруч є ті, яким бракує найнеобхіднішого. Також людська самотність викликала його співчуття. Прокажений був відкинутим усіма, вигнаний зі спільноти, приречений на життя в ізоляції. Це життя таке подібне до повільної смерті. І побачивши його, Ісус змилосердився і простягнув до нього свою руку, про що ми читаємо в Марка 1 розділ 41 вірш. Також людська виснаженість викликала його співчуття. Саме це ми бачимо з уривку Євангелія від Матея сьогодні. Прості люди прагнули Бога, але книжники, фарисеї, священники та садукеї того часу не могли запропонувати їм ані справжнього керунку, ані розради, ані сили для життя. Для опису стану людей Євангелія використовує дуже промовисті слова. Слово, перекладене як «знеможені», у грецькому слові звучить як «ескюлменой». Воно може означати обдерту чи понівечену тушу тварини. Людину пограбовано жорстокими і жадібними людьми, або подорожнього настільки виснаженого дорогою, що йому здається, ніби вона вже ніколи не скінчиться. Інше слово, яке ми тут читаємо, яке перекладене у нас як повалені або розсіяні, це грецьке «еріменой». Воно означає людину, яка лежить простягнута на землі, знесилена і повністю переможена. Так можна описати як п'яного, який впав на дорозі, так і смертельно пораненого, який уже не має сил підвестися. Юдейські провідники покликані підтримувати людей і вести їх до Бога. Але часто це було лише чимось, що більше заплутувало людей, створювало якісь суперечки щодо закону і нічим не допомагало. Замість того, щоб допомагати, дійсно допомагати людям, вони навантажували їх нестерпним тягарем приписів і людських постанов. І на тому все. Вони пропонували релігію, яка ставала більше перешкодою, ніж опорою. Тому ми завжди повинні пам'ятати, справжнє християнство не має знеохочувати, але додавати мужності. Воно має не пригинати людину до землі тягарем правил, обов'язків, законів, а піднімати її на крилах Божої благодаті. Августин сказав дуже гарну думку: «Неспокійне серце наше, доки не спочине в тобі, Господи». Ми мусимо, коли кличемо людей до Христа, то показувати їм саме оцей спочинок в Господові, а не розказувати, які вони великі грішники, не моралізаторствувати і не пригинати людину ще більше. Є така історія, якось один чоловік прийшов до церкви. Він випадково забув вимкнути телефон, бо в перший раз якось не подумав, не вимкнув телефон, і от під час молитви задзвонив його телефон. Священик його зупинився, подивився на нього таким суровим поглядом. Люди, які молилися поряд, сварили його після молитви за те, що він порушив тишу. Всю дорогу додому його дружина вичитувала йому його неуважність. На його обличчі можна було прочитати сором, розгубленість, приниження. Але після цього випадку цей чоловік, він більше не захотів ходити в церкву, і він пішов у бар. Так от, на відміну від церкви, коли цей чоловік нервував, прийшов в бар, він трохи нервував, його руки трохи тремтіли, він трохи розлив свій напій на стіл, офіціант вибачився і дав йому серветку, щоб витертись. Прибиральник витер підлогу, керуюча бару запропонувала йому інший напій за рахунок закладу. При цьому вона сказала: «Не турбуйтесь, чоловіче, всі роблять помилки». З цього дня він ходив у бар щовечора, а в церкві його більше не бачили. Отже, для нас в цьому є висновок. Іноді наше ставлення як вірян може підштовхнути людину в погибель. Але з іншого боку, наше ставлення як вірян, якщо ми проявимо милосердя, любов, турботу, співстраждання, воно може навпаки підняти людину, допомогти людині частіше приходити до церкви, якщо людина буде в цій церкві бачити не осудливі погляди, що він не так одягнутий, не так стоїть, не так хреститься, не так молиться, не так щось робить, але навпаки, якщо людина буде бачити прийняття, любов, посмішку, милосердя, якщо хтось до нього підійде, якщо ми бачимо нову людину в церкві, то це нормально підійти, познайомитись, запитати, як він, можливо, я маю якісь проблеми, за нього помолитися. Тобто ми мусимо проявляти оцю любов, оцю милосердя, дивитись на кожну людину поглядом Ісуса Христа, який змилосердився над натовпом, бачив це овечка, яка не має пастора, і потрібна допомога, а не засудження, що він не так стоїть, не так сидить і не тоді кланяється. Тому ми мусимо мати оце серце Христа. Далі ми читаємо, що співчуття Ісуса, воно перетворюється на місію. І в цю місію Ісус кличе нас разом з собою. Ісус каже: «Жнива великі, а робітників мало». Тобто проблема не в тому, що Бог не хоче рятувати людей. Проблема в тому, що бракує тих, хто дозволить Богові діяти через себе. І це одна з найважливіших істин християнства. Бог допомагає людям через людей. Бог допомагає людям через нас з вами. Мати Тереза колись казала: «Сьогодні Христос не має інших рук, крім твоїх рук, немає інших ніг, крім твоїх ніг». Можливо, хтось думає, що робітники, яких шукає Бог, про яких ми сьогодні читаємо, це саме мова про богопосвячених осіб. Але так воно не є. Кожна людина на своєму місці може служити Богові, проявляти любов та милосердя до ближніх, розповідати добру звістку своїм знайомим, сусідам, колегам по роботі. Абсолютно кожен з нас є покликаним бути робітником на Божій ниві. Антуан де Сент-Екзюпері написав в своїй книзі такі слова: «Нарешті я зрозумів, чому Господь у своїй любові створив людей відповідальними один за одного і обдарував їх чеснотою надії. Бо так усі люди стали посланцями єдиного Бога, і в руках кожної людини – спасіння всіх». Мені дуже подобаються ці слова. Він каже: «Бог зробив кожного з нас посланцями самого себе, його, Бога, не нас самих себе, а зробив посланцями Бога, і в руках кожного з нас є спасіння усіх. Тому що той, хто врятує одного, той врятував весь світ, бо він врятував світ для цієї однієї людини. Кожен з нас є посланцем Бога там, де ми є». І це не вимагає чогось великого, це не вимагає чогось такого надзвичайно складного. Це може бути щось зовсім просте. Просто мати це серце Христа і проявляти це милосердя до людей, які є навколо нас. Моя бабуся, вона розповідала мені історію, як вона ще була маленькою, і в її маленьку церкву в селі, вона жила в невеличкому селі, це була зовсім маленька церква, і якось до них приїхав такий харизматичний священик з дарами від Духа Святого. Ці дари проявлялися у пророцтві, у слові знання, у слові мудрості. І ось, зібралася вся церква, щоб його послухати. Ну, для розуміння, вся церква – це було людей до 50, може, 30, 40, не знаю. Але це була зовсім маленька церква. І посеред проповіді священик говорить проповідь, а потім таки каже раптово: «Зараз, от щойно, Бог мені сказав, що ім'я тієї бабусі написане в книзі «Життя золотими літерами». І вказав на старейку в кінці храму, яка тихенько сиділа на останній лавці». Всі були дуже здивовані, тому що, звісно, що всі знали, то бабусю це було звичайне невеличке село, де всі один одного знають, і вона була абсолютно звичайною, тихою, спокійною, в ній не було нічого особливого. Ніхто не розумів, чому саме про неї зараз мова, це звучало досить дивно. Але вже потім, коли почали розпитувати про неї, то виявилось, що трапилась така історія кілька років тому. Її сусід був тяжко хворий, він був лежачий. І його дружина втомилася від нього, забрала дочку та виїхала у місто, покинувши чоловіка вмирати без можливості обслужити себе. Ця бабуся була сусідкою їхньою. Вона помітила, що її сусідка не ходить по двору, та пішла перевірити, що сталося, і знайшла покинутого чоловіка. З того дня вона щодня приходила до нього, годувала його, мила його, турбувалася про нього, аж поки десь за півроку він не помер. Тоді приїхала його дружина, продала хату та поїхала вже назад назавжди. Ніхто в селі не знав тієї історії, тому що ця бабуся, вона весь час приходила крадькома, щоб ніхто її не обговорював, не засуджував, не бачив. Ну, люди по-різному ставляться, можуть різні якісь поголоски піти. І вона ходила тихенько, що ніхто навіть про це не знав в селі, що вона так робила. Всі думали, що ця сім'я виїхала разом, що цього чоловіка ніхто не залишив, вони поїхали, де поїхали. Ніхто не знав, що там живе ця людина, і бабуся до нього приходить. І лише після приїзду цього священика та його слів вона розповіла цю історію. Чи зробила вона щось велике? Для людей, можливо, то виглядало як щось абсолютно звичайне, нічого особливого. Але в очах Бога то була дуже велика справа. Ми не мусимо робити щось надзвичайно велике в своєму житті. Наша задача – мати серце Бога, мати очі Бога, бачити людину в потребі і ставати відповіддю на цю потребу. Кожен з нас може бути Божим робітником, його руками на землі, якщо ми відкриємо йому своє серце, побачимо людину в її потребі і спробуємо стати відповіддю для неї, хоча б навіть в чомусь досить маленькому. Сьогодні Господь приходить в життя інших людей саме через нас з вами. Є одна дуже відома історія, я впевнена, що абсолютно всі її чули, це така собі притча, як одного разу була велика повінь, затопило все село, люди тікали, хто на човнах, хто як міг, і один чоловік, він був такий вірний Богові, молився, заліз вже на дах свого будинку, бо вода піднімалася, і молився: «Господи, врятуй мене», і всім казав: «Бог мене врятує». Мимо нього проплив один човен, другий, третій, всі просили: «Сідай до нас, сідай, врятовуйся». Але він казав: «Ні, Господь мене врятує, я маю віру, що Господь мене врятує». Потім, коли вже всі човни поплили, то останній вернувся за ним і каже: «Ми останні, більше нікого немає, сідай», і попливли. І він каже: ні, Господь мене врятує. А вода все приступала. Потім за ним прилетів гелікоптер і каже: все, вже ми за тобою прилетіли, ти один тут лишився. Але він і тоді відмовився. Зрештою, цей чоловік загинув. На небі він питає: Господи, чого ти мені не допоміг? Я так вірив тобі. А Бог каже: я посилав тобі багато човнів, потім в кінці послав тобі ще один човен і, зрештою, навіть гелікоптер, а ти не скористувався. Бог часто відповідає на людський біль саме через людей, яких посилає. І так само Бог посилає нас в життя інших людей. Звісно, хтось може погодитись, хтось може відмовитись від цієї допомоги. Але Бог так діє, Бог так працює через простих людей. Когось підвести машиною, комусь допомогти, когось підтримати. Ми можемо робити зовсім прості речі, і через це буде діяти Бог. Тож місією життя кожного християнина має бути прагнення щодня бути Божими руками на землі. Коли ми обираємо іти за Богом в нашому житті, служити Йому, часто ми не можемо до кінця зрозуміти та побачити результати нашого служіння. Ми можемо робити щось просте і думати: а що я такого роблю? Я проста, звичайна людина. Ну, десь там комусь допоміг, ну, десь там когось нагодував, ну, когось підвіз. Що я такого роблю великого? Ми можемо розповісти, наприклад, усім нашим друзям, знайомим, сусідам про Христа, а жоден з них не навернеться. І ми можемо розчаруватися. Нам може здаватись, все, що я роблю, не має сенсу, воно не приносить жодних результатів. Комусь там вдається, хтось вміє гарно говорити, а я ні. Але правда життя така, що ми не можемо правильно себе оцінювати та бачити результати своїх старань. Людина, якій ми сьогодні розповіли про Ісуса, може відкинути наші слова. А потім, через 20 років, через 30 років, колись, коли мати якусь потребу, згадати саме наші слова і навернутися до Бога, але ми про це вже ніколи не дізнаємося. Мені подобається, є така одна історія про місіонера Вільяма Леслі. У 1912 році канадський лікар Вільям Леслі та його дружина Клара вирушили на служіння в нетрі Конго. Вони очистили ділянку Ванге, це таке місце там на березі річки Квілу, від джунглів очистили, які кишіли леопардами. У деяких селах, що оточували Вангу, все ще був поширений канібалізм, тобто навіть так. Раз на рік доктор Леслі переправлявся на місяць через річку і подорожував джунглями в переносному слугами паланкіні. Поселок він учив аборигенських дітей читати і писати та розповідав біблійні історії, тобто він був таким місіонером. Після 17 років служіння, стосунки лікарів із деякими вождями племен зіпсувалися, вони покинули Вангу і більше туди ніколи не поверталися. За весь цей час, за 17 років, місіонерам так і не вдалося досягти якихось істотних результатів у проповіді Христа місцевим племенам. Леслі поїхав в Америку, де й помер через 9 років, вважаючи себе абсолютно повним невдахою. Століття потому, у 2010 році, команда Всесвітньої місії Томаса Кокса під керівництвом Еріка Ремсі вирушила на служіння в Конго на те саме місце до недоторканих Євангелієм племен Янсі. Вони були впевнені, що там немає нікого віруючого, тому що коли Вільям Леслі повернувся, він сказав, нікого не вдалося навернути, місія була повністю провальною, 17 років пішло в нікуди, все пропало, і це були просто недоторкані Євангелієм території, куди поїхала зовсім нова місія вже через 100 років після того, як він там був. І уявіть, яке ж було їхнє здивування, коли вони виявили в густих джунглях цілу мережу самовідтворюваних церков. У кожному з 8 розкиданих на півсотні кілометрів сіл була християнська громада. У кожному селі був свій хор, і вони складали власні пісні, які передавали, переспівували з села до села і прославляли Бога. В одному селі навіть висівся кам'яний собор на 1000 місць. Але, як з'ясувалося, у 1980-х будівля вже не вміщала всіх, хто приходив на богослужіння за десятки кілометрів, і у Янсі зародився справжній рух із насаждання церков у навколишніх селах. За розповідями туземців про Христа, їхній народ дізнався від якогось там доктора Леслі. При тому вони навіть не знали, Леслі це було ім'ям чи прізвищем, вони не мали навіть найменшого уявлення. Отже, царство Боже, воно подібне до того, як якщо чоловік кине насіння в землю і спить, встає вночі і вдень, і як насіння сходить і росте, не знає він. Це написано в Марка, 4 розділ, 26-27 вірш. Тому часто ми в нашому житті можемо щось робити, як цей доктор Леслі, і думати, що ми повні невдахи, що нам нічого не вдається, що місія провальна, що 20 років життя пішло в нікуди, що кому я не розказував про Бога, це не має ніяких результатів. І він за своє життя навіть ніколи не дізнався про результати своєї місії. Але через 100 років ця територія, де він був, вона просто була наповнена християнами. Це було тисячі християн, які вірили Богу. Тож ми не знаємо, яким чином діють наші дії. Ми не знаємо, які будуть результати наших дій. Але коли ми довіряємо Богу, коли ми вірні Богу, коли ми продовжуємо робити те, до чого Господь нас покликав, то плід обов'язково буде. Нам не відомо, як Господь розпорядиться нашими трудами на благо царства. Як і коли, де і хто принесе плід. Але ми мусимо продовжувати бути вірними Богу і йти за ним. У першому посланні до Коринтян, 4 розділі, святий Павло пише: «Нехай, отже, кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тим-то вимагається від завідуючих, щоб кожний з них був вірний». Отже, зверніть увагу, який список кваліфікаційних вимог наводить апостол до нас з вами. Він пише лише один єдиний пункт. Від завідуючих, тобто від нас з вами, від тих, хто несе Божу місію в своєму житті, маленьку чи велику, вимагається лише одне єдине, щоб кожний з нас був вірний. Просто вірний Богові. Нам не треба щось велике, нам не треба щось багато, нам треба просто бути вірним Богові, і тоді ми приймаємо участь у його місії. Нашим завданням є бути вірним Богові завжди, кожного дня. Інше він сам зробить через наші руки, так, як вважатиме за потрібне. І останнє, про що сьогодні ми читаємо в цьому розділі, про що хотілося би поговорити, Ісус говорить: «Даром отримали, даром давайте». Отже, апостоли повинні нести Євангеліє, Божу благодать, даром, тому що воно було подароване їм. Ми в житті нічого не заслужили. Життя, прощення, спасіння, дари Духа Святого – це все дар Божий. І тому християнин не мусить жити логікою, що ще я можу отримати від Бога, а мусить жити логікою, як те, що я отримав Бога безкоштовно, я можу передати далі, даром. Тут, до речі, є така ілюстрація, я думаю, багато хто про неї чув. У Палестині є два моря. Одне Галілейське море, воно приймає воду і віддає її через Іордан далі. І воно живе. Це море, воно наповнене життям. Інше ми називаємо Мертве морем. Воно теж приймає воду, але вже далі її ніде не віддає. І тому в ньому практично немає життя. Так само і людина. Якщо ми приймаємо, лише приймаємо любов, прощення, увагу, благословення від Бога, від священника, від людей, від служителів, але не ділимося ними далі, то людина починає духовно вмирати. Ми мусимо те, що отримали від Бога по благодаті, віддавати далі до тих людей, які оточують нас. Божий дар, Божа сила дається нам даром по благодаті. І це ми всі з вами знаємо. Але тут ще є один такий момент. Правда така, що щоб Церква Божа йшла у світ, навертала грішників даром, сама Церква мусить мати на це ресурс. Отже, давайте замислимося сьогодні. Якщо я вважаю себе грішником, який гине, то звісно, що Бог пошле до мене людей безкоштовно. Така Божа воля. Вони прийдуть до мене служити мені безкоштовно, щоб я навернувся на Божу дорогу. Але ж, якщо я вважаю себе вже частиною церкви, то моєю задачею також є сприяти розвитку церкви в цій її місії – служіння грішників. У книзі «Дій та посланні» апостола Павла ми часто знаходимо історії про те, як церква збирала на потреби інших церков, бо всі ми несемо одне служіння. Тож, якщо я вважаю себе частиною сім'ї Божої і слухаю, наприклад, Радіо Марія от зараз, то як член сім'ї я допомагаю Радіо Марія фінансово, щоб воно звучало безкоштовно для тих, хто ще не є частиною нашої церковної родини. Якщо я вважаю себе парафіянином храму, то як член церковної сім'ї я мушу старатися дбати про свою церкву, допомагаючи своїм служінням та своїми коштами, щоб невіруюча людина могла зайти до цього гарного, задбаного костелу і почути Слово Боже даром, безкоштовно, і навернутися до Бога. Безкоштовність місії Христа для невіруючих вимагає посвяти віруючих, в тим і посвяти фінансової також. Це мусить стати нашим щоденним принципом. Хтось, наприклад, може сказати, що в Новому Завіті нічого немає про десятини. Але ж, якщо ми прочитаємо, що говорить Ісус в Євангелії від Матея, 23 розділ, 23 вірш, Там написано: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м'яти, кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі – справедливість, милосердя і віру. І те слід робити, і того не лишати». Отже, Ісус не відміняє тут десятину, але Ісус каже: ви правильно робите, що це даєте. Молодці, слід це робити, але не забувайте про найголовніше – про серце, про справедливість, милосердя та віру. Тож, коли ми плануємо свій бюджет на місяць, виділяємо кошти на комунальні платежі, на їжу, на одяг, на подарунки рідним, якщо якісь свята, на відпочинок, на ще щось, кожен з нас має якісь свої певні потреби, на що ми виділяємо кожного місяця. Так само ми мусимо дбати про свою церкву, якщо, звісно, ми вважаємо себе частиною цієї церкви, якщо це церква – наша сім'я. Так само церква має входити до планування нашого бюджету. Пожертви на месі не мусять бути: ой, зараз щось там знайду собі в кишені. Ну, якщо ви не готувалися, то краще взагалі нічого не давати. Це мусить бути посвята серця та планування заздалегідь. Безкоштовне служіння світові, про яке говорить Ісус в сьогоднішньому Євангелії, даром отримали, даром давайте, то це безкоштовне служіння, щоб воно могло існувати, це наша відповідальність як частини церкви перед нашою церквою. І теж не треба про це забувати. Тож, Ісус в сьогоднішньому Євангелії не тільки бачить наші потреби, але й закликає кожного з нас взяти на себе відповідальність за місію любові і служіння у цьому світові. Ми мусимо бачити людей так, як бачить їх Христос, із співчуттям і розумінням. Ми мусимо ставати відповіддю на чужі потреби, віддаючи дари, які отримали даром від Бога. Тому, коли ми молимося: «Господи, пошли робітників на свої жнива», пам'ятаймо, що саме ми і є відповіддю на це прохання. Саме ми і є відповіддю на цю молитву. Жнива великі, і наша вірність, милосердя та відкритість на Божу благодать здатні принести плодотворні зміни у світі. Сьогодні Ісус ставить до нас запитання: чи бачу я людей так, як бачить їх Христос? Чи готовий я стати відповіддю на чиюсь потребу? Чи передаю я іншим те, що отримав від Бога? Бо жнива великі й сьогодні. І, можливо, коли ми молимося: «Господи, пошли робітників на свої жнива», Бог тихо відповідає нам: «Саме тому я покликав тебе». Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, щиро вітаю вас в програмі «Молитовний ранок» 9.04 в Києві і в київській студії Радіо Марія. Рада вас вітати, Оксана Корчевська. Рада зустріти цей новий день разом із вами. Нехай цей недільний ранок принесе у наші домівки мир, а в серця надію. Скажу так коротенько, які програми у нас сьогодні будуть в ефірі, що нас очікує. Десь за 7 хвилинок розпочнемо молитву утренні, далі будемо читати і трохи розважати над Євангелієм дня. О 9.30 запрошую всіх телефонувати і спільно зі студією молитися Розарій. О 10.00 буде трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра з міста Києва. Об 11.20 можна буде почути запис катехизи, яку проводить отець Михайло Станчишин. О 12.00 молимось Ангел Господній, а також літургію годин, молитву протягом дня. О 12.20 молимось Розарій у намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». О 13.00 будемо транслювати святу літургію східного обряду з храму Святого Василія Великого, що в місті Києві. О 14.00 буде, як зазвичай, концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Ну, і так далі. Отож, сьогодні 14 червня 2026 року, і сьогодні Римо-католицька церква відзначає 11-ту звичайну неділю і згадує блаженного Михайла Козаля, єпископа, який став символом вірності Богові в один із таких найтрагічніших періодів ХХ століття. Греко-католицька церква святкує сьогодні другу неділю після зіслання Святого Духа і вшановує пам'ять святого пророка Єлисея, а також святого Методія, патріарха Царгородського. Ну, я б хотіла сьогодні зупинитися на єпископі, на блаженному Михайлі Козалі. Чим особливий для нас сьогодні блажений Михайло Козаль? Ну, скажу чесно, для мене це новий святий, ніколи до цього про нього не чула, не знала, не читала. Чим він такий особливий? Насамперед тим, що він не шукав героїзму, а просто залишався вірним своєму покликанню. І коли прийшли переслідування, він не залишив людей, яких йому довірив Господь, та, свою паству. І навіть у концтаборі Дахау він підтримував інших в'язнів, ділився останнім шматком хліба і нагадував, що жодна влада не може відібрати в людини її гідність та віру. Так скажу, що це був поляк, та, тому ми розуміємо, що було під час Другої світової війни в Польщі. І його життя дивовижно перегукується зі словами юної Анни Франк, яка також стала жертвою нацистського терору і також була в концтаборі. І в своєму щоденнику вона писала: «Попри все, я вірю, що люди в душі справді добрі». Ці слова звучать майже неймовірно, якщо згадати обставини, та, в яких вони були написані. Саме тоді вона була в концтаборі. Але саме такою була і постава блаженного Михайла Козаля. Не дозволити ненависті перемогти серце. І ще одна думка Анни Франк може стати таким добрим дороговказом на цей день. Так, зацитую. «Той, хто щасливий сам, зробить щасливими і інших». Знаєте, блаженний Михайло Козаль своїм життям показав, що справжня християнська радість народжується не від якогось зовнішнього комфорту, а від довіри Богові навіть серед випробувань. Тож, згадуючи сьогодні цього блаженного мученика, попросімо в Господа дару вірності, мужності і надії, які допомагають залишатися людьми за будь-яких обставин. Пропоную зараз послухати одну музичну композицію, виконує її гурт «Чисте серце», називається «Молю». Нехай ця пісня стане гарним супроводом нашого ранку і допоможе налаштувати серце на молитву. Адже після цієї невеличкої музичної паузи будемо з вами молитися літургію годин, саме утренню. Це офіційна щоденна молитва церкви, якою моляться всі богопосвячені особи, а також миряни, можемо з вами молитися і ми. Адже ми так само хочемо освячувати кожну годину дня –

продовжуємо наш молитовний ранок молитвою утренні. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О перший дню ти є початком світла і переможцем над покровом ночі. Ти гідний слави, почестий найбільших, о дню пасхальний. Ще не яснів ти, як Ісус розп'ятий страждав у муках за провини наші. Цим поєднав Він грішників із Богом своєю смертю. Разом з Христом ми також всі померли для зла й гріха, щоб відродитись знову. Спасенні ним ми на зорю чекаєм безсмертя сонця. О Агнче Божий, що воскрес із мертвих, своєю кров'ю ти обмив нас грішних. Тебе ми славим через твою єдність з Отцем і Духом. Амінь. Величний Господь во вишніх. Алілуя. Господь зацарював, Він одягнувся у велич. Господь силою одягнувся і підперезався. Адже всесвіт твердо стоїть, Він не захитається. Віддавна готовий твій престол, ти спокон віку. Підняли ріки, Господи, підняли ріки свій галас, підняли ріки свої хвилі. Від шуму могутніх вод дивовижні морські хвилі, дивовижний Господь на висотах. Твої свідоцтва вельми вірні. Твоєму домові, Господи, належить святість на безконечні дні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величний Господь во вишніх. Алілуя. Хвальний ти, Господи, і прославлений повіки. Алілуя. Благословіте Господа усі діла Господні. Хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса. Благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі і роси. Благословіте Господа всі вітри. Благословіте Господа вогню і спеку. Благословіте Господа холода і спекоту. Благословіте Господа роси та інею. Благословіте Господа криго й холоднечу. Благословіте Господа льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло і пітьма. Благословіте Господа блискавки і хмари. Нехай земля благословляє Господа. Хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби і гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа моря і ріки. Благословіте Господа джерела. Благословіте Господа морські потвори й усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці. Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю. Хваліте й возносіте Його повіки. Благословіте Господа священники Господні. Благословіте Господа Господні слуги. Благословіте Господа духи й душі праведних. Благословіте Господа святі й смиренні серцем. Благословіте Господа Ананіє, Азарію і Месаїле. Хваліте й возносіте Його повіки.
Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо й возносьмо Його повіки. Благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Хвальний Ти, Господи, і прославлений повіки. Алілуя! Хваліть Господа з небес. Алілуя! Хваліть Господа з небес. Хваліть Його на висотах. Хваліть Його всі Його ангели. Хваліть Його всі Його сили. Хваліть Його сонце і місяцю. Хваліть Його всі яскраві зірки. Хваліть Його небеса небес і води, що над небесами. Нехай хвалять Господнє ім'я, бо Він наказав, і вони з'явилися. Він поставив їх на віки віків, видав наказ, що не промине. Хваліть Господа з землі, тварини велетні й усі безодні, вогонь, град, сніг, туман, вітряна буря, ви, що виконуєте Його веління, гори й усі узвища, плодоносні дерева й усі кедри, звірі й уся худоба, плазуни, крилаті птахи, царі землі й усі народи, вельможі й усі судді землі, хлопці й дівчата, старші разом з молодими. Нехай хвалять Господнє ім'я, бо величним є ім'я Його одного. Велич Його на землі й на небесах, і Він підійме силу свого народу. Хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до Нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліть Господа з небес. Алілуя! Читання з книги пророка Єзекиїла. Так говорить Господь Бог: «Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю, і зрозумієте, що я Господь, як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумієте, що я Господь. Я сказав, і зроблю це». Слово Господнє. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Ти сидиш по правиці Отця, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Ісус вислав 12 апостолів і наказав їм: «Ідіть радше до загиблих овець дому Ізраїля». Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому –

віку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус вислав 12 апостолів і наказав їм: «Ідіть радше до загиблих овець дому Ізраїля». Наполегливо благаймо Бога, який послав Святого Духа, щоб Він став світлом всіх людських сердець. Просвіти народ Твій, Господи! Благословенний Ти, Боже, наше світло! Ти для своєї слави дозволив нам дочекатись дня, що розпочинається. Просвіти народ Твій, Господи! Ти опромінив землю воскресінням свого Сина. Нехай Твоя церква принесе це світло всім людям. Просвіти народ Твій, Господи! Ти через Святого Духа освятив учнів свого єдинородного Сина. Зійшли Твій Дух на церкву, щоб вона зберегла Тобі вірність. Просвіти народ Твій, Господи! Світло народів, пам'ятай про тих, які ще перебувають у темряві. Відкрий їхні очі й серця, щоб пізнали Тебе, істинного і єдиного Бога. Просвіти народ Твій, Господи! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.

Ну що ж, маємо ще декілька хвилин. Сподіваюся, встигнемо не лише прочитати, а й порозважати над Євангелієм сьогоднішнього дня. Сьогодні церква нам подає до розважання Євангелія від Матея, 9 розділ, вірші з 36 по 10. Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу й усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій – його брат, Яків Зеведеїв та Йоанн – його брат, Филип і Бартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Слово Господнє. Слава тобі, Христе». Так, ну зовсім мало лишається трошки. Ну, що тут таке от, що тут зворушує особливо? Перші слова. От Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними. Бог не є байдужим, спостерігачем людських труднощів. Він бачить і нашу втому, і розгубленість, біль, самотність. Саме тому говорить про великі жнива і малу кількість робітників. Йдеться не лише про богопосвячених осіб. Кожен охрещений покликаний бути свідком Божим.

0: і любові, там, де живе, працює, навчається. Інколи добре слово, якась така, навіть, можливо, дріб'язкова, можливо, уважність до ближнього, чи готовність вислухати, можуть стати справжньою проповіддю Євангелія. Нещодавно чула такі свідчення панянок, які належать до Легіону Марії. Одна з легіонерок говорила, що шукає нагоди розказати про Бога навіть на зупинці. Тобто, поки чекає на транспорт, може почати якусь розмову з іншою людиною, яка так само чекає на автобус чи тролейбус. І починаючи з якихось поверхневих речей, врешті доходить до того, що є Бог, і що треба до нього звертатись, і треба йому довіряти. І згадується мені також одна американка з українським корінням, яку я особисто знала, така прекрасна людина. Вона ділилась, що коли досвідчила глибоке навернення, то щось штовхало її на такі трохи дурнуваті вчинки, як вона сама їх називала. А саме, вона ходила на автостоянки, і на лобове скло кожного автомобіля вона вішала записки, яких вона власноруч писала. Там таке: «Ісус тебе любить», «Бог поруч», «Бог є любов». Ну, такі ніби банальні фрази, і вже такі трошки стерті. Але для неї вони дуже багато значили. І я думаю, на тих людей, які пізніше їх отримували, вони не лишилися безслідно, та? Думаю, що вони якось вплинули. Навіть якщо вони викинули ці записки, зрештою. І ще інший такий момент. Дивимося, яких людей обирає Ісус. Адже проповідувати іншим любов, чистоту серця, святість, ну, це дуже така серйозна річ. І, мабуть, Бог так логічно має обрати відповідних людей, таких серйозних, освічених, можливо, таких імпозантних, так, щоб справляли гарне враження, підготовлених. І кого Бог обирає? Бачимо, що тут є всі підряд. Рибалки, митник, тут люди різного віку, з різними характерами і життєвим досвідом. Ну, не ідеальні люди. Бачимо, що Господь не шукає ідеальних людей. Він кличе звичайних людей зі своїми недоліками і дає їм все необхідне для виконання їхньої місії. І на цьому, думаю, будемо завершувати. 9:30. Я нагадаю, телефони прямих ефірів. Нагадаю, що зараз ми розпочнемо з вами молитися Розарій. 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Тож, будемо молитися за мир в Україні, за наших військових, за всіх полонених, всіх поранених, за всіх тих, хто зараз їде у відпустку або навпаки вертається з відпустки, за таку щасливу, добру дорогу для них та для наших військових, маю на увазі, але й не тільки за них. Просимо за всіх волонтерів, всіх тих, хто працює з людьми, хто служить людям, можливо, десь в домах милосердя, хто служить також дітям. Молимось також за всіх нас та в наших намірах, в намірах наших рідних, та щоб не було ніякого непрощення в нас серці, щоб примирилися ворогуючі сторони, та якщо ми десь маємо десь якесь непрощення, щоб Бог нам допоміг від цього вилікуватися. Ну і молимося у всіх ваших намірах. Я думаю, що вже не зможу просто приймати ваші наміри, бо вже трохи немає часу. Отож, молимось в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент Вайбер, продовжуйте.
1: Віру в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Всепричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і на годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і по сей час, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай світить, нехай відпочивають мир вічне. Амінь.
0: Дякую. Будемо розважати радісні таємнички. Перша радісна таємничка – благовіщення Господнє. Вже від віків будемо розважати разом з Марією. Вже від віків у Божому плані я була вибрана стати матір'ю Месії. У цей час своїм добровільним так з довірою віддаюся Божій волі. І ви, діти мої, посвячені мені, кажіть мені своє так і тоді, коли всі відповідають ні. Абонент 093, починайте, Отче наш.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Отче наш, ти, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господі.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Дякую. Друга таємничка – відвідини Єлизавети. З Ісусом під серцем я йду в довгу дорогу, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. І ви, діти мої, робіть все з Ісусом. У цей час, коли так багато людей його не помічає, не вшановує і не любить, ви будьте в його присутності цілий ваш день. Абонент 098, починайте, Отче наш.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: О людських намірах, які має на серці, за всі ваші сказане, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: вічний відпочинок. Даруй усім померлим, рідним і загиблим, Господи, освіти.
0: Світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Третя таємничка – народження Ісуса Христа. Мій Син, який одночасно є і моїм Богом, народжується для цього світу в убогій печері. Вона хоч бідна та холодна, але повна любові. Діти мої, нехай ваші серця під час кожного прийняття Ісуса в Євхаристії стануть такою печерою, бідною та простою, але наповненою любов'ю і прагненням Ісуса. Абонент 044, починайте, Отче наш.
4: Хай прийде ім'я Твоє, нехай прийде та, що Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент Файбер, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Здравствуй, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, і повна, Господь з тобою, благословена тими, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: І повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: І благодаті повна, Господь, благословена тими жінками, і благословені
5: хлібина. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені хлібина Твого Ісуса.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, збави нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Помогіть та первородного зачата.
5: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо. А світло віковічне хай всім світить, хай спочивають мирівічним. Амінь.
0: Щиро
5: дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу
0: Христу. Дякую. Четверта таємничка – жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Разом зі своїм нареченим Йосифом несемо Божого Сина до храму, щоб представити і жертвувати Його Отцю. Діти мої, нехай всі ваші кроки і життєві рішення починаються тут, у Господньому храмі, біля Його вівтаря. Не обходьте це святе місце. Хто з Богом починає свої справи, той з ним і закінчить. абонент 093, починайте «Отче наш».
2: «Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй їх дурню пекельну, приведи до неба усіх душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую.
2: Дякую з Богом.
0: Дякую. І остання таємниця. Знайдення 12-літнього Ісуса в Єрусалимському храмі. Вперше я віддалена від свого сина, і лише через 3 дні знаходжу його в храмі. Дорогі діти, кожним гріхом втрачаєте Ісуса і віддаляєтеся від нього. Лише через справжнє покаяння, жаль та визнання гріхів у таїнстві сповіді можете знову його знайти і мати радість з його присутності. Абонент 098, починайте «Отче наш».
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки
5: Богу! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
6: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Як було на початку, нині і по всіх час, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата.
6: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, бережи від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А світло віковічне нехай світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас. Єдина, чиста і благословенна.
6: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Дякую, слава Ісусу.
5: Дякую вам, слава Ісусу Христу. Залишайтеся з Богом. Дякую вам за все.
0: Дуже-дуже дякую вам, дорогі радіослухачі, дякую вам за цей спільний молитовний ранок. Дякую всім тим, хто телефонував, хто зараз єднався з нами в молитві разом зі студією. Нехай Господь благословить кожного з вас на цей день. Я запрошую залишатися з нами і далі, адже вже за 3 хвилинки розпочнемо пряму трансляцію Святої Літургії з Катедрального Собору Святого Олександра, що в місті Києві. Єднаймося разом у Євхаристії.

Люди священицькі, люди царські. Так співали ми у цьому гімні на вхід до сьогоднішньої Пресвятої Євхаристії. Це не є заклик про якийсь там інший народ. Це про нас з вами. Ми всі з вами покликані є до того, щоб увійти в уділ, царський уділ, для того, щоб встановити цей царський народ, який сьогодні разом збирається біля Ісуса, для того, щоб своє царство утвердити, для того, щоб його ще більше розпізнати, для того, щоб бути тими, ким насправді хоче бачити нас Господь. Сьогодні ми будемо говорити саме про це. Просимо Господа, щоб він був із нами під час цих роздумів, щоб він наповнював наше серце і ціле наше життя. І в цьому намірі також молимося за нашу парафію, парафію Святого Олександра, молимося за цілу Київсько-Житомирську дієцезію. Звичайно, молимося і за нашу державу в цей складний час, молимося за наших захисників, молимося за всіх, хто сьогодні по-особливому потребує нашої молитви. Господь, напевно, це знає, отож доручимо їх сьогодні Господу. Щоб ми могли з чистим серцем звершити найсвятішу жертву перед Богом Милосердним, визнаємо наші власні гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молимося. Боже, ти є силою тих, що довіряють тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з твоїми заповідями і угодними тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги «Вихід». Тими днями сини Ізраїля, прибувши в Синай-пустиню, отаборились у пустині. Отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей вийшов до Бога і заговорив Господь голосно з гори до нього. Так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орлиних крилах і привів до себе. Тож, коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете мені царством священників, народом святим. Слово Боже.
1: Amen.

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечистих. Навряд чи хтось помре за праведника. Хіба, може, хтось за доброчинця і наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому будемо спасені від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми були примирені з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Богові через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Слово Боже.
1: Слово Боже.

Того часу Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Покликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоби виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, його брат, Яків Заведеїв та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилось Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте».

Перше слово, яке вдаряє, напевно, кожного із нас сьогодні, або торкається кожного із нас із сьогоднішнього Євангелія, це слова Ісуса, який постійно повторює, як 2000 років тому, так і сьогодні. І він говорить, жнива великі, але робітників мало. Ми завжди відчуваємо цю крихкість робітників, ми завжди відчуваємо, як нам не вистачає священників. Так, як, наприклад, сьогодні декілька священників, які служать в парафії, вони є на різного роду реколекціях, на курсах. То сам Ігор, ми були на такому курсі, десь Міхал на подібних реколекціях. І черга до сповідальниці, вона зростає, люди поспішають, хочуть примиритися з Господом, але цього робітника не вистачає. Але хочу сказати, що тут в кафедральному соборі ще ситуація насправді непогана. Добре, і є кому служити. Але коли ми дивимося на той рік семінарійний, академічний, який маємо розпочати, ну то з'являються певні запитання. Хто буде? З ким розпочнемо? Так, звичайно, війна, дуже багато поправок на війну. Але є щось інше. Це не тому сьогодні мало священнослужителів, це не тому мало сьогодні богопосвячених осіб, що є війна. Є інші приводи, так насправді, коли люди не готові, можливо, не хочуть навіть служити. Вчора, якщо ви знаєте, ми також були учасниками такої подячної літургії. Це відбувалося в санктуарі Матері Божої Бердичівської, де п'ятеро сестер, гонораток, деякі служать в нашій парафії і тепер, дякували Господові за 25 років богопосвяченого життя. З тих, що зараз служить, це сестра Людмила, наша органістка, сестра Регіна. Вони дякували Господові за цей особливий час, за ці всі плоди, які принесло їх життя в Господі. І ми так задавали запитання собі, а що буде через 25 років ще? Тобто, яка кількість буде, знову ж таки, цих сестер, які будуть дякувати Господові за цей довгий шлях? Бо там з покликаннями так само не є добре. Але для того, щоб зрозуміти сьогодні питання і цих покликань, і взагалі те, з чого ми розпочинали сьогоднішню месу, коли згадували про царське священство, про той народ, до якого ми є залученими, я хотів би розпочати від короткого роздуму над Словом Божим з другого сьогоднішнього читання, з послання апостола Павла до римлян. В цьому посланні апостол говорить від слова «ми», тобто він говорить про нас з вами. Він говорив до мешканців, до спільноти мешканців в столиці імперії на той час, до римлян. Він говорить так само і до нас. І цікаві слова, яким наповнений цей уривок, це слова ділення тим, що відчуває насправді людина всередині. Він говорить, Христос за нас помер тоді, коли ми були грішниками. Інші переклади говорять, тоді, коли ми були слабкими внаслідок гріха. Христос тоді за нас помер, і потім він роздумує і говорить, чи насправді хтось помре за ворога, за когось близького, за кого, кого дуже любить, то можливо, але за ворога, ким насправді були люди, які були занурені в гріху, які з Богом начебто нічого не хотіли мати спільного. І Ісус приходить і помирає за них. І це, видно, так торкнулося апостола

Але потім ми цей дар собі розвивали. До хрещення ми ще повернемося. Тож, нехай залишиться в нашому серці сьогодні бажання апостола Павла ділитися тим, що його дуже торкнулося, що він сам пережив у своєму житті, хоча перед зустрічю з Ісусом він начебто все і про все знав, він виконував заповіді, він був праведним, насправді таким законовчителем, фарисеєм, але потім наступила оця переміна. Перше сьогоднішнє читання. Говорить про ізраїльський народ, який вийшов вже із єгипетської землі. Від моменту, коли вони вийшли з єгипетської землі, пройшло десь близько 45 днів до 3 місяців. Це був третій місяць їх подорожі, тобто не роки. І вони приходять на Синайську пустелю. Вони приходять в долину, власне, місцеві Синай, для того, щоб там почути Господа. В той момент Господь промовляє до них і говорить їм, що вони є вибраним народом, що вони є царським народом. Апостол Петро в першому посланні своєму, він буде якби перегукуватися з цим уривком, він буде підтверджувати, що в Новому Заповіті те саме сьогодні тільки розвивається. Уявимо собі, 3 місяці ізраїльтяни є на пустелі. Звідки вони вийшли? Вийшли з рабства. Запам'ятаємо, Бог спочатку виводить людину з рабства, а потім дає їй заповіді. Звідки виходять ізраїльтяни? Вони виходять, як ми сказали, з рабства, з Єгипта, де вони кожного дня отримували якісь вказівки. Одна із останніх, яка насправді допроваджувала народ до такого жаху, будемо говорити, бо було їм наказано виготовляти, як ми знаємо, цеглу, не даючи необхідних компонентів. Тобто зменшити компоненти, а план залишити той самий. Це були такі розпорядження на виснаження народу. Але Господь не дав, насправді, його виснажити. Вони знали, що таке виконувати розпорядження. Вони знали, як їх виконувати через скрегіт зубів, під батагом. А сьогодні Господь визволяє їх. І на 3-му місяці, не через рік, через 2, через 40 років ще, але вже на 3-му місяці, Бог відкриває перед ними велику таємницю. Ви є народом вибраним, ви є царським священством. І тут це той момент, де без визволення з рабства не можна зрозуміти наступних слів. Пам'ятаємо, коли Мойсей відійде для того, щоб взяти заповіді у Господа, народ дуже швидко повернеться, бо йому вже був потрібний інший Бог. Вони вже зламалися в цих обіцянках, що вони є народом. Ні, ми хочемо бути як всі. Бо вони, виходячи з рабства, рабство залишили в собі. Вони довго будуть з нього виходити. Але повернімося до цієї свободи. Тільки свободна людина насправді може зрозуміти Бога, який у своїй свободі є абсолютом. Ми не говоримо про свободу тільки зовнішню, від зовнішніх якихось факторів. Ми говоримо про свободу внутрішню. Свободу від своїх переконань, від своїх страхів, від тих речей, які нас споневолюють зсередини. Саме до них приходить Господь, щоб визволити нас з них. Для того, щоб дати нам насправді сьогодні відчути, що ми є оцим народом вибраним. Ми є царським священством. Ізраїльтяни мають пережити в собі велику зміну, особливо тоді, коли вони чують, що ви є царським священством. Якщо і ми почуємо це слово «царське священство», перше слово «цар» для кожного із нас він може зіграти якісь певні механізми, вмикнути певні механізми, і ми бачимо царя, який володарює. Але це неправильне окреслення, власне, цього царя. Бо так насправді справжній цар, на взірець Господа Ісуса, який для нас прийшов на цю землю, щоб нам послужити, це є той, який служить народові, той, який служить іншим, той, який схиляється над тими, хто потребує сьогодні допомоги.

той, у якого є оці відчуття до тих, ким він насправді сьогодні керує. Тобто не знімає з них відсотки, але хоче насправді їм служити. Це є зовсім інший рівень влади. Отож, ізраїльтяни мають зрозуміти, що вони сьогодні є особливим народом, який Бога буде мати не тільки для себе. Згодом, звичайно, воно буде відкрито допіро в Ісусі Христі, що кожна віруюча людина, яка пізнала Господа, вона пізнала Його не тільки для себе. А вона впізнала Його, Господа, для того, щоб також передавати Його іншим людям. Ми повертаємося до сьогоднішнього Євангелія. Христос іде, прийшов на цю землю, але знає, що в короткому часі Він має відійти. Хто буде продовжувати Його діло? Хто буде проголошувати Слово? Не було можливості записати це на відеокамеру, залишити, наприклад, Його проповіді, і вони б начебто навчали. Ні. Йдеться не тільки про неможливість передати оцей матеріал, але ще йдеться про щось одне і дуже важливе. Проповідує не той, хто навчився, не той, хто прочитав книжки. Проповідує той, хто вміє ділитися тим, що є у серці. Проповідує той, кого насправді сам торкнувся Бог. Тоді, коли було дуже складно. Тоді, коли був безвихід. Тоді, коли лікарі сказали, що це є невиліковна хвороба. Тоді, коли не було відповідей на запитання, на складні запитання, які поставали, а світ не може дати цих відповідей. І тоді, можливо, людина отримала не запитання, яке очікувала, але отримала самого Бога, який сказав, я з тобою, і хоча нам через цю пустелю треба йти ще, крім цих 3 місяців, ще майже 40 років, я буду тебе супроводжувати, я буду тебе провадити. Якщо знову повернемося ми до Євангелія, Христос кличе 12 учнів, і в когось знову може з'явитися оце переконання, це з такого невільництва, будемо говорити, такого ідеологічного, коли говориться, що Христос покликав еліту, покликав 12 апостолів. Так, звичайно, в певному сенсі вони стали елітою, вони стали наступними такими єпископами, але вони були тільки початком. Бо потім буде 72, потім буде ще нові і нові. Сьогодні Христос говорить, не заходьте на язичницькі дороги, в міста язичницькі, в самарійські міста, наразі не заходьте. Але потім прийде момент, і Він скаже, на всі 4 сторони світу йдіть. Ідіть і робіть учнів. Тобто не просто навчайте, робіть учнів. Не навчайте просто в пустоту. Тільки робіть учнів, передавайте, щоб інша людина стала учнем. Знаєте, коли церква починає переживати занепад? Тоді, коли люди, ціла церква, вона від Господа отримує все необхідне, вона Господа приймає як того, до кого можна прийти і про щось просити, тобто корисне для себе, але перестає щось віддавати. Коли обов'язок проповідування Євангелія, він розподіляється в церкві і образно каже, отче настоятеле, ось вам 100 гривень, а ви проповідуйте, а ми будемо слухати. Це спрощення, як в випадку, ми говорили, царя чи короля, так, який покликаний служити, а не тільки головувати і різні дурниці, будемо говорити, до народу говорити, наприклад, різні ж царі були в історії, тільки він покликаний служити. Подібно і кожен християнин, і тут згадаємо, фактом хрещення є залучений у місію Ісуса Христа, і тут нехай кожен сьогодні знову пригадає, в місію яку? Пророцьку, священницьку і царську. Царську, пророцьку і священницьку. Бути пророком з Христом, щоб на кожен день говорити правду. Правду не для того, щоб чимось заповнювати сторінку в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи якоїсь іншій соціальній мережі.
Тільки говорити правду там, де вона насправді є потрібна, там, де її очікують, там, де люди відкриті на неї. Інколи, звичайно, за словами апостола Павла до Тимотея, проповідуйте впору і не впору. Тобто навіть тоді, коли, можливо, цього слова і не чекають. Бути священником. Так, знову, спрощене бачення на християнство говорить, що священники – це ті, які гарно вдягаються. Ну, під час літургії, принаймні, мають виняткову одежу в порівнянні до інших віруючих. Ні, це називається ієрархічне священство. Але катехізм католицької церкви скаже нам про вселенське священство. А хто до нього включений? Кожен тут присутній і відсутній також. Кожен охрещений є включений до священства в Христі. Що робить священник? Він приносить жертву. Що робить християнин у священстві, у Христі, він також кожного Божого дня приносить оцю жертву з власного життя, у власних виборах, у тому слові, над яким сьогодні роздумує і думає, чи дати Богу можливість проявитися в мені, чи нехай мої якісь уподобання сьогодні, наприклад, мають гору. І царське. Царське – це, як ми говорили, володарювати. Хто такий цар? Це той, хто впроваджує порядок. Той, хто впроваджує порядок в народі, але дуже важливо, той, хто впроваджує Божий порядок, ми говоримо слово «мир», так? Ми так сьогодні прагнемо миру, у кожного, хтось каже, у кожного є свій образ цього миру, але ми, християни, повертаємося до того, що говорить Господь. Тобто його мир, він досконалий. Що означає його мир, і як його можна познати, і як його можна впровадити. Це перша сьогоднішня молитва, якою ми молилися. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з твоїми заповідями і угодними тобі. Щоб наша воля і наші вчинки були згідними з твоїми заповідями. Хтось міг би сказати якийсь дисонанс. Тут ми говоримо, що ми є царями, а тут ми говоримо, що ми маємо когось слухати. От в цьому і є, з одної сторони, парадокс, а з другої сторони, таємниця, яку не можуть збагнути люди, які приходять до Бога тільки для того, щоб щось отримати, тобто, щоб Він послужив нам. Бог хоче, щоб ми разом із Ним царювали. Ми Його діти, і тому Він по-особливому відноситься до нас. Хоча в літургії і використовується слово «раби», «слуги», але це у тому сенсі, якому розуміли люди тоді, коли писалося Святе Писання, коли син батька, він відчував себе насправді цим слугою. Згадаємо історію про блудного сина. Там, власне, з цим служінням, одоврюванням, там дуже багато є таких паралелей. Отож, Господь хоче, щоб ми насправді царювали, і Він кожного разу, коли дає нам це слово, він не залишає його тільки для нас. Послухали, сказали, що сьогодні ми чемні, добрі, в церкві були, ми краще за інших, які не були. Але він також цим словом дає нам сьогодні обов'язок, щоб з ним ми повернулися до нашого життя і там впроваджували цей мир Господній. Яким чином? Батьки, які відповідальні за своїх дітей. Як часто впроваджують насправді цей Божий мир не лише словом, але перш за все прикладом. Бо тримаючи в руках, не знаю, цигарку і говорити, як куріння шкодить, наприклад, здоров'ю, ми зрозуміємо, це порожні слова. Але дати приклад істинно християнського життя – це багато більше. І навіть тоді, коли дитина переходить цей перехідний вік, коли її штормить, правда, від цього світу, і вона десь, можливо, загубиться на короткий час, вона завжди буде мати пристань, вона завжди буде мати порт приписки, як кажуть, до якого завжди повернеться. Вона буде завжди мати цей приклад, який в своєму часі зіграє. Наше завдання сьогодні, як ці апостоли, як покликані, як послані, сказати те, що необхідно сказати. Сказати не як той, який краще знає, повинен це зробити, але той, як ми говорили, який співчуває. Які відчуття в нас викликає грішник? Він настільки дратує, чи ми маємо до нього так само відчуття співчуття? В
співчуття, бо він загубився, бо він відступив від Бога. І так насправді він може змарнувати ціле своє життя. Це дуже м'яко сказано, змарнувати ціле своє життя. Перед собою мати вічність і не з Богом. Перед собою мати вічність, бути засудженим. Я знову повернуся до батьків. Ті, які вкладають своїх дітей, дуже великі кошти, вкладають дуже багато часу для того, щоб вони стали сильними в цьому світі, для того, щоб вони стали розумними, для того, щоб вони стали кращими юристами, не знаю, фінансистами. Чи насправді на сьогоднішній день можете сказати, що ваша дитина, якщо сьогодні відійде від Господа, до Господа, чи через якийсь час відійде, хай через 40, через 100 років, чи насправді вона буде на небесах? А якщо не буде, то навіщо всі інші інвестиції? Навіщо інші кроки, які робили, якщо вони не заради вічного спасіння? Не заради того, щоб забезпечити це вічне життя, перебуваючи із Господом? Я є плодом молитви і проповідування мого хрещеного і його родини. Тобто вони виконали цей обов'язок перед Господом, бо вони мали таке співчуття до мене, бо я був далеко від Господа. Хоча був охрещений, але був далеко від Господа. Я стою на цьому місці і на будь-якому місці стою. Я дякую тим, які мені проповідували впору і не впору, навіть коли це мене трошки дратувало. Але коли Господь все ж таки торкнувся мене, я знав, до кого повернутися. Я знав, кому сказати, а тепер говоріть. Мене готували до першого причастя дуже простими словами. Але, знаєте, там було дуже мало теорії, ну, звичайного катехізму, вичитаних. Там було на день, можна сказати, 7 речень з катехізму і дуже багато прикладів. Прикладів цього власного життя, коли Бог торкався їх, коли Господь торкнувся любов'ю, коли перемінював, і складні часи вони переживали із Господом. Коли сьогодні ми молимося про нові покликання, згадаємо, що ніколи не з'являться покликання там, де нема служіння. Там, де люди не відчувають себе оцим вибраним народом, царським народом, священницьким народом. І певні люди в наступному кроці дістають, наприклад, покликання для того, щоб увійти і в ієрархічне служіння, ієрархічне священство. Нехай кожен сьогодні зробить оцей перший особливий такий крок і відчує себе народом, не який вибрали ми. Ми стали цими царями не тому, що виграли вибори, але все, що ми отримали від Господа. І кожна неділя – це той день, коли ми ділимося тим, що отримали від Господа, а ми дякуємо Господові за це. І, можливо, в когось зараз так само знайдеться і той момент, можливо, знайдеться та жертва, яку хтось каже, Господи, а сьогодні я це несу тобі під вівтар. Тобто від сьогоднішнього дня з цим ми про куріння говорили, чи про щось інше. Насправді, у кожного із нас свої є такі дари, які можемо Господу віддати, і більше до цього не повертатися. Або щось інше забрати до серця, і вже тепер на цьому місці знати, до кого після літургії Господь нас посилає сьогодні? До кого ми маємо прийти із виразами співчуття, з батьківською такою добротою, любов'ю, прийти і сказати, брате, сестро, Ісус любить тебе. Ходімо, я заведу тебе до Нього. Або заведу на наступну неділю. Але ця неділя буде, цей тиждень буде підготовкою для тої особливої зустрічі. Нехай Господь сьогодні, який торкнувся наше серце, утвердить кожну добру думку, кожен добрий намір, який Він сьогодні започаткував в цьому царському, священницькому і пророчому серці. Амінь.

0: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину, святу, Вселенську й Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Господь закликає нас бути Його святим народом. Беручи участь у священстві Христа, принесімо в жертву Богу все своє життя і просімо Його неустанно.
1: Молімося за святу церкву, щоб вона укріплена благодаттю з небес, оцінила своїм гілям любові та милосердя. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб кожне Його слово зміцнювало віру і надію християн. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за дітей, які страждають від голоду та нестатків через війну. Нехай Господь через добру волю міжнародної спільноти захистить їх від хвороб і смерті. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за місіонерів, щоб вони, повні віри й уповання на Господа, ревно сіяли зерно Христової істини по всьому світі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, щоб, закінчивши своє земне паломництво, вони знайшли свій вічний спочинок у Небесному Царстві. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми, не озираючись і не очікуючи плодів наших добрих вчинків, дбали про зростання Царства Справедливості, любові та миру в цілому світі. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе Христе, дякуючи Тобі за Твої щедрі дари, смиренно просимо Тебе, допоможи нам нести гідне земне життя і так удостоїтися життя у Небесному Царстві, котрій живеш і царюєш навіки вічні.

Боже, ти в хлібі й вині даєш поживу людині, яка її підтримує, і таїнство, яке її відновлює. Чини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі, і через Христа Господа нашого. Господи,

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній, вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він чудесно вчинив, що через пасхальні тайни ми були визволені з-під ярма гріха і смерті та покликані до слави. Бо ми рід вибраний, царське священство, святий народ, люд відкуплений. Тому скрізь віщаємо Твою всемогутність, Боже, котрий покликав нас із темряви до предивного Твого світла. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави безустанно.

Во істину святий ти Боже, і слушно слави тебе все твоє створіння. Бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш. Та не перестаєш збирати свій народ, що від сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: Господи, споминаючи спасені страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і, розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїм одобри, Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не спорю, що ти прийшов до мене, але скажи,

Молимося. Господи, святе причастя, котре ми прийняли, означає сопричастя вірно.

0: Слава Ісусу Христу! Сьогодні вітаємо нашу парафіянку, яка сьогодні перший раз, Юля, прийняла святе причастя. Вона довго готувалася, да? Просто були перерви в нас великі, тому от так вийшло, що сьогодні, але для неї це особливий період, тому нехай тобі Господь дасть сили, що, як я тобі казав, щоб ти витривала у вірі і була щасливою християнкою, дивлячись, які Господь твоє життя приносить теж плоди. Ваша радість свідчить про те, що ви знаєте, хто такий Ісус Христос і Хрестинний. Це добре. Дорогі брати і сестри, триває місяць серпень. Молимося літанню до Престого Серця Ісуса в нашій парафії з понеділка по суботу після меси о 18 годині. Натомість в неділю після мес о 10 та 14 годині. Заохочую молитися вдома, в родинах. Також пам'ятайте, що є перегринація образу Престого Серця Ісуса. Зараз він є в родинах, тому, будь ласка, хто хоче, можна ще записуватися на наступні тижні, щоб взяти до себе цей образ і молитися вдома цілий тиждень в родині або самому, хто вдома сам живе. В наступну неділю, дорогі брати і сестри, будемо святкувати і дякувати Богу за приїзд папи, святого папи Йоанна Павла ІІ до нас в Україну. Це вже 25 років. Це така ювілейна дата, тому в нашій парафії це святкування буде 21-го, тобто наступну неділю 21 червня. Святкування почнемо о 9-й годині розарієм, будемо молитися розарії, тому що святої меси англійською мовою не буде до 8:45, тому запрошую на 9-ту годину помолимося розарій. 9:30 єпископ Станіслав Широкорадюк зробить такий вступ, тому що він був безпосереднім учасником приготування до приїзду папи, тому він ніби знає це все знутрі, бачив, і він має що розповісти. Я як семінаріст пам'ятаю, для мене таким було дивом, коли я побачив кардиналів, єпископів, та їх було дуже багато і різного кольору. Да? Тобто це для мене було, бо я завжди бачив білих, да? А тут кардинали із Африки були і тому подібне. Тому, ну, я там не пам'ятаю, хто саме, але пам'ятаю, що були, тому це було для таке чудо взагалі. От, перший раз побачити стільки багато духовенства такого рангу. Ну і розклад святих літургій наступну неділю у нас 7:30, 10-та. Це урочистя свята меса, яку очолить наш єпископський, апостольський нунцій в Україні архієпископ Висфальдас Кульбокас. І також потім 12-та година, 14-та година, 16:30 і 18-та. Такий буде розклад. Тому запрошую вас щиро на ці святкування. Перешлюбні оголошення. Прагнуть укласти таїнство шлюбу Боровський Владислав, син В'ячеслава і Таїси, і Боровська Волошина Катерина, донька Олега та Ірини, а також Носаль Владислав, син Артура і Тетяни, і Подопалова Діана, донька Геннадія і Лілії. Хто знає перешкоди, які унеможливлюють укладення цих подружжя, прошу, будь ласка, повідомити мене. Зараз запрошую залишитися теж на виставлення Престих дарів і черневий молебень.
1: Уділю зараз благословення, але перед цим хотів би, щоб кожен із нас усвідомив слова отця настоятеля, який сказав «бути щасливим християнином». Ну, ті, що практикують, вони, мабуть, знають, що щасливий християнин – це той, життя якого не дисонує, не виникають такі дисонації з життям Ісуса. А він так само жив в складних часах. І ми сьогодні також можемо сказати, що християнин – це той, який в не менш складних часах сьогодні чинить так, якби на його місці чинив Ісус. Навіть певні обов'язки це святий запросив до черних богослужінь, і хто би сказав, ну це такий обов'язок наш в цей місяць помолитися літанню до серця Ісуса. Але щасливий християнин насправді знає, що це не просто обов'язок для мене, але я налаштовую моє серце, щоб воно в унісон так стукало з Ісусом. Тобто хочу так, як він, реагувати на певні події, на зовнішні фактори, на те, що відбувається всередині. І це саме відбувається, коли ми молимося літанню до серця Ісуса і повторюємо ці слова: «Вчини серця наші подібними до Твого». Нехай не обов'язок черенових богослужінь, але бажання бути щасливими християнами, бажання мати в собі сьогодні Царство Боже, бо воно наблизилось, воно є близько. Нехай спонукає нас до цієї молитви, як в храмі, так, звичайно, і вдома.

Допомога наша в імені Господа. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син,

0: Дорогі радіослухачі, завершується пряма трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра, що в місті Києві. Наразі пропонуємо вашій увазі катехизу, яку виголосить священник єзуїт отець Михайло Станчишин. Катехиза прозвучить у записі, телефони прямих ефірів не працюють.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це священник-єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник та викладач школи духовного проводу Єлеазар в Брюховичах, працівник єзуїтського психологічно-духовного центру «Простір надії» в Чернівцях, отець Михайло Станчишин. Вітаю вас, отче.
2: Вітаю вас, отче.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Дякую.
0: Що ж, сьогодні ми будемо говорити про любов, а саме любов як ознаку зустрічі з Христом. Вам слово, отче.
2: Вам слово, отче.
3: Дякую, дякую. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, слухачі Радіо Марія. Сьогодні хотів би з вами пороздумувати над такою темою, яка стосується кожного людського серця, про любов. Бог сотворив людину, щоб любити. Бог сотворив людину, щоб її любити. І людина прагне любові, людина сотворена, щоб бути любленою, тому ціле життя людина шукає любові, розпізнає цю потребу любові і не завжди знає, де її знайти. Тому сьогодні спробуємо на ці питання відповідати. Взагалі тема наших катехиз – це на шляху до зустрічі з Христом. І саме ця зустріч, коли ми її шукаємо, вона дарує нам любов, Бог і любов. Людина, яка шукає зустрічі з Богом, який є джерелом любові, вона знаходить цю любов. Дуже часто ми так спрямовані через наше виховання, щоб любити своїх ближніх, і, напевно, треба вправлятися в любові до своїх ближніх, і наше сенс життя – це любити Бога, любити ближнього і любити себе самого. Це є заповідь, про яку Ісус говорить. Натомість, коли Ісус говорить про заповідь любові, Він розпочинає свою промову словами «Слухай, Ізраїль». Саме це слухання, воно дозволяє нам прийняти любов, щоб любити Бога ближнього і себе самого. Насамперед, треба прийняти любов, треба відкритися на Його любов, треба вправлятися в слуханні Божого Слова, щоб у Слові цієї любові торкнутися, досвідчити, розпізнати цю любов, не відмовитися від любові. Бог є любов, зустріч з Богом, який є любов, дозволяє нам отримати цю любов. Тому Святе Письмо, якщо уважно його читати, то саме Бог, який є любов, приходить, щоб людину любити. Бог сотворив людину, щоб її любити. Коли людина через первородний гріх випала з обіймів Бога, відмовилася від любові,

людина може знайти, віднайти цю любов, втрачену, любов втрачену, спільноту з Богом, з ближнім і самим собою. Це Старий Завіт. В Новому Завіті Ісус, здається, три роки саме Він продовжує цю місію старозавітніх пророків, апостолів старозавітніх, і цю місію об'явлення Бога, що Бог є любов. Сьогодні, як приклад, хочу вам прочитати такий уривок з Євангелії від Йоанна. Ми можемо на кожному кроці, на кожній сторінці Святого Письма Нового Завіту бачити Бога, який приходить, щоб дарувати любов. Бог є любов, і Бог в Ісусі приходить, щоб любов дарувати. І з 21 глави уривочок про зустріч Ісуса і Петра. Петра з Ісусом, або Ісуса з Петром і рештою апостолів. І Ісус запитує Петра: «Чи любиш ти мене?» І в цьому насправді запитання треба його дуже глибоко так правильно розуміти. Коли Ісус запитує: «Чи любиш ти мене?», в цьому запитанні Ісус запитує насамперед: «Чи бачиш ти мою любов до себе?» Щоб відповісти на це запитання, чи любиш ти мене, чому Ісус запитує тричі, щоб Петро зрозумів суть цього запитання. Ісус, напевно, не запитує про якусь інформацію. Ісус, напевно, не пропонує Петрові іспит, щоб Петро відчув провину, що не любить. Петро до кінця не розуміє насправді цього питання, тому в кінці засумував. Натомість, коли Ісус запитує, що Ісус Петрові, саме Ісус і його любов до Петра упродовж тих 3 років, коли Петро мав змогу на кожному кроці досвідчувати любові Христа до Петра і до решти апостолів. Коли Ісус теж його з горячки підняв на ноги, Петро досвідчив любові. Коли Ісус розмножує хліб, це Петро досвідчує любов. Ісус розмножує хліб заради Петра. Коли Ісус йде по воді, коли Петро наляканий, потопає в воді, Ісус його рятує. І саме в цьому моменті це Петро досвідчує любові. Коли Петро не зовсім мудро відповідає на Ісусове запитання: «За кого мене мають люди? І ти, Петре, за кого ти мене маєш? Чи бачиш мою любов?» Петро говорить: «Ти Христос, але страждати не будеш». І Ісус до Петра говорить: «Сатана через тебе говорить, ти ще не розумієш, ти не бачиш мене, ти не зустрів мене». Коли Петро зрікся, Ісус обернувся і глянув на Петра. Бог, який є любов, спроможний обернутися і глянути на Петра. Любов спроможна обернутися і глянути на Петра. Петро, насправді, після зречень, він людина після первородного гріха купилася в якийсь світ, і вона нікуди не може обертатися, ані на себе, ані на ближнього, ані тим більше на Бога, який є Духом. Тому, щоб любити Бога ближнього і себе самого, треба розпізнати саме цю таємницю, тобто потребу розпізнавання любові, яка є в Бозі, яка

0: ku prenosu Boh, Boh je ljubov, vlastne ten sústrič, rozpoznávania Boha, jaký je ľubov, to je džrlo i to je sila всякої любові. Джерела любові в мені немає. Я лише можу любити, якщо отримав любов. Це так, як маленька дитина, якщо в дитинстві недолюблена, недоношена, невигріта, буде їй важко. Буде їй важко упродовж життя любов. Упродовж життя. Тому, щоб щось стати з кишені, ну, я мушу щось отримати, я мушу щось туди покласти. І те саме, ну, з моїм серцем, якщо я досвідчив любові, якщо я зустрів Христа, досвідчив Його любові, то, ну, то я можу на цьому опиратися, я можу з цього черпати упродовж життя і ніколи не ця любов не вичерпається, її буде завжди вдосталь. Святий Ігнатій Лойола говорить, коли Господь Ісус у моїм серці світу замало, щоб любити. Це він говорить про свій досвід Бога, свій реколекційний досвід Бога. Коли Бог в моїм серці, коли я його зустрів, коли я його торкнувся, чому Ісус приходить воскресли через зачинені двері і до апостолів, і потім ще й до Фоми, щоб і каже, торкнися мене. От це зустріч з Ісусом, це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нас. Коли ми намагаємося через молитву торкатися Ісуса, але ми хороша молитва – це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нашого серця, нашого ума, нашої волі. Бог торкається, ну, через промінь сонця, через природу, яка зараз так прекрасно оживає на наших очах. Бог торкається, Бог є вездесущий. В кожному атомі твого тіла Бог проявляє, ну, свою любов. І він прагне зустрічі. Де саме, як саме ми досвідчуємо зустрічі? Ну, це коли ну, намагаємося слухати, коли намагаємося бачити, коли вправляємося в слуханні. Мені здається, Ісус, Він, ну, час Євангелії – це час, ну, реколекцій для апостолів і для сили народу. Для кожного, хто прагнув, хто відчував це прагнення, цей голод, любов, ходив за Ісусом. Сила народу, голодні люди, голодні любові ходили, і вони отримували, Ісус їх годував. І коли до Марти і Марії Ісус приходить в гості, це ми бачимо на цьому прикладі у Луки в 10 главі, коли Марта запросила Ісуса до мурованої хати, Марта, господиня до мурованої хати, а Марія до свого серця. Це дві різні зустрічі, два різних способи шукати зустрічі. Марта не розуміє, що це він прийшов, він є тим хлібом, Господь є тим хлібом, він прийшов нагодувати усіх нас, включно з Мартою. Марту можна зрозуміти, бо Ісус ніколи не приходив сам в гості. І Марта цього, напевно, вже не раз досвідчила. Але Марта ще не зрозуміла саме в 10 главі у Луки на цьому етапі, ну, свого духовного зросту не зрозуміла, що Ісус є тим хлібом. І коли Він є зі мною, то ну, коли Господь мій пастир, нічого мені не бракувати. І навіть коли б я ходив долиною темряви, війни, зла не убоюся, бо ти зі мною. Саме тому ця зустріч є така важлива, і Марта бунтується, Марта бореться, бо, скажімо, краще говорити, Ісус бореться за Марту, коли він двічі називає її ім'я Марто, Марто, клопочешся про багато. Одного потрібно – зустрічі. живої зустрічі зі мною, твого серця з моїм серцем. Бо як не відбудеться ця зустріч, ти завжди будеш голодним. Ти завжди будеш нарікати, ти завжди будеш бунтуватися. Зверніть увагу, що Ісус, Марта бунтується ж супроти Ісуса. Тобі байдуже, тобі байдуже. Кого нагадує вам, дорогі слухачі, ця Марта? Можливо, бачиш цю Марту в собі. Що ти схильна, ти схильний намагатися про все дбати, але, можливо, забагато. Є єресі активізму в твоїх служіннях, а замало Бога всемогутнього. Бога, який є любов, Бога замало. Тому коли Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Якщо мені багато чого бракує, всього бракує, можливо, тому що Господь ще не став моїм пастиром. А Марія є тим дуже таким прекрасним прикладом такої хорошої апостолки, учениці Христової. Про неї написано, що вона в ногах сиділа, в ногах Господа слухала Його слова. Марія є тим досконалим прикладом самі цієї зустрічі, як віднайти зустріч, як шукати зустріч. Я в попередніх катехезах рік тому окремо присвячував цілу катехезу темі слухання, темі тиші, потребі тиші, потребі слухання, вчитися слухати, вислуховувати. Це є слухання, добре вухо. Вухо – це не лише це біологічне, але йдеться про ум, про вухо мого ума, мого серця, про вухо моєї волі. Йдеться про цілу людину, цілісно дивимося на людину. Тому Марія є тим прикладом, власне, вона показує, який інструмент є важливий, щоб зустріти в Божому Слові, щоб зустріти Христа. Тому молитва з Божим Словом – це є школа зустрічі, коли ми вчимося слухати Боже Слово, коли ми вчимося в Божому Слові віднаходити поживу, духовну поживу для свого серця. Так як хліб даний поживою для нашого тіла, так Боже Слово, почуте Боже Слово, вислухане Боже Слово, воно дає
1: Дорогі радіослухачі, у нас трошечки щось вайбер сьогодні не в гуморі. Так? А я вам нагадаю, що в ефірі денна катехиза, і сьогоднішній наш катехит. Так, отець Михайло Станчишин.
0: Так.
1: Так. Ви щось десь трошечки пропали очі. Все, тепер все добре. Слухаємо далі. Так.
0: Тому, коли Петро запитує, коли Ісус запитує Петра, чи ти мене любиш, Ісус запитує його насправді, чи ти розпізнаєш, Петре, мій друже, чи ти приймаєш мою любов, чи ти бачиш. І серце, яке розпізнає, зряче серце, будемо ще говорити на наступній катехезі про вдячність. Вдячність є ознакою такого зрячого серця. Зряче серце – це серце, яке приймає цю любов. Тому чи бачиш собі Петра, який до якого Ісус говорить, чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Щоб любити Бога, який є Духом, Господи, дай любов. Будь моїм духівником, навчай мене, як Петра, упродовж 3 років Євангелії, навчай мене слідувати за тобою. навчай мене розуміти на це питання. Ісус, коли запитує, насправді Ісус запитує для того, щоб Петро почув це питання, щоб зберіг це питання, щоб Петро зрозумів, хто питає, для чого питає, кого питає, щоб Петро з тим питанням, щоб він побачив скарб власне в цьому питанні, любов Христа до Петра, щоб Петро бачив зустріч. Бог приходить до Петра, Ісус приходить до Петра, бо Бог є любов. Любов шукає зустрічі. І це, якщо ми будемо намагатися любити, чому ми постійно говоримо про подружжя, які розпадаються, чому ми страждаємо, але теж, мабуть, тому що не розуміємо, що любити без Христа, без зустрічі з Христом, це насправді дуже важко, це неможливо. Сумнівне священство, яке не знаходить опереття на зустрічі з Христом, сумнівне є монашество, основою якого не є саме зустріч з живим Богом, справжня особиста зустріч з живим Богом. Тому треба власне це розуміти, що Ісус шукає зустрічі, щоб торкнутися людського серця, щоб наповнити людське серце своєю любов'ю, і людина, прийнявши цю любов, вона може відповідати. Людина – це як той глечик, який Бог створив, щоб його наповнювати. Наповнювати своєю любов'ю. І людина, отримавши цю любов, вона може дарувати цю любов Богові і Духом ближньому, який деколи є кострубати і собі самому дарувати цю любов. Тому десь хочеться на цьому найбільше наголосити саме, що зустріч вона є конче необхідна. Якщо ми зосередимося на тому, щоб любити, а не будемо шукати джерела любові, то ми завжди будемо в такому відчутті, що ми безсильні. І дуже будемо себе звинувачувати, будемо розчаровані. Нам просто буде бракувати сил. Нам буде бракувати сил, якщо ми будемо зосереджені на собі. Коли нас просто так вчать, що любити, а я намагаюся любити, і немає сил. Своїми силами я не можу любити. Я не вмію любити, дуже часто не хочу любити. Що таке гріх? Це коли я не хочу любити. Натомість дуже важливо цей наголос перекласти саме на цю зустріч з Ісусом. Не на собі. Я потребую зустрічі з Ісусом, щоб Він мені показав мою крайкість. Що без Нього я нічого не можу. Ісус до апостолів так каже, що без мене ви нічого не можете. До апостолів говорить. Без мене це велика, важлива наука, що вона означає, що справжня апостолка – це людина зустрічі. Апостоли – це люди зустрічі. Коли ця зустріч є основою мого життя, мого християнства, то я готовий за Христа віддати своє життя, страждати, і віддати своє життя. Але найголовніше, зустріч є потрібна для того, щоб радіти своїм життям. Ісус говорить, я хочу, щоб ви раділи, і щоб ваша радість була повна. Де я можу шукати і знайти цю радість саме Мої зустрічі, саме в зустрічі, радість, любов, де я можу знайти, а в зустрічі з тим, хто є любов. Тому Святе Письмо нам, мов би, ну, відкриває цю таку таємницю, і Святе Письмо показує нам, як де от, показує нам Ісуса, який постійно, він постійно є, ну, в дорозі. Ісус постійно, ну, кудись йде, він йде у Луки, в Євангелії від Луки, така перспектива. Ісус з 9 до 19 глави йде в Єрусалим. В Єрусалимі там на нього, там він йде на зустріч. Бог християнський, Бог — це Бог зустрічі, Отця, Сина і Святого Духа. Бог є любов, Бог є Богом зустрічі. Любов, вона об'являється в зустрічі. Ісус йде в Єрусалим на зустріч, ну, своїм Отцем. Там за Єрусалимом голов, а на голові хрест. І увесь час він заходить, ну, до тих, ну, до Марти і Марії, заходить до Симона. В сьомій главі, де є жінка грішниця, Ісус заходить, ну, до Симона, фарисея. Але там, здається, для Ісуса є важливіше ця зустріч тою жінкою грішницею. Вона прагне більше зустріч. Колись слухав, читав Кшиштофа Гжевоча, і він саме на прикладі цієї жінки грішниці каже, що це є найдосконаліший, найпотужніший приклад зустріч. Приклад жінки, яка дійсно прагне зустріч. Не просто відбілити себе від гріхів, не просто бути безгрішним, тільки найбільше її прагнення – це зустрітися з Христом. І коли є дійсно це прагнення, то це приклад цієї жінки показує, що гріхи не є перешкодою. Ну, для Бога вони не є перешкодою. Для мене можуть бути перешкодою, коли в мене спотворний образ Бога, коли я не вірю, не довіряю, не вірю в Боже милосердя, то для мене гріх може бути перешкодою. Мій спотворний образ Бога, образ себе самого, мого ближнього. Натомість для Бога гріх не є перешкодою. Якщо б Юда навіть після зради шукав зустрічі з Христом, так як Петро, або дозволив себе знайти, його зрада не стала би перешкодою для Бога, який є любов, щоб любити його. Тому Адам Шустак гарно в своїй конференції про Юду Іскаріотського говорить, що Юда, коли зрадив Ісуса, вийшов, а була ніч. І Ісус, коли пішов на хрест, теж була ніч. І він так гарно говорить, що Ісус на хрест пішов в першу чергу шукати Юду. І погоджується з тією думкою, що Ісус на хрест пішов шукати Юду, бо Бог є любов, Бог є милосерд. Це нам важко, мені важко це повірити. Я потребую на зустрічі знову і знову, щоб зростати в довір, щоб вдивлятися в очі Христа. Я потребую зустрічі, щоб знову і знову з ще більшою силою вдивлятися в люблячі Бога, в люблячі очі Христа. Саме ці очі побачив Петро, коли зрікся. І ці очі врятували Петра. Написано, що він гірко заплакав, але вже він не затонув в тих сльозах. Петро дивився на Ісуса, зустрівся з тим поглядом Христа, коли Христос обернувся і глянув на Петра, і, здається, Петро теж навчився обертатися. Хоча б час від часу і зиркати на Христа. Юда, йому, здається, це не вдалося. Це була головна велика проблема Юди, що він закрився в своїх секретах з дьяволом, він загубився, він не навчився слухати, він не шукав зустрічі, можливо, шукав, не знаю, моральності своєї, досконалості себе, шукав такого бездоганного. А це не головне. Можливо, шукав обрядів, можливо, до іконки молився. Натомість Петро шукав живої зустрічі І Ісус швидше знайшов Петра, ніж Петро Ісуса. І в цьому є добра новина, що Господь робить назустріч 10 кроків. І нам достатньо зробити половину. Зробити хоча б половину. Де ми можемо шукати цієї зустрічі, де ми можемо досвідчувати любові? Напевно, кожна молитва, яка є слуханням, кожна молитва, в якій є присутнє слухання, більше слухання, ніж говорення. Говорити на молитві треба вговорюватися. Ісус як суперпсихотерапевт, супердухівник, Він готовий нас вислуховувати. І Його любов, перш за все, проявляється в тому, що Він вислуховує нас, хоча є Словом. Є Словом. Господь є Словом, Логос. Слово Отця, Ісус, Слово Отця. Але Він нас готовий вислуховувати. Смиренна любов, покірна любов. Саме в цьому проявляється, що Бог мене вислуховує через мою маму, через мого тата, через моїх співбратів, через моїх друзів. Бог мене вислуховує. Через людей, які мають це вухо, мають це вухо. Недавно на школі Андрія говорив про потребу духовного проводу, про важливість духовного проводу. Духовний провід є для того, щоб вислуховувати, щоб людина в тому духовному проводі відчула себе вислуханою, прийнятою, улюбленою Богом. Богом. Духовник – це є хороший духовник, це хороший інструмент в руках Бога. Це вухо, воно є тим досвідом любові Бога. Молитва, кожна молитва, яка наповнена слуханням, а тому дуже важливо на Боже Слово вчитися шукати зустріч, коли ми в Слові досвідчуємо, чуємо, що Бог говорить, як Бог говорить, до мене говорить. Це ми свідчуємо. Любов – це ознака зустрічі, живої зустрічі. Я багато років вже пропоную, супроводжую людей в часі інатіянських реколекцій. Насправді, для мене це є такий найпотужніший, мабуть, досвід саме зустрічі тих душ, які Господь довіряє супроводжувати. Де люди досвідчують такої живої любові, тої зустрічі, любові через зустріч. Кожній реколекції, кожна людина, кожна душа, в міру того, як вона вміє, може, хоче відкритися на зустріч, людина кожного разу досвідчує любові. Для мене це є цей досвід такої почесної місії бути свідком ведення Отцем Небесним. Бог Отець веде цю людину, веде мене як духовника. Я є свідком, супроводжую великого Бога, який є любов. Нещодавно завершив ігнатіянські реколекції для великої групи багатодітних матерів Брюхович, де нас отці Васильяни по-братньому приймали як своїх дітей. Кожен з нас досвідчував дому отця, батька, дому батька і матері. І цей досвід тих матерів, це для мене досвід кожної матері, молилася і з дітьми, матері були з дітьми на тих реколекціях, було 25 матерів, 30 дітей, 4 матерів, вагітні. І кожна власниця говорила про свій досвід Бога у зустрічі, про свій досвід любов. Кожна учасниця повернулася додому саме з цією ознакою зустрічі. Зустріч як ознака любові. Кожна учасниця досвідчила дійсно Бога живого, Бога в контексті свого життя, в контексті своїх проблем, в контексті своїх страхів. Зустріч На попередній катехезі я говорив, що зустріч з Христом долає всякий страх. Любов і страх не можуть разом співіснувати. Там, де відбувається зустріч Христа з душею, з людською душею, там зникає страх. Бог переміг страх, Бог переміг смерть. Найбільший страх людини людський – це страх смерті. І зустріч з Христом, вона долає всякий страх. Тому реколекції – це є той інструмент, де ми можемо досвідчувати любові, де ми можемо через зустріч у Божому Слові, через зустріч в історії свого життя, своїх зранень, в контексті своєї крихкості. Ми досвідчуємо найбільше Бога в контексті своєї крихкості. Навіть коли б ходив я долиною темряви, зла не обоюся, бо ти зі мною, бо ти є любов, Господи, бо ти шукаєш і знаходиш зустріч зі мною. Тому реколекції для тих, хто багаторазово практикує такі, і він може говорити про досвід якогось зростання саме в цій зустрічі. Чим є для тебе молитва? Чим є для тебе реколекція? На попередніх катехезах теж говорив більше. Чи маєш досвід зустрічі, досвід любові через зустріч? Чи Господь до тебе промовляє, чи ти намагаєшся слухати, щоб почути, щоб розпізнати цей голос Божий, люблячий голос Божий. Іспит свідомості, іспит сумління – це є теж цей такий ігнатіянський, такий потужний інструмент для розпізнавання присутності Бога, Його дії в моєму житті, Його любові в малих і великих речах. В усіх речах, шукати і знаходити Бога в усьому, каже святий Ігнатій. І спецсвідомості вчить мене саме розпізнавати, тільки Бог сильно прагне зустрічі зі мною, його серце з моїм серцем. Людина, яка щоденно робить іспит, саме вона вчиться більше бачити, більше чути, більше торкатися Бога. Власне, в щоденному житті і спецсвідомості вчить нас містики щоденного життя. Бог є ближче, ніж нам здається. Бог є разом з нами. Бога ми можемо шукати, знаходити в усьому. Ми деколи хочемо його так в позолочений кивот закрити, але Бог є поза кивотом, Він є в усьому. І ми можемо саме розпізнавати, святкувати цю зустріч, так як Ісус на сторінках Святого Письма постійно є в Русі, постійно приходить, до Закхея приходить, до Марти Марії, до Петра, до тещі Петра. Так само Він в п'ятому Євангелії твого і мого життя, Бог воскреслий Христос, Він живий. Він приходить, і Він, як Петра, запитує тебе, чи любиш ти мене? І нам треба це питання розуміти, що перше на початку був Бог, на початку була любов, Його любов. Щоб мати силу любити, мені треба перше прийняти Його любов. Перше, я отримую любов, я сотворений, щоб бути любленим, лише тоді я можу відповідати. Лише тоді я можу відповідати, і навіть якщо мені бракує любові, то я не гину в почутті провини, тільки можу далі шукати Його любові, мабуть, тому мені бракує любові до Бога, до ближніх і до себе самого, бо я ще недостатньо відкрився на любов Бога. Недостатньо. Я не вмію, не можу. І дуже часто не хочу приймати любов Бога. Ну, це парадокс людини, що людина може не хотіти любові, хоча сотворена для неї, для любові. Бажаю всім вам цієї зустрічі з любов'ю Бога, який є любов. Амінь. Можливо, є запитання. Дякую.
1: Дякую. Ну, запитання є, але, знаєте, вже так ефірний час закінчується. Я так нагадаю нашим слухачам, що це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу для нас поголошував отець Михайло Станчишин, священик-єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник і викладач школи духовного проводу Єла Азар, працівник єзуїтського психологічно-духовного центру «Простір надії» в Чернівцях. Ну, ми прощаємося з нашими дорогими радіослухачами. Отже, я вам дуже дякую за таку змістовну та цікаву катехизу, глибоку. Я прошу про благословення для всіх нас, для слухачів, також працівників Радіо Марія, щоб ця наука, яку ми сьогодні почули, і яку будуть слухати пізніше в записі, чи то в вечірньому повторі, чи на Фейсбуці, дійсно допомогла нам пережити, як ви сказали, цю зустріч, та або зустрічі з живим Богом, щоб ми бажали цих зустрічей, шукали їх в молитві, в Слові Божому, в іспиті сумління. Ну, і щоб дійсно була написана, так гарно сказали, вперше таке почула, п'ята Євангелія, та, що була написана ця Євангелія мого особистого життя з Богом. Благословіть нас, будь ласка.
0: Дякую. Нехай благословить вас Господь зі Сіону той, що сотворив небо і землю. Бог Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую.
1: Слава навіки Богу. Дякую вам, Отче.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу! 12-та година в Києві, якщо бути точно 12.02. Дорогі радіослухачі, запрошую вас зупинитися на короткий час, щоб подякувати Богу за ту частинку дня, яку вже прожили, і довірити все те, що ще чекає на нас сьогодні. Хоча сьогодні і неділя, День Господній, але я впевнена, що вона також має свої турботи, клопоти, яких дуже легко загубити напрямок. Святий Хосе Марія Ескріва писав: «Я прошу тебе ніколи не втрачати надприродного бачення. Виправляй свої наміри, як курс корабля коригується у відкритому морі, за зірками, за Марією. Тоді ти завжди будеш певний, що дістанешся гавані». Отож, щоб дістатися гавані, коригуємо напрямок нашого корабля, наших думок, бажань, цілей, і молимося Ангелу Господній. Довірмо Богу цей день, наші родини, Україну, всі наміри, які носимо в серці. І після молитви Ангел Господній помолимося денним часом із бревіарія. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали вцілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Із тісноти я візвав до Господа, і Він відповів мені. Алілуя!
Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Аарона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, які бояться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Із тісноти я візвав до Господа, і Він відповів мені. Алілуя! Правиця Господня мене піднесла. Алілуя! Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, та на смерть мене не видав. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Правиця Господня мене піднесла. Алілуя! Господь є Бог, і Він осяє в нас. Алілуя! Відчиніть мені брами правди, увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама. Нею війдуть праведні. Прославлятиму Тебе, бо Ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь. Радіймо й веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог Господь, Він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти Тебе. Боже мій, величатиму Тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь є Бог, і Він осяє в нас. Алілуя!

Читання послання апостола Павла до римлян. Ми знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи первоплід Духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Благослови, душа моя Господа, Він рятує від погибелі твоє життя. Молімося. Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай, милостиво, наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

що ж, дорогі, розпочинаємо молитву Розарія. Будемо молитися в намірах духовної ініціативи «Вогняний рубіж». Нагадаю, що це вже 108-й тиждень зазначеної ініціативи. Я зараз зачитаю всі ці наміри. І вже прошу вас телефонувати, тому що рівно 12:30 розпочнемо Розарій. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Отож, молимось за стійкість нашої оборони. Сумський напрямок. За повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою,

Плацдарму на ділянці від Кіндращівки до Тополів і далі вздовж кордону по лінії Бологівка-Одрадне-Амбарне-Мілове. За нейтралізацію просування ворога на захід від Піщаного і Степної Новоселівки та на південь від Синьківки, за оборону Петропавлівки, Куп'янська-Вуслового і Ківшарівки, за безпеку Борової. Лиманський напрямок. За зачистку лимана і підступів до міста з боку Ставків, Торського і Діброви, за локалізацію ворожого плацдарму на правому березі річки Чорнежеребець по лінії Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена долина, за звільнення Нового, за утримання рубежів північніше в районі Греківки, за зупинення просування ворога на захід від середнього Шандриголового, за захист Святогірська і сектору Новоселівка, Дробишева, Ярова, за оборону Ямполя, Озерного і Закитного. Слов'янський напрямок. За припинення просування ворога і ліквідацію вклинень у нашу оборону в районі Різниківки, Пазено, Платонівки, Кривої Луки, Калеників, за оборону Миколаївки, Оріховатки та Райолександрівки, за контрдії в районі Никифорівки і Липівки. Краматорський напрямок. За оборону південно-західної частини Часового Яру, за утримання рубежів по лінії Липівка, Федорівка, Друга, Міньківка, Новомаркове, Маркове, за захист Привілля. Костянтинівський напрямок. За утримання міської забудови Костянтинівки, зокрема в мікрорайонах Південний, Сонячний, Берестовий, Нульовий, Другий, Центральний і в промзоні на схід від Цинкового мікрорайону, за утримання Іллінівки і повернення під контроль Берестка на південь від міста. Покровський напрямок. За блокування ворожого просування на північ з боку Покровська та Мирнограда, за оборону Роденського, за утримання рубежів в районі Білицького, Муравки, Василівки, Юр'ївки, Новоолександрівки, Шевченка, Затишку, Дорожнього, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новопідгороднього, Сергіївки. Добропільський напрямок. За захист Добропілля, за повернення контролю над Маяком, Панківкою і Володимирівкою, Софіївкою, за отримання Шахового, Нового Шахового, Никанорівки і Нового Донбасу, за захист траси Добропілля-Краматорськ. Новопавлівський напрямок. За зупинення наступу ворога вздовж траси Н-15 Запоріжжя-Донецьк, за отримання рубежів по лінії Філія-Зелений Гай-Іскра-Олександроград-Воскресенка, за зупинення просування ворога в районі Дачного, за оборону Новопавлівки. Олександрівський напрямок. За успіх наших контрнаступальних дій на стику Дніпропетровської і Запорізької областей, за взяття під контроль Новоселівки, Січневого, Вороного, Новохацького, Товстого, Піддубного, за утримання Тернового і Березового, за захист напрямку на Покровське, за вихід і закріплення по рубежу річки Мокрі Яли. Гуляйпільський напрямок. За утримання рубежів по лінії від Олександрограда, Січневого до Мирного, за просування у напрямку Воскресенки, за захист трикутника Гуляйполе, залізнична дорожнянка, за утримання рубежів на правому березі річки Гайчур, за оборону Тернуватого, Воздвижівки і Гуляйпільського та підходів до Великої Терси. Оріхівський напрямок. За утримання рубежів на південь від Оріхова біля Новоданиловки і Малої Токмачки на захід біля Річкового, Степового, Щербаків і Малих Щербаків та на схід біля Гуляйпільського і Мирного. За успіх бойових дій в районі Кам'янського і вихід на рубіж річки Янчикрак. За остаточне витіснення ворога із сектору Приморське, Степногірськ, Плавні. За збереження контролю над трасою Комишуваха та Врійське-Оріхів, за недопущення наближення ворога до Запоріжжя на відстань артилерійського і дронового вогню. Придніпровський напрямок. За оборону островів у гирлі Дніпра, а саме Білогрудого, Великого, Круглика і Потьомкіна, за оборону району Антонівських мостів, за захист району Карабел-Херсона. За оборону Костянтинівки. Місто атаковане з трьох боків, бої йдуть безпосередньо в межах міста, високий рівень руйнувань. За надійне утримання під вогневим контролем нашими силами безпілотних систем 14-й полк території Донецького аеропорту, який використовувався ворогом для запуску ударних БПЛА. За успішну розбудову нашої системи ППО, зокрема 4-го ешелону, який має прикрити ще дві українські області. За уникнення подальших інцидентів з нашими морськими дронами, наприклад, як у випадку з вибухом у порту Констанци в Румунії. Отже, дорогі наші, розпочинаємо молитву Розарія. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань,
Третього дня воскрес із

0: мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за молитву з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую. А тож будемо роздумувати скорботні таємнички. Перша таємниця Ісус у Гециманському саду. Дорогі діти, починається час Ісусового страждання, а отже час вашого відкуплення. Ісус стоїть у Гециманському саду, у поросі землі і весь трясеться. Бачить всі ваші гріхи, бачить муки, які чекають Його. Кривавий піт стікає по Його тілу. Віддається Отцю як жертва примирення, беручи на себе тягар гріхів світу. Дорогі діти, у ці хвилини будьте апостолами, які моляться, а не тими, які сплять. Будьте разом з Ісусом та роздумуйте про Його страждання. Абонент Вайбер, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: Бо наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
3: А світ повіковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую. Дякую. Друга таємничка – бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Дорогі діти, який біль проникав в моє серце, коли я побачила свого сина, як ногий стоїть біля стовпа і звивається від болю. Як немилосердно і жорстоко кати бичували його, ніби сам диявол зганяв злість на Ісусі їхніми руками. Галас, огидливі слова й образи натовпу перекрикували болісний стогін Ісуса. Дорогі діти, відверніть свій погляд від цього світу, а дивіться зі співчуттям і любов'ю на Ісуса, адже страждає за вас. Абонент 093, починайте «Отче наш».
4: «Отче наш, єси небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі».
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: «Радуйся, Марія, благода».
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Так. Абонент 98, продовжуйте, будь ласка.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш милосердний Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господі.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Дякую. Молись за нас. Дякую. Третя таємниця – коронування Ісуса терням. Ісус знесилений після жорстокого бичування, а це тільки початок страждань. Він відданий жорстоким воякам, яких ніхто не контролює. Вони хочуть забави, а тут і є нагода поглузувати. Вони безжалісно одягають йому на голову корону з колючого терня. Кров із ран стікає в очі, уста і спотворює його божественне обличчя. Діти мої, подивіться на царя царів, як страждає, щоб лише вирвати вас із кігтів диявола. Хіба може хтось залишатись байдужими до таких страждань? Абонент 093, починайте, Отче наш.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
6: Отче наш, Ти є на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 044, продовжуйте.
7: Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
7: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву. Тож... Слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу, дякую. Четверта таємничка – хресна дорога Ісуса Христа. Дорогі діти, мій син Ісус на початку хресної дороги стоїть знесилений, а знає, що найважчі муки його ще чекають на Голгофі. Силою своєї божественної волі, з безмежною любов'ю до вас, з прагненням вашого спасіння, він йде вперед по дорозі страждання, висміювання та приниження. Молиться після зневаг, встає після падінь і на кожний прояв злоби відповідає любов'ю. Діти мої, і ваше життя є як хресна дорога мого сина. Не забувайте, що Ісус перший ішов по ній і славно її завершив. Тому дивіться на нього, і нічого для вас не буде важким чи неможливим. Абонент Viber, починайте Отче наш.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
9: Свята Марія,
0: хліб наш насущний.
9: Насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у іскушення, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер, в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
9: Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія без гріха первородного зачата,
9: молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
8: О мій Ісусе милосердний, прости нам наші провини, збережи від вогню пекельного і запровадь до неба усі душі.
9: А особливо ті, що найбільше потребують Бога милосердя.
8: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
9: А світло віковічне, хай їм світить вічно, на віки вічні. Амінь.
0: Дякую.
8: Дякую. З познання.
9: Дякую. Вам хай бережуть
0: Господь. Слава на віки Богу. Дякую. Остання п'ята таємниця – розп'яття. Дорогі діти, у цю важку хвилину я стояла під Христом, не перестаючи плакати і дивитись на свого сина. Розіп'ятий на хресті невимовно страждав. Страждав за кожного з вас. Діти мої, згадайте всі свої гріхи і пам'ятайте, що у ці хвилини Ісус мив їх своєю кров'ю, яка стікала з Христа на землю. Ви вже не раби гріха, бо Ісус відкупив вас. Заплатив своєю дорогоцінною кров'ю, своїм життям. Дякуйте йому за цю жертву. З любові та вдячності і ви шляхетно запропонуйте йому своє життя. Абонент 093, починайте Отче наш.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 098, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
12: благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О, Марія, без гріха первородного зачата,
11: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
12: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Вічне спасіння всім померлим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.
12: Ти Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а відбить захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
11: О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
12: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
0: Слава навіки Богу, дякую. Дякую. Дякую. Що ж, щиро дякую всім тим, хто молився разом з нами, Розарій. Дякую також всім, хто з самого ранку з нами. Нехай Господь благословляє, зміцнює вашу віру і дарує серцю мир. Я запрошую вас залишатися з нами, адже вже за хвилинку, навіть за декілька секунд, розпочнеться пряма трансляція святого богослужіння східного обряду з храму святого Василія Великого, що в місті Києві. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!

Благодателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благі душі наші, славу Вишні Богу, і на землі мир, у людях благовоління. Славу Вишні Богу, і на землі мир, у людях благовоління. Господи, губи мої відкрий, і устами і сповісять хвалу Твою. Благословен.

0: За мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія,

0: Христом бережений народ наш за правління і все військо. Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це обительцю і за кожне село, місто, країну, і за тих, що віру живуть у них, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богу.

0: спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу.

Хто доброчинить юдеєві перше, потім грекові, бо Бог не дивиться на особу, бо ті, що згрішили, не маючи закону, без закону і загинуть, а ті, що зрішили під законом, будуть суджені законом, бо не слухачі закону справедливі перед Богом, а виконавці закону оправдаються. Бо коли погані, що не мають закону, з природи виконують те, що законне, вони, не маючи закону, самі собі закон. Вони виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм їхня совість і думки, то засуджуючи їх, то оправдуючи. В день, коли Бог згідно,

той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів, Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки, і мовив до них: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів, Якова, сина Заведея, та Івана, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили сіті, і їх покликав. Вони зараз же, кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і зціляючи всяку

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі мої улюблені у Христі, сестри і браття, так чисельно сьогодні зібрані в нашому святому храмі усі молільники живої трансляції, слухачі Радіо Марія, всіх вітаю! Слава Ісусу Христу! Сьогодні є друга неділя після зіслання Святого Духа. І саме сьогодні, в цю другу неділю, ми торжественно спогадуємо усіх святих українського народу. Ви пригадуєте, що минулої неділі ми також спогадували всіх святих, але всіх святих. А сьогодні ми з них виокремлюємо саме тих, які на цій нашій українській землі сталися святими. Саме завдяки їм Слово Боже сталося тілом і оселюється між нами, тут, на наших українських землях. Сьогодні ми коротесенько згадаємо собі перше століття після Ісуса Христа. Згадаємо ми слова Ісуса Христа, які були сказані до апостолів, коли Він возносився. Він сказав, що «Я вам Духа пришлю утішителя», а далі сказав «І підете ви, і йдіть, послав їх, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Навчайте і хрестіть». Це Ісус Христос передав своїм апостолам. І ось ці апостоли розійшлися по всьому світі. Ми це говорили минулої з вами неділі. І один із них, напевно знаєте, це є святий апостол Андрій Первозванний, прийшов на саме українські землі. Є така книга минулих літ, такий літопис. І там про це описується, що саме Андрій Первозванний проповідував в першому столітті на березі Чорного моря, а далі піднявся вверх і прийшов на Дніпро. І саме він там проповідував ще в той, сестри і браття, час. І комусь він проповідував, та не проповідував просто. Проповідував тим поселенням, тим людям, які вірили у все, що тільки можливо було, але не знали вічного живого Бога. Далі офіційно початок зародження християнства в Україні, в Русі Україні, як ми кажемо, Київській Русі, розпочинається в першій половині X століття. І саме завдяки рівноапостольній великій княгині Ользі вона хреститься і розпочинається період уже такого справжнього християнства. А далі князь Володимир чуть-чуть пізніше, в 988 році, він хрестить цю Київську Русь. Слово Боже, ідіть, навчайте всі народи. І це Слово Боже мало таку можливість, а для нашого народу честь, що саме ноги апостола ступали по оцих землях, по цих поселеннях. І вони проповідували язичникам, усім, хто тут був, про те, що є Бог живий. Що Він сотворив сонце, якому ви поклоняєтеся? Чи Він сотворив цей вітер, чи стихії, що не треба поклонятися сонцю, а треба поклонятися Творцю сонця, вічному, триєдиному Богові? І ця історія, вона триває по сьогодні. Ми бачимо, що книга святих по сьогодні, сестри і браті, є відкрита. І, напевно, дуже багато є тих, про яких ми навіть і не знаємо,
за нашого українського народу, які вписані в книги життя вічного, які є в опінії святості, і моляться, і пам'ятають про цей народ, з якого вони вийшли. І саме говорить Богові про ті страждання, які ми зараз в особливий спосіб переживаємо. Про те, як народжується нова нація, як народжується і нова церква, і як це Слово Боже, як добре зерно, все ж таки сходить на нашій землі. І це є єдиний показник розвитку народу. Коли Слово Боже, Слово живого Бога, має місце сходження, воно сходить, родить, і це Слово ідіть, навчайте, проповідуйте і, важливо, хрестіть. Тобто активуйте народ для мого царства. І як важливо, щоб ми це зрозуміли, бо це все є взаємопов'язане. Це Слово Боже, яке прийшло сюди, і це саме Слово Боже проповідується сьогодні і буде проповідуватися до кінця віку цього. Апостол Матей дуже прекрасно сьогодні нам розповідає про поклик перших апостолів. Ця подія сталася, коли Івана Хрестителя було ув'язнено. Ісус Христос дуже розчарувався, був такий подавлений. І він пішов, як каже апостол Матей, уздовж Галилейського моря. І саме перше, на що звертаємо увагу, він побачив двох братів. Христос перше бачить. Побачив двох братів, двох рибалок, які щось там собі лагодили сіті в тому човнику. Він так на них подивився. І наступне, що Христос робить, кличе. Бачить, кличе. Ми це запам'ятовуємо. Каже: Петре, лишай ті сіті, я зроблю тебе рибалкою людей. Як це важливо було сказано. Не менш важливий є той факт, що Петро одразу ж таки кидає ті сіті. Одразу. І слухає, що йому говорить з берега отакий 30-літній юнак. Ну що він його може навчити? Кремезного, великого, мужнього чоловіка, який ідеально знає ремесло. Я навчу тебе ловити в ті твої сіті людей. Заходить Христос не якось так, знаєте, в якийсь особливий, надзвичайний спосіб, щоб апостола Петра здивувати. Я не знаю, ну човном би підплив якимось дорогим, сучасним на той час. Скаже: Петре, пересідай у мій човен і йдемо на рибалку. Ні. Він

Такого апостол Петро би не зміг пережити. Але Христос завжди торкається найціннішого – нас, наших з вами талантів, того, що ми робимо, до чого ми покликані. І хоче це продовжити, якщо ми дозволимо йому. Перше – бачить Христос, чує. Це такі дві складові, які належать Богові. Наступні дві складові. Що відбувається далі? Апостол Андрій і апостол Петро, а далі сини Заведея. Я вам про них розповідав. Гарні молоді юнаки, дуже такі з такою хитринкою були. Тому що вони покинули батька Заведея, маму. Вони були дівственники, вони такі були дуже молоді. Ми так багато, Господи, для тебе зробили. Пішли за тобою. Хочемо сидіти по правиці в твоєму царстві. Пам'ятаєте, я вам розповідав? Ох, такі сини Заведея. Справжні євреї. І ось кличе і їх, і вони також кидають сіті, кидають свого батька і йдуть за ним. Бог бачить, кличе. Людина зупиняє свій звичний світ, свої сіті зупиняє. І це перше, і друге, що належить людині, вона йде за Христом. Отак разом, якщо об'єднати, то в нас складається картина сьогоднішнього Святого Євангелія. Що нам Бог хоче сказати? Щоб ми зрозуміли. Він завжди бачить. Далі він кличе, ходи. Будь-де це може бути. Будь-де, вдома, на роботі, в транспорті, в церкві, стоячи в аптеці, в величезній черзі, як недавно я стояв, пішов, думаю, піду в одну аптеку, постояв, всього наслухався, аж так здивувалися, що такий молодий стоїть з такими молодими. Але я так багато дізнався від тих бабусь, шикарно. Він кличе будь-де. Він промовляє будь-де. І коли ви навіть їдете за кермом, він також промовляє. Ходи, щось ми зробимо з твоїм життям по-іншому. І тоді все, є пауза. Господь чекає, а що людина відповість? Що то Іван, Марія, Петро, Оксана відповідять Богу? Яка буде відповідь? І відповідь має бути отака, як тут є в Євангелії. Треба все ж таки довіритися Богові і піти за ним. Сказати так, як сказала Пресвята Богородиця, коли до неї прийшов Архангел Гавриїл. Багато було питань, багато було страхів, правда, в неї. Уявіть собі, юна дівчина має народити. Ось я, слугиня Господня, хай станеться мені по твоєму слову. І ось вона почала, взяла ті сіті і почала змінювати історію людського роду. Довго би чекала, я не думаю, що Архангел Гавриїл має стільки часу для неї, щоб стояти, поки вона додумається. Поки, ну, давай почекай рік, почекай два, почекай три, прийди до мене завтра, або прийди до мене після 65. Ви знаєте, куди треба йти після 65. Але вона сказала так. Я є слугиня Господня. І ось що буде. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, апостол Петро, кинувши свою дружину, тещу, величезне ремесло, то не просто було це зробити. Піти за якимось ідеологом нового завіту, завіту любові, піти за таким. Це не просто було піти. Пішли. І Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину і уздоровляючи усі
недуги.

0: цьому народі. Чи можемо ми сьогодні сказати про те, що ми є непобачені, відкинуті Богом, чи що Господь покинув нас? Ми можемо це сказати, але це буде неправда. Бог завжди входить в історію вашого життя. Ба більше, Він входить в біль вашого життя, в страх, в непевність. Він знає, що ви переживаєте. Він знає, як треба завтра вам покерувати на роботі, в родині. Він знає вашу боротьбу з гріхом, яка може тривати аж до кінця життя. І тут просто, Господи, хай буде Твоя воля, я Тобі довіряюся, хай Твоє Слово стане тілом і оселиться в моєму серці. Так якось виглядає абстрактно. Але, ну, дивіться, що є далі? Апостол Петро очолює церкву, рибалка. І це Слово Боже живить нас по сьогодні і зараз. Завдяки я твій слуга Господи. Ми зносимо сьогодні молитви за нашу багатостраждальну Україну, за наше військо. Ми зносимо до ще одного війська небесного, до всіх святих нашого українського народу. І та святість, вона розпочинається, як я завжди кажу, і казав вам минулої неділі, святість розпочинається з простої людяності. Коли ми хочемо комусь допомогти, ми стаємо на поріг святості. Коли ми обіймаємо когось, коли ми є співчутливі до горя інших, коли ми стараємося щось зробити для інших, для Бога в ім'я інших, в ім'я Бога для інших, ми стаємося, беремося до святості. І цей приклад наших святих українського народу, він такий є для нас простий і доступний. Це не є щось захмарне, якесь незрозуміле, велике. Ні. Ми теж є всі покликані до святості, каже Господь. Кожен із нас. І саме там є той початок. Знову повторюся, і знову вас закличу до доброти. Що би світ вам не говорив, що би ви не переживали, і хочеться інколи, як каже мені одна пані завжди, каже, хочеться, ну так хочеться, щоб вони відчули, що відчуваємо ми. Дуже хочеться, але не треба цього. Вони відчують те, що Бог дозволить, а ми маємо відчувати щастя і свободу від цього бажання помсти. Про це вчать нас святі, нашого народу. Заради цього віддають життя наші військовослужбовці. Заради того, щоб ми були людьми, були людяними, добрими, такими, якими і є український народ. Сестри і браття, завжди, що би не сталося, розпочинаємо з надією на Слово Боже. Які би терпіння не були, переживання, ви зараз є тут, і кожен з вас на серці має якийсь тягар, якісь питання, щось завтра треба робити, а як бути? Скажімо сьогодні, Господи, хай буде Твоя воля. Допоможи мені, щоб моє життя, ці мої таланти, ці мої сіті ловили те, що належить дійсно мені, а Тобі принесе вічну славу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай.

Отче, молимо за Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського і за Блаженнішого Патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія і за всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать і послужилися тій обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів і сестер.

0: Богом бережений народ наш за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося про Боже благословення для нашої України, про перемогу нашого війська над російським агресором, за усіх поранених, скривджених, за наших волонтерів і тих, які лежать по лікарнях. Просимо Тебе, Господи, вислухай нас, звільни нашу Україну.

молимося за нашу парафію, за усіх наших парафіян, молодь і дітей. Молимося за наших добродіїв, жертводавців, за їхні добрі, щирі наміри, всіх тих, які жертвуються на утримання, розбудову цього монастиря і храму. Господи, щедро усіх благослови, прийми їхні добрі.

зв'язані тілесними похотями і пристрастями, недостойні приступати чи наближатися до Тебе, чи служити Тобі, Царю слави, бо служіння Тобі велике і страшне і для самих небесних сил.

Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців храму, монастиря цього, і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своєму.

0: Боже, ні час, ні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим, входи до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом,

Найперше помяни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана і Кир Андрія, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті

0: і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помінувши ще, мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах Духа,

0: милуйся нам від усякої скорботи, гніву, нужди. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твої.

0: Наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просимо.
1: Подай, Господи!
0: Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших, у Господа просимо.
1: Подай, Господи!
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа просимо.
1: Подай, Господи!
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити, у Господа просимо.
1: Подай, Господи!
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просимо.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше,

0: плоттю і щедротом, і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Боже, будь милостивим до мене грішного.

Вірою, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайни сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд, не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіл. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа на гріші я, Господи, прости мені.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День виздосконалися Ти, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше,

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого, тих прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм і іереям, владі війську, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І ми Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

що воскрес із мертвих істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славників, всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотустого, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого Покровителя, храму монастиря цього, усіх святих і блажених українського народу і Василянського чину, яким сьогодні торжественну пам'ять світло звершуємо і

0: Радіо твого серця. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю вас, дорогі радіослухачі! Ви на хвилях Радіо Марія. Зараз в студії 14 година 10 хвилин. Я бажаю вам мирної благословенної суботи. І щойно закінчилася трансляція з храму Святого Василія Великого в місті Києві. А зараз ми починаємо наш денний етер, денну програму, суботні зустрічі. І сьогодні разом з вами в студії до 18 години Вікторія Цимбал. Тож нехай цей день буде для кожного з нас днем миру, світла і Божої присутності у серці. А я хочу розпочати цей етер вже традиційно коротенькою молитвою. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за цей день, за всі отримані ласки, за людей, яких Ти поставив на нашому шляху, та за радість і за випробування, через які Ти нас провадиш. Просимо Тебе, благослови цей денний ефір Радіо Марія. Нехай кожне слово, кожна молитва і кожен намір, який сьогодні пролунає, буде на славу Твою та на духовну користь усіх слухачів. Огорни своєю любов'ю Україну, наших захисників і захисниць, поранених, полонених, усіх, хто сумує, страждає або потребує Твоєї допомоги. Даруй мир нашим серцям, нашим родинам і нашій землі. Пресвята Богородице, Мати Милосердя, наша мама, будь поруч із нами. Провадь нас дорогою віри та випроси для нас благодать довіряти Божій волі в кожній життєвій обставині. Усі наші прохання і подяки складаємо сьогодні до Твоїх ніг, Господи, вірячи, що Ти завжди чуєш молитву своїх дітей. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, сьогодні у нас неділя, 14 червня, і попереду в нас ще багато спільної молитви, духовних роздумів, цікавих програм. Я пропоную зараз вашій увазі коротенько розклад нашого ефіру на найближчі години. О 15-й годині в годину Божого Милосердя будемо разом молитися коронку до Божого Милосердя та вервицю миру за мир в Україні та світі, а також за душі в чистилищі. Далі буде молитовна лінія, ви зможете телефонувати зі своїми намірами і молитися, як вважаєте за потрібне, як ви хочете, як просить ваше серце. О 15.40 маємо дитячу катехизу, а о 16 я запрошую вже всіх-всіх радіослухачів до катехизи. Дитяча молитовна лінія розпочнеться о 16.45. Тож я буду приймати дзвінки від наших діточок, які будуть молитися в прямому ефірі своїми улюбленими молитвами у своїх намірах. О 17 годині будемо слухати другу дитячу катехизу в записі, а вже о 17.15 будемо молитися Розарій, таємниці радісні. Літургію годин, вечірню молитву церкви будемо молитися о 17.45, а о 18.00 буде трансляція святої літургії з костели святого Станіслава, єпископа та мученика з Городка. Тож залишайтеся разом з нами усіма тут на радіо, на хвилях Радіо Марія. І зараз ми будемо починати пісню перемоги, концерт привітань на хвилях Радіо Марія. У цій програмі я прийматиму ваші дзвінки, вітання, музичні побажання для родичів, друзів, близьких. І будемо дякувати всім нашим захисникам, хто підтримує одне одного добрим словом, молитвою і піснею. Тож, долучайтеся до ефіру. Телефони студії, нагадую, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також закликаю, нагадую, що можете телефонувати нам із-за кордону на Viber за номером 093-266-563-07-24. А у мене вже є телефонний дзвіночок. абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: На віки слава. Христос воскрес, Вікторія.
1: Вітаю вас, ви істинно воскрес.
2: Хочу привітати вас, хочу привітати Тернопільщина Віра, хочу привітати Оксана Тернопільщина, хочу привітати Володимира Львів, Розалія Мінниччина. Всіх, кого повітаю, вас дуже багато, всіх волонтерів, Анатолія, всіх, вас дуже багато, я всіх пам'ятаю по імену, але не довго буду говорити. І хочу замовити пісню «Плакуча гітара».
1: Я подивлюся, пошукаю, а поки що я поставлю пісню.
2: Дякую.
1: Дякую за ваш дзвіночок, дякую. На початок нашого концерту я поставлю пісню «О царице».

0: Додзвонювач 098. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
1: Слава навіки Богу. Я хочу привітати всіх слухачів Радіо Марія і вас також. Вікторія, вроді би, правда?
0: Так, так.
1: І вас, Вікторія, з таким прекрасним недільним днем. А саме головне, я хочу привітати пані Наталю, яка от дзвонить Валентина, місто Львів, що привітала перед, ну, от зараз пісня була для нас всіх, і в тому числі і для мене. Я хочу їй побажати саме головне, хай Боженько дає їй здоров'ячка і Божої благодаті. Вам всім теж здоров'я, Божої благодаті і гарного недільного дня. І поставте на ваш розсуд якусь гарну, таку дешевну пісню.
0: Добре, дякую.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякую за ваш дзвіночок, за гарні такі слова побажання і для пані Наталі. Я все ж таки, напевно, хочу поставити ще якусь таку гарну марійну пісню з такого віночка, віночка пісень до Матінки Божої. Радуйся, Марія.

0: Абонент 044, слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Алло.
1: Я, дорога, я в першу чергу вітаю вас і вашу всю родину, щоб Бог дав вам всім здоров'я і всім волонтерам, всіх волонтерів, Анатолія Судового нашого, всіх згадую. І хочу привітати свого найдорожчого з мого села, де я народилася, це Літорінка на Жовківщині. Там є, я маю священника, мого дорогого Клементія, який є в Вінницькій області, місто Бар, Різдва Пресвятої Богородиці церква, Клементій. Йому з днем народження його. Я його дуже люблю, йому бажаю багато здоров'я. Много я літа, чого, що він собі бажає, а Господь наш Небесний, Святий Ісус, щоб йому з високого неба Отець давав йому, що треба, допомагав. А Матінка Божа його тримала за руку і вела його всі його дороги. Він дуже зайнятий, він дуже чудовий, я його дуже поважаю. І ще хочу бабцю його Ганунію, яку він дуже любив, і за неї задати, тому я подружка. Ми ще їздили через дві хати. Дуже я її любила, і вона мене. За неї ще хочу згадати. І його дуже-дуже йому.

0: Добре, будемо вітати оця Клементія.
1: Якщо можете, яку ви мені таку для священників поставили, але за все тобі я дякую, Господь. Може, чи може якусь другу я там скажете, може що? Мені
0: дякую, дякую за ваш дзвіночок. Я обов'язково привітаю ця Клементія, а також у нас ще є декілька телефонних дзвінків.
1: Ця Клементія в барі місті, я його дуже люблю. І ще в нас є, там в нашій селі, один він є монах і одна монахиня Марія. Вона була в Іспанії, тепер не знаю, де за неї садає, за неї ще морю, за них, а ще за всіх священників, що є з ним. Миленький, ще є з ним два священники. І Мар'ян, і Захарій на війну забрали брата їх. Так, Захарій щасливо пережити війну і повернутися.
0: Дякуємо, дякуємо за ваш дзвіночок.
1: За всіх
0: всіх будемо вітати. Війні, так.
1: Значить, скоро перемоги, прошу, моя дорога. Чого-всього.
0: Дякую. Так. А я ще маю телефонний дзвіночок. Будь ласка, абонент 093. Слава Ісусу Христу.
2: Алло, це я, так?
0: Ви.
2: Сам зараз хочу привітати нашу матеньку Божу Марію, неописаної красоти, доброти і милосердя. А потім вітаю вас, дякую вам за працю. А потім хочу привітати оцю пані Наталочку і пані Марту Марію з Англії, і пана Анатолія волонтера, і всіх, хто мене чує. Нехай Господь милосердний нас всіх успокаює, потішає і допомагає. Нехай вислухає наші благання і наші прохання. Поставте, будь ласка, Царицю Небесною, бо це дуже гарна молитва. Послухаймо її. Дякую.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Буду потихеньку ставити пісні, але я маю ще один дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу. Абонент 98, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: 97.
0: Ну, у мене 8 написано. Кажіть.
3: 87.
0: Слухаємо вас, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: 97, то я і так чекала. Я хочу привітати всіх солдат, всіх воюючих, безвісті пропавших, тих, що в тюрмах, тих, що сидять. Всіх-всіх солдат, хорошу пісню, щоб поставте на свій вибір. І вас, волонтерів, я всіх хочу привітати, всіх-всіх волонтерів за ваш труд, за вашу заботу про нас. Дуже нам легко з вами жити. Радіо включено, настрій поганий включила і зовсім по-іншому відношення до життя. Дякую, дуже велике дякую вам всім-всім. Дякую.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Будемо слухати. Зараз я тоді включаю привітання оцю Клементію в першу чергу і усім священикам, і усім, кому бажали сьогодні здоров'я, всіх-всіх благ. І ставлю відразу дві пісні. Ставлю «За все тобі я дякую» і ставлю «Царице Небесне» для пані Наталі, для всіх-всіх. Слухаймо.

0: А у мене є телефонний дзвіночок, абонент 098, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богові святому. Сестричку дорогеньку, я хотіла би поставити пісню для наших захисників, які боронили нашу державу і відійшли у вічність, їх уже немає. Але вони все це з небесних висот видять, що ми їх любимо і що ми за них молимося. Я би хотіла, мій тато віддав своє життя, служив в армії, українській повстанській армії, у 31 рік загинув. І за тих усіх, які відійшли у вічність, я би хотіла вас дуже попросити, би ви поставили пісню його Рена.
0: Я дуже пошукаю цю пісню.
1: І в муках важких помирали, замучених, замордованих, аби ми для них поставили цю пісеньку, аби Господь її прийняв, і вони щоб чули, що ми їх дуже-дуже любили і любимо, і молимось за них. І вам, сестричко, щасливого, благословенного Богом дня, щастя, здоров'я вам, вашій сім'ї, родині. Хай вас Бог береже від усього злого, щоб ви щасливенько провели нинішню свою цю працю, яку маєте. Це все. Дякую вам щиро. Хай вас Бог береже і благословить. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Пошукаю
0: пісню Яворина. Маю ще один телефонний дзвіночок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу. Мене звати Віка. Мені 11 років. Хочу привітати свою сестричку Юлю з днем народження. Їй сьогодні 6 років. Побажати їй щастя, здоров'я, міцного благословіння і всіх дарів Святого Духа.
0: Дякую за цей дзвіночок.
2: Дякую за вами. Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякую за твій дзвіночок. Будемо вітати твою сестричку. Зараз ще маю один телефонний дзвінок. Прийму, а тоді буду ставити пісні. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Це Регіна з Барської парафії. Приєднуюсь до всіх інтенцій і поздоровлень для наших воїнів, для наших дорогих захисників, які знаходяться в важких умовах. Нехай добрий Господь їх оберігає на кожному кроці. Дорога сестричко, і вас вітаємо. Дякуємо вам за вашу терпеливість. В особливий спосіб хочу привітати нашого дорогого священника, отця Мелетія Ватогазі, днем народження. Отче Мелетій, якщо ви чуєте нас, це Барська парафія вітає вас і чекає вас на служіння в нашу дорогу парафію, отці Васильян. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа. Чекаємо вас. Привітайте його гарною піснею для священника і всіх наших воїнів. З Богом, Регіна, Барська парафія.
0: Дякую за ваш дзвіночок, дякую за ваші привітання. Будемо зараз вітати усіх. Спочатку я почну все ж таки з пісні, яку мене попросили Яворину для усіх загиблих, а далі буде пісня для привітання.

0: Слава Ісусу Христу, абонент 093, ви в ефірі, слухаю вас.
1: Слава навіки. Старший судач Валерій, прошу про таку гарну козацьку пісню поставити моєму підрозділу 703-ї бригади, бо зараз ведемо дуже великий бій. І про молитву прошу. Дякую, сердечно.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Зараз пошукаю якусь гарну козацьку пісню вам. І абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Ніна, Житомирщина. Ми хочемо, у нас є велика родина. Хочу привітати нашу невістку Валентину. Вчора в неї було день народження. Ми хочемо їй побажати міцного здоров'я, миру. Хай матінка Божа її оберігає, а Ісус здоров'я посилає. Поставте для неї пісню. Марія, веди нас до Бога, веди. Дякую.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Будемо вітати усіх. Зараз я поставлю невеличку козацьку якраз пісню, і тоді пошукаю пісню «Веди нас, Марія, веди», а після того у нас буде 15-та година, і будемо разом молитися, коронку до Божого милосердя. А ще я хочу зараз зачитати швиденько, у мене кілька повідомлень. Пишуть про Божу допомогу і мудрість для Сергія та Юлії, виховання дітей у сімейних відносинах. А це вже ми, напевно, будемо молитись, коли. Про добру працю для Тадея, про знайдення безвісті зниклих Славіка, Миколу, Сергія та Ігоря, про Божу допомогу у вирішенні певних справ для Сергія та його рідних. Слава Ісусу Христу, пише нам Іринка, привітайте, будь ласка, мого похресника Йосипа з днем народження і всіх іменинників та уродинників сьогоднішнього дня зі святом. Бажаємо здоров'я Божого, благословення, опіки Матері Божої на многі літа. Поставте, будь ласка, пісню «Прийми Всепітає Божої Мати, подячні від нас молитви, дякую». Пані Люба пише, слава Ісусу Христу, хочу привітати Романа з 30-річчям від Божих, всіх Божих благословінь його. Ну, будемо зараз вітати усіх. І я поставлю зараз пісню привітання для усіх, і для наших військових, і для тих, хто просив нас про привітання гарною піснею.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
0: Моліться разом з нами.
4: Шановні слухачі, на студійному годиннику 15 година. А це означає, що почалася година Божого милосердя. Нагадую, що сьогодні з вами в студії Вікторія Цимбал. І зараз для певної атмосфери та молитовного настрою я хочу зачитати маленький уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. О, мій Ісусе, ти знаєш, що є хвилини, коли я не маю ні високих думок, ні польоту духа, терпляче витримую саму себе і визнаю, що це, власне, я. Бо усе, що прекрасне, є Божою ласкою. Тоді глибоко упокорююсь і прошу Твоєї допомоги. А ласка осягнення не бариться з приходом до покірного серця. Тож, на хвилях Радіо Марія – настав час спільної молитви, коронки до Божого милосердя, і я запрошую вас єднатися в молитві. Сьогодні ми будемо молитися за мир в Україні та у світі, а також за всі душі в чистилищі і в усіх ваших намірах, які є у вас на серці. Нагадую, що молимося разом, один слухач і ведучий, і прошу, поки ви будете додзвонюватися, вимикайте свої приймачі або відійдіть від них подалі, щоб зберегти якість звуку. Тож, починаємо нашу молитву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
5: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа.
5: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
5: будь милосерднім до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосерднім до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і усього світу. Щиро дякую за молитву, вам щасливої, мирної дороги додому.
4: Щиро дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка, молитву.
6: На покарання за гріхи наші та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас та цілого світу. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву.
6: Дякую.
4: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
7: Продовжуйте. На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
7: Будь милосердний до нас і усього світу.
4: Заради його...
7: Дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Дякую за спільну молитву. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність улюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Абонент 98, продовжуйте, будь ласка.
8: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
8: Будь милосердний для нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний для нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас та цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
9: Будь милосердний до нас та усього світу.
4: Щиро дякую за спільну молитву.
9: Щиро дякую вам за молитву.
4: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, улюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка.
7: Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і усього світу.
7: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
7: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
7: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
4: Помилуй нас і увесь світ.
7: О крові і воду, що витекла з Пресвятого серця Ісуса,
4: як джерело милосердя до нас, для нас, Ісусе.
7: Уповаємо на тебе.
4: Ісусе.
7: Ісусе. Я довіряю тобі.
4: Ісусе,
7: Ісусе, я довіряю тобі. Ісусе,
4: я довіряю тобі. Амінь.
7: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Щиро дякую за спільну молитву. А зараз будемо молитися разом вервицю миру. Хочу нагадати, що це є один раз апостольський символ віри. І далі по 7 разів «Отче наш», «Радуйся Марія» та «Слава Ісусу». Слава Отцю. Абонент 098. Починайте, будь ласка, молитву.
10: Вірую в Бога, Отця, Всевидящего, Творця, Небесного і Всього Божого, і вивезло і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був хочати від Духа Святого, заробляха від Діви Марії, що скласався Понтія Палата, муром взяти, і поверив у поколок, і зійшов у вік Антреки, я в Острех, із мертвих, у них на Невика, і Синка Ворог Бога, Отець, Друзі, Терезвіхня, Понесуміти живих і мертвих.
4: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
10: Отче наш, я нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, як і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радіха Марія, Богатий Бог, з тобою, благословена тобі, вишенками, благословені притвора Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцеві, Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радіша Марія, Божі Бога, з тобою, благословені тобі, що там. Благословені притвора Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцеві, Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радіша Марія, благі повна, з тобою благословена ти між жінками, благословена плід молодого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцеві, Сину, Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: Отче наш, я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радися, Марія, благодаті Бога, з тобою благословена ти між жінками, благословена плід молодого Ісуса.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцеві, Сину, Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я дякую за спільну молитву вам. Дякую. Абонент Вайбер, продовжуйте, будь ласка.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нами грішними нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: Маріє, царице миру,
4: молись за нас.
11: Маріє, царице миру,
4: молись за нас.
11: Маріє, царице миру,
4: молись за нас і за весь світ.
11: І за всіх людей світу. Молилася в 9-ту річницю по смерті свого чоловіка. Щиро дякую вам за спільну молитву.
4: Щиро дякую вам за спільну молитву. Дякую всім, хто подзвонив, з ким ми разом молилися. А зараз ми продовжуємо нашу молитовну лінію. Ви можете телефонувати, говорити свої інтенції і молитися тими словами, якими говорить ваше серце. А маю дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
12: Навіки Богу слава! Вітаю, вітаю вас, шановна наша Вікторійка. Хай Божечко вас благословить, що ви свій час уділяєте для нас, за наших християнських голос, наших домівках. Дякую Богу за всі благодаті, Матінки Божої Ісусику. Молюся за Папу Левона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, комунальників, електриків, хворих, немощних, страждених, полонених і пропавших, за всю нашу Раді Марію. Від отця Олексія Самсона, сестрички Люцини, всіх наших дорогих волонтерів, родину Візорів, родину Шматіних, Анатолія, Максимчика, що подихнув і приїхав вже проводити нам Боже Слово Раді Марії, за Анатолія, за Олександра, за всіх наших ведучих, за Валентину Садову. І за всіх, хто приходить у вихідні дні, сестрички, хай Божечко всіх благословляє здоров'ям, Божої ласки, благодаттю. За всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину. За наших всіх парафіян, які дозвонюються, які не дозвонюються. За пані Геню, за пані Оксану з Львівщини, за пані Оксану з Тернопіля, пані Віру. Ой, всіх-всіх наших дорогих, Наталію, які дозвонюються, щоб ми випросили мир в нашій Україні. Хай Божечко вислухає наші молитви. І за всіх, які пострадали всі війни, за матерів, за дружин, за діток, які дітки загинули. Хай Божечко дає їм здоров'я, терпіння, матінка Божа опікується ними. А мерцем, Божечко, хай пошле Царство Небесне, вічний спокій за всіх померлих. І за мир в нашій Україні швидкої перемоги. Такою молитвою згадай, Пресвята Діву Марія, що ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто звертається до тебе, кличе тебе про допомогу, про заступництво твого просить. Отож я з довірою приходжу до тебе, Діво на Діво моя мати, звертаюся до тебе, як плачучий грішний перед тобою стою. О, Маті Слова, милостиво прошу, не погордуй моїми словами, а почуй їх і ласкаво вислухай. Амінь. А померлим вічний спокій, Царство Небесне, хай спочивають мири вічні. Амінь. Моляться за нас, а ми за них. Мирно небо і швидкої перемоги. Щиро дякую вам, лишайтеся з Богом, щасливенько служити, благополучно добратися і мирно і спокійно, дай Божечко, нам вночі. І мир в Україні. Дякую вам. Лишайтеся з Богом.
4: Дякую за вас, дівчина. Дякую, пані Олена, за ваш дзвіночок. Нехай Господь вас оберігає, благословляє усі дні вашого життя. А я маю дзвінок пані Оксана. Слава Ісусу Христу!
13: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорога пані Вікторія. Я годину Божого
4: милосердя. Поганий дзвінок.
13: Я хочу помолитися за безвісті пропавшого мого племінника Терпляк Романа. Хочу помолитися також за важко хвору, онкохвору пані Ірину, за всіх людей, які мають проблеми з онком, за наших військових, які в лікарнях, в госпіталях, які пропали безвісті, які на нульових позиціях, а також за тих, які зараз на даний час вже вдома, але були нездорові, були хворі. Вони ту війну пронесли через себе повністю, і зараз вдома вони далі на війні. Я прошу Божого милосердя для всіх важкохворих, для всіх людей, яким надзвичайно важко і просять Божої ласки, Божого милосердя. І хочу помолитися такою молитвою. Хвилину туги чи недуги, в думках до Тебе я йду. О, мій Ісусе, Сину Божий, рятунку, захисту молю. У моїм серці є неспокій. Ти його звідти прошини. Як далі жити в цьому світі? Мене ти, Господи, навчи. Дай мені силу все здолати. Достойно хрест людський нести. Дай мудрості, щоб не зламатись. За гріхами в пекло не піти. О, мій Ісусе, моя надія. Моя ти віра у житті. Не покидай мене, мій Боже, у цій безмежній суєті. Дякую.
4: Щиро дякую вам за вашу молитву, за гарну таку, за цей вірш і за, скажімо так, за ваше виконання, що ви це душею і серцем промовляєте за всіх. Дякую вам.
13: Дякую, що ви мене вислухали. Дякую пані Олені зі Студнівщини, що молиться за мене. Дякую всім радіослухачам, які за мене моляться і Я завжди згадую їх в своїх молитвах. А також вас, дорога, і за вашу родину, за вашого коханого чоловіка. Хай Господь благословить здоров'ям, сам перед здоров'ям і миром. А як буде здоров'я і мир, ми собі в тому світі якось з Господом Богом, з Його Божою ласкою дамо собі раду.
4: Дамо собі раду, так. Дякую вам, дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. А я буквально зачитаю кілька слів до такого гарного вірша молитви, яку помолилася пані Оксана. Сьогодні прийшла сюди в студію, ці рядочки просто прийшли до мене самі. Крепість духу. Дайно крепість духу, Боже, силу неміч відігнать. По подобі ми ж бо схожі, не цурайсь, добро дай взнать. Дай натхненності у скруті, бо все знаєш і бачиш ти, як пливти в цій каламуті, чистоту, щоб зберегти. І жоден волос, що не впаде, якщо в схроні крил твоїх, муж, снаряд і грім не владен, якщо в серці мир, не гріх. Укріпи нас, Боже, духом, спокій в серце посили. Силу дай всім відчайдухам, рідний край щоб зберегли. А я маю ще один телефонний дзвіночок. Абонент 093, слава Ісусу Христу, ви в ефірі, слухаю вас.
14: Алло, це я?
4: Ви.
14: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх помолитися про милосердя Боже і про помочь Божу для певної родини і певних осіб. Вітай, Крульову Матку Милосердя, животі сладкості, надія наша, вітай. До тебе волами вигнанці, синови Еви, до тебе вздихами єнчурці плачуть, земле спадолі. Пшетовєм середовничко наша, вони милосердне оце обруч на нас, і Єжуфа милосерднего потім вигнання рад нам показати. О ласкава, о літостива, о солодка Панну Марію. Амінь. Дякую.
4: Дякую. Дякую за ваш дзвіночок. Будемо молитися у всіх ваших намірах. А я ще маю кілька інтенцій, записаних на Вайбері. Пані Галина написала нам: «Дякую Богу за все. Ісусе, довіряю тобі. Попіклуйся

0: прошу помолитися за спасіння душі мами Любові. Пані Людмила пише: «Слава Ісусу Христу! Молимося про Боже милосердя і вічну радість неба для донечки Анастасії Липівської. Щиро вам дякую, люблю вас, Радіо Марія, залишайтеся з Богом». Пані Стефанія просить про молитву за душу померлого чоловіка Олександра. Я маю дзвіночок, абонент на Вайбері. Пані Валентина, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! В годину Божого милосердя прошу про молитву за усіх наших військових, а особливо за свого сина Дмитра Військового, який зараз на Сході, та його побратимів. Про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти, бережи наших дорогих військових. Матінко Божа, покрий їх своїм амофором. Молюся за свого внука, якому сьогодні 16 років. Марія, Матінко Божа, обдаруй його всіми дарами своїми. Дякую, дякую, Радіо Марія, дякую за підтримку. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякую за ваш дзвіночок. Маю абонент 93, слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Христу! Хочу помолитися за Наталію, буде в день її народження. Нехай буде прославлена Пресвята Каїнської Євхаристії. І стане тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлене Пресвята Таїнство і Євхаристії, і стане тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлене Пресвята Таїнство і Євхаристії, і стане тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Дякую, що ви слухали.
0: Дякую за вашу молитву. Абонент 098, слава Ісусу Христу, слухаю вас.
3: Слава навіки Богу, хочу помолити за своїх рідних. Слава навіки, хочу помолити за своїх всіх рідних, за моїх п'ятеро внуків, за правнуків, за сина, за невісток, за себе, Марію. Бо дуже хворію і хочу просити Господа прощення гріхів для всіх нас, і що Господь зіслав свою благодать з високого неба і дав мені трошки полегшення, бо навіть до церкви не можу ходити. Також за свого внука Романа, який на війні, щоб Господь дав їм і сили побороти ворога, звільнити нашу землю, там нас мир і Володимир, племінник так само, Дмитро також на науку ходить там. Щоб Господь дав їм сили, здоров'я, побороти ворога, звільнити нашу землю, щоб настав нас мир і повернутися живими і здоровими додому. І всіх наших військових, щоб живими і здоровими повернутися додому. Щоб вони побороли нашого ворога. І за вас, волонтери, ведучих, щоб Господь дав вам здоров'я, вести наші програми з нами, молитися разом з нами за нас і за ваші родини, за ваше здоров'я, щоб Господь посилав. І скоро скінчилася війна. Щоб Господь дав все нашим ворогам розуму, щоб вони ще навернули до Бога і покинули нашу землю, став на смерть. Такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений природа Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом і щасливі вам дороги додому.
0: Дякую за ваш дзвіночок. Дякую за ваші молитви, хай Господь винагороджує вас так само за всі ваші молитви, за ваше гарне, добре серце. І хай вам буде благословений гарний день сьогодні. Абонент 093. Так. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Дзвонить Валентина, місто Львів. Я хочу помолитися за вас, Вікторія, за вас, всіх волонтерів. Хочу помолитися за свого сина і невістку, щоб Бог їм дав розуму і жили в мирі. Хочу помолитися за здоров'я всіх вас, наших воїнів, які воюють, поранених, за своє здоров'я, за здоров'я пані Наталі. І ще хочу помолитися за Андрійчика з Чернівців. Хай Бог

0: йому дасть виздоровлення. Ну, хай буде здоровенький Андрійчик. Всіх благ вам, а молитвою такою, Отче наш, зійсі на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Гарного вам дня, файно добратися додому, і нехай ця ніч буде вам тиха і спокійна. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, да, миру нам, спокою. Усім бажаємо і спокійної ночі, і щоб мирно і спокої перебували весь цей час. Абонент 093, слава Ісусу Христу! Будь ласка, вимкніть. Так, щось в нас не виходить. Тут абонент 098, слава Ісусу Христу. Алло?
2: Алло, то я?
1: Ви?
2: 98?
1: Так.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Годину Божого милосердя я молюся за всю родину, Радіо Марія, щоб ми подавали всі один одному руку милосердя, простягали, щоб створили коло любові, щоб любили один до одного, поважали. Ви нас, а ми вас любимо, поважаємо і цінуємо. І низький уклін вам за вашу таку плідну і щиру роботу. А сьогодні я молилася в особливий спосіб за свою внучку Наталю, яка зараз знаходиться в аеропорту зі своїм синочком. Щоб Мозінька дала їм, тримала їх за руку, щоб ми щасливо добралися до місця призначення, і щоб матінка Божа весь час з ними опікувалася, і вони щасливо повернулися додому. Дуже вам дякую, що ви мене вислухали такою молитвою, Царю Небесною, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дід і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Дякую, залишайтеся з Богом, щасливої вам, щасливо добратися додому, щоб було скоріше настав мир і закінчилась війна, щоб мирне небо було, щоб все було добре і спокійна ніч. Дякую вам. Залишайтеся з Богом.
1: Дякую за ваш дзвіночок, так само за вашу молитву, а ваших рідних нехай захищають ангели-охоронці, архангел Михаїл стане їм в поміч і буде прокладати їм шлях туди, куди вони прямують, щоб все було добре. Ну і ще раз попробуємо. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Алло? Не виходить у нас 093. То йдемо до завершення нашої такої молитовної лінії в час години Божого милосердя. І я хочу зачитати вам кілька рядків так само зі щоденника сестри Фаустини Ковальської. О мій Ісусе, життя моєї душі, моє життя, мій Спасителю, найсолодший мій наречений, і одночасно мій суддя. Ти знаєш, що в цю останню годину не надіюся на жодні свої заслуги, а тільки на твоє милосердя. Оце вже сьогодні я занурююся в ці безодні твого милосердя, яка завжди відкрита для будь-якої душі. О мій Ісусе, одне завдання маю в житті – смерті й усій вічності, величати Твоє незбагненне милосердя. Жоден розум не збагне таємництво у милосердя, Боже, ні ангел, ні людина. Дивує ангелів таємниця Божого милосердя, і ангели його збагнути не можуть. Усе, що вийшло з рук Творця, зачинене в незбагненій таємниці, тобто в глибинах Його милосердя. Коли я це розважаю, мій дух знемагає, серце тане від радості. О Ісусе, через Твоє премилостиве серце, як через кришталь, пройшли до нас промені Божого милосердя.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возвишення Святого Христа.
5: Віка,
6: Аліна,
7: Антон
3: та сестра Феліція.
8: Сестро, а що у вас у руках?
3: А на що це схоже?
6: На сувій.
3: Це заповіт.
5: Який? Новий чи старий? Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
8: А який? Я іншого не знаю.
3: Хто може пояснити? Як ви це розумієте? Заповіт.
8: Це спадок.
3: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і переписує своє майно на когось, так?
8: Сестра Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
3: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
8: А хто залишив такий спадок?
3: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
5: А кому він адресований?
3: Усім нам, а особливо молоді.
8: Давайте зачитаємо його.
3: Давайте.
8: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка поводиться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
3: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
5: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
3: Тобто яка чеснота?
8: Великодушності.
3: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити – вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
5: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
3: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кошики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
8: Ой, що ж вони з нею зробили?
3: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий кут і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
8: В горах.
3: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоб знайшли бідних, покинути дітей і допомогли їм.
8: І що, вони її послухали?
3: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всі лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
5: місто,
3: в якому всі носили червоні
5: капелюхи
3: і червоні
5: плащі.
3: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
8: На знак вдячності.
3: Вони були вдячні їм. Так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
8: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
3: Так.
5: Що треба бути дуже розсудливим.
3: Так, вона була розсудлива. Ще. Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
8: Що бандити такі, які дуже погані, вони всі грабували, пригрожували, і тут бац послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
3: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
5: Так.
3: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
8: Добро.
3: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
5: Так.
3: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
8: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
3: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
8: Великодушності.
3: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була не тоді чеснота великодушності? Чи ні?
5: Ні.
3: А коли вона появляється?
8: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
3: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
8: Коли вони подарували дітям замок і...
3: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
5: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
4: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстокі бандити перетворитися на добрих людей.
3: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. Став, і це робить маленький хтось. недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушною до кінця свого життя, і їй було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
4: великодушним.
3: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо. Хто такий бандит? Як ви розумієте? Злодії. Ще.
4: Це ті люди, які крадуть,
3: грабують. Так. Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
4: Ну, це вбивця.
3: Ну, можуть бути. Так? Вони несуть добро?
4: Ні.
3: Тобто, можемо таким, це буде такий, хай буде це образ такий, бо якийсь символ. Тобто, бо той, хто несе зло, там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовності, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі, червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
4: Любові.
3: Любові, власне. Це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ще подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе? Як називається така любов, яка любить тільки себе?
4: Самолюбство.
3: Або
4: егоїстичність,
3: правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, які ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася
4: для всіх,
3: для інших, щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми ж знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
4: Щастя для себе.
3: Духовне. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
4: Добро.
3: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
4: Ні.
3: Ні. Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
4: Правда.
3: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
4: Щедрість.
3: Щедрий. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні. Тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
4: Ні.
3: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
4: Великодушність.
3: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушність. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
4: Розсудливість.
3: Розсудливість? Може бути, ми для себе бути розсудливими, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
4: Потрібна,
3: дуже непотрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? вчителів також маєте. Вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки те, що ви маленькі, ви потребуєте, щоб вам давали. Ви також можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
4: Буває.
3: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що вона, можливо, цього не хотіла сказати, а можливо, вона є такий характер, а можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
4: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
5: Сьогодні багато людей оцінюють час,
3: керуючись тим,
5: скільки вони заробили, пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
3: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
4: Бог.
5: Бог.
3: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті, у святому
4: письмі,
3: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чуда його, що вчинив він над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля нього, їх було так багато. І він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина», – сказав Петро, – «який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
4: «Так».
3: «Так». Ісус відказав: «Скажіть людям, щоб вони сіли». Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних кошів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
4: З 5.
3: З кількох рибин?
4: 2.
3: Так. Тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
4: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
3: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється, великодушність його? Ну, кожен міг мати з собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
5: Він пожертвував для всіх людей.
3: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
7: Так.
3: Ви це досвідчуєте?
7: Так.
3: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспаними ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священикам, черницям, місіонерам. Ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була власне за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
4: Великодушністю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святий

0: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
3: Радо повертаюся до вас, дорогі друзі. Слава Ісусу Христу! У цей час ми розпочинаємо катехезу з вами. У студії працює Денис Денисенко. І на прямому зв'язку зі мною отець Ярослав Гішицький. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Слава навіки, і я також вітаю сердечно в так святий час.
3: А ми з отцем Ярославом продовжуємо роздумувати і отець розповідати про постать і місце чоловіка у Святому Письмі. Якщо наші постійні радіослухачі пригадають, ми маємо дуже тривалий і розлогий цикл катехез на цю тему. Сьогодні отець Ярослав буде нам розповідати про фігуру Мойсея, про його слабкості та його сили. Друзі, ви можете нам телефонувати, спілкуватися, ставити отцю Ярославу запитання за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І крім того, ви можете надсилати свої запитання, якщо не маєте змоги зателефонувати нам у скайпі. А якщо маєте змогу зателефонувати, будь ласка, телефонуйте протягом часу катехези нам в мережі скайп. Що ж, моя частина вичерпана. І, отче, я налаштований вас слухати дуже уважно і з цікавістю.
4: Дуже сердечно вітаю. Вітаю вас, пане Денисе. Також вітаю всіх радіослухачів, тих, які зацікавленням чекають на біблійні катехези. Всі катехези біблійні, вони є чудові, бо вони несуть Боже Слово. А ми тільки бідні слуги Господні, слуги Божого Слова, самі хочемо насичуватись цим Божим Словом і вам теж допомогти зрозуміти це Боже Слово. Так що ми, священники, виключно слуги Божого Слова. І з цим Божим Словом сьогодні йдемо до вас, дорогі радіослухачі, говорячи, я розповідаю вам про покликання чоловіка. Тема дуже складна, тому що це різноманітна тема. Ми можемо говорити про чоловіків, про те, як Господь сотворив Адама, які обов'язки він наклав власне на чоловіка. Тема дуже важлива, і як вже пан Денис вже сказав, дуже розлога, тому що про чоловіка можна сказати як про брата, можна говорити про чоловіка як про чоловіка, батька в родині, але також як діяча чи як священика можна говорити про чоловіка як про пророка. І кожен з цих покликань має свою сторінку. Звичайно, чоловік – це також і хтось, хто має захищати, хтось, хто має нести тягар відповідальності за суспільство, за родину. Може, власне, це є найважливіше, що чоловік має бути сильний Богом. Прикладів таких сильних чоловіків маємо в Біблії дуже багато, але теж маємо зрозуміти, що кожна людина, кожен чоловік має свої слабкості, і тому ця тема є дуже важлива сьогодні. В сьогоднішньому світі мені так здається, що весь кризис сьогоднішнього світу і сьогоднішнього суспільства, різних держав, полягає на тому, що чоловіки забувають про своє покликання і не завжди відповідають цим завданням, які поклав на чоловіків Господь Бог. Якщо б чоловіки були сильні і не хворіли б духовно в своєму покликанні, і якщо були б відважні і не мали б в собі пихи, якщо б не нехтували правом інших людей, якщо б не воювали замість захищати, якщо б були відповідальні за свої родини, за дітей, за дружин, якщо б вони були людьми праці, якщо б чоловіки були людьми відповідальними за суспільство і за державу в цілому, повірте, наш світ був би дійсно небом тут, близько до неба на землі. Тому, власне, це чоловіче покликання, воно є дуже важливе. Тим більше, що ми дуже часто говоримо про покликання жінки або про покликання в загальному християнина, а чоловіки, особливо у нас в церкві, десь вони там ховаються по кутках. І небагато є таких, власне, чоловіків, які би з радістю взяли відповідальність за інших людей, за родину, за парафію, за церкву, чи також за державу і за світ. Так як Господь хоче мати, власне, таких божих чоловіків. Тим більше, що ці слабкості чоловічої статі, вони дуже проникають в чоловіче життя, коли чоловіки шукають якби замінників того правдивого людського щастя, шукають їх в якихось утіхах чи навіть в піратстві. Ми знаємо, яка це страшна проблема для сьогоднішнього світу. В наших катехезах ми говорили про різні чоловічі персонажі, тобто Адам, про його слабкості, про силу. Ми говорили також про дітей Адама, про братів Каїна і Авеля, і знаємо, чим це закінчилось. Говорили також про Ноя, а також про цих чоловіків, про Авраама, Ісаака, про Якова, про Йосифа Єгипетського. Сьогодні я пропоную разом з вами подивитися на іншу таку чоловічу постать, яка є знаковою постаттю в Старому Заповіті. Це один з найвеличніших серед пророків, яких Господь нам дав, які відповіли своїм життям на Боже покликання. І цим вибраним сьогодні мною чоловіком є Мойсей. Дорогі брати і сестри, про Мойсея можна говорити так багато, що нам тут можна було би і катехезу розділити, катехези на цілий рік, щоб навіть не то, що вичерпати про Мойсея, але хоча б відкрити деякі з його життя, з його духовного багатства. Це є, власне, Мойсей. Він не зразу став таким сильним чоловіком. В його історії бачимо, як він дозрівав до того покликання, до якого Господь його покликав. Ну і тепер разом з вами хочу, власне, приблизитись до цього чоловіка. Ім'я Мойсей не є єврейським іменем. Хоч Біблія говорить про історію народження Мойсея, власне, так, що якась жінка з покоління, з колін Леві, правда, ну, чоловік, батько був з покоління Леві, але взяв собі його за жінку, маму Мойсея, і ця жінка завагітнула і потім породила дитину. Ну, тоді вони жили в Єгипті, і дуже тяжко було в Єгипті всьому ізраїльському народові. Між іншим, фараон вирішив вбивати всіх хлопців. Якщо такі хлопці народжувались, треба було їм завдати цього смертельного удару. мама врятувала цього хлопчика, ну, годувала його добрих декілька місяців, але потім мусила його якось заховати. Ну і Господь, ми знаємо цю історію добре, Господь врятував Мойсея, коли він лежав в такому невеличкому кошику, якого поклали на річку Ніль. Я говорю про те, що ну, Біблія пояснює його ім'я як хтось, кого витягнули із води. Але, звичайно, це є тільки народне пояснення цього імені, тому що ім'я Мойсей, Мозес чи Моше є єгипетським іменем. Це є таке ім'я, дуже подібне, як і ім'я Рамзеса, фараона єгипетського. Так що ми вже зразу бачимо, що Мойсей був не тільки євреєм. Він народився в єврейській родині, але ціле дитинство, юність він провів на дворі фараона. Там отримав велику, високу освіту і став великим в Єгипті, так що і фараон вважав його майже своїм сином. Що важливе сьогодні для мене? Мойсей дійсно був великою Божою людиною. Бог вибрав Мойсея для великої справи, але це, що Господь вибрав його для великої справи, йому, в ньому формувалося досить поволі. Важливе було те, і це перше, що хотів би сьогодні підкреслити, що Мойсей не забув про своє походження. Він не втратив думки про це, що він хоч і жив в єгипетських розкошах, але все ж таки був єврейського походження. Не забути про свій народ, не забути про свою духовну родину. Народ – це є справжня родина. Бачите, навіть слово «народ» воно походить від слова «родити», по-іншому слово «люд». Але народ – це люди, які мають одинакове народження. І Мойсей розумів, що він живе як єгиптянин, він, як я вже сказав, міг жити в цих єгипетських розкошах, але він жив на дворі фараона, в нього, чесно кажучи, було все. Він міг собі придумати, які завгодно забаганки, а все ж таки він не забув про своє походження. Його патріотизм – це справжнє таке слово, гарне, чудове, яке, ну, Господь, якийсь такий натуральний був в ньому патріотизм. Господь використав, власне, цю любов до свого народу. Його патріотизм побудований був на Божому фундаменті. Це не був патріотизм, побудований на ненависті, тому що в Мойсея не було зла і ненависті до єгиптян. Це не було прагнення якоїсь відплати, помсти. Це відсутствувало в нього. Його любов та пошана до власного народу побудована була на Божих фундаментах. Які фундаменти? Ну, він, перш за все, мав співчуття до долі свого народу. Він бачив, наскільки знущалися над його народом ті, які були чиновниками єгипетські чиновники, так що він хотів, ну, якось захищати цих слабких. В другому розділі книги «Вихід», запрошую вже відкрити Біблію, якщо є у вас ці біблійні тексти. В другому розділі в книзі «Вихід» читаємо про те, що раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, це 11-й вірш, вийшов він до братів своїх і приглядався до їхніх тяжких робіт. І побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди і сюди, і бачивши, що нема нікого, вбив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: «Чого б'єш ближнього свого? А той: хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Ось, бачите, це мені дуже сподобалось в постаті молодого Мойсея. Він не був ще такою Божою людиною. Він навіть, певно, і не знав добре Господа Бога. Напевно, і не вмів так молитися, розмовляти з Богом, як це робив пізніше. Але було в ньому щось, що ми називаємо любов'ю до свого народу. В цьому Мойсей має бути прикладом для кожного з нас. Нам не можна забувати, хто ми є. Як Господь кожного з нас покликав, власне, з такого, а не іншого народу, то Господь покликав нас до цієї Божої родини. Є різні народи. Є українці, є євреї, є поляки, є французи чи англічани. Кожен народ чудовий. А людина не може нехтувати своїм народом. Особливо тепер думаю про Україну, хоч я сам поляк, але думаю тепер про Україну і про те, наскільки чоловіки, молодь, має взяти приклад з Мойсея. Отже, з любові до цього народу ми не можемо забувати, хто ми є. Куди б ми не поїхали, чи поїхали працювати, заробляти гроші, чи просто десь за кордоном перебуваємо, ми не можемо забувати, звідки ми є і яке є наше коріння. Звичайно, що особлива любов до народу полягає також в тому, що захищаємо свою батьківщину. Захищаємо і тут, в Україні, коли бачимо, що хтось намагається знищити батьківщину і порушити кордони України. Тому є справжній патріотизм захистити когось, хто хоче зробити нашому народові погане, лихо, завдати цього лиха. Так що перше, що хотів би підкреслити у Мойсея, цей патріотизм. До речі, Господь Бог, він використав, власне, цю нотку душі Мойсея, коли Мойсей все ж таки втік з Єгипту, і він подався до Мідіанської землі. Це недалеко від Єгипту було, приблизно Синай, на Синайському півострові. І там Мойсей думав, що вже забуде про своє походження, про свій народ, навіть знайшов свою долю, свою родину. Він там женився на дочці мідіанського священника Єтра, як розповідає нам про це Біблія. І тоді, власне, коли він вже, здається, закінчив якесь таке бурхливе своє життя, знайшов щось зовсім інше, там знайшов його Господь. Дорогі брати і сестри, тут починається історія Мойсея як Божої людини. Бог кличе Мойсея, щоб Мойсей виконав Божу волю по відношенню до всього ізраїльського народу. Як ми потім будемо знати, це є Божа воля по відношенню до кожного з нас, що Бог хоче визволити народ єврейський з Єгипту, а кожного з нас хоче визволити з неволі, в яку ми всі попадаємо, з неволі гріха. Повертаюсь до історії Мойсея, яку ми чудово знаємо. Отже, в третьому розділі ми бачимо, як Бог будує покликання, хоч і на слабкому фундаменті, але все ж таки Бог не боїться ризикувати і вести Мойсея до великої відповідальності. В третьому розділі книги «Вихід» ми читаємо про це, як Господь з'явився Мойсеєві. Я сказав, що це слабкий фундамент, тому що перше, на чому Бог починає будувати ця звичайна людська цікавість. З'явився Мойсеєві ангел Господній у вогняному полумені серед куща. І глянув Мойсей, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. Каже Мойсей сам до себе: «А підійду лишень ближче та подивлюсь на це велике диво, чому то не згорає кущ». Дійсно, погодьтеся зі мною, це не була якась містична мотивація Мойсея, що він, може, хотів з Богом розмовляти. Ні. Йому було цікаво, як це може бути, що кущ палає, а не згорає. Бог часто використовує те, що здається дуже слабким, щоб побудувати те, що надзвичайно сильне. І коли Мойсей вже підійшов до цього куща, Бог починає діяти. В 4-му вірші 3-го розділу читаємо: «Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього спосеред куща: "Мойсею, Мойсею". І відповів той: "Я тут". І сказав: "Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг, місце, бо не якому, що на ньому стоїш, земля свята". А далі: "Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова". І закрив Мойсей лице своє, боявся подивитися на Бога. І промовив Господь: "Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють доглядачі. О, я знаю біль його, тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла хананян, хеттитів, аморів, перезів, хіввів та євусів. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, я бачу утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту". Дорогі брати і сестри, оце, власне, покликання Мойсея. Бог кличе Мойсея, Бог знає, що ще треба буде багато виправити його різних слабких сторінок, але Бог не боїться цього. Бог знає серце людини. І тепер Бог приготував, власне, цю людину до такого завдання. Зверніть увагу на слова, які Господь сказав до Мойсея. Він сказав до нього, коли підходив Мойсей до цього палаючого куща, сказав до нього: "Скинь взуття з твоїх ніг". Сьогодні Великий Вівторок, ми, священники і народ Божий, тут в Кам'янці-Подільському, ми були в кафедральному костелі і чули, ну, перш за все, святкували і відправляли службу Божу з нашим єпископом, з єпископом Леоном, з єпископом Радославом і єпископом Яном Німцем. Звичайно, це було свята меса, освячення оліїв, освячення єлею для хворих, але також катехуменів, ну і мира. Хочу, власне, підкреслити те, що сказав єпископ Ян на проповіді. Він, власне, про це говорив, що Мойсей мав скинути взуття зі своїх ніг. Що це значить? Це значить, дуже мені сподобалася ця думка, дозвольте, що я поділюся з вами думкою нашого єпископа Яна Німця. Він сказав ось такі слова: коли хтось входить на дорогу Пасхи, коли хтось входить на дорогу з Богом, мусить зрозуміти, що це є дорога, коли Бог має силу вести людину. Це людина мусить зробити такий крок, щоб якби відкинути себе, відкинути свої кроки, скинути свої сандалії і дозволити, щоб цим босяком, прабосоніж, йти за Господом Богом. Це Бог буде вести, це Бог буде мати ці сандалії, а ми маємо йти і слухати голосу Бога. Людина, якщо хоче виконати свою волю і не буде мати пошану до Божої землі, якщо б не скинула цих сандалів, якщо б вона була б гордою, вона не зможе виконати цього покликання. В цьому випадку ми говоримо про чоловіче покликання. Як це чудово, Господь говорить до цього чоловіка: скинь взуття з твоїх ніг. Єпископ Ян сьогодні іще інше місце в Біблії згадав про те, як Господь не просив, щоб людина скинула взуття зі своїх ніг. Але тут Мойсей, і для нас це важливе. Мойсей вибирає Бога. Він скидає взуття зі своїх ніг. Він покоряється перед Господом Богом. Він знає, що сила чоловіка в тому, щоб будувати на Бозі, а не на своїх якихось там уявах. Так що, бачите, дуже цікава була сьогодні літургія в Кам'янець-Подільській катедрі. І наступне, що хочу сказати про цей не дуже такий прочний фундамент Мойсеєвого покликання. Перше, Бог покликав його, а будує на його цікавості. А потім Бог не зважає на його страх. Мойсей не є готовий ще відповідати на Господній заклик. І, як ми говоримо, викручується, як може. В четвертому розділі ми читаємо про те, що Мойсей відповідає до Бога так. Адже ж вони, тобто люди, не повірять мені, ані не послухають мого голосу. Ба більше, вони скажуть: не явився тобі Господь. І промовив до нього Господь: що це в тебе в руці? І сказав Мойсей: палиця. І промовив Господь: кинь її на землю. Кинув він

0: те, що люди мають повірити тобі. Цей страх Мойсеєвий був дуже великий. Знаєте, страх має великі очі. Здається навіть, що Мойсей підкреслював всі свої слабкі сторони, щоб тільки Бог його не посилав до цього фараона. Ми чуємо в 10-му вірші 4-го розділу, як Мойсей говорить до Господа: «Змилуйся, Господи! Не пророчистий я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого, та ж тяжкомовний я і того язики». Змилуйся, Господи. Боже, як ці чоловіки бувають слабенькі. Ми не знаємо так точно, про що він хотів сказати, але він все робить, щоб не прийняти Божого заклику. Він говорить, що він говорити не вміє, що він тяжкомовний, що язик його тугий. Ну, може, навіть він заїкався. Ну, може, навіть і заїкався. А Господь не боїться цього. Розгнівався і говорить, і Господь до нього так. Це 11-й вірш. Господь йому говорить: «Хто дав уста людині ставить цього чоловіка на місце?» Правда, ставить Мойсея на місце і каже: «Хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого, чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди, я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити». Я буду в устах твоїх, навчу тебе, що маєш говорити. Ну, вистачить, але для Мойсея не вистачить. Остання спроба Мойсея, щоб викрутитись від Господа Бога. Ну, він викручується, як якийсь ур, правда? І говорить Мойсей так: «Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш». І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав: «Хіба нема Аарона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти, та ось він і сам уже йде тобі на зустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його, я ж буду в устах у тебе і в устах у нього, навчатиму вас, що вам чинити». Дуже цікаво потім сказав Господь, 16-й вірш: «Він промовлятиме за тебе до народу, він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом». Ну, Господь дуже відважний в цьому Божому слові. Так, ти будеш йому Богом. Отже, дорогі брати і сестри, Бог рішає всі справи. Навіть страх Мойсея не перешкоджає Господові, щоб його покликати до найважливіших подій. Дорогі мої, і тоді Господь переконав Мойсея. Господь запалав цим вогнем любові в серці Мойсея і запалав вогнем такої відваги, що потім ціла історія Божого народу якби була покладена на рамена одного цього чоловіка. Сьогодні не маємо, може, часу більше говорити. Будемо продовжувати про цю історію, чоловічу історію Мойсея. Сьогодні ми зіткнулися з тим, що Мойсей був вибраний Господом Богом, що ця історія була така, якась починалася якось так ніяк. Але Господь знає слабкості чоловічої природи, що чоловіки теж бояться, що чоловіки бояться брати відповідальність на свої рамена. І Господь часто розгнівається на чоловіків і каже: «Ну, ти мужчина чи ні? Я ж хочу, і так буде». Але мусить бути те, щоб цей чоловік, так як Мойсей, довірився Богу. Довірився попри свої слабкості, попри свої немочі, і щоб поклався на Господа Бога. Тоді перемога буде не тільки за чоловіками, але взагалі за людьми. Бо Бог буде перемагати в серцях людей.
1: Вбачається, що за цей час, який ми співпрацюємо з отцем Ярославом, в нас вже складається такий ментальний зв'язок. Я до чого це кажу? До того, що отець неначе прочитав мої думки і сказав, що ця розповідь буде продовжена, бо слухаючи отця, катехезу, роздуми, прийшов до висновку, що, направду, це тільки початок і розмовляти

0: сідати, роздумувати над якостями, над сторонами, над позитивними, можливо, є і негативні сторони цієї біблійної непересічної постаті, такої навіть шанованої не тільки християнством, але і євреями, і мусульманами, і слухаючи, я розумію, що це тільки початок, і розмовляти, і вказувати, і роздумувати є ще багато над чим, тому я щасливий від того, що ми ще продовжимо цю розмову.
1: Напевно, я планую на тему Мойсія 3 катехези. Це надзвичайно важлива людина. Хоч про інших чоловіків я говорив коротко, так що наступна катехеза буде говорити про Мойсея, який буде представником людства перед Богом, і який буде як священник, а третя катехеза буде про Мойсея як лідера, який веде свій народ також через слабкості свої. Так що запрошую, звичайно, то через місяць знову повернемось до постаті Мойсея.
0: Так, в свою чергу я анонсую, що наші зустрічі з отцем Ярославом відбуваються, якщо все добре, то кожного місяця, раз на місяць ми спілкуємося. Можливо, раніше щось у нас складеться, можливо, пізніше, але ця зустріч є постійною, обов'язковою і приємною не тільки мені, я сподіваюся, але й вам, дорогі друзі. Тож, заохочуємо і закликаємо слідкувати за ефірами, за розкладами і за повідомленнями про те, хто, коли і як читає катехези у прямому ефірі Радіо Марія. Що ж, наш час, на жаль, добіг кінця. Я дякую цю Ярославу за початок цієї розповіді про постать Мойсея. Пропоную, ще маємо декілька хвилин, якщо хтось хоче долучитися до розмови. І поки я ці декілька хвилин, можливо, очікую ваших телефонних дзвіночків, хочу сказати, що по прослуховуванню, ні, вже не скажу, бо в пріоритеті в мене дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу. Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Я вітаю вас, отче Ярославе, а також вас, Денисе, за те, що ви так гарно нам сьогодні виклали цю тему такого улюбленого нам героя, персонажа біблійного. І я дуже мене вразило виклад ваш, отче Ярославе, що ви на нашій Кам'янеччині, в самому центрі міста, благословляли сьогодні, освячуючи олійку, і згадали такого гарного проповідника, як Яна Ємця, як ми теж його любимо, я підтримую вашу. І мене дуже вразило сьогодні у вашій розповіді про те слово, акцент на слово, яке Мойсей промовляв, який цінував слово і боявся те говорити до фараона, але Бог йому так гарно сказав, що хто дав уста людині. І ось ви своїм прикладом, отче Ярославе, показуєте той патріотизм до нашої мови. Хто вам дав так гарно вивчити мову нашу? Що ніколи не сказала, що це польське, що ви маєте рідну мову польську. Я дякую вам за це. І дякую, і хочу вас попросити, як нам боротися з гріхами язика? Дякую.
0: З гріхами язика, я хіба трішечки... Люди, я вас прошу, не кидайте так слухавку, бо ми можемо ще за цим Ярославом уточнити питання, бо я особисто не зрозумів його. Чи ви зрозумів?
1: Я зрозумів.
0: Так, будь ласка.
1: Я зрозумів. Пані Валентино, низько вам кланяюсь. Богу дякую за те, що ви звернулися, власне, з тими чудовими словами. Чудовими щодо Мойсея, а що про мене кажете, то я не знаю, чи... Я можу тільки сказати, що надзвичайно не люблю українську мову, і на цьому нехай то буде все. Але як з язиком боротися? Біблія говорить, що язик такий маленький, а як кермо, правда? А кермо керує цілим кораблем. Так що і ми теж мусимо дуже уважно стежити за нашою мовою. Перш за все, коли хтось дозволяє собі на невеличкі гріхи язика, то знає, що потім буде ціла лавина, ця мова буде гірше і гірше. Тобто ми маємо дбати про те, щоб наші слова були гарні. Але також гріхи язика, ці гріхи, язик теж як меч може зранити іншу людину. Дуже будьмо обережні, бо те, що я говорю, навіть якщо говорю якусь добру річ, то це не значить, що людина, яка стоїть поруч зі мною, вона, власне, так мене зрозуміє. Я теж часто, ну, так якби, ну, зустрічався з тим, що я щось сказав, а це когось так доторкнуло. Я навіть не думав, що це доторкне так когось. Тобто, мусимо дивитися, на, якби послухати себе з іншої сторони, з іншого боку, якщо це є взагалі можливе. Будьмо обережні, бо язик, ну, дуже сильний. Він може дуже добра багато зробити, але може теж дуже нашкодити людині. Дуже вам дякую, пані Валентина, що до сьогодні подзвонили.
0: От тепер я все зрозумів. Отже, все, на жаль, змушений з вами попрощатися. Дякую вам за ваші роздуми, за ваші думки, за вашу роботу, за вашу працю, за ваше терпіння і сили. Бажаю, щоб ми неодноразово ще зустрілися і так цікаво порозмовляли і послухали ваше повчання. Наразі з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки, нехай Господь благословить!
3: Збирай скарби на небесах! Радіо Марія!

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 14 червня. 14 червня вшановуємо святого пророка Єлисея. Син Сафата, з покоління Рувима, з міста Авел-Махоле, Єлисей орав 12 парами волів, сам він був при 12-й. Ілля пройшов попри нього і кинув на нього свій плащ. Єлисей же, покинувши волів, побіг слідом за Іллєю і сказав: «Дозволь мені поцілувати батька й матір, тоді я піду за тобою». Той відповів йому: «Іди і повертайся назад, бо що належало до мене, те я зробив тобі». Єлисей лишив його, взяв пару волів і зарізав їх, а спаливши плуг, зварив воловину і роздав людям, щоб їли. Тоді встав і пішов за Іллєю і служив йому. Так Господь покликав Єлисея на свого пророка. А коли Бог мав взяти святого Іллю живого до неба, Єлисей став просити пророка, щоб його дух подвійно зійшов на Єлисея, аби він отримав дар пророцтва і ласку творити чуда. І побачив Єлисей, як на вогненній колісниці пророк Ілля вознісся на небо і роздер свій одяг з жалю, що вже не побачить свого учителя, підняв з землі плащ святого Іллі, вдарив ним об хвилі Йордану, і вони розійшлися. А він сухою ногою перейшов ріку і став проповідувати Слово Боже і був пророком упродовж 57 років. Через гору Кармель пророк пішов до Самарії. Ізраїлем тоді правив Йорам. Моавський цар Меса не хотів більше платити Йорамові річної данини. Тоді той домовився з юдейським царем Йосафатом та царем Едомським, і разом вони пішли війною на моавитян. Посеред Едомської пустелі не стало води, і усе військо так ослабло, що якби на них напав ворог, то вигубив би усіх геть до ноги. З тим військом йшов пророк Єлисей, і усі три царі стали просити його, щоб той вимолив у Господа дощу. А святий пророк сміливо відповів безбожному Йорамові, щоб він звертався до поганських пророків свого батька і матері, і щоб він, пророк, навіть слова не мовив би до Йорама через його безбожність і відступництво від правдивого Бога, якби не присутність царя Йосафата. А потім святий Єлисей об'явив їм Божу волю і велів викопати два рови, і вода сама наповнила ті рови. Усе військо вгамувало спрагу і здобуло над моавитянами одну з найславніших перемог. Слова про чудо святого пророка поширилися аж у чужі краї. Так святий Єлисей через чуда виявляв силу Господа, якому вірно служив. Він відкрив таємні наміри сирійського царя, який потай готував напад на Ізраїльське царство. Сирійський цар, щоб помститися, послав ціле військо, аби облягти місто Дотані, де перебував тоді пророк, і схопити його або вбити. Але Бог не покинув свого слугу. Він оточив святого Єлисея цілим полком небесного воїнства і кинув сліпоту на ворогів. Єлисей завів їх у руки ізраїльського царя, але просив не вбивати їх, а відпустити на волю. І знову сирійський цар взяв в облогу Самарію, і серед євреїв настав дуже великий голод. Народ дуже голосно кричав до свого царя Йорама, щоб дав їм їсти. А цар усю вину поклав на святого Єлисея, бо ж це через нього вороги оточили місто, вони хочуть убити пророка. Але той провістив, що завтра біля воріт міста пшеничної муки буде продаватися за один гріш. Уночі на ворогів напав страх. Їм здалося, що якесь велике військо йде євреям на поміч, і усе вороже військо втекло, залишивши табір з усім добром. Пророцтво святого Єлисея сповнилося. Міра пшениці наступного дня коштувала один гріш. Святий Єлисей помер, однак і після смерті Господь прославив мощі святого пророка. Коли євреї ховали одного зі своїх, то вони побачили ватагу моавитян, що напали на їхню землю. Вони злякалися і кинули тіло покійника до гробу Єлисея. Та щойно те торкнулося до мощей святого пророка, як небіжчик враз ожив і став на ноги.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Дитячий молитон. Дитячий молитон на рівні.
3: Про життя і діяння.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Святий Мефодій був сином багатого всіма шанованого сицилійця. Отримав досконале виховання і підготовку в своїх рідних Сіракузах. Відтоді мав намір направитися до Константинополя, щоб отримувати посаду при дворі, однак вирішив стати ченцем. Збудував монастир на острові Хіос. На той час святий патріарх Ніцефор викликав його до Константинополя. Коли за панування Лева Вірменина почалось переслідування почитателів ікон, святий Мефодій безстрашно захищав культ святих образів. Тоді був позбавлений своєї посади і вигнаний святий Ніцефор. Святий Мефодій сповістив папі Пасхалію I про ситуацію на Близькому Сході. Потім вибрався у подорож до Риму, залишаючись там аж до смерті Лева Вірменина. У 821 році повернувся до Константинополя, де правив імператор Михаїл Йонкала. За його наказом святого Мефодія схопили, піддали бичуванню та депортували на 7 років на острів Антигон на Чорному морі. Після смерті імператора у 842 році його вдова Феодора прийняла правління від імені малолітнього сина Михаїла III. Саме вона і запросила святого Мефодія на посаду Константинопольського патріарха. Згадуючи страждання свого попередника, святий Мефодій зібрав собор, який повністю підтвердив право віддання честі святим образам. Щоб підкреслити важливість цього факту, було встановлено щорічне православне свято, яке відмічають в першу суботу Великого посту у всіх візантійських церквах. Героїчний патріарх покинув землю для неба 14 червня 847 року. Був плідним письменником, однак залишилося тільки життєпис Феофана та фрагменти поетичних, теологічних і полемічних праць його авторства. Молімося. Боже світло і пастирю душ, котрий поставив святого Мефодія єпископом у твоїй церкві, щоб годував твій люд словом і підтримував прикладом. Вчини, щоб ми завдяки йому зберегли віру, якою він навчав, і йшли дорогою, яку він нам вказав. Амінь.
10: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Дитячий молитон на рівні.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
6: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
11: Моліться разом з нами.
12: Слава Ісусу Христу, дорогі наші дітки! Зараз починається дитяча молитовна лінія, тож розкривайте ваші серця. Я чекаю ваших телефонних дзвіночків. Будемо молитися за маму, за тата, за всі ваші побажання, за всіх, кого ви хочете, за кого помолитися. А я вже маю дзвіночок від Софійки. Слава Ісусу Христу!
13: Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу!
13: Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали пенсії, за тих воїнів, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай, за патріарха Святослава, за папу Лева XIV, за нашого президента, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті місцеві окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за Іван, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Зицька Богородиці, за чоловіка, пан Ігоря, за пшечу утура і за всю спільноту Зицьку Богородиці, за тих воїнів, які йдуть в бій або зараз в бою, за свою маму, якої сьогодні день народження. Такою молитвою, Царю Небесним, під твій захист віддаємо усіх твоїх дітей, воїнів і захисників. Опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Ти найкращий і захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де її бракує. Подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона згасає. Ісусе, даруй мир в їхні серця і серця їхніх родин. Ісусе, на тебе всю нашу надію, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі. Духу Святий, веди і проведь наших воїнів, опікуйся всіма, хто і буди з ним, будь завжди біля них. Матінько Небесне, Мати Бога Вишнього, покрий своїм умофором кожного нашого воїна. Заступайся, молися за них, Господом, наперед, вдячні тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Лише у тебе, милостиві Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, і нехай буде воля твоя свята. Амінь. Наймилосердніший Ісусе, прошу тебе, заступництво твоїх святих, а особливо через заступництво твоєї наймилішої матері Марії, яка тебе виховала з дитинства. Благаю тебе, благослови мою Україну і народ. Ісусе, не дивись на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, голод, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласки, якою прошу тебе для мого народу і держави. Амінь. Я молюся 1680 раз.
12: Дякую, Софійочка, за твої молитви, за твої привітання. А я хочу особливо привітати твою маму з нами і родини. Хай що Господь її благословив такою гарною дівчинкою. Хай доля буде до неї добра, і усі ласки і щедроти Божі будуть з нею. А я маю дзвіночок, абонент 093. Слава Ісусу Христу! Хто додзвонився до нас?
8: Слава навіки! Мене звати Надія. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, родину і за Ваню, Степан. Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я бабусів, дідуся, тачі, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Городиці, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона того, бо ти породила Христа і Спаса, і збавитися душ нашим. Амінь. Чавши, сестричок, помолитися. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу!
8: Мене Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі, це ж до всіх мами, тата, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених і за бабу Кароліну, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти ставаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш як ненька з-поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, подивуючи рани, смутно розганяєш. Своє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші праздні, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога, амінь. Щавши, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу!
8: Мене звати Ставні, дейкі речі. Я хочу мити за маму, за тату, за всю родину, за мир Україні. Я за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса. Всіх Ваню, що я в кінці армії. За вас, Раді Марі, за всі, за дівча, за чуть. Такою мечняю, хорониць мій. Все зменіть, рано, вечір, день, ночі. Будь мені допомогти. Ангели, святий, небесний, друже мій. Диви мене з тобою. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, ти зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую Богу.
12: Дякую.
8: Слава, я хочу брати помолитися.
12: Давайте швиденько моліться.
8: Слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу.
8: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степан і його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радію Марі, і за здоров'я, бабусі, тьоті, досів, мами, тата, сестричок, братів. Такої молитви, Тарі Небесний, Тішителю, Душі істин, що всюди єси, і все наповняє, скарбниця благ, і життя податель, прийди і вселися в нас, і очисти нас, усякої скверни, і спаси Бога, і душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
12: Дякую за ваші гарні молитви. З Богом залишайтеся. Маюши дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
14: Навіки слава! Мене звати Миколь. Мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму. Тата за братки за бабусів та дідусів. Діло пресвято озоряні коронні. Соня наш

0: Za świec do poju, tam już nebesa odbiciano nad Bogom, nadzieju принесла. Ще хочу брати помолити.
1: Слухаємо, братика.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Мене звати Давид, мені 4 рочки. Ми з того будок. Ми за маму, за тата, за сестричку, і звати, і за військові. Подіємою за Україну, бо зимою ти бажаю людей. Слухай, ти не спаси, і ми все яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, по своєму, під небесами, радість і мир. Ти дав Бог життя за людей, віддав книгу життя, нас записав, дякую з Богом.
1: Дякую, сонечко, з Богом. Я думаю, Господь слухає наших діточок і посміхається, і всі ваші молитви точно будуть вислухані. А я маю Тетянку на зв'язочку. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросин. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родину здорову, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, Душі Істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці Бог, життя Подателю, людей вселися в нас і вчитися. Чисти нас від усякого скверни і спаси Боги душі наші. Амінь. Дякую за життя з Богом. Щасливий, дорогий дому. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Дякую, Тетяночко. Залишайся з Богом. У мене ще є один телефонний дзвіночок, і це буквально вже буде останній, бо маємо буквально півтори хвилинки. 093. Слава Ісусу Христу.
3: Одеска дітей, з особливими потребами. Саму дівчинку за Ладку, за маму, за тату, за бабусі, за дідусів, за Радіо Марія, за ми, за закінчення війни. Отче наш, і на небесах, нехай шелестить ім'я твоє, нехай пролийде царство твоє, нехай буде твоя, як на небі, так і на землі. Ходіть нас на слухні, дай нам сьогодні. І прости повинні нас, як і ви Христе, винуваться в нас, і не веде нас у спокусу, але визволи нас лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословена всі колону Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Синів. Амінь. Дякую з Богом.
1: Дякую з Богом.
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна лінія.
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Любі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Возвишення Святого Христа.
3: Віка,
4: Аліна,
5: Антон
1: та сестра Феліція.
6: Сестро, а що у вас у руках?
1: А на що це схоже?
4: На сувій.
1: Це заповіт.
3: Який? Новий чи старий? Ти що ж, не розумієш? Не йдеться тут про біблійний заповіт.
6: А який? Я іншого не знаю.
1: Хто може пояснити? Як ви це розумієте? Заповіт.
6: Це спадок.
1: Це спадок якийсь, так? Хтось, знаючи, що він чи буде помирати, чи він вже старенький, або просто хоче зробити якийсь подарунок комусь близькому і переписує своє майно на когось, так?
6: Сестра Феліція, ви що, дістали заповідь на спадок?
1: Ти хотіла сказати заповіт? Ні, в мене в руках заповіт, але не такий, який стосується якихось матеріальних цінностей.
6: А хто залишив такий спадок?
1: Цей спадок залишив людина, яка мала ім'я Рауль Фолеро.
3: А кому він адресований?
1: Усім нам, а особливо молоді.
6: Давайте зачитаємо його.
1: Давайте.
6: Всю молодь світу оголошую універсальним спадкоємцем. Усю молодь, ту, яка отримала дар віри, ту, яка повариться так, немовби вірить, і ту, яка вважає, що не вірить. Я одне небо для цілого світу. Чим більше відчуваю наближення кінця мого життя, тим більше відчуваю потребу повторювати вам, що люблячи, врятуємо людство. Відчуваю потребу казати вам, що найбільше нещастя, яке може трапитися з вами, полягає в тому, що ви можете виявитися нікому не потрібними, а ваше життя нікому не служитиме.
1: Про яку чесноту він говорить у заповіті?
4: Чеснота великодушності має перетворювати наше життя на дар, корисний для інших.
1: Тобто яка чеснота?
6: Великодушності.
1: А тепер хочу, щоб ви послухали оповідання, яке ще більше нам дозволить пізнати цю чесноту. Жили колись троє жорстоких бандитів. Носили широкі чорні плащі, високі чорні капелюхи. Перший із них мав рушницю, другий – торбину з перцем, а третій – величезну червону сокиру. Вночі, коли було темно, чатували на вулицях. Уже їхня поява викликала страх. Жінки трепотіли, непритомніли, пси щулилися. Навіть найвідважніші чоловіки швидко втікали. Коли виїжджала карета, причалені бандити – вдомухали перець в ніздрі коням, візник зупинився, а вони тим часом сокирою розбивали колеса екіпажу, рушницею погрожували мандрівникам і грабували їх.
3: Мені вже страшно, не хотіла б з ними зустрічатися.
1: Бандити мали криївку в одній печері на вершині гори. Туди вони зносили всю свою здобич. Мали кошики і скрині, повні золота, перлин, персні, годинники, коштовного каміння. Та одного разу сталося щось дивне. Глибокої ночі зустріли карету, якою їхав лише один подорожній. Тим подорожнім була маленька сумна дівчинка, яка називалася Тіфані. Була сиротою та їхала до старої тітки, якою тепер мала жити. Тіфані переживала через це, а тому була дуже задоволена, коли її карету зупинили бандити.
6: Ой, що ж вони з нею зробили?
1: Оскільки бандити, крім Тіфані, нічого не знайшли, взяли з собою маленьку дівчинку, загорнули її в теплий ковдр і віднесли у свою криївку, яка знаходиться де?
6: В горах.
1: Так. Там умостили її зручно, щоб вона могла виспатися. Коли вранці Тіфані прокинулася, знайшла кошики і скрині повні золота і запиталася. Як ви думаєте, що вона мала запитатися?
6: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
1: Власне, так. Бандити здивовано глянули один на одного. Ніколи про це не думали і не знали, що робити з цим награбованими скарбами. Тіфані, яка була дуже розсудливою дівчинкою, порадила їм, щоби знайшли бідних, покинути дітей і допомогли їм.
6: І що, вони її послухали?
1: Тож разом вони купили прекрасний замок, в якому оселилися ті діти. Подарували їм плащі, капелюхи, схожі на ті, які самі носили. Всією лише відмінністю, що червоного кольору. Швидко цілим світом поширилася звістка про замок бандитів. Щодня перед його брамою чекали сироти й бідні діти. Всі ці діти залишалися в замку до того часу, поки не змогли розпочати самостійне життя. Потім будували собі будинки неподалік і так жили далі. І поступово село перетворилося у велике
4: місто,
1: в якому всі носили червоні
4: капелюхи
1: і червоні
4: плащі.
1: Збудували також мури з трьома вежами. Діти подарували кожному з бандитів одну вежу. Чому вони це зробили?
6: На знак вдячності.
1: Вони були вдячні їм, так. А тепер скажіть, який ви досвід почерпнули з цього оповідання? Що ви для себе взяли з цього оповідання?
6: Дівчинка хотіла їм якось допомогти.
1: Так.
4: Що треба бути дуже розсудливим.
1: Так, вона була розсудлива. Ще? Що тебе вразило в цьому оповіданні, Антон?
2: Що бандити такі, які дуже погані, вони всі грабували, пригрожували, і тут бац, послухали і подарували іншим дітям багато чого доброго.
1: Це означає, що людське серце може змінитися, правда?
4: Так.
1: Що достатньо було маленькій такій дівчинці посіяти що?
6: Добро.
1: Добро, і воно проросло в трьох великих чоловіках у бандита. А це означає, що ми також маємо шанс сіяти це добро, що воно проростало там, де є якесь зло, правда?
4: Так.
1: Гаразд. Дівчинка ставить дуже важливе питання. Яке це питання?
6: Що ви робите з усіма тими коштовностями?
1: Так. Коли хтось отримує у власність великі багатства і водночас відчуває, що немає сенсу самому володіти ними. І таке запитання зумовлює чесноту.
6: Великодушності.
1: Так, чесноту великодушності. Тобто, бачите, бандити мали ту великодушність тоді, коли вони грабували, і вони мали гроші. І коли вони грабували, і все собі збирали, громадили в ті печері. Була не тоді чеснота великодушності?
4: Ні.
1: Чи ні?
4: Ні.
1: А коли вона появляється?
2: Коли вони захотіли пограбувати дівчинку.
1: Так, то великодушно це вони зробили, так? З великим таким серцем відкритим. Ну, далі, думаємо, ще коли? Коли з'являється? Ну, давай, Антон.
2: Коли вони подарували дітям замок і...
1: Ось, коли вони це багатство хотіли віддати іншим, зробити добро іншим, відірвати від себе і дати комусь. І тоді це є великодушність. Великодушність є рисою подвійно позитивною. Вона виникає тоді, коли усвідомлюємо, що життя – це великий дар, і що ділитися ним з іншими – це є чудово.
4: Легко сказати «я люблю тебе», підтвердити це вчинками дуже важко. Великодушна людина діє безкорисно і з радістю, допомагаючи іншим особам, навіть якщо не потребує великих зусиль і самозречення.
6: Великодушним може бути лише той, хто справді вірить, що інші не є перешкодою, ні конкуренцією для нього, а товаришами, які супроводжують його в дорозі, друзями, братами. Багато можна зробити для інших. Може всі нам слід навернутися, тобто жорстокі бандити перетворитися на добрих людей.
1: На великодушних людей, так? Тобто маленька дівчинка змушує замислитися і навертає трьох негідників. І це робить маленький хтось. Недостатньо бути теж самому великодушним. Вона була великодушна. І вона могла б залишитися сама великодушною до кінця свого життя, і її було б добре. Але вона теж зумовлює, щоб хтось, хто є поряд, з ким вона зустрілася, теж був
6: великодушним.
1: Великодушним. Міг відірватися від того, що він має віддати. І кожен з нас покликаний бути апостолом великодушності. Ми можемо змінити людське серце. Навіть ви, діти, можете змінити людське серце. Всюди можуть бути бандити. Ну, хто такий бандит? Давайте подумаємо. Хто такий бандит? Як ви розумієте?
6: Злодії.
1: Ще.
6: Це ті люди, які крадуть,
1: грабують. Так. Ще. Ну, хто такий ще може бути? Як ви розумієте, бандит?
6: Ну, це вбивця.
1: Ну, можуть бути. Так. Вони несуть добро? Ні. Тобто, можемо таким, це буде таке, хай буде це образ такий, бо якийсь символ. Тобто, буде той, хто несе зло. Там, де є якесь найменше зло, це може бути для нас, може бути кимось, ну, неприємним, кимось чимось, ну, злим, так? І всі люди, які, наприклад, теж мають в собі багато коштовності, мають багато дарів, ними володіють, але не знають, що ними робити. Тому апостол Ісуса, так, може допомогти їм спрямувати їх на шлях справжнього добра. Він може підказати їм, як перетворити світ на місто, в якому всі носять червоні плащі, червоні капелюхи. А червоний – це колір чого?
2: Любові.
1: Любові, власне. Це є колір любові. Тобто в тому місті живуть люди любові, які люблять одне одного, які діляться з одним одне з одним, які є великодушні один до одного. Тобто, давайте ще подумаємо, що може бути такими коштовностями, які люди тримають тільки для себе? Як називається така любов, яка любить тільки себе?
6: Самолюбство.
1: Самолюбство.
2: Або егоїстичність.
1: Егоїстичність, правда? Ніби є цей дар в нас, але він є закритий тільки для нас. От ми себе любимо, які ми себе жаліємо, ми такі бідні, нас ніхто не любить, тільки ми себе, правда? Оце є такий егоїзм. Є ніби, ну, є любов, тільки вона не в тому напрямку йде. І тому ми, будучи апостолами Ісуса, можемо вказати тим людям на шлях правдивої любові, щоб ця любов не була така скрита тільки для себе, а вона що? Розкривалася
2: для всіх,
1: для інших, щоб вона не була такою егоїстичною. Добре, що ще може мати хтось для себе? От тримати, як ті бандити тримали в печері все своє багатство. Як ми ще можемо таке багатство? Ну, ми знаємо, що багатство – це не тільки цінності, матеріальне щось.
2: Щастя для себе.
1: Духовне. А що ж таке для себе духовне можемо тримати?
2: Добро.
1: Добро. Я роблю тільки тим, хто мене любить. Або для кого я є тільки, кому хочу робити добро. А кому не хочу, тому не буду робити. Так правильно чи ні?
2: Ні.
1: Напевно, людина великодушна так не чинить. Правда, Антон?
2: Правда.
1: Так, ми ж сказали, любов, добро, ще?
2: Щедрість.
1: Щедрий. О, власне. Я є щедрий для, наприклад, Віки сьогодні. Тому що я знаю, що вона мені дасть 2 рази більше. Правильно це?
2: Ні.
1: Неправильно. Тому що я маю бути щедра завжди. Так само і ви, правда? І ті, котрі нас слухають, мають бути завжди. Ще.
6: Великодушність.
1: Ну, великодушність. Це все говорить про нашу великодушність. Те, що ми відділяємо від себе і даємо інших, так як бандити. Відкрили свої скарби, віддали. Це був вчинок великодушності. Це їхня чеснота, великодушність, це їхня цінність. А таке ще духовне, що може бути?
6: Розсудливість.
1: Може бути. Ми для себе бути розсудливим, не думати про інших. Це зводиться теж до егоїзму, так? Просто це тримати все для себе. Або для тих, хто мені є близький, кому гординя, так? Це вже є вада, яка підкошує всі чесноти. Добре, ми про це поговорили. Про те, що великодушність є необхідна чи ні людині?
2: Потрібна,
1: дуже не потрібна. Щоб ми були повноцінними людьми, ми маємо бути скеровані на інших людей. Ми ж не живемо на острові, де нікого немає. Ми живемо серед інших дітей в класі, правда маєте? Вчителів також маєте, вони теж потребують вашої великодушності. Дорослі також чекають від вас великодушності. Не тільки то, що ви маленькі, ви потребуєте, що вам давали. Ви також можете давати свою любов, свою щедрість, свою увагу, свою посмішку. І це є ваша великодушність. А ще таке своє прощення, так? Не раз буває так, що може хтось нас зранити, може хтось прикро сказати. Буває так чи ні?
2: Буває.
1: І от великодушність чинить теж те, що ми можемо простити. Ми можемо зрозуміти ту людину, що нам можливо цього не хотіла сказати, а можливо, в неї такий характер, а можливо, щось вона переживає і нам так сказала, і нам так прикро є. Що великодушність може пояснити все, правда? Пояснити так, щоб ми могли оправдати в наших очах кожного, хто нам робить прикро.
6: Великодушність – це безкорисне надання допомоги, дарування власних речей тому, хто потребує. Треба також вміти ділитися з іншими власним часом.
5: Сьогодні багато людей оцінюють час,
1: керуючись тим,
5: скільки вони заробили,
4: пожертвували частиною власного часу задля друга, який переживає труднощі родини чи парафіальної спільноти.
1: І, власне, це все говорить нам про великодушність. За цей час, який ми даруємо іншим, ми не отримуємо ніякої відплати, грошової відплати. Ми маємо це робити з нашого доброго серця, не чекаючи за те, що нас зауважать, похвалять або нам заплатять. Оскільки в нас катехеза, то ми завжди звертаємося до найбільшого авторитету, яким є хто?
6: Бог.
2: Бог.
1: А Бог в чому себе виражає для нас зараз, в даному моменті? У святому
2: письмі,
1: у Біблії. Розповім вам про одну подію, яка сталася з одним хлопчиком, який прийшов послухати Ісуса. Після того, як Ісус прийшов на той бік Галілейського чи Тиверіадського моря, а за ним йшла безліч народу, побачили чудо Його, що вчинив Він над недужими. Ісус же вийшов на гору, сів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, свято юдейське. Ісус подивився на людей, які були біля Нього, їх було так багато. І Він говорить Пилипові: «Пилипе, купи хліба, щоб вони поживилися». А Пилип до Нього каже: «Де ж за 200 динаріїв я хліба візьму для такої кількості людей?» «Є один хлопчина», – сказав Петро, «який має 5 хлібів ячмінних і 2 рибини. Але що ж це на таку велику кількість людей? Ви згідні, що 5 хлібами не нагодуєш тисячі, так чи ні?»
2: «Так».
1: «Так». Ісус відказав: «Скажіть людям, щоб вони сіли». Трава була велика, тому люди гарненько вмістилися на своїх місцях. І було там 5000 людей. Уявіть собі, як це багато. Ісус взяв хліби, воздавши подяку Господу, розломив і роздав, так само чинив із рибинами, і всі наїлися. Він говорить до своїх учнів: «Позбирайте куски, які залишилися, щоб нічого не загинуло». Вони зібрали 12 повних коштів, наклали вони куснів, що їли ці люди, які були з кількох хлібів?
2: З 5.
1: З кількох рибин?
2: 2.
1: Так, тепер, будь ласка, мені скажіть, що вам запам'яталося з того, що ви послухали?
6: Мені запам'яталося дуже, як хлопчик приніс рибу, 2 риби і 5 ячмінних хлібів. Він був великодушний.
1: Він був великодушний, так? А в чому саме це проявляється, великодушність його? Ну, кожен міг мати собою 5 хлібів, ну, взяв собі поїсти на дорогу, то в чому ця великодушність?
2: Він пожертвував для всіх людей.
1: Ось, він не сів там в кутку собі поїв, щоб він був ситий і шлунок його напханий, тільки він віддав, знаючи, що він може і нічого не отримати з цього. І в цьому, власне, проявляється його великодушність. Великодушність означає, що ми готові на самопожертву для інших. Багато дітей іноді не усвідомлюють, як сильно батьки їх люблять і на які великі жертви вони готові. Найбільшою великодушністю, власне, є самопожертва, коли ми віддаємо себе за іншим. У такому разі наше життя минає під знаком любові. Ви згідні, що ваші батьки великодушні до вас, що вони жертвують всім, що мають заради вас?
2: Так.
1: Ви це досвідчуєте?
2: Так.
1: Своїм часом, своєю любов'ю, недоспалими ночами, щоб дбають про вас, щоб ви все мали, так? Це, власне, їхня самопожертва. Тому доцінюйте, любі діти, саме це в своїх батьках, їхню велику любов до вас. І така великодушність притаманна багатьом подружжям, багатьом матерям, багатьом батькам, лікарям, вченим, священникам, черницям, місіонерам. Ну і теж, звичайно, активним світським людям. Тож давайте, щоб наша молитва була, власне, за них, за людей, щоб їхнє серце було наповнене чим?
6: Великодушністю.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться.

0: і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра о тій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були Віка,
2: Аліна,
3: Антон
1: та сестра Феліція.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Шановні радіослухачі Радіо Марія, зараз на студійному годиннику 17:21 я запрошую вас спільно помолитися Розарій, таємниці радісні. Нагадую правила молитви, будемо молитись разом, один слухач і один ведучий. Під час молитви прохання не озвучувати намірів, але лише коротко представитися і, якщо можна, ваші радіоприймачі вимкнути або десь відійти від них, щоб не фонило нам і щоб ми не був подвійний звук. Будемо молитися в усіх намірах, за які нам сьогодні і писали, і телефонували. І за нашу Україну, і за мир, і за наших воїнів, і за полонених, і за всіх ранених. Я вкладаю свій намір, хочу помолитися за свою донечку, щоб вона здала успішно всі іспити і нарешті отримала довгоочікуваний диплом. Отож, починаємо нашу молитву.

0: і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
1: Духа Святого, Святого Вселенського, Царського Запуття, чесно тисить усі гріхи, острихіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, простирав Бог.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, нині годині смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа, молись за нас грішних, нині годині смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Нині повсякчас і віки віків. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молитва нас, що прибігаємо до тебе.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
1: Дякую.
0: Таємниця перша. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, непорочно зачала. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Абонент 093, продовжуйте, будь ласка, молитву. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Радуйся, Марії, продовжуйте, будь ласка.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками і благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, благословена ти, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена під лоно твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до нас усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічний відпочинок, дори померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Щиро дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Гарної вам дороги додому.
0: Дякую, залишайтеся з Богом. Розважмо таємницю другу. Як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, в лоні своєму носила –

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена дитина твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха переродного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші провини, дорони нас від вогню пекельного. Приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
0: Дякую, дякую.
1: Щиро дякую за спільну молитву. Таємниця третя. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, у Вифлеємі породила. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай їм, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Цариця миру, молись за нас.
0: Молись за нас.
1: Слава Ісусу Христу. Дякую за спільну молитву.
0: Слава навіки Богу, дякую за спільну молитву. Таємниця четверта. Розважмо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа, жертвувала у храмі на службу Небесному Отцеві. Абонент 044, продовжуйте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Бабуся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Бабуся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна племінна твоєї.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба і всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву, лишайтеся з Богом.
0: Щиро дякую за спільну молитву. Таємниця п'ята. Розважмо, як пречиста Діва Марія Господа нашого Ісуса Христа у храмі знайшла. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка, молитву.
3: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єсі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші. Врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство Євхаристії. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світять, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Царице миру, молись за нас і нашу Україну. Слава Ісусу Христу!
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславне і Благословенне.
3: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
0: Амінь. Щиро дякую за гарну таку спільну молитву. А зараз будемо молитися літургію годин, годину вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Коли почався час і виник Всесвіт, ти існував до того в сяйві слави. У недосяжній був хваліти, Боже, в єстві своєму. Лиш розпочав ти витвір свій чудовий, промовив слово «Ясність хай настане!» І відділив ти, Боже, день від ночі, межею світла. Цей день тріумфом став Христа над смертю, що заповів він в слові обітниці. Як на світанні він повстав із гробу, тьма відступила. Покірно просим, Всемогутній Боже, хай наша віра не згаса ніколи, а гріх і смуток хай покине душі Твого народу. З провин обмиті кров'ю Ісуса, бо через муки Він з'єднав нас з Богом. Натхненні Духом істини святої, Тебе ми славим. Амінь. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене. Алілуя. Псалом 110. Месія, цар і священник, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада, в дні твоєї могутності, в сяйві святих, перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхіседека. Господь праворуч від тебе, розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Промовив Господь до Господа мого, сядь праворуч мене. Алілуя. Незабутніми зробив милосердний Господь свої дивовижні діла. Алілуя. Псалом 111. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю. Я буду прославляти Господа всім серцем, у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, їх прагнуть усі, які люблять. Його діяння – велич і краса, а праведність Його перебуває на віки. Незабутніми зробив Він свої дивовижні діла, милосердний і щедрий Господь. Він дає поживу тим, які Його бояться, повік пам'ятатиме про свій заповіт. Силу своїх діянь звістив своєму народові, щоби дати їм спадщину народів. Діла Його рук, правда і правосуддя, вірні всі Його заповіді. Скріплені на віки віків, засновані на правді і справедливості, Він послав визволення своєму народові, встановив свій завіт на віки. Святе й грізне Його ім'я, початок мудрості, страх Господній, добрий розум у всіх, що діють згідно із Ним. Його хвала перебуває на віки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Незабутніми зробив милосердний Господь свої дивовижні діла. Алілуя. Воцарився Господь, Бог наш Вседержитель. Алілуя. Алілуя. Спасіння, слава і сила нашого Бога. Адже істинні і справедливі Його суди. Алілуя. Хваліть нашого Бога всі Його раби і ті, хто бояться Його, малі й великі. Алілуя. Алілуя. Бо запанував наш Господь Бог Вседержитель. Радіймо й веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя. Алілуя. Тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Воцарився Господь, Бог наш Вседержитель. Алілуя. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'яночої спадщини, збереженою для вас на небі, котрі силою Божою зберігається через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. Благословенний ти, Господи, на небосхилі. Благословенний ти, Господи, на небосхилі. Хвальний і прославлений повіки на небосхилі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Благословенний ти, Господи, на небосхилі. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Даром прийняли, даром Давайте.

Величає душа моя Господа, і радіє дух мій в Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике, сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові, та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Даром прийняли, даром давайте. Радісним серцем звернімось з нашими проханнями до Бога, який створив світ, відновив його через відкуплення і постійно перемінює своєю любов'ю. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Дякуємо тобі, Боже, який у кожному створінні являєш свою всемогутність і в подіях світу являєш своє провидіння. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Через Сина свого, вісника миру і переможця на дереві Христа, визволи нас від марного страху і розпачу. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Допоможи всім, хто любить і впроваджує справедливість, щоб вони щиро піклувалися про утвердження на світі справжнього миру. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Поспіши на допомогу тим, хто терпить утиски. Обдаруй свободою в'язнів, потішай бідних, забезпеч хлібом голодуючих, зміцнюй безсилих. І в усіх людях являй міць свого Христа. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Ти чудесно воскресив до слави свого Сина, який помер і був похований. Вчини, щоб померлі разом з ним перейшли до життя. Відновлюй, Господи, діла своєї любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти є силою тих, що довіряють Тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без Тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з Твоїми заповідями і угодними Тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Години нашого денного ефіру пролетіли непомітно. Я щиро дякую кожному з вас, дорогі слухачі, за те, що провели цей час разом із Радіо Марія, за ваші думки, за ваші дзвінки, за спільну молитву. Ваша молитовна підтримка, вона завжди додає всім нам сил. Ефір для вас провела сьогодні Вікторія Цимбал. Бажаю вам доброго настрою, міцної віри, Божого захисту, де б ви зараз не були. І до зустрічі на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! А попереду у вас трансляція Святої Літургії з костелу Станіслава, єпископа та мученика з Городка. Тож, залишайтеся на хвилях Радіо Марії.

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, вітаю вас на святій месі. Сьогодні переживаємо 11-ту неділю періоду звичайного. Особисто від себе хотів подякувати всім, хто вчора брав участь у відпусті Святого Антонія за цей прекрасний такий день, прекрасне свято. Дійсно, така була гарна атмосфера, тому всім, хто долучався, то від себе подякую. Ще отець-настоятель буде дякувати під час оголошень, але так хотілося теж сказати вам дякую за всі зусилля, які були докладені, щоб це свято дійсно було особливим. А в літургії слова сьогодні почуємо установлення серед учнів апостолів, які отримали завдання так іти і іншим проповідувати те, що говорить Господь. Не більше, не менше, а те, що Він сказав. І це, можна сказати, такий момент формування церкви. Бо, знаємо, вона офіційно почала існування від моменту, коли прокололи бік Ісуса Христа. Це, можна сказати, таке народження. А тут Господь пробує, так висилає вже учнів, можна сказати, вчить. Бо прийде момент, коли треба буде залишитись на самоті, так, уже зі здобутим багажем, так іти дорогою віри, дорогою теж духовної боротьби. Святу месу звершую в намірах життя вічне та прощення гріхів для Рожицького Леоніда. Це є інтенція григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся. Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, ти є силою тих, що довіряють тобі. Вислухай милостиво наші благання, адже без тебе ми нічого не можемо вчинити. Допомагай нам постійно своєю благодаттю, щоб наша воля і вчинки були згідними з твоїми заповідями і угодними тобі. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності.

Читання з книги «Вихід». Тими днями сини Ізраїля, прибувши в Синай-пустиню, отаборилися у пустині. Отаборився там Ізраїль навпроти гори, а Мойсей вийшов до Бога і заговорив Господь голосно з гори до нього. «Так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив з єгиптянами, як ніс я вас на орлиних крилах і привів до себе. Тож коли щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з-поміж усіх народів. Бо моя вся земля, ви будете мені царством священиків, народом святим. Слово Боже».

0: Читання з послання святого апостола Павла до римлян. Брати, Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Навряд чи хто помре за праведника. Хіба, може, хтось за доброчинця і наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його любов'ю, ми завдяки Йому будемо спасенні від гніву. Коли, ще будучи ворогами, ми були примирені з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Богові через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Слово Боже!
1: Богу подяка!

Того часу Ісус, побачивши юрми, змилосердився над ними, оскільки були знеможені та повалені, наче вівці, які не мають пастуха. Тоді каже Ісус своїм учням: «Жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива». Прикликавши 12 своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку хворобу і усяку недугу. Ось імена 12 апостолів. Перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій його брат, Яків Заведеєв та Йоанн його брат, Филип і Вартоломей, Тома і митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих 12 послав Ісус і заповів їм, кажучи: «На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте».

Дорогі брати і сестри, проживаємо 11-ту неділю періоду звичайного, де Господь кличе своїх учнів, чуємо їхні імена, тобто вибирає їх з-поміж інших учнів для місії. Так, для місії то конкретної. Але хотілося б розпочати сьогодні нашу розмову з першого читання. Народ Ізраїля, який вийшов з неволі єгипетської, перебуває на пустині. Для нас, християн, образ Єгипту – це є гріх, який треба залишити, покинути, вийти від нього. Так? Але народ Ізраїля показує реальну ситуацію кожного з нас про боротьбу з гріхом, а часами навіть ностальгію по гріху. Візьмемо, наприклад, когось, хто бореться з залежністю і дійсно робить такі конкретні кроки, щоб більше, наприклад, не споживати алкоголь. Але коли розмовляєш з такими людьми, які є в боротьбі, і згадують вони, наприклад, той час, то часами в них буває ностальгія. Так, кажуть, ну, лилась тоді ця горілочка. І файно було, можна було так декілька днів підряд з твоїми друзями файно посидіти. Ну, але потім відразу така реакція, але ні, це нищить мене, мою сім'ю і так далі. Тобто, таке пробудження. Але часами є ностальгія. Часами згадуються певні такі моменти молодості, так, де було, ну, цікаво. Так. І часами навіть так дивишся на сім'ю, можливо, теж дітей, які не дають тобі відпочинку, і вертаєшся до цього. Так. Особливо в моменти, коли є нелегко. Ну що ж, вітаю на цій пустині, так? І дорога тільки є одна. Але теж показують нам наші брати, так, ізраїльтяни, що воно все одно відбувається. Це такий потяг до чогось, що їх робило невільниками. Бо мали там якісь хати, якісь харчі, але були рабами. І гріх має таку властивість, так? Ностальгія по гріху. І дійсно, знаю таку особу, яка вийшла з цієї залежності, але, ну, так, в алкоголіків є, що він буде себе вважати до кінця ним, так, але буде переживати своє життя в тверезості. Тобто вийти з цього Єгипту, потрібно навчитися жити по-новому. Так. Не вистачить вийти з нього, треба навчитись жити теж по-новому в пустині, щоб зайти до землі обіцяної. І це не є легко. Особа, яка має проблеми, наприклад, з тим самим алкоголем, ну, то дійсно може сказати священнику, ну, адже, ну, що я буду робити? Книжки вечором читати? Що ти мені даш от взамін? Ну, файно було пити пиво, дивитись телевізор і так далі. Які маєш пропозиції? Можливо, не книжки читати, ну, але навчитися бути з Богом тут, без цього ніяк. На початку так може здавати, що це якось, ну, незрозуміло. Новий час, нова реальність. Коли Господь дав ману з неба, так, євреям, що вони сказали? Що це таке? Так, манху. От манна, це що це таке означає? Теж були здивовані. Що це? Чи так само хлопець, який зустрічається з дівчиною, ще не живе в шлюбі, але вже мають інтимні стосунки, і теж говорив, що, ну, це не той рівень стосунків. А він каже, ну, отче, а що мені, кожен вечір і в парк водити, так, в театр? Що ви мені пропонуєте? Це є повернення до Єгипту. Найлегша дорога. Але щоб потрапити до землі обіцяної, ну що ж, треба навчитися жити на пустині. Так, чому пустиня? Там чути Бога. Необхідно це часами перетерпіти, так, пройти свої випробовування, таку духовну боротьбу. Теж євреї нарікали на пустині. Це була невід'ємна частина, скажімо так, їхньої не прогулянки, а подорожі. І таку чув історію цікаву. Одного раз певна така особа багата потрапила до лікарні, здається, щось мала проблеми з серцем. І ніхто з роботи не прийшов її відвідати, ніхто з друзів, близьких. Єдині, хто до нього приходили, це був священник, так, кожного дня провідував. Була така коротенька, приємна розмова, уділяв причастя, а після обіду приходила мати. І ця особа каже, цікаво, бо мене відвідували ті, кого я найбільше критикував. Так, священників критикував, і мою маму ще цілий час був нею незадоволений. Як все може перевернутися, так, в нашому житті? Але такі моменти
напевно, теж є добрими, бо показують правду. Тому пустиня не така вже й погана, як нам здається. І так є, дорогі, не буду казати 100%, але так багато відсотків у відносинах з Богом. Так. Ну, напевно ми нарікали, так, на нього. Боже, чому я? Чому зі мною? А за що? Особисто дивуюсь, як він це все зносить. Так от, знову він нарікає, знову не нарікає. Як він це все от зносить нарікання? І завжди є зі мною. І це є от прекрасно нашому Богові. Він завжди є з нами. І в такі моменти теж. Що ми натомість чуємо сьогодні в Євангелії? Ісус вибирає апостолів. Висилає їх, щоб проповідували. Щоб проповідували як. Так. Що треба сказати людям, яких висилаєш до інших, щоб їх переконали. Напевно, ну, манери, вимова, зовнішній вигляд. Але Ісус цього їм не каже. Він не каже, будьте ораторами, говоріть те, що думаєте. Він каже їм, скажи те, що я тобі сказав. В загальному. Не твої висновки. Скажи те, що я тобі кажу. І це є важливо. І так часами є, що я сам в шоці, що маю казати вам. Коли говорю про те, що гріхом є жити і давати хабарі. Так, світові, особливо в Україні, так, де це є ще хвороба глибока, скажімо так. Або ж говорити так молодим людям, жити в чистоті. Так часами думаю, як це сказати, як насмілитись це сказати. Чи казати, що віра веде до Царства Божого, людям, в яких давним-давно вже є свої боги. Фальшиві, звісно ж, але вони в них вірять. І правдою є те, що ми, священники, ведемо вас дорогою, яку самі до кінця не розуміємо. Це правда. Якщо запитаєте нас, що отець має на увазі, коли це говорить до нас, не завжди я можу це розуміти, так? Але я знаю одне точно. Це сказав Бог. І цього має нам вистачити. Це його наука, так, не моя. Божа. Не завжди він вимагає це розуміння, він вимагає послух. Так. Навіть не сказав би, вимагає, просить, чекає. І тут, так, насправді, питання довіри Богові. Чи я йому довіряю? Це стосується всіх сфер нашого життя. Теж один священник питався в професора, священника, що отець говорить, які подає факти, аргументи сім'ям, які закриті на життя, на плідність і так далі. Які от аргументи такі, що працюють? Каже, дорогий мій, є аргументи, є переконання, 100%, але якщо людина цього не хоче, так, то знайде 1000 причин, чому так не жити. Суть у цього є, чи я довіряю церкві, чи я довіряю цьому навчанню, яке походить від Бога. Не проблема в тому, що бракує грошей, тяжкі часи. Чи я довіряю Богові? Теж багато хто може підійти з таким питанням, чому Господь так підняв Пресвятодіву Марію, скажімо так, в рейтингу святості? Чому вона взагалі непорочна? Чим заслужила? Де тут логіка? Так, мають право так питати, наприклад, наші брати в вірі, протестанти, які не визнають таку велич Пресвятої Діви Марії. А у нас все дуже просто, бо Бог так захотів. Так. Ну, це так одним реченням. Або ж можемо так собі роздумувати про Євхаристію. Так, ну куди Творець Всесвіту, який є більший за цілий Всесвіт, міг себе помістити в цей маленький дешевий матеріал, яким є мука і вода? Що це таке? Де тут логіка? Як я можу через це осягнути життя вічне? Так. Де тут розуміння? Я маю їсти Бога. Так. Це вже навіть трохи смішно, комічно. А Господь каже, хто споживає моє тіло, буде жити вічно. І що хоче з цим робити, правда? Це наука церкви, яку проповідував Господь 2000 років назад. І це переказується від апостолів до сьогодні. І це вже пробуджує таку, я б сказав би, потужність. В нашій церкві важлива покора. Прийняти те, що є нелогічним, але те, що походить від Господа. Те, що суперечить світові. Скажу так, вірити – це великий ризик.
Це дуже ризикована справа – вірити в Бога. Це, напевно, саме ризикованіше рішення в житті кожної людини – йому довіритись. Але я ще не знаю жодної людини, яка пішла з Господом, насправді за ним пішла і про це жаліла. Знаю людей, які йшли за ним, але не через нього. І або відійшли з цього шляху, або спотикнулись дуже боляче. Але ті, хто пішли за ним через нього, так, є люди щасливі. Ті, які йому довірились. Так, насправді, з власного досвіду, я обожнюю моменти, коли починаю розпізнавати, що Господь від мене хоче, але не розумію. І знаю одне, тобі сюди. Так. Це рішення, цей шлях. Іду, роблю це, не завжди розумію, так, але люблю спостерігати, як Господь потім це все сам вкладає. Це такий, ну, міні-вираз для мене, що Бог є. Але це Господь має бути причиною моїх дій, моїх, не знаю, рішень і так далі. Точніше, вірність йому – це є запорука мого успіху. Вірність Богові – це запорука мого успіху. Це наше завдання – розпізнати його волю, його план і йти за ним. Часами він може проявлятися через інших осіб. Дуже часто цим місцем є конфесіонал, так, там, де є священник Ісус Христос, де можемо почути дуже таку пряму правду, а часами навіть не отримати розрішення від гріхів. Так, буває таке теж неприємна ситуація, коли священник не може цього зробити. Так, і питається особа, чому? Бо ти прийняв рішення жити в гріху. Навіть якщо назвав цей гріх, священик може переконувати, так. Але коли не почує цих слів, що я хоча ж би постараюсь, і це щиро, так, немає розрішення. І тоді може теж бути бунт. Ну то я піду до іншого священника, я піду до православних, греко-католиків, я зміню віросповідання. Єдине, що може тут сказати священник, це з Богом. Так. Дійсно, будь з Богом. Можемо бунтуватись, так. Можемо шукати інших доріг. Але пригадую, Ісус Христос є дорога. Він сам так сказав. Я є шлях. Можемо шукати інших, так, легших. Але це дорога до Єгипту, до неволі, до рабства, до пекла. Це так, щоб конкретно сказати. Я є дорога, правда і життя. Свою волю він виклав в Євангелія. Свою силу залишив в церкві в її таїнствах. Доручив священникам передавати його науку. Ми маємо ці вказівки, що нам необхідно робити. Так. Часами люди, які кажуть, я не розумію волю Божу, часто так є, я не хочу її розуміти. Бо так насправді я знаю, що він хоче від мене. Дорогі, просімо в наших молитвах, як апостоли, так, додай нам віри. Допоможи нам тобі довіряти. Особливо в моменти, ну, нелегкі, коли я не розумію, але щось тут відчуваю, які мені не пасують, які суперечать світові, які по-іншому дивиться. Тому що це є єдиний шлях. Визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога. Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, Родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде славою судити живих і мертвих.
а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Господь закликає нас

0: Достатків через війну. Нехай Господь через добру волю міжнародної спільноти захистить їх від хвороб і смерті. Тебе просимо. Молімося за місіонерів, щоб вони повні віри і уповання на Господа ревно сіяли зерно Христової істини по всьому світі. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріан. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марії. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення, опіки Матері Божої, дарів Святого Духа, здоров'я для Руслана Цегенько, висвячення на священника. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення, опіки Матері Божої, заступництво всіх святих, здоров'я для Славіка Борити, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо. Молімося про наших захисників, які загинули, захищаючи Україну. Пшонко Олександр, Павло Борита, Андрій Руташняк, Володимир Кінчик, Роман Ілінський, Віталій Кулібаба. Вічне спочивання для них. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб, закінчивши своє земне паломництво, вони знайшли свій вічний спочинок у Небесному Царстві. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас самих, щоб ми, не озираючись і не очікуючи плодів наших добрих вчинків, дбали про зростання Царства справедливості, любові та миру в цілому світі. Тебе просимо.
2: Господи Ісусе Христе, дякуючи Тобі за Твої щедрі дари, смиренно просимо Тебе, допоможи нам вести гідне земне життя і так удостоїтися життя у Небесному Царстві, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, ти в хлібі та вині даєш.

0: людині поживу, яка її підтримує і таїнство, яке її відновлює. Вчини, щоб нам ніколи не бракувало поживи для тіла та душі, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.

Воістину достойна це і праведна, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він своїм народженням омолодив усе людство, стражданням знищив наші гріхи, воскресінням із мертвих дав нам доступ до вічного життя, а вознесінням до Тебе, Отче, відчинив нам брами неба. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння. Бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа, ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав, благословив і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Станіславом Папчинським і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своїми, добрі очі, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою. Через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Передайте один одному

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господнім по всі дні життя мого.

0: Молімося. Господи, святе причастя, яке ми прийняли, означає сопричастя вірних у Тобі. Вчини, щоб воно будувало єдність Твоєї церкви через Христа Господа нашого.
1: Правильне оголошення. 21 червня в Любліні будуть відбуватися рукоположення нашого брата Руслана Цегенько. Він прийме свячення священства з рук нашого єпископа ординарія Едуарда Кави. І просимо про молитву за Руслана. Молимося також весь цей час цією короткою новенною за нього. Кожної п'ятниці о 9-й годині свята Божа служба в намірах за воїнів, котрі зникли безвісті, за воїнів про збереження їхнього життя, за всіх, хто є у полоні, про звільнення для них, про навернення всіх тих, котрі хочуть цієї війни, про мир в Україні, закінчення війни. Кожної п'ятниці о 9-й годині і також літання в цих намірах перед чудотворним образом святого Антонія нашого Спадуї. Пам'ятаємо, місяць червень є присвячений Пресвятому Серцю Господа Ісуса Христа і на кожен день молимося молебним червневим 17:30 тут в храмі перед виставленими Пресвятими дарами. В нашій парафії відбувається перегринація образу Пресвятого Серця Ісуса Христа. Дякуємо всім тим, хто приймаєте. Це є така неймовірна, прекрасна традиція, коли в прийнятті цього образу насправді приймаю, запрошую до свого дому, до своєї сім'ї Господа Ісуса Христа. У Його Пресвятому Серці складаємо в своїх молитвах все те, що для нас є важливим. І коли є сім'я, збираємося сім'єю на молитву спільну. Коли хтось один живе, то приймаємо так цей образ Ісуса Христа, Його серцем. Хвора особа просить про допомогу в лікуванні, якби хтось хотів і міг, то, як завжди, ця маленька дерев'яна скарбонка, туди можна опустити цю копійку для цієї особи. Підписуємо петицію про віддання приміщень Кафедрального собору в Одесі, Католицького кафедрального собору. Про це дуже просить єпископ ординарій цієї дієцезії Станіслав Широкорадюк, весь наш єпископат, священники. І дуже є велика просьба приєднатися до підпису цієї петиції. В закристі є флаєри, там є QR-код, через телефон можна потрапити на сторінку, де є можливість підписати цю петицію. І, напевно, є багато таких людей, котрі не можуть самі цього зробити, то звертайтеся про допомогу, щоб підписати цю петицію. Або хто знає, що така допомога потрібна комусь, будь ласка, допоможіть, щоб ці голоси були зібрані, бо там ще багато треба підписів. І це прохання насправді є дуже і дуже важливим. Дуже дякуємо сердечно за приготування урочистості Святого Антонія Спадуї, яку ми пережили вчора. Дякуємо усім спільнотам нашої парафії, молоді, отцю Євгенію. Дякуємо сестрам-монахиням, дякуємо спільноті рицарів Йоанна Павла ІІ. Дякуємо всім тим, хто своєю копійкою, тим печивом, котре приготували ви і принесли до храму, щоб потім роздати паломникам, поділилися. Дякуємо за той труд, котрий всі, хто міг, приходили в цьому часі, допомагали і на дворі, довкола храму, тут в храмі, але і також в кухні, в приготуванні всього того, щоб прийняти гостей нашої урочистості. І дякуємо Богові за ту особливу присутність Святого Антонія Спадуї поміж нас, що завжди можемо сюди прийти, помолитися і досвідчувати всього того, що Бог через заступництво Святого Антонія чинить в нашому житті. І кожний той, хто вірить в Бога, кожний той, хто має ті особисті свої відносини із Богом, із святими в небі, досвідчує, бачить ті Божі чудеса, котрі відбуваються в нашому житті. Дякуємо дуже і дуже сердечно. Є 4 нових лавки тут в нашому храмі. Це є пожертвування нашої парафіянки, пані Антоніни Ясницької. Вона вирішила пожертвувати практично свій доробок життя, бо це дуже велика сума на зміну лавок тут у храмі. Ну, вони вже дуже негарні, ці лавки і крісла в нашому храмі. Така одна лавка коштує 650 євро. І дуже дякуємо їй за те, що вона з такою жертовністю захотіла, власне, вкластися своїми заробленими на протязі усього свого життя грошми у те, щоб ми мали такі лавки. І таке прохання так само пані Антоніни, так і парафіян, що вони виготовлені в такий спосіб. Там є така нижня поличка, і вона дуже гарно відкидається, щоб не ставити ноги на цю поличку. Коли хтось хоче помолитися, то відкидає її на землю і клякаємо на коліна, бо таке є її призначення. А коли не стаємо на коліна, то просто підносимо, вона легенька, і відкидаємо її, опираємо на саму основу лавки. І вона гарненько собі там стоїть. Це таке прохання, я мушу його передати. І від пані Антоніни, бо так була сконструована ця лавка, власне, для цього. І від також інших наших парафіян. І дуже дякую за розуміння. І пані Антоніні дякуємо за те, що вона ось такий дарунок для свого храму робить. В слідуючу суботу, це в цьому тижні в суботу, не буде Святої Божої служби о годині 7 зранку. Будуть служби Божі в суботу о 9 і 18, тому що отець Євгеній і я їдемо на рукоположення Руслана Цегенько. То пам'ятаємо, що о 7 ранку, в суботу, в цьому тижні, Святої Божої служби не буде. Давайте помолимося коротенькою новенною за Руслана. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті. Прийміть благословення.
0: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною, нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Господь з вами! Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі, брати і сестри. Вітаю вас сьогодні в неділю. 14 червня у нас сьогодні. З вами сьогодні буде молитися волонтерка Олександра Петрусенко. Дуже рада вас сьогодні всіх чути і запрошую вас сьогодні бути активними, молитися. Знаю, що сьогодні вихідний день, коли можемо відпочивати. Хочеться, можливо, трошки зайнятися якимись домашніми справами або побути трохи, не знаю, можливо, з дітьми, з онуками. Або просто, не знаю, як люди повалятися просто на дивані і подивитися щось, так, якось відволіктися. Але запрошую вас молитися. Це теж є час, коли можемо відпочивати, тому що молитва – це є реально, дійсно, цією годинкою відпочинку. Тому що все, що маємо на своєму серці, своїй ситуації, своєму житті, можемо віддавати Пречистій Діві Марії, нашому Господу, так, які краще усіх розуміють нас, як ми живемо, що переживаємо, що відчуваємо. Тому запрошую, хочу так, можливо, розпочати цю годинку таким висловом, да, святого апостола Павла, що щоб ми ні про що не турбувалися, да, але у всьому молитвою та благаннями з подякою виявляти перед Богом, так? І щоб Божий мир, що перевищує всякий розум, щоб берегли наше серце і наші думки у Христі Ісусі. Тому запрошую вас молитися, можливо, просто подякувати Богові за цей прекрасний тиждень. Не знаю, у когось, можливо, був прекрасний, а можливо, у когось ні, але за все маємо подякувати Богові, тому що Він веде нашу дорогу. Бачу, що є вже у нас дзвіночки, можемо приймати. Хочу нагадати вам номера наших телефонів, якщо хтось, дай Боже, приєднався перший раз очок до нас, і це буде дуже добре, тому що наша сім'я буде рости з нашими братами і сестрами, тому доєднуйтесь. Якщо хтось перший раз почув, включив радіо, не відключайтеся. Можливо, сьогодні це ця хвилина, цей момент, коли Бог хоче навіть достукатися до вас навіть через це радіо, яке, можливо, вам спочатку не сподобається. Але я запрошую, тому що Бог завжди дає, да, цю вільну волю. Тому запрошую вас молитися, заходити, дзвонити, писати. У нас є вайбер, тому нагадую наші номери 044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І Viber, обов'язково дзвоніть, пишіть, якщо не можете дозвонитися, пишіть на Viber, буду читати ваші інтенції, молитви, не знаю, прохання або, можливо, якісь поздоровлення. Вайбер 066-563-07-24. Приймаємо дзвіночки. 040-098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу.
5: На віки Богу слава.
4: Так.
5: Хочу помолитися за своїх батьків. Вони вже у вічності. Ольга, Віктор і сестра Ірина, вони вже у вічності, це їм вічне спочивання буде. І світло віковічне, не це їм світло, це спочивання, хворі вічні. Амінь.
4: Так.
5: Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо за молитву і приєднуємося до неї. Ховаємо в їх в наших серцях всі молитви, які чуємо, допомагаємо нашим братам і сестрам теж молитися. І не знаю, якщо ви думаєте, що дзвоните в якийсь раз і вже можна сказати, що ви постійно дзвоните, але це добре. Слухайте, це дуже прекрасно, що є люди, які постійно, да, можуть молитися разом. І я, ну, запрошую, навіть якщо, можливо, ви щось забули про когось помолитися, то запрошую молитися вас разом з нами, то не переживайте, так, це буде дуже добре. Є дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Нехі Богу! Помоліться, будь ласка, за рабомуша Олександра. Ще одного рабомуша Олександра.
4: Так, ясно.
6: За стражущих на вулиці Мропольській 18 Києві, на вулиці Верховані. Поєднуюся до всіх ваших старань. Спасибо, що вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, дякуємо за молитву. Доєднується до нас Іринка.
7: Так, добрий вечір, шановні радіослухачі. Я також з вами буду сьогодні молитися. Дуже рада, що встигла, тому я теж тут.
4: Є вечір неділі. І завжди хтось добігає, хтось зайнятий, хтось ні. Але супер, ми сьогодні разом, і то можемо приймати ваші дзвіночки. І мені не буде так сумно однієї, але в принципі мені не було сумно тому, щоб дзвонити. І я маю надію, що їх буде дуже багато. То давайте почитаємо з вайберу, тому що зараз є повна тиша знову по телефону. Тому можемо трошки ділитися з вами вашими молитвами на вайбері. Але запрошуємо вас дуже молитися і дзвонити, тому що це є в першу чергу ефір, щоб додзвонюватися.
7: Так, Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі, щиро дякуємо за молитву». Лілія Шевчук: «Слава Богу за все, за здоров'я і Божу поміч для Лідії і її родини, за щасливу дорогу для Петра, Олега і Світлани. У моїх інтенціях дякую». Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, молюся за захисників України, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, Марії, за ваше здоров'я, волонтери, за ваші сім'ї, щасливої та мирної дороги вам додому». Ганна пише: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за... І прошу, так, зараз, так, за, тут трошки просто збилось, вибачте, дзвонок був, і, так, і прошу молитву за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, Ганна. Також Чень Людмила: «Дякую Богу за все, щиро молюся і прошу всіх вас молитися за здоров'я та зцілення від недуги хворого чоловіка Романа, за його добрі результати аналізів, обстежень і правильне і помічне лікування для нього, відновлення сил, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за упокій душі і прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг душевний і спокій з хворої мами Галини і щоденну Божу поміч. Молюся за Руслана з родиною, Андрія з родиною, їх щоденний Божий захист. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба, Україні, щиро дякую за молитву». Також Браніслава Новак пише: «Прошу молитись за усіх воїнів, особливо прошу за моїх рідних Ігоря, Володимира і Віктора. Бережи їх, Господи, щоб вони повернулись додому живі і здорові, з перемогою якнайшвидше. Прошу помолитись за мою внучку Марію, яка здає екзамен. Господи, допоможи їх здати».
4: Давай ми дамо нашим слухачам 093. Слава Ісусу Христу!
8: Слава Богу навіки. Алло, ви чуєте мене?
4: Так, так, ми вас чуємо.
8: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу молитися всіх за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають, і скоро мають померти, що Господь милосердні простив їх і помилував. І за всіх померлих, особливо за весь померлий рід, від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтяжчих грішників, найтяжчих преступників, і за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, за пропавших безвісті, а потім за всіх старших, самотніх, одиноких, захворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, тих, хто сумує, за безхатченків, за упосліджених. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання і прохання. І за вас, сестрички, а потім в мене є благання до Господа. Господи, вислухай наші благання, наші прохання. Дякую вам, з Богом.
4: Дякую вам за дзвіночок. Є ще 098. Слава Ісусу Христу. 098.
7: Мабуть, збилося.
4: Збилося, да, щось не відповідає нам 098, але запрошуємо вас передзвонити, тому що ми чекаємо на ваші дзвіночки. Є поки так, Viber, можемо поки... є вже, 098.
9: Алло?
4: Так, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу.
9: Я вибачаюся, але я забула, що сказати одну інтенцію, так? Говорив він те повіхності. Та йому даємо все найкраще там.
4: Так, пусть Господь прийме його у своє царство. Дякуємо. Не переживайте, якщо забули, дзвоніть. Часу у нас багато. Тому маємо цей час. Когось згадали, хтось потребує, то запрошуємо вас дзвонити. У мене теж є дуже така інтенція. Я дуже хотіла молитися за дітей, над якими чинить насильство. Хочу тих дітей передати Богові, щоб він дав їм таких ангелів, да, людей, апостолів, які б могли б привести тих дітей до... Да, до Ісуса Христа, щоб він загоїв їх рани і щоб вони більше ніколи не відчували, да, цієї відкинутості і цієї болі, яка є, не знаю, як ви, але дуже багато зараз читаємо про насилля над дітьми в сім'ях, не знаю, і мене дуже це торкає, дуже боляче, і тому хочу за них сьогодні молитися. Є у нас дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу. То дзвонить Валентина, місто Львів. Я хочу помолитися за вас, дівчата, за вас радіо Марію, за наших воїнів, які нас обороняють і дають нам спокійної ночі. Хочу помолитися за здоров'я пані Наталі, за здоров'я моєї родини, за своє здоров'я. І саме головне, що хочу помолитися за маленького Андрійчика з Чернівців. Йому 2 рочки, і у нього онкологія. І хай Боженько змилується над ним. Дасть йому здоровечка, хай вийде з тої хвороби. І хочу ще помолитися за сина і невістку, хай Бог йому дасть розуму і живуть в мирі. За вас, волонтерів. За, щоб ви благополучно добралися додому, і щоб ваша ніч була тиха і спокійна.
4: Дякуємо.
10: Слава Ісусу Христу.
4: На віки слава. Так, вже тиха ніч, це вже, знаєте, як такий, така молитва, вже не знаю, вже скільки молимося, але так, Бог поки дає тихі, спокійні ночі нам, але знаю, що немає спокою в прикордонних районах, і ми молимося за них, і теж віддаємо їх в руки Діви Марії, щоб вона окрила їх своїм опором, і щоб це вже прекратилося, в ці обстріли, і щоб наші хлопці могли повернутися. 098. Немає. 093. Слава Ісусу Христу.
11: Слава віки Бога.
4: Так, так, слухаємо.
11: Хочу помолитися за своє здоров'я. За здоров'я своїх дітей, онук. За здоров'я ваше, всієї Радіо Марії. І також за здоров'я тих, за кому нема кому молитися, за душі в чистилищі, за тих, що плачуть, за особливо за наших воїнів, за нашу перемогу, за те, що Бог їм теж надавав того здоров'я, щоб вони мали силу і щоб дух мали такий бадьорий, щоб ворога Бог помігав відкидати подалі від нашої землі, щоб скінчилася та війна якнайшвидше. Як Бог сказав, так воно й буде. І також хочу особливо звернути увагу на те, що говорять про тих Андрійка і Оксана з Тернопільщини теж про такого хлопчика. Я знаю, що в нас теж була така дитина, то шукали екзорциста досить сильного, який молився декілька разів над тою дитиною, і вона стала говорити і одужала. Тому хай шукають таких священників, які помолилися над тими дітьми і насправді можуть допомогти. Дякую, що вислухали.
4: Дякую.
11: Якщо мене чують.
4: Так, так, ми вас прекрасно чуємо, думаю, що і інші вас чують. Дякую, що за ті... є дзвіночок 098.
12: Алло.
7: Так, відходьте від радіо приймача, щоб ми вас добре чули, будь ласка.
12: Алло.
7: Так, алло. Але відійдіть від радіо, будь ласка.
12: Алло.
4: Ми вас дуже добре чуємо, але відійдіть, будь ласка, від радіо.
12: Добре чуємо, але відійдіть, будь ласка, від радіо.
4: Дуже просимо, дорогі радіослухачі, відходьте, будь ласка, від радіо, тому що дуже поганий дзвінок і зв'язок з нами, і ми чуємо себе, і це не дуже є.
7: Неможливий просто.
4: Так, так, просто і вам дуже погано чутно, і нам дуже погано чутно, тому якщо ви не впевнені, що прийняли ваш дзвіночок, краще може переспросити у нас, чи чуємо ми вас, то ми краще вам будемо відповідати. 093. Слава Ісусу Христу.
13: Віки, слава Богу.
7: Так, слухаємо вас.
13: Ви мене чуєте?
7: Так, так.
4: Так, так.
13: Мені вас дуже погано чути. Може не по...
7: Ну, ми вас добре чуємо.
13: Не по темі, не знаю. Мені вже 92 роки. Я сьогодні хотіла подзвонити. Молилися коронку до Божого милосердя. Ой, і я додзвонилася, і мене 4 рази відключали, а другі включали, по імені визивали. Сьогодні моєму татові 63 роки по смерті, і хотіла, щоб помолилися за нього, і хотіла, щоб за мого сина помолилися, бо він дуже слабий, перша група інвалідності. Ой, і вибачайте, я дуже негодна. Мені вже 92 роки. Я ніколи не дзвоню, а нині мені дуже обідно, що других по імені називали, а мене виключали. Ну, Бог суддя їм. Помоліться за мого сина і за мого тата. 63 роки по смерті.
4: Добре, дякуємо, що ви дозвонилися. Будемо...
13: Всього вам доброго. Вибачте, сестричко, бо я так негодно.
4: Не переживайте. Все нормально, все добре. Ми молимося за вашого сина і за вашого тата. Хай наші ці молитви принесуть вам полегшення. Молімося разом з усіма, і всі ваші молитви реально дійсно хочемо віддавати, да, віддавати Діві Марії, тому що вона краще, да, краще підносить ці молитви до свого сина, тому ми маємо тільки передавати їй і молитися разом з вами. Тому є у нас дзвіночок 098, приймаємо. Слава Ісусу Христу! Не маємо дзвіночка 098, щось останнім часом 098 зривається.
7: Почитаємо поки що вайбер. Броніслава Новак ще пише: «Прошу молити за зцілення Олександра, батька нашого отця Романа». Також Людмила пише: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні, про дар вічного життя для нього. Щиро дякую, залишайтеся з Богом». Давайте приймемо, зараз дзвіночок ще на вайбер є. Примар Ксенія, слухаємо вас.
14: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
14: Я мучуся за всіх, хто дозвонюється і хто не дозвонюється, щоб Бог їх вислухав. І вони мали душевний спокій. Ну, так буває, що хтось перший, хтось останній. Молюся за своїх парафіян із костьола Пресвятого Серця Ісуса, місто Красилів. І за недавно помершу парафіянку Ірину Вербицьку. Молюся за порозуміння моє і моєї хазяйки тут. Я із Німеччини дзвоню. Молюся за наших захисників, де вони не були, які вони не були, здорові, поранені, полонені. Молюся за безвісті зниклих, за всі Волода Білякова молюся. Молюся за свою сім'ю, моїх зяті і донечку, їх шістьох діточок, за їх душевне і тілесне здоров'я. Молюся за своє здоров'я, за всіх, хто потребує моєї молитви, за тих, хто не молиться, за всіх хворих, тяжко хворих. Молюся за Радіо Марія, за ваші всі сім'ї, за всіх слухачів, всіх волонтерів і працівників. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
7: Так, дякуємо за дзвіночок. Далі поки
4: є у нас дзвіночки 098. Слава Ісусу Христу!
15: Слава навіки Богу!
4: Вітаємо.
15: І я вас вітаю. Оксана, Тернопільщина. Я тільки що чула, як жіночка за мене споминала. Я молилася і молюся. І молімося, люди, за ту дитинку з Чернівців, за Андрійка. Бабуся просила, молила, щоб люди молилися за нього. Може, якраз Бог зцілить його, в нього онкологія. І я молилася також за нього. Господи, зціли ту дитинку, постав його на ноги, щоб воно бігало, бавилося, бо шкода. Також ті батьки страдають над ним. Вони бідні, не можуть йому нічим допомогти, а дивляться на ту муку тої дитинки. А також молюся за свого племінничка, правнучка моєї сестри, Богданчика, який не говорить і не ходить, в візочку 13 років, та мамочка його на руках переносить з візочка і на другий поверх. І дуже там тяжко, бабуся на двох паличках, там катастрофа. Бо я молюся, ой, і молилася за них, і так само за ту нехай чужа дитинка, але біль для кожного. Боже, зціли тих діточок і дай їм якесь полегшення, і дай, щоб той говорив, ходив і того поставити на ноги. Молюся за наших захисників, за пропавших безвісти, Господи, віднайди їх, поранених зціли, а полонених поверни. Дякую, Господи, за свою родину. Дай їм, Боже, здоров'я, і за своє здоров'я молюся, діти, внуки, і за свою родину. А також молюся за таких немічних, лежачих, прикутих до ліжка. Господи, дай їм полегшення, щоб їм було легше терпіти їхній біль і переживання. Дякую, що мене вислухали.
4: Дякуємо вам за молитву.
15: Щасливої вам дороги додому і тихої, мирної ночі.
4: Дякуємо, пані Оксана, дякуємо. Так, це дуже головне, що хоча б відпочивати вночі. Є дзвіночок 093.
16: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
16: Старший солдат Валерій, 703-ю бригаду і за наші родини. Бо хлопці теж так воюють уже зараз в боях. Ну і за наші діточок, наших тих хлопців і родини, щоб жінки могли трошки хоч час і часу їх, як кажуть, зустрітися з ними. Дякую.
4: Дякуємо. Дякуємо. Віддаємо ваші молитви Богові, щоб так, як ви просите, так і було, що Бог вислухав ті молитви, і молимося за вашу бригаду і за всіх військових. Віддаємо все в руки Бога, тому що розуміємо, що нічого не можемо самі зробити. Є у нас дзвіночок 0098. Слава Ісусу Христу! Ні, немає у нас дзвіночку. Так, можемо, можливо, ще почитати трошки вайбер, якщо є інтенції, і будемо починати молитися Розарії.
7: Так, читаємо. Дар'я Коростіль пише: «Слава Ісусу Христу, я хочу помолитися за дітей моїх онуків, за хворого чоловіка і за всіх онкохворих, за моїх племінників і похресників, за мою внучку, яка під серцем носить дитя, за наших захисників і захисниць та за полонних, за мою родину, за родину Радіо Марія, за вас, дорогі наші волонтери, за вашу щасливу дорогу». Елла Ровінська пише: «Слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх братів і сестри, і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці, дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу». Білявська Валентина пише: «Слава Ісусу Христу, дякую за все доброму Богу». Людмила Богдан: «Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, заступництво усіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення усіх проблем, щиро дякую». Ще пару прочитаю. Тереза: «Слава Ісусу Христу, оздоровлення після дуже… молитовно підтримую всі інтенції, прошу про молитву за оздоровлення після дуже складних операцій львів'янок, пані Ірини, пані Любові, щиро дякую за молитовну допомогу». Тереза пише… Зараз Тереза, ні. Таня Шевчук пише: «Слава Ісусу Христу, молюся за Божий захист, здоров'я, навернення до Бога для Олександра, Тетяни і для всіх наших воїнів. Нехай береже їх Господь». Так, Натка пише: «Слава Ісусу Христу, молимось за покров Матері Божої для захисників Володимира, Андрія, духовне і тілесне здоров'я, надії Назара, Володимира, Андрія, Наталі, полонених, поранених, за вас, волонтери, мир в Україні». Так, Софія Репетовська: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за спокій душі Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, душі в чистилищі загиблих воїнів». І так, Ніна Кириленко Коніні. Слава Ісусу Христу, щиро дякую Господу Богу, Матінці Божій за всі благодаті, хочу перепросити Господа за свої гріхи, чоловіка, дітей, сватів, усіх людей за навернення Росії, Європи до Бога, за мир в Україні та цілому світі, за всіх воїнів, поранених, полонених, пропавших безвісті, щоб усі повернулися живими додому. Дякую Матінці Божій за Радіо Марія, за директора, сестричок, ведучих, волонтерів, за вас, сестрички, за дітей, Алісу, Артура, Юрія, Владислава, Тетяну, Валерія, Тетяну, Ніну, Саву, за родину, сусідів, друзів, парафіян, священників, здоров'я, мудрості усім, за усіх померлих і загиблих воїнів, прости, спаси, помилуй, Господи, за зцілення Андрійка, онкохворого, Олешку, здоров'я усім, дякую, Господи, щасливої дороги вам додому. Дякую, будемо починати вже молитву, тому просимо, запрошуємо дзвонити, щоб разом молитися.
17: Нагадую, що сьогодні у нас буде славна вечірня молитва, славна таємниця. Запрошую всіх дзвонити, і якщо ви чуєте, що ваші телефони прийняті, то теж будьте готові, що будемо підключати вас. Хочу теж так сказати, щоб ви дав спокій були, тому що

0: 0-98, починайте.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за співпрацю. Залишайтеся з Богом.
0: Дякуємо.
2: Так. Таємниця перша. Воскресіння Господа. Господи Ісусе, у надзвичайно важливі хвилини світової історії покірно просимо, пошири нескінченний тріумф свого воскресіння на убоге людство, бо здається, що знаходиться на краю прірви. Божою всемогутністю здолай гріх у світі та в кожному з нас, щоб повністю навернулися до Тебе. Нехай святиться ім'я Твоє.
0: 093, починайте.
3: Телефон?
0: Скайп. Вайбер. Вайбер. Слава Ісусу Христу.
4: Так, Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками.

0: Амен. І благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: У найсолодші Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дякуємо за молитву.
0: Спочивання подай померлим, Господи.
2: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую.
0: Щиро дякую за спільну молитву.
2: Дякуємо.
0: Залишайтеся з Богом.
2: Друга славна таємниця – Вознесіння. Господи Ісусе, просимо Тебе, необмеженою силою свого вознесіння, відверни нас від всіляких прив'язаностей до тлінних речей землі. Просимо про благодать, щоб завжди найперше послідовно і в усьому шукали Боже Царство. Нехай прийде Царство Твоє. 044, починайте.
3: Я так?
2: Так, так.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Амінь. 098, продовжуйте.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха переворотного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за молитву.
2: Дякуємо.
1: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Святий Духу, так як в день П'ятидесятниці ти вчинив навернення сердець чудами, впливай і в ці важливі миті історії на наші душі, щоб ми повністю віддалися під твоєї любові і з любов'ю приводили цілий світ до тебе. Нехай буде воля твоя.
2: Вайбер.
5: Слава Ісусу Христу.
2: На віки слава.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 044, продовжуйте. Хліб наш насущний.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам повинні наші, і ми почнемо видаватися в наші війни, віддаємо за спокус, але визволи нас із лукаву.
2: Не поспішайте, будь ласка.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молися на грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Радуйся, Марія, благодаті Божа.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних.
6: Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Радуйся, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Слава Отцю і Сину.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Не поспішайте.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і по сей час, і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марія, без гріха первородного зачата.
6: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя, вічний відпочинок, дай померлим.
5: Вічний відпочинок, дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
1: І світло віковічне.
6: А світло віковічне нехай їм світить.
1: А й спочувають у горі вічні.
7: Щиро дякую за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
5: Тихо, мирного вечора і ночі з Богом.
1: Дякуємо. Дякуємо за молитву. Четверта славна таємниця. Небовзяття Діви Марії. Діво Марія, просимо твоєї особливої допомоги, щоб добре свідчити своїм життям. Осяй нас сама своїм небесним миром. Підемо вірно за тобою разом з тими, котрі довірені нам. Молись за нас грішних. 044, починайте. 098, починайте.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Вайбер, продовжуйте.
9: Валентина. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
9: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що дозвертаємось до тебе.
8: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
9: І світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за спільну
8: молитву.
1: Дякую. Таємниця п'ята. Коронування Діви Марії. Діво Марії, цариця неба і землі, урочисто віддаємося тобі і просимо, щоб своєю царською силою скинула всі спокуси та пастки гріха. Нехай живемо лише під твоїм керівництвом та будемо підданими Божого царювання. Своїм всемогутнім заступництвом установи справжній святий мир, коли вся земля буде урочисто співати на славу і подяку найвищому Богу, тепер і в годину нашої смерті.
2: 093, починайте.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: 044, продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
10: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічність. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата,
10: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують милосердя.
11: вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
10: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
11: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погордись, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
10: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Амінь.
10: Щиро дякую
11: за молитву, тихої і мирної ночі.
2: Дякую.
11: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу. Дякуємо всім за молитви. Дуже раді, що всі приєдналися, дуже була активна. Залишається у нас декілька тут хвилиночок, то дійсно хочемо дякувати вам за цей сьогоднішній ефір, щоб побажати, щоб ніхто ні на кого не ображався. Хто зміг дозвонитися, супер, але хто не зміг дозвонитися, ми чекаємо в таких ефірах кожен день і можемо молитися. Саме головне, щоб ви не забували, що всі наші молитви, да, ми віддаємо до люблячого батька, якогось суворого дядьки, який, да, нас не чує, а саме до батька, який знає, в який час він буде входити в наше життя, так, щоб ми це зрозуміли.
1: Так, любі радіослухачі, хочу побажати вам такого миру на серці, радості, любові, щоб Бог обдаровував вас цим своїм миром, так? Не такий мир, як може цей світ нам дати, такий, ну, він не може нам його дати, да? А те, що дає Ісус Христос, щоб ви могли в ньому дійсно відпочивати, навіть коли працюєте, робите щось, якісь справи, але мати цей глибокий мир і відпочинок. І до нових зустрічей з вами. І хочемо, ще можемо помолитися молитвою до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми всі, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
2: Амінь. Відваги, дорогі радіослухачі, брати і сестри, всім тихої ночі. І гарного вечора, тихої ночі і до зустрічі з Богом.
12: Молитовна лінія.
13: Молитовна лінія.
12: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Бердичівська мати, наша улюблена мати, мати Божого Сина, мати церкви, мати кожного, хто приймає Ісуса як Сина Божого, як Месію, як Спасителя і приймає усі Його навчання сьогодні. Ісус заохочує до того, щоб ми молились про покликання, бо велике жниво, великий врожай, робітників мало. Ісус просить, щоб ми молились. Він посилає на наша роль просто молитись для того, щоб дійшла до таких сердець невпевнених ще. Ця надія, ця сила, ця відвага, щоб іти за Ісусом, так як пішли апостоли, яких Він покликав, щоб знаходились відкриті серця, які хотіли би виконати Божу волю. Молимося сьогодні за тих, які вже стали священниками, прийняли від Ісуса це покликання і відважно хотіли би до кінця виконати усе, що на молитві, на адорації чують від Ісуса, або як слова, як натхнення, як зійшестя Святого Духа. Потреба таких сердець відважних, які будуть наслідувати Ісуса і поширювати Боже Царство, проповідувати Царство Небесне, які будуть поширювати Євангеліє. І не тільки поширювати, але своїм життям засвідчувати про правду Євангелії. Але Ісус не тільки говорить і думає про священників. Від моменту хрещення усі отримують ті самі завдання, які реалізує Ісус, які продовжували апостоли, продовжують священики, богопосвячені особи. Це така потрібна роль людей, які мають ті самі завдання, як священика, як пророка, як царя, пастиря. Це завдання для кожного з нас. Сьогоднішня молитва нехай огорне усіх охрещених, усіх, які часом думають, що мають робити, які їх завдання, як мають виконати Божу волю, щоб зрозуміли, що кожен з нас бере участь у реалізації завдання Спасителя Месії, яке Ісус нам залишив. Яке завдання, яка місія священика? Це постійне, щоденне складання себе в офірі, в жертві, так як Ісус вчинив. Через наші молитви, через наші вчинки, через нашу працю, труди, через наші самозречення, ми якби складаємо на вівтарі свого життя, свого серця жертву для Господа, для спасіння світу, для навернення осіб. Це завдання кожної людини, так себе жертвувати, як це вчинив Ісус, для більшого добра, не тільки для свого добра, святості, досконалості, але також для добра спасіння, навернення інших людей. Це наша священницька місія. Друга – це пророцька, тобто навчальна. Маємо засвідчити своїм життям. Це все, що проповідуємо, про що говоримо, про що просимо, що в наших щоденних відносинах до Бога, до ближнього реалізувалася заповідь, найбільша заповідь любові Бога з цього серця, душі, тіла, розумом і любові ближнього, як себе самого. третя місія – це завдання царя або пастиря. Перше, він має правильно володіти своїм життям, своїми емоціями, має панувати над слабкостями, над гріхом, над егоїзмом. Це все завдяки такому служінню, так як Ісус прийшов і сказав, що Він є царем не для того, щоб усі йому служили, але для того, щоб Він прийшов послужити іншим і навчає нас, щоб і ми також через милосердя, через любов, через доброту, через терпіння, пробачення ставали свідками, ставали добрими владиками, добрими пастирями, добрим прикладом для інших, особливо для молоді, для дітей. Тож хочемо Марію, яку називаємо матір'ю і царицею священиків, хочемо віддати тобі усіх справжніх священиків через освячення і усіх священиків, пророків, царів, через таїнство хрещення. В Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша славна таємниця – воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, владиці повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, владиці повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молись за нас.

0: частина славна вознесіння Ісуса на небо. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радості Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радості Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, серце миру,
1: молись за нас.

0: Вторгнення Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: Частина славна в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Любий Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас. Марія, ти всіх нас захисти.

0: Таємниця п'ята, коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Маріє, царице миру,
3: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо,
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
3: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Шевчиха і графиня. Колись давно в одному містечку жив швець Філіп Дратва. Всі в містечку знали того шевця. І не дивно. Над дверима його майстерні висіла вивіска, яку кожен бачив здалека. На ній був намальований здоровенний шевський копил, а під ним було написано: «Тут живе й працює майстер Філіп Дратва». Майстер Дратва завжди сидів біля вікна і то з усієї сили штрикав у шкіру шилом, то з пересердя розбивав носи дерев'яним гвіздочкам, коли вони не дуже швидко встромлялися в підошву. Швець був роботящий, але дуже сварливий і до того ж такий скупий, що ніхто з-під майстрів не міг у нього працювати. Не минало й дня, щоб Дратва не чіплявся до них. Той був у нього хамулуватий, той шила в руках не вмів тримати. А вже зароблені гроші він ніколи не виплачував цілком. Через це доводилось йому цілими тижнями або й місяцями працювати самому. Бо скривжені підмайстри тікали від нього, ще й інших відраджували. Хоч не хоч, доводилося тоді ставати до роботи його жінці. Майстер зганяв на ній злість, лаявся, гримав, а частенько й штурханцями частував. Бідолашна жінка боялася навіть слово мовити, щоб не було сварки. Мовчки робила те, що загадував чоловік. Була вона тиха, добра і дуже жаліслива до бідних. Мабуть, тому що й сама в житті зазнала чимало лиха. Навпроти містечка, на березі великого озера, жив у розкішному замку вельможний пан. Старі люди переказували, що дідусь його був бідний рибалка. Якось ловив він рибу та й витяг сітями з дна озера великий скарб. От тоді він купив собі чудовий замок, ще й ліс навколо нього, разом з двома озерами. А молодий пан багато років жив у чужих краях і привіз собі звідти дуже гарну дружину. Не встигла вона приїхати, як зараз же наказала, щоб чоловіка її звали пан граф, а її саму ясновельможна пані графиня. І тут усі побачили, що ця графиня – страх, яка вередлива та зла. За всяку дрібницю вона кидалась бити своїх служниць, штурхала їх, лаяла. Навіть і самому панові графу не раз перепадало від неї, коли він щось не так скаже. Ніхто не міг догодити вередливій пані. Все було їй не до вподоби. Отож люди і навіть сам пан, її чоловік, боялися графині, мов, нечистої сили. Якось біля замкової брами зупинився подорожній. Коли графиня проїжджала мимо нього в гарній кареті, він уклонився їй до самої землі і заступив коням дорогу. Карета зупинилась. Подорожній підійшов ближче і, низько кланяючись, попросив пані графиню, щоб та допомогла йому знайти якусь роботу. Графиня аж остовпіла з подиву. Мовчки глянула вона на подорожнього, а потім вискочила з карети, вихопила у візника батіг і щосили шмагонула ним подорожнього по босих ногах. «Як ти смієш зупиняти мою карету?» – кричала вона. «Як ти смієш говорити до мене?» Подорожній відскочив убік і мовчки дивився, як карета зникає за поворотом. Трохи постоявши, він рушив до міста і незабаром звернув у вузеньку вуличку, яка вела до озера. Зупинившись біля маленького будиночка, прочитав вивіску: «Тут живе й працює майстер Філіп Дратва». Подорожній смикнув за дзвоник, потім тихенько зайшов до майстерні і спитав, чи нема тут для нього якої роботи. Але майстра не було вдома, а жінка його, хоч і шкода їй стала бездомного, порадила йому пошукати роботи десь інде, бо чоловік її дуже злий, і в нього ще нікому не жилося добре. «Є в мене лише один гріш», – сказала вона. «Це все, що я тобі можу дати. Правда, майстер, як прийде додому, мене за це поб'є. Але тобі, певне, цей гріш потрібний більше, ніж йому. Та й биття я не боюся. Візьми гріш собі. Нехай тобі буде на щастя». Подорожній подякував добрій жінці, вийшов з майстерні і попростував до озера. На тому березі височив панський замок. Подорожній глянув на нього і шепнув сам до себе: «Треба мені виправити одну помилку. Нехай оці дві жінки, яких я сьогодні зустрів, поміняються одна з одною. Шевчиха нехай стане графинею, а графиня – шевчихою». А той подорожній був чаклун. Ледве він вимовив оці слова, як запала темна ніч. Уночі вельможна графиня опинилася в ліжку шевчихи, а шевчиха, ледве встигла заснути, помандрувала до замку. Полежавши кілька хвилин у твердому ліжку, графиня почала неспокійно крутитися з боку на бік. За кожним разом її боляче колола солома. Злість закипіла в графині. Ще не прокинувшись, вона заходилась лаяти слуг, що так погано постелили їй постіль. Майстер Дратва прокинувся від тої лайки і сів, прислухаючись. Але нічого не зрозумів, бо графиня говорила по-німецьки. Отож Дратва схопився та як гримне їй на вухо: «Цить, бо як дам тобі, то й ранку не дочекаєшся. Спи, не писни!» Графиня перелякалася так, аж їй мову одібрало. «Що це таке? Де вона?» Навколо темно, поруч щось сердито сопе, наче великий ведмідь.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
5: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
2: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
5: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі й розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Ви – мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Аве Марія, грація плена, Домінус текум, бенедикта ту ін мурієрібус, ет бенедиктус фруктус вентрис ту Єсус.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Чотирнадцята в Києві, в Україні. Вітаю вас, Сакен Аймурзаєв, Радіо Марія, слава Ісусу Христу, і вітаю всіх з урочистістю Пресвятого Серця Ісуса. Сьогодні церква згадує цю таємницю, таємницю серця нашого Господа. І по всіх країнах світу проходять молитви, святі меси в інтенціях милосердя, в інтенціях любові. І ми теж Святкуємо це свято, і багато моїх друзів теж сьогодні зранку писали і моляться за нас, і ми один з одного молимось. Я дуже радий вас всіх вітати. Сьогодні у нас так фактично дві великих теми. До речі, ми почули спочатку голос папи Івана Павла II, святого. Він завжди починає наш ефір. І ми згадуємо 25 років з дня візиту папи Івана Павла до України. Багато подій, багато заходів, багато всього відбувається в Україні і буде відбуватися ці дні. Я сподіваюся, що ми всі будемо слідкувати і можливість буде відсвяткувати цей ювілей візиту папи і в Києві, і по всій Україні, тому слідкуйте за оголошеннями на Радіо Марія. А те, про що будемо сьогодні говорити, це дві події, дуже важливі події в житті церкви. Це неймовірний, яскравий, глибокий за сенсом візит папи Лева XIV до Іспанії. Про це ми будемо говорити в другій половині нашого ефіру. А цей візит дуже вразив мене, і в тому числі і кількістю людей, які прийшли на зустріч з папою в Іспанії, і промовами Святійшого Отця. Про це ми обов'язково будемо говорити. Ну, а на початку наша тема – це теж подія, європейська католицька подія. Це Всесвітній Конгрес Милосердя Божого, який відбувся сьогодні, власне, от зараз закінчився він. Конгрес Божого Милосердя в Вільнюсі, в столиці Литви. Дуже багато було заходів, неймовірна кількість людей. Будуємо місто Милосердя, така назва цього конгресу цього року. Не випадково він відбувається, це шостий конгрес Всесвітній Милосердя Божого. Він відбувається саме в Вільнюсі. Це місто безпосередньо пов'язано з Милосердям Божим, з культом Милосердя Божого, з сенсом Милосердя Божого. Бо от саме там, в Вільнюсі, сестра Фаустіна Ковальська, перебуваючи в монастирі, вона отримала явлення Господа і почала вести свій щоденник. І там був намальований перший образ Милосердя Божого. Він досі зберігається в Вільнюсі. Тому місто Вільнюс пов'язане з Милосердям і пов'язане також з усіма тими темами, яким присвячений був цей конгрес. І в нас буде свідчення безпосередньо з Вільнюса. В нас буде зараз включення отця Юрика Чернявського з громадження святого Іоанна, і ми будемо згадувати і будемо більше дізнаватись про те, як відбувся цей конгрес. Отець Юрик, він служить в самому Вільнюсі, в згромадженні братів святого Іоанна, це великий такий монастир, і при тому монастирі є духовний центр. Це не така звичайна парафія, а такий радше духовний центр Вільнюсі, в який приходять багато дуже людей, і молоді, і старших людей, багато груп духовних, катехези. Неймовірне місце в самому центрі Вільнюса. І цей духовний центр він присвячений такому оновленню, да, оновленню. І, до речі, знаходиться ця парафія, цей храм, де служить отець, знаходиться безпосередньо в декількох, можна сказати, десятках метрів від того будинку, де знаходився монастир сестер, де жила сестра Фаустіна. І там, саме там знаходиться є кілія, де вона отримала явлення. Тому я, слава Богу, в минулому році був в Вільнюсі і мав нагоду і бути у братів, і відвідати цей маленький будиночок, в якому сестра Фаустіна отримала явлення. Там постійно працює музей, але не просто музей, це і капличка, і в самій кельї зроблена капличка, де є і мощі святої Фаустини, і є і образ Милосердя Божого. І там кожного дня о третій, як і тут на Радіо Марія, читають коронку до Божого Милосердя. І неймовірні почуття, чесно вам скажу. А сам образ Милосердя знаходиться в самому центрі Вільнюса, в старій церкві, в старому храмі, який присвячений Милосердю. І цей храм цікавий тим, що там є непреривна адорація. Адорація проходить весь час. Ми не можемо поки що зателефонувати до отця, бо дійсно там може бути така історія, що меса закриття конгресу, вона могла ще і не закінчитись. Тому, може, отець зараз ще не може. Но ми будемо намагатись до нього телефонувати періодично, і дай Бог, що він зможе вийти з нами на зв'язок. Чому Вільнюс? Чому саме ця столиця обрана? Я вам сказав, що вона дуже пов'язана, ця столиця Литви, з Фаустиною Ковальською. І крім того, це місце, це місто Милосердя, місто Вільнюс, воно об'єднує дуже різних людей. Ви знаєте, там історично так склалось, що це є місце зустрічі абсолютно різних людей. Це столиця Литви, безперечно, в першу чергу, це є центр, політичний центр, духовний центр Литви, там знаходиться чудотворний образ Остробрамської ікони Божої Матері в самому центрі міста, і навколо нього дуже багато теж духовних ініціатив, постійні паломництва. Раз на рік восени відбувається проща, там протягом тижня люди їдуть з різних країн, не тільки з Литви, щоб брати участь в молебнах, в молитвах, в роздумах. І я був, і саме під час того тижня, який присвячений Острабрамської іконі, неймовірні молитви, атмосфера. І в той самий час Вільнюс об'єднує різні народи. Велика присутність польського народу, там поляки живуть і жили історично в Вільнюсі. І дуже часто чуєш польську мову на вулицях цього міста, і під час богослужінь, а також багато білорусів. Білорусів декілька десятків кілометрів від Вільнюса. До Другої світової війни, до трагедії Голокосту, Вільнюс так само був центром єврейським, і причому не тільки фінансовим центром, культурним центром, але духовним центром. Колись його називали Єрусалим, єврейський Єрусалим називали Вільнюс. Ось отець до нас доєднується. Я попереджу слухачів, ми будемо російською спілкуватись. Оце ми не можемо перекладати в прямому ефірі, але, думаю, ви зрозумієте. Слава Ісусу Христу, отець!
4: Слава Ісусу Христу, Сакен. Очень приятно тебе слышать.
3: Да, и мне тоже. Отец, вот буквально только-только закончился конгресс. Я хочу спросить твои впечатления. Ты сейчас был на месте закрытия. Так, сначала в общем, что ты как священник, как христианин и житель Вильнюса вот прочувствовал все эти дни? Он долго был, 6 дней этот конгресс. Расскажи, пожалуйста.
4: Да, это было очень замечательное время. Сразу вам скажу, что извиняюсь за мой русский язык. Не каждый день разговариваю больше по-литовски и по-польски, но, может, поймешь, если что-то переведешь с океана. Впечатления огромные. Почему? Потому что приехали люди, которые из одной страны жаждут Христа и хочет погубить свою жизнь с Ним. Но приезжают тоже люди, которые действительно умеют поставить слово знаете, точки души. Но, как сказать, даже ты сам не можешь их найти. И каждый день был насчет другого тема. Первое, это был храм, это была больница, это был костел из большой процессии, 7 тысяч людей. Такое чувство едноты с людьми, которые идут через улицы Вильнюса, людей смотрят тебе из кафе, из ресторанов, и видно в глазах, что не верят, что только веры и любви идет через этот город. Город построил, можно сказать, отдельную гору, гору Христа Спаса, которая была закрыта до сих пор от советской оккупации, и которая имеет храм, но очень разгружен. Он не отреставрирован. И один из журналистов мне сказал, что, знаешь, Юрек говорит, в Польше никакой город не сделал бы конгресса в таком месте. Никакой. Каждый город хотел бы показать свою, но очень красивую, красивейшую фаш, лицо. А вы показывали истину, какой этот город есть, что в нем случилось, что, почему он такой. И действительно так было в течение конгресса, что те, которые нам говорили, а на второй день была эта тема, это была память. Кардинал Рыщ был с нами, который говорил, что невозможно иметь милосердие в сердце, несмотря на то, что есть в тебя, на твою историю. Был патриарх Бартоломей I, который приехал и который тоже делился с нами свою такую православную греко-католическую душевностью Святой Троицы и том, что просто нам нужно смотреть на то, что если мы не прощаем, мы теряем свою личность.
3: Отец, я так понимаю, каждый день были конференции, то, что ты рассказываешь, что разные гости, да, разные люди, разные встречи, в разных частях города были концерты. Одним словом, я так понимаю, весь Вильнюс был в этом мероприятии, в этом духе милосердия. А скажи, был ли разговор про войну? Про войну, про ту беду, которая сейчас в Украине, в Европе. Как переживали те, кто были там, эту тему?
4: Да, была приглашена настоятелька Каритаса украинского, Татьяна. И она нам рассказывала насчет Украины, насчет войны, вреда, который это делает для людей, для души, какие последствия есть для людей. Но, знаешь, мы просто поражены были этим, что это она рассказывала о вас, как сказать, как примере надежды. Потому что, говорит, очень много людей сталкивается с Карито добровольцами, и которые первый раз слушают насчет каких-то случаев войны, которые люди пережили, и после они стоят тоже добровольцами. После тоже они могут рассказать другим, выслушать других. И она очень подчеркивала это, что нам нужно слушать друг друга, понять и действовать. Этот весь день был посвящен, как действовать, как помогать другим, но вам.
3: Отец, какой плод вот ты и лично, как я немножко рассказал про центр братьев Святого Иоанна, вы много работаете с молодежью, с взрослыми, с парами. Ты как пастырь, какой плод, вот, можно твое свидетельство, ты именно получил за эти дни?
4: Я думаю, что самый большой плод — это есть такое, ну, как сказать, ближе Христа. Ближе Христа через людей, которые хотели погубить свою жизнь с ним. Было больше, чем 700 добровольцев, которые очень лично принимали других. И я сам тоже занимался журналистом из Крокова, из Тыгодников, бывших того. И он говорит, очень интересно, пошли, ему забуковали в ресторан, в котором служат люди из Испандауна. И говорит, для него это было пережитие, потому что жизнь течет по-другому, когда тебя служит человек, который принимает тебя как человека, который принимает тебя и обслуживает с очень большой любовью, внимательно. Вот такие очень маленькие вещи, которые оставляют след в сердце и открывают глаза на реальность, на то, что сейчас действует Господь в городе, в жизни.
3: Последний... У нас был тоже... Да-да.
4: Да.
3: Говори.
4: У нас тоже была молитва в среду вечером. У нас есть братья тоже из Франции. Только спросили, чтобы они подготовили по-французски. Очень красиво. Очень много литовцев пришло, французов, и могли молиться с всей души. Это был очень красивый момент тоже.
3: Я так понимаю, ты говоришь, что пагроб – это холм Спасителя. Это там, где есть хоспис для больных, да? Это наверху, там, да, где костел.
4: Хоспис для больных из рака. Но наверху есть тюрьма, очень большая тюрьма, которая была занимала тоже храм и монастырь визиток. Сейчас уже тюрьма как-то вынеслась из храма, и храм остался пустой. И весь этот территориум — это очень большая гора, где был этот конгресс. Да.
3: Все, теперь я понял, где это. Да, да, да.
4: Да. Что очень интересно, что эта улица, она вела в острую браму, и она называлась, сейчас это так не называется, она называется Роюсгатца. Теречка, это значит улица рая.
3: Райская улица.
4: Райская улица, да.
3: Спасибо большое, отец, за эти свидетельства. Скажи еще, вот дух чувствовался, что самые разные люди приехали, там 52 страны. Это действительно было видно, что это не только литовцы, поляки, которые рядом живут, но да, что это многие народы?
4: Да. Очень много людей из всех стран мира, из Полинезии, из Австралии, из Кореи, из... Индии, действительно, очень-очень много, из Бразилии, из Америки, умом не поймешь.
3: Отец, я хотел тебя еще попросить в конце, не буду тебя отвлекать, я знаю, что только закончилась месса, и вы там все сейчас еще будете делиться впечатлениями, агапы, трапеза. Скажи, ты первый раз на Радио Мария Украина, насколько я понимаю, и можешь сказать несколько слов? Нас слушает вся страна, от Львова и до Запорожья, и очень много людей слушает Радио Мария. Скажи несколько слов утешения нашим людям.
4: Да, спасибо вам, что погубляете вашу веру, за вашу любовь, за вашу надежду. И знаете, что мы в нашем храме молимся за вас в Литве и благодарим Бога за то, что вы так верно идете за Христом, что все, что даете для других, это все не будет потеряно. И молимся за вас, и Богу благодарим, что вы есть.
3: Я свидетельствую о том, что точно молятся. Спасибо, Ачу, отец. Дзякую бардзо.
4: Спасибо,
3: да,
4: спасибо.
3: Спасибо, дорогой. С Богом. Всегда на связи. Да. Вот ось щойно поговорили. Я хочу вам нагадати, що це був отець Юрик Чернявський з Литви, з Вільнюса. Він настоятель от такого духовного центру Згромадження Святого Йоанна. Якщо ви ніколи не чули про цих братів, ви можете подивитися. Це французька конгрегація, не дуже велика, є сестри-затворниці, сестри, які моляться постійно в затворі, є сестри активне апостольського життя, і є брати. І в тому числі ось вони мають свій осередок уже майже 30 років в центрі Вільнюса. Це Церква Христа Спасителя, вона така стародавня, барокко, недалеко історично палацу Сапєх, дуже така відома родина була польська. Якщо ви колись поїдете в Вільнюс, або ви там, може хтось з ваших родичів, обов'язково сходіть до братів, отримуйте неймовірний і дух, і підтримку. І от щойно отець Юрик Чернявський, він великий друг і мій, моїй родини, і він нам розповів про Конгрес Милосердя, який відбувався в Литві. Треба додати, що цей було багато думок і багато роздумів навколо не тільки милосердя, абстрактного милосердя, да, багато, от як отець сказав, було і виступів, свідоцтв. Виступали і військові, в тому числі литовські військові, і виступали волонтери, люди з різних країн, і дійсно кожний день був присвячений різним темам, різним аспектом. І папа Лев XIV, незважаючи на те, що був дуже зайнятий, він їздив в Іспанію і готувався до цього візиту, але він скерував своє відеозвернення до учасників. І основна думка цього звернення була: мир, якого ми так прагнемо, неможливий без милосердя. І тому дуже були різні теми, і прощення, і турбота, яка повинна бути сильніша за байдужість. Були теми і війни, і травми біженців, і залежності, і кризи сім'ї, і соціальне відчуження, і самотність. Одним словом, все, де є потреба в милосерді. І дуже треба дякувати і архієпархії Вільнюса, і особисто архієпископу Гінтарасу Грушасу, який неймовірно активна людина і дуже багато зробив завдяки зв'язкам своїм і всій своєї помісної церкві, щоб це відбулось. І бачите, які гості, да, із України була делегація. Ми, напевно, коли вони повернуться, запросимо їх сюди до студії, щоб вже від наших дізнатись, як там було, яка була атмосфера цього свята. І патріарх Варфоломій, Константинопольський патріарх, теж знайшов час, він людина вже поважного віку, знайшов час і приїхав, щоб і, до речі, він там і свої православні справи поробив, і з нашими братами і сестрами зустрився. І це ж, знаєте, було дуже красиво, бо кожного дня були різні концерти і виступи. Литовський народ, співучий народ, в них дуже глибока традиція співів і духовних, і народних співів, і світських співів. І, чесно, це буквально от кожна трансляція, яку я дивився з Вільнюса, це певний був такий концерт, да, дуже красивий концерт, який просто надихав. Основні такі великі богослужіння відбувались на площі. Якщо були в Вільнюсі, знаєте, там біля Катедрального собору Святого Станіслава і Казіміра знаходиться ця велика-велика площа, яка дуже пов'язана з історією Литви, з незалежністю Литви. І от саме на цій площі були і концерти, і богослужіння. І я хочу зараз, щоб ми з вами послухали виконання

були, можна сказати так, хедлайнерами цього конгресу. Дуже великий був концерт, вони виконували для всіх учасників пісні. І ми теж, як учасники, певною мірою, да, такі, може, на відстані, але учасники теж справ милосердя, послухаємо з вами «Отче наш» литовською мовою, хор собору Святого Йоанна в Вільнюсі.

Амен. Дуже красивий спів. Хор Собору Святого Іоанна в Вільнюсі заспівав нам молитву «Отче наш» литовською мовою. Теж давайте будемо вивчати молитви литовською, бо литовці дуже нас підтримують і молитовно, і так, щоб разом ми могли молитися, це теж дуже важливо. Друга подія, теж дуже така масова подія, подія свідоцтва, яке церква приносить світові, не тільки замикаючись в церквах, а дійсно так проголошуючи віру, це візит Святійшого Отця Лева 14-го до Іспанії. Він почався 6-го числа червня і сьогодні завершується. Сьогодні папа повертається до себе, до Риму. 7 днів, трохи статистики спочатку. Папа був в Мадриді, в Барселоні і на Канарських островах. І це 3 пункти. Канари є частиною Іспанського королевства, хоча й знаходяться в океані, в Атлантичному океані. І відразу хочу пояснити, що папа робив на курорті, можна сказати. Канари – це, ми всі знаємо, що це один із найвідоміших і таких найпотужніших і дуже дорогих курортів на світі, в всьому світі. Але папа поїхав туди не на пляж. Папа поїхав на Канари, тому що Канарські острови іще з часів колоніальних, і зараз теж воно певною мірою так і є. Це є такий хаб, така точка мігрантів, біженців. Це точка, через

в яку багато людей переправлялись на континент, в Америку. І безліч жертв цієї втечі, безліч душ, які так і загинули на близько Канарських островів, в морі. І тому папа так вшанував всіх, хто загинув. І теж молився і промовляв, багато чого сказав стосовно біженців, стосовно переселенців, стосовно тих, хто страждає від війни, від насильства, від торгівлі людьми, від того, що людина з людиною, на жаль, продовжують робити і в наш час, та не тільки в якісь стародавні колоніальні часи. Папа подолав 2,5 тисячі кілометрів перельотів, переїздів по Іспанії, сказав 12 промов, 5 великих проповідей, були офіційні зібрання. І саме таке, знаєте, неймовірне те, що я спостерігав, може і ви теж спостерігали, в кінці, до речі, спробуємо вимкнути наші телефони, послухати ваші дзвіночки, так що готуйтесь, якщо хочете поговорити. Була меса на свято тіла Христового в Мадриді. І неймовірно, 1,2 мільйона людей, 1,2 мільйона віруючих папа зібрав навколо вівтаря, навколо святішої тайни Євхаристії. І це, знаєте, я коли дивився на це все, як папу зустрічають в Мадриді, в Барселоні, це неймовірне таке проголошення віри для Іспанії. Іспанія – католицька країна, безумовно, і король, королева, вони є католиками, і церква дуже-дуже добре себе почуває в Іспанії. Але все одне, така кількість молоді і всіх, звісно, і багато хто приїхав з інших країн, на такі заходи приїжджають люди. Але саме для самої Іспанії, знаєте, під час от такої загальноєвропейської кризи і війни, і економічної кризи, здається, це були неймовірні дні надії. І зустріч з папою, я дивився трансляції, наскільки Лев XIV був радісний, наскільки він був відкритий, він жартував, він багато розказував особистого, там, що він, як він займається спортом, як він приїздив до Іспанії. Звичайно, був багато разів, як августинець-монах, як священник був. Ну і згадайте, що він працював багато років в Латинській Америці, і в Америці, і іспанська мова для нього як друга рідна мова, тому відчувалося, що папа дійсно серед своїх, він скрізь серед своїх, де б не був папа, сподіваюсь, колись і у нас буде, серед своїх українських віруючих. Але саме Іспанія, здається, це, знаєте, така весна віри для них, літо віри, скажімо так. І ще мене дуже вразило, наскільки папа активно відвідує країни. От щойно ми говорили з вами, був рік його понтифікату, і вже і Африка, вже і Туреччина, Ліван, і Монако на один день, але відвідав, і по Італії багато подорожує, і от ось буде візит у Францію, теж дуже важливий, і сподіваюсь, папа поїде до Люрду, да, до місця об'явлення Пресвятої Богородиці, і теж таке підкріплення дасть французькій церкві. Зараз, до речі, багато хто з французьких, з європейських, просто в мене з Францією є особисті зв'язки, багато хто священників каже, що відбувається такий ренесанс, оновлення церкви в Європі. Багато молодих через кризи, через те, що не можуть знайти відповіді на свої питання, да, люди повертаються до церкви. І як добре, що Святіший Отець підтримує цей запит і відвідує, і в тому числі європейські країни, які теж потребують його слова, його присутності, його свідчення. Одна із найкрасивіших подій цього візиту папи Лева було освячення, благословення завершеної вежі Ісуса Христа в величному, неймовірному храмі Саграда Фамілія, Святої Родини в Барселоні. Цей храм будується вже більш ніж 140 років. Його заснував і почав це будівництво видатний архітектор іспанський Антоніо Гауді. І зараз триває процес його беатифікації. Там в крипті цього храму він похований. І саме 100 років тому, саме в цей день, коли Гауді трагічно загинув на вулицях Барселони, його збив трамвай,
І він, звичайно, ще не закінчив то будівництво, але вже було все готове, і вже воно почалось, вже багато років воно тривало, але Гауді загинув. І саме в день його загибелі папа Лев поблагословив ту вежу, яка вінчає цей величний храм, і тепер його довжина 172 метри. Це найвища церковна будівля в світі. Тепер вона знаходиться в Барселоні. Причому, знаєте, спроєктував сам Гауді, але довжина цієї вежі менше, ніж пагроб Медельін, який знаходиться в Барселоні, тому що Гауді сказав, не може людське бути вище за Боже. От так він так хотів, да? Я був в цьому храмі 10 років тому, він вже був освячений, освятив його папа Бенедикт в 2010 чи 11 році. Час теж відвідування Іспанії, бо до того він не був освячений, не було закінчено внутрішній простір, а вже були вітражі, вже багато було фасадів зроблено, бо він неймовірний, якщо ви собі уявляєте цей храм, він не схожий на людське, він наче його створили якісь, не знаю, птахи. Це дуже цікаве архітектурне рішення. І це дійсно, як кажуть, Біблія в архітектурі, так називають цей храм. І знаєте, коли я був всередині, вперше мене вразило, навіть не те, що він його будував, Гауді його будував, озираючись на природу, на те, які форми в природі, як рослинки ростуть. Да? Це неймовірна, геніальна знахідка архітектурна. Але світло, ви не уявляєте, яке там всередині світло. Ці вітражі, які дають просто відчуття, що ти знаходишся десь точно не на землі. Точно не на землі. І ось в цьому храмі папа Лев відслужив. Спочатку спустився в крипту і поблагословив могилу Антоніо Гауді, потім відслужив святу месу. І після цього вийшов основним входом в храм і вже там поблагословив вежу Господа Ісуса. І це була неймовірна церемонія, багато світла, співів, і потім там салют був, і папа теж говорив, дуже важливу сказав промову під час освячення, він сказав про те, що не можна бути християнином і підтримувати війну. Не можна. Він не уточнював, як саме підтримувати війну, але, здається, дуже зрозумілий меседж його, посил такий, така його ідея. І давайте послухаємо, от коли почалась церемонія освячення цієї вежі, вийшов хор Саграда Фамілія цієї церкви, і вони заспівали частину святої меси «Свят, свят, свят». І послухаємо, з цього почалась церемонія освячення, послухаємо, це дуже знайома нам всім мелодія і текст, звичайно, але послухаємо теж думками, уявимо собі цей величний храм, цю красу, і подякуємо Богу Всемогутньому за дар і Антоніо Гауді в тому числі, і молимося. В мене, до речі, вдома є іконка молитви за його прославлення. Коли я там був, їх роздавали, і я намагаюся теж його згадувати. Тому давайте «Санктус» виконання хору Собору Святої Родини в Барселоні.

0: Це ми з вами почули «Санктус» в виконанні хору «Саграда Фамілія» церкви Собору Святої Родини в Барселоні, вежу якої, найвищу вежу Ісуса Христа благословив папа Лев XIV під час свого візиту в Іспанію. І дійсно багато думок цей візит викликає, бо папа знов і знов, звертаючись до людей, він піднімає тепер, як ми вже говорили, коли святкували першу річницю його пантифікату, що і захист людського життя, сім'ї, релігійної свободи, і права бідних, і гідність літніх людей, бездомних, мігрантів, він про це все говорив. І знов і знов критикував політичний популізм, критикував політиків сучасності, які підтримують війну, і підтримують війну в різний спосіб, да? не тільки зброєю і відкрито підтримуючи війну, а в тому числі підтримуючи нерівність, підтримуючи все, що веде до бідності і до страшних наслідків, та, до страшних наслідків. Тому дійсно візит дуже, дуже був такий плідний, здається, і добре було б нам всім теж повертатись до того. Коли папа їде кудись далеко, здається нам, Іспанія від нас дуже далеко, але все одне, і Канари ще далі, але все, що він говорить, він водночасно скеровує до всіх нас, правда, і не можна сказати, що якась є правда, яка актуальна для Іспанії, не актуальна для України або там та для той самої Росії, яка переживає темні часи і, на жаль, служить злу. Телефонуйте, будемо з вами розмовляти. У нас є дзвіночок вже перший, да? Алло, слухаю вас. Говоріть, ви в ефірі. Ні, щось до нас додзвонилась тиша. Тиша, поки що не чуємо. 098-650-1860, 093-272-0745, 044-577-5646 і 044-577-5645. Так, вже просто да. Не дочекалась людина. Ну, давайте, набирайте, можете в Вайбері також телефонувати. У нас є така можливість, і ми спробуємо теж приймати дзвіночки, якщо ви зателефонуєте. От здається, ні, ще не додзвонились. Набирайте, теж ваше враження, хочу почути, що для вас було ці два тижні, що ми з вами не бачились, на що ви звернули увагу, може ви слідкували за цими двома серйозними, дуже такими подіями церковними, які відбувались в Європі, як ми почали з Вільнюса, з Конгресу Милосердя, і візит Святішого Отця в Іспанію теж обговорювали, і може і ваші є якісь враження. Ну і звичайно теж, як на самому початку я вже оголошував, що ми святкуємо 25 років візиту Святого Отця Івана Павла ІІ, і будемо про це теж згадувати. Слухаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Це Маша із Києва.
0: Слухаю вас, Маша.
1: Прослухала ваш розказ, та зацікавило мене знати, не всьом вислухала, що ви говорили про того, хто це був такий чоловік, що построїв такий великий церква була, чи що то було таке велике?
0: Це собор. Дякую вам, що запитали. Я з радістю ще вам трохи розповім про нього. Це іспанський архітектор Антоніо Гауді. І справа всього його життя. Він видатний архітектор, і він дуже освічений архітектор, але головна справа його життя, капо лаворо, італійці кажуть, то все, що він зробив в житті основне, це Саграда Фамілія, це собор, який він спроєктував, який будується вже 140 років майже, будується, різні були проблеми з цим, і фінансові проблеми, потім війна громадянська в Іспанії, розділення, про це теж, до речі, папа Лев згадував, що Іспанія пройшла дуже важкий шлях, особливо в ХХ столітті, шлях громадянського протистояння. Як ви знаєте, да, там були ультраправі і ультраліві, і між ними були війни страшні, страшні, просто неймовірні. І перемогла, скажімо так, більш права сторона, Франко, Франциско Франко, який десятиріччя був диктатором і таким одноособним керманичем Іспанії, і вже на схилі років він вирішив встановити знов монархію і передав, так, ну, не передав ще, він до своєї смерті керував, але він Хуана Карлоса, короля молодого, дозволив йому коронуватись і стати королем. Одним словом, дуже важка була історія. І через це будівництво цього собору затрималось. Ну, уявляєте, 140 років будувати. І він, до речі, ще не добудований. До кінця не добудований. Всередині вже все зроблено, вівтар і всі приділи, і там неймовірне розп'яття, до речі. Теж все було спроєктовано Гауді. І церква посвячена, вже освячена, там відбувається богослужіння, але ще фасади не всі добудовані, вежі всі добудовані, там теж є богослов'я цих веж. До речі, була неймовірна така красива сцена, коли папа і король Іспанії з жінкою, з королевою, вони прийшли до собору, і їм абсолютно сліпа дівчинка розповідала про цю вежу Ісуса Христа. Вона на ощупь, да, на дотик, просто пальцями дотикалась до цієї моделі маленької цієї вежі і розповідала Святішому Отцеві, що це означає. Там дуже глибоке богослов'я. Це дійсно богослов'я в камні, те, що Гауді спроєктував. І там от та основна вежа Ісуса Христа, вона щойно освячена. Навколо неї чотири євангелісти, є вежі апостолів і вежа Богородиці. І кожний фасад присвячений, один фасад присвячений Різдву, другий фасад присвячений Воскресінню. Тобто там дійсно, якщо ви відкриєте Вікіпедію, хоча б Вікіпедію почитаєте, ви дуже багато дізнаєтесь і про цього архітектора, і про його задуму. Є декілька його будівель в Барселоні, вони дуже відомі, вони всі нетипові. Він дійсно будував так, наче сама природа будує. Да? От як зайдіть там, якщо у вас рослинка є, да? І от як та листя, як квіти. Ну, тобто він настільки відчував природу, і він намагався от ці закони природи принести в архітектуру. Це поза часом, скажімо так, абсолютно поза часом геній був. І він, на жаль, в 1926 році, саме в червні, він йшов на службу Божу з своєї майстерні, яка знаходилась в Саграда Фамілія. І був він, людина така трохи, знаєте, відвлікався, думав про щось, молився. Він дуже був молитовна людина. І не побачив трамвай. І от так випадково він загинув. І причому був так вдягнений бідно, що його люди відразу не впізнали. Думали, що це Безхатько. І привезли його в лікарню, і він десь на третій день, здається, він помер. Але церква вважає, що от саме цей дар його і цей храм – це як ознака його святості. Тому триває процес його проголошення блаженним і з часом святим. Слухаю вас. Да, ви в ефірі, говоріть.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я хотіла вам подякувати за таку безмежно цікаву передачу, корисно, потрібно нам, за такі ваші роздуми. Дуже дякую.
0: Я вам дякую. Як вас звати? Як вас звати?
1: Тернополя.
0: Як звати?
1: Прошу.
0: Як ваше ім'я?
1: Євгенія.
0: Євгенія, як погода сьогодні в Тернополі? Яка погода сьогодні?
1: Прошу.
0: Погода яка у вас? Спека?
1: Така, ні, холодно, дощ ішов на дворі.
0: О, холодно, ну ми теж в Києві чекаємо на дощик. Дякую,
1: холодно.
0: І вітаю вас зі святом Пресвятого Серця Ісуса.
1: Дякую, і да, вас так
0: давайте,
1: само.
0: Бувайте здорові, бувайте здорові. Дуже радий вас почути. Ще є декілька хвилин, ми можемо ще прийняти пару дзвіночків перед тим, як будемо слухати одну іспанську пісню, дуже нам всім відому, але не будемо заздалегідь. Ще є один дзвіночок, да, я вас слухаю уважно.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Амінь!
2: Алло!
0: А, да.
2: Ви 93 взяли номер чи ні?
0: Я взяв ваш номер, і я вас уважно слухаю і кажу вам амінь. На славу Ісусу Христу. Да.
2: Я хотіла таке запитання.
0: Давайте.
2: Скажіть, будь ласка, а коли планується візит Папи Римського на Україну?
0: Дуже цікаво. Як вас звати?
2: Лариса.
0: Лариса. Дякую вам, Лариса, за запитання. Ми про це дуже багато говоримо і в ефірах, в тому числі. Запрошення є. Скажімо так, запрошення є. І запрошення папа отримав в перші дні свого служіння від президента Зеленського особисто, від церковної влади української, як греко, так і римо-католицької. Тому все, що треба з боку церкви і України, зроблено. Тепер питання полягає в графіку Святішого Отця, бо він дуже щільний, дуже багато чого папа планує. Причому, знаєте, так всі ми під Богом ходимо, і це від Бога залежить наші плани життя та життєві. Але папа планує на декілька років вперед, бо дуже насичений графік. І я думаю, що дуже важливе є питання безпеки. І не тому, що папа лякається, але так само, ну, так треба, да, щоб і папа, там, де є папа, там є скупчення. Розумієте, про що я говорю? Скупчення. Велике скупчення людей. Далі, я думаю, ви, Ларіса, самі розумієте, чому нам зараз це дуже важко зробити. І ще один дзвіночок є. Послухаємо вас. Так, слухаю. Говоріть.
3: Алло.
0: Так.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вимикайте радіо. Радіо вимкніть. Радіо. Шалом, шалом. Радіо виключіть тільки, да.
3: Да, зробив, вимкнув.
0: Все, шалом, шалом.
3: Це брат Володимир з Києва. Дуже дякую Богу за твій талант, дорогий брат, дуже так приємно слухати, дійсно, просто, ну, це як тече, як благодать в серці слухача. Дякую. Хай Бог благослови тебе, твою родину, обильно, щиро.
0: Амінь.
3: Молю. Дякую. Да. Дякую за цю такі через радіоефір над кордонами, що послухали і отця з Латвії, і про Іспанію.
0: З Литви.
3: А я передаю вітання від київської єврейської, в принципі, вона міжнародна спільнота, которая давно має зв'язки з Римо-католицькою церквою України і з костьолі Святого Олександра. Бориса Олович колись давали йому там кафедру проповідував. І я молюсь і всіх прошу, дорогі брати і сестри, молитися за єдність церков. Тому що в цьому сила і це повеління Христа, щоб ми як тіло Христа, як невеста, були єдині.
0: Так.
3: А я всіх люблю, прошу благословення Божого. Обіймаю, цілую, да. І
0: спасибо, дорогой. Дякую, всім. Дякую. Дуже-дуже дякую, брат Володимир, дуже дякую. Що, ще є один дзвіночок? Да, слухаю вас. Да.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Вінниця. Вінниця Православна Церква. Я вам дуже вдячна за вашу розмову, за ваш розклад, але в мене є таке питання. Чи ви звернули увагу, як там люди ходять, ну, по-русски сказати, посвящення церкви, не в час, коли приїжджав папа.
0: Да.
4: Там, звичайно,
0: як вас звати?
4: Більше, ніж в нас у Вінниці, ніж в нас на Україні.
0: Да, добре. Ні, слухайте, ну, відвідують. Все нормально з цим і в Іспанії, і у Франції. Люди ходять до церкви, ходять. І знаєте, не ходили, не прийшли в такій кількості на святе тіло і кров Христову. От точно вам кажу. Не може людина, яка не має практики. Папа то не є поп-зірка, розумієте? Він не буде співати, він не буде робити якийсь там перформанс. Він проповідує, він повертає нас до Ісуса, він повертає нас до нашої віри. Тому люди прийшли, це значить, що в них є християнське життя. Давайте послухаємо Тезе, Надати Турбе. Це вірш Терези Авільської, яку ми всі шануємо, іспанка, велика іспанка, яка написала цей неймовірний вірш. Ніщо хай серце не тривожить, ніщо хай страху не вселя, усе земне колись проходить, лиш Бог навіки не мина. Терпіння все перемагає, хто Бога має у душі, тому нічого не бракує, один лиш Бог – це все, що є.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. І всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matki cerkwi, jako tej, która jest takoż carycą. I w ten miesiąc miesiącu trawni my osobliwą cześć oddajemy Preświętej Dziewie Marii. No i w Polsce na przykład jest tak, że ludzie zabierają się в кожному селі є або крест, або якась капличка з Пресвятою Дівою Марією. І люди побожні, люди з даного села, котрі вшановують Пресвяту Діву Марію, збираються кожного дня, протягом травня, щоб молитися тим таким травняним молебнем до Пресвятої Діви Марії.
1: Так, в нас щось стало зі зв'язком. Зараз єднаємося знову з отцем Міхалом. Перепрошуємо, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Так, є зв'язок. Слава Богу, отче, чуємо вас.
1: Так, так що в тим місяці, особливому місяці, відкриваємо для нас ту побожність Маріїною. Побожність Маріїна, яка є дуже важлива, яка є також така природна. І та побожність Маріїна, вона допомагає нам з'єднатися таким глибоким, щирим, щирою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І шукати в ній відповіді на наші проблеми. Але також вдячності в цій благодаті, яку нам Марія уділила раніше. Так що то був святчений був місяць травень. Зараз маємо місяць червень, бо це спосіб особливий, спосіб особливий, віддаємо честь Пресвятому Серцю Ісуса Христа, котре є відкрите на нас, на грішників, бо то серце переповнене любов'ю до нас. І в тим контексті дуже важливо є, які са наслідки тієї любові Ісуса Христа. Одним з наслідків є пробачення гріхів. Пробачення гріхів, і ми визнаємо це в тим символі віри, що віруємо в Святого Духа і віруємо до нехрещення на відпущення гріхів. І та віра на відпущення гріхів є дуже важлива, бо та віра дозволяє нам віддатися, піддатися тому Божому милосердю, яке найбільш в глибокий спосіб ми відчуваємо тим таким молебні до Ісуса Христа. І тут серце Ісуса Христа є переповнене цю любов'ю, насолода святих, переповнене з любов'ю, котра є певним знаком присутності Ісуса Христа в церкві. Таїнства, які ми маємо, можна розділити на такі три, можна сказати, частини. Маємо сім таїнств, серед тих сім таїнств, перші три таїнства, чи хрещення, помазання, Євхаристія, це то таїнства, які вводять людину до церкви. Чи то са таїнства християнського з'єднання з церквою, або вступлення в церкву, або втаємничення, то значи введення в таємницю церкви. І то са те три таїнства. Але потім маємо два таїнства, котрі, як гдиби, ясний спосіб показують нам Бога, котрий не є байдужий перед нашими труднощами і страданнями. Це таїнства оздоровлення, котрих першим є таїнство сповіді, а другим є таїнство її помазання, таїнство хворих. Ну і ось два останні таїнства, котрих посилає нас Господь до виповнення конкретної ролі, таїнства, котре як гдиби дозволяють нам використати всі благодаті, щоб реалізувати в практичний спосіб любов Бога, то є таїнство подружжя, таїнство священства. Маємо тих сім таїнств, і зараз вірую в відпущення гріхів, є то річ, котра є дуже важлива і котра є зв'язана з переживанням свідомим свого хрещення. Святий Іоанн Павел II говорив, що сповідь є, як гдиби, повторним хрещенням. Ну, не є це повторне хрещення в сенсу стрикте, тільки такий символічний спосіб можна це сказати, але, напевно, є певним таким поворотом до хрещення. Так як ми повернулись до того найважливішого таїнства, яке нас впроваджує в християнську віру. І taństwo spowiedzi jest wydnowleniem tego, co my wtratili przez grzech, bo taństwo chrzczenia było pierwszym taństwem, które nas od grzecha oczyszczało, od jakiego grzecha. Конечно, людина, котра має, наприклад, місяць, я, наприклад, мав 8 днів, коли був хрещен, не має гріхів таких загальних, гріхів, зв'язаних з життям людини, з діянням людини. Але має тільки один гріх, гріх первородний, гріх цей, котрий в раю доконала Адам і Єва, гріх, котрим сумніваємось в любові Бога. І хочемо поставити себе в місце Бога, бо чуємо себе незабезпеченим. А єдині беручи відповідальність за своє життя, на своє барки, в спосіб нерозважний, тому що це, можна сказати, це життя переповнене є передусім ограниченням людини, котра не має шанс, щоб любити других так, як любить нас Бог. Бо не маємо в собі стільки духа. Бог нас любить в спосіб надприродний, Бог є любов'ю. І то досконалою любов'ю, нічого йому не бракує. Нічого йому не бракує. А ми хто? Якщо ми ставаємо собі в Бога, все є так само уломне і слабке, і ограничене, як сама особа людини. Так що не маємо ніяких шанс на те, щоб визволити себе з-під влади гріха. І тут хоче приходити нам на допомогу Бог. Pierwsze to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wiarą i z chrzczeniem. I licz, że po całym świecie ta propowiduje Ewangelię wszelkiemu tworzeniu, kto wieruje i ochrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, co umarł za nasze grzechy. Воскрес до нашого оправдання, щоб і ми стали ходити обновлені життя. То є показання нам хрещення. Я за кожним разом повторюю, коли говорю о хрещенні, це таїнство, котре проваджує нас в життя церкви, котре проваджує нас в смерті воскресіння Ісуса Христа, jest taństwem, którego my po pierwsze nie znajemy, nie rozumiemy i nie znajemy, w jaki sposób ono może pomóc nam w naszym życiu. Kiedy dorosła ludyna, chrystica, dorosła ludyna, która ma za sobą nie tylko pierworodny grzech, ale także bardzo grzechów takich powszednych, jak każda ludyna, to przy chrzczeniu ona jest oczyszczona z tych grzechów, oswobodzona od tych grzechów. Wszystkie grzechy, chociażby najbliższe ciężkie, wczynione w nieświadomości tego, że my nie powinny grzechów jakichś tam czynić, bo to zniszczuje w nas życia, zniszczuje w nas bożestwienną przyrodę, która w nas jest, istnieje od momentu naszego zaczęcia. My stworzeni na obraz na podobie Boga. Czy zgrzechimy, to podobie Boga cieliajemy i nie możemy bliższe czuty sobie dziećmi Bożymi, bo w miejsce Boga postawili samego siebie, a tam my sami sobie nie wystarczajemy na to, żeby zapełnić ten głęboki głód любові, jaki w nas jest. Ми створені до того, щоб любити. Якщо ми не можемо любити, в цей момент чуємо себе ненасиченими, неісповненими людьми, котре не мають шанси знайти змисл свого життя. Зміст свого життя можемо можемо тільки почути, коли починаємо любити так, як нас любить Бог. Він нам показав найбільш конкретний і ясний знак своєї любові. Є то знак, який остаточно нам поміг бачити Сина Божого Ісуса Христа, який жертвує себе за наші гріхи з любові до нас. Більше доказів не буде. Ten dokaz jest najważniejszy, ten znak, ten fakt, to zabycie, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania, jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej miłości. I możesz choć, nie znam jak długo, szukać i błagać Boga, żeby dał Tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był Tobie dany. Jeśli cichodnie czujemy чудеса, чуємо чудеса, то тільки тому, що часами потребує того наша віра. Недавно я слухав таку історію о певній жінці. То є автентична історія. Одна мати говорила о своїй доньці, о своєму сину, котрий повінчався з жінкою, котра не була віруюча. Муж був віруючий, але вона ні. І висміювала віру свого мужа. Ну і завагітніла. Завагітніла, і то, що найбільш турбувало її вагітності, то страх перед болю, який буде чути в часах родження. І коли прийшов момент родження, чоловік їй посоветував: слушай, якщо буде страшний біль, помолись до Святої Діви Марії, так як умієш. Найпростіший спосіб, а вона тобі допоможе. І ця жінка, то було пару днів тому назад, і ця жінка родила страшні боли, я страшні боли пологові. І в цей момент, в тим остаточним таким акції розпачі, болю, помолилась до Пресвятої Діви Марії, і бол уступив. Несподівано, і нагло. Вступив. І то був знак даний особі невіруючій. Вона від того моменту почала зовсім по-другому. Не зразу повірила, але повірила, але не зразу практикувала і би стала побожною. Але ten момент був для неї рішуючий. І так само Бог часами дає нам знаки на своєї присутності, щоб якби відкрити в нас ту можливість переживання Його присутності, наприклад, в тим акті найбільш чудовим, яким є таїнство хрещення. Таїнство хрещення і таїнство, котре виникає з хрещення, яким є таїнство сповіді. Czyli powrócić się do tego pierwotnego stanu Bożej błogodacji, który ty otrzymał na chrzczeniu. I probaczenia grzechów jest najbliższym cudem, ale dla tych ludzi, którzy dużo tego potrzebują, ci, którzy chodzą w tym taństwie, zobaczyć i to, co my wyznajemy w taństwie, w wyznaniu wiry. Wierujemy w chrzczenie, a nawet puszczenie grzechy. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmając święte chrzczenie, czy nas oczyszczaje proszczenia, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie szczęca bliżej niejakiej prowiny. Ні первородного гріха, ні провини, якої ми допустилися з власної волі, ні не належиться нам жодної кари, щоб їх спокутувати. Але благодать хрещення нікого не звільняє від усіх немовчої природи. Це є дуже важлива проблема наша. Навпаки, нам треба ще поборювати похитливі напади, які не перестають нас спонукувати до зла. То стається в нас. І можна було задумати і запитатися Бога, мати претензію до Бога, чому ти, Боже, оставив нам ту схильність до гріха, ту слабкість, яка не дозволяє нам знайти свободу. І тут є два такі аргументи. По-перше, дає нам можливість гріха, щоб цей час демократизувати в собі волю і свободу. Свою свободну волю, що можеш вибирати, кожного дня. Спокуса, яка тебе атакує, яка часами перевищає твої можливості, показує тобі одну правду, що ти потребуєш допомоги в тій боротьбі, але найважливіше є, щоб ти був переконаний до того, щоб цю перемогу отримати. Щоб почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу. Можеш вибирати добро або зло. Є ще одним знаком, я то теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, не хоче примушати тебе до нічого, але хоче переконати тебе, що стоїть в вірі Бога і в єдності з Ним стоїть жити. І то може допомогти нам завжди добре вибирати. Так що спокуса є потрібна нам, щоб ми могли цей час реалізувати в своєму житті акт вибору. Вибирати. Ти свободна людина. З тим також ми бачимо то подобі до Бога. Бо Бог є з тим, котрий робить то, що хоче. Не має жодних обмежень. Він дав нам свою природу, щоб ми також були тими, котрі чують себе вільними, можуть вибирати згідно зі своєю волею. Але хоче нас переконати, що якщо ти не довіряєш собі, якщо ти бачиш, що твої слабкості, твої вибори не са добре, в цей момент можеш завжди звертатися до Бога і в Нім шукати перемоги, і в Нім шукати того, котрий тобі дасть можливість чинити добро. Не є то просте, не є то легке, але можливе. Так що тут віруємо в хрещення, відпущення гріхів, а Бог нам дав можливість ще більше, не тільки хрещення, відпущення гріхів, але також другого, третього, тисячного хрещення в дусі, то значи таїнства покаяння, таїнства примирення, таїнства сповіді, таїнства відпущення гріхів. Бачимо, яке таїнство покаяння, примирення, відпущення, очищення, ніхто говорять, таїнство очищення з гріхів. Ми в це віруємо і визнаємо в цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Дотого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, яке він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця, було необхідне, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. To jest ta mądrość, mądrość Jezusa Chrystusa, która objawia się w cerkwi. My znamy, że Jezus Chrystus jest tym, który jest głową cerkwi, jest częścią tej cerkwi, tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, tego ciała, które w ostateczny sposób przemaga i także daje nam możliwość przeżywać присутності Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше це відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів, є це найбільш інтимним таїнством, котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з Ісусом Христом. Стаємо перед ним, і якщо ми щиро сповідаємось, і дійсно каємось за наші гріхи, плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого, Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас безграничну любов. І те таїнство дав нам Бог, щоб ми могли в нім знаходити відпочинок, а також могли повертатися, від цих ошибок нашого дня. Проблем є тільки те, щоб використовувати це можливості. Можливості Бог дає дуже багато, але треба використовувати ті можливості. Церква цілий час чекає на нас, на кожного з нас. Можна сказати, що Ісус Христос з церквою чекає на кожного з нас. Щоб кожному з нас можна було об'явити ще раз цю любов в тих словах: «Я відпускаю твої гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого, Святого Духа». Саме через таїнство покаяння охрещений може бути примирений з Богом і з церквою.

0: то церква тобі також пробачає. І то є конкрет, бо в церкві є конкретні люди, котрих ми знаємо, котрих ми могли зранити своїми гріхами, а церква нам пробачає. О тим треба також пам'ятати, дорогі браті і сестри, щоб не думати тільки, що... І тому з'являється ten такий дуже важливий знак і така дуже важлива необхідність того, щоб ми виконували акту примирення з Богом в церкві, не поза церквою. Дуже часто я чую такий аргумент, котрий говорять мені люди, за чим мені сповідатися, перед якось людиною, перед священником. Бо я сам стану перед Богом і сказав, я согрішив тим і тим, прости мене, Боже. Але Бог відповідає тобі, потверджує, що Він пробачає твої гріхи. Не маєш тієї певності. І тому Бог оставив нам церкву, в котрій ми можемо почути ті слова, я побачаю твої гріхи, я прощаю твої гріхи. Твої гріхи є пробаченими, прощеними. Щоб ти услышав це, і услышав то від людини, яка представляє собою не тільки Ісуса Христа, але представляє собою також і церкву. Чи тих всіх людей, котрі ти зранив своїм егоїзмом, своєю ненавистю, своїм жахливим відношенням, коли ти обіжаєш людей і других, тому що тобі є неудобно, тобі є страшно. То є річ дуже важлива, котрі треба також і пам'ятати, що ми, будучи в гріхі тяжкому, ми дуже часто ранимо других людей своїм гріхом, бо стаємось невиносимими для самих себе і для других людей. І щоб ти мог повністю почути себе людиною, котрій пробачено, ти повинен услышати і почути також, що пробачає тобі не тільки Бог, котрий мав в собі вже як гдиби ten такий акт пробачення, але пробачає також і церква. Чині конкретні люди, котрі становлять то тіло Ісуса Христа, тіло, котре також тобі пробачає. І дає нам Бог, дає Бог церкві цю владу ключів. А після свого Воскресіння Христос послав апостолів у його ім'я проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і їх наступники виконують не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, і закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і приміряючи їх з Богом і церквою завдяки владі ключів, отриманої від Христа. Церква отримала ключі Небесного Царства, щоб у цій здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасла. І тут є наступний мотив, котрий дуже дуже рідко буває усвідомлений, що гріх співає. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі ходжу, сплю, питаюсь, де то є моя смерть? Тутай з'являється ten момент дуже важливий, в котрим людина, віддаляючись від Бога, починає втрачати життя. Бо тільки будучи з Богом, вона жиє справді. Тутай є ten знак Божої любові, яко є та свідомість того, що без нього ти направду і в тим випадку відпущення гріхів і це таїнство, котре підносить тебе зі смерті гріха, означає воскресіння. Ти воскресаєш. воскрешаєш в таїнстві хрещення, воскресаєш в таїнстві примирення, воскрешаєш в таїнстві Євхаристії. Є то річ, котра допомагає нам практикувати і чути воскресіння як частину нашого життя, невід'ємну частину нашого життя, котре є нам потрібне до нашого життя, і без того воскресіння ми не можемо жити. Не можемо без того воскресіння чути себе людьми вільними, щасливими. Потрібна нам є та любов. Найперше, щоб ми її отримали від Бога, а потім, щоб ми її віддали далі. Бо Бог тобі пробачає твої гріхи, щоб ти мав пробачити ближньому. Щоб так родилася та глибока єдність, яку ніхто не може знищити, крім нас самих. Ми можемо до неї відноситись в різний спосіб. Так що немає жодної провини, наскільки вона не була тяжка, якою Свята Церква не могла би відпустити. Немає жодної провини, немає нікого такого злого і винного, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жал є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, котре відпускає гріхи, то хрещення, котре реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння, хрещення, котре в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
1: Амінь. Дякую. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збав.

Слухай нас, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу висилаємо.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І, милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог.

мої, до тебе припадай недостойний, взиваючи. Согрішив я, Господи, согрішив, і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за

Але погаси погрози його на мене, і знищу все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря, і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю, і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і

0: Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа, і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, щоб, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антіоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголевих апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого царя, блага мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненавісная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, приноси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройце Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось, бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся. І нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю. І завжди прогнівляю Тебе, Господа мого. І пречисту Твою матір. І всі небесні сили. Святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого. Але достойне осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного. Бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю!

Сину і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать із лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять, і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх, молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння. І на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог? Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири. Церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних, полонених, засланих, подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі. Всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдину божественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй, і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо, каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Радо повертаюся до вас, дорогі друзі. Слава Ісусу Христу! У цей час ми розпочинаємо катехезу з вами. У студії працює Денис Денисенко. І на прямому зв'язку зі мною отець Ярослав Гішицький. Слава Ісусу Христу, Отче!
6: Слава навіки, і я також вітаю сердечно в так святий час.
5: А ми з отцем Ярославом продовжуємо роздумувати і отець розповідати про постать і місце чоловіка у Святому Письмі. Якщо наші постійні радіослухачі пригадають, ми маємо дуже тривалий і розлогий цикл катехез на цю тему. Сьогодні отець Ярослав буде нам розповідати про фігуру Мойсея, про його слабкості та його сили. Друзі, ви можете нам телефонувати, спілкуватися, ставити отцю Ярославу запитання за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. І крім того, ви можете надсилати свої запитання, якщо не маєте змоги зателефонувати нам у скайпі, а якщо маєте змогу зателефонувати, будь ласка, телефонуйте протягом часу катехези нам в мережі скайп. Що ж, моя частина вичерпана, і, отче, я налаштований вас слухати дуже уважно і з цікавістю.
6: Дуже сердечно вітаю. Вітаю вас, пане Денисе. Також вітаю всіх радіослухачів, тих, які зацікавленням чекають на біблійні катехези. Всі катехези біблійні, вони є чудові, бо вони несуть Боже Слово. А ми тільки бідні слуги Господні, слуги Божого Слова, самі хочемо насичуватись цим Божим Словом і вам теж допомогти зрозуміти це Боже Слово. Так що ми, священники, виключно слуги Божого Слова. І з цим Божим Словом сьогодні йдемо до вас, дорогі радіослухачі, говорячи, я розповідаю вам про покликання чоловіка. Тема дуже складна, тому що це різноманітна тема. Ми можемо говорити про чоловіків, про те, як Господь сотворив Адама.

цінності, за суспільство, за родину. Може, власне, це є найважливіше, що чоловік має бути сильний Богом. Прикладів таких сильних чоловіків маємо в Біблії дуже багато. Але теж маємо зрозуміти, що кожна людина, кожен чоловік має свої слабкості. І тому ця тема є дуже важлива сьогодні, в сьогоднішньому світі. Мені так здається, що весь кризис сьогоднішнього світу і сьогоднішнього суспільства і різних держав полягає на тому, що чоловіки забувають про своє покликання і не завжди відповідають цим завданням, які поклав на чоловіків Господь Бог. Якщо б чоловіки були сильні і не хворіли би духовно в своєму покликанні, і якщо були б відважні і не мали б в собі пихи, якщо б не нехтували правом інших людей, якщо б не воювали замість захищати, якщо б були відповідальні за свої родини, за дітей, за дружин, якщо б вони були людьми праці, якщо б чоловіки були людьми відповідальними за суспільство і за державу в цілому, повірте, наш світ був би дійсно небом тут, близько до неба на землі. Тому, власне, це чоловіче покликання, воно є дуже важливе. Тим більше, що ми дуже часто говоримо про покликання жінки або про покликання в загальному християнина, а чоловіки, особливо у нас в церкві, десь вони там ховаються по кутках. І небагато є таких, власне, чоловіків, які би з радістю взяли відповідальність за інших людей, за родину, за парафію, за церкву, чи також за державу і за світ. Так як Господь хоче мати, власне, таких божих чоловіків. Тим більше, що ці слабкості чоловічої статі, вони дуже проникають в чоловіче життя, коли чоловіки шукають якби замінників того правдивого людського щастя, шукають їх в якихось утіхах чи навіть в піратстві. Ми знаємо, яка це страшна проблема для сьогоднішнього світу. В наших катехезах ми говорили про різні чоловічі персонажі, тобто Адам, про його слабкості, про силу. Ми говорили також про дітей Адама, про братів Каїна і Авеля, і знаємо, чим це закінчилось. Говорили також про Ноя, а також про цих чоловіків, про Авраама, Ісаака, про Якова, про Йосифа Єгипетського. Сьогодні я пропоную разом з вами подивитися на іншу таку чоловічу постать, яка є знаковою постаттю в Старому Заповіті. Це один з найвеличніших серед пророків, яких Господь нам дав, які відповіли своїм життям на Боже покликання. І цим вибраним сьогодні мною чоловіком є Мойсей. Дорогі брати і сестри, про Мойсея можна говорити так багато, що нам тут можна було би і катехезу розділити, катехези на цілий рік, щоб навіть не то, що вичерпати про Мойсея, але хоча б відкрити деякі з його життя, з його духовного багатства. Це є, власне, Мойсей. Він не зразу став таким сильним чоловіком. В його історії бачимо, як він дозрівав до того покликання, до якого Господь його покликав. Ну і тепер разом з вами хочу, власне, приблизитись до цього чоловіка. Ім'я Мойсей не є єврейським іменем. Хоч Біблія говорить про історію народження Мойсея, власне, так, що якась жінка з покоління, з колін Леві, правда, ну, чоловік,

0: батько був з покоління Леві, але взяв собі його за жінку, маму Моїсея, і ця жінка завагітнула і потім породила дитину. Ну, тоді вони жили в Єгипті, і дуже тяжко було в Єгипті всьому ізраїльському народові. Між іншим, фараон вирішив вбивати всіх хлопців. Якщо такі хлопці народжувались, треба було їм завдати цього смертельного удару. Мама врятувала цього хлопчика, ну, годувала його добрих декілька місяців, але потім мусила його якось заховати. Ну і Господь, ми знаємо цю історію добре, Господь врятував Мойсея, коли він лежав в такому невеличкому кошику, якого поклали на річку Ніль. Я говорю про те, що Біблія пояснює його ім'я як хтось, кого витягнули із води. Але, звичайно, це є тільки народне пояснення цього імені, тому що ім'я Мойсей, Мозес чи Моше є єгипетським іменем. Це є таке ім'я, дуже подібне, як і ім'я Рамзеса, фараона єгипетського. Так що ми вже зразу бачимо, що Мойсей був не тільки євреєм. Він народився в єврейській родині, але ціле дитинство, юність він провів на дворі фараона. Там отримав велику, високу освіту і став великим в Єгипті. Так що і фараон вважав його майже своїм сином. Що важливе сьогодні для мене? Мойсей дійсно був великою Божою людиною. Бог вибрав Мойсея для великої справи, але це, що Господь вибрав його для великої справи, йому, в ньому формувалося досить поволі. Важливе було те, і це перше, що хотів би сьогодні підкреслити, що Мойсей не забув про своє походження. Він не втратив думки про це, що він хоч і жив в єгипетських розкошах, але все ж таки був єврейського походження. Не забути про свій народ, не забути про свою духовну родину. Народ – це є справжня родина. Бачите, навіть слово «народ» воно походить від слова «родити», по-іншому слово «люд». Але народ – це люди, які мають одинакове народження. І Мойсей розумів, що він живе як єгиптянин, він, як я вже сказав, міг жити в цих єгипетських розкошах, але він жив на дворі фараона, в нього, чесно кажучи, було все. Він міг собі придумати, які завгодно забаганки, а все ж таки він не забув про своє походження. Його патріотизм – це справжнє таке слово, гарне, чудове, яке, Господь, якийсь такий натуральний був в ньому патріотизм. Господь використав, власне, цю любов до свого народу. Його патріотизм побудований був на Божому фундаменті. Це не був патріотизм, побудований на ненависті, тому що в Мойсея не було зла і ненависті до єгиптян. Це не було прагнення якоїсь відплати, помсти. Це відсутствувало в нього. Його любов та пошана до власного народу побудована була на Божих фундаментах. Які фундаменти? Він, перш за все, мав співчуття до долі свого народу. Він бачив, наскільки знущалися над його народом ті, які були чиновниками єгипетські чиновники, так що він хотів якось захищати цих слабких. В другому розділі книги «Вихід», запрошую вже відкрити Біблію, якщо є у вас ці біблійні тексти, В другому розділі в книзі «Вихід» читаємо про те, що раз якось у той час, як Мойсей був уже дорослий, це 11-й вірш, раз якось як у той час, як Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх і приглядався до їхніх тяжких робіт. І побачив, як один єгиптянин б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди і сюди, і бачивши, що нема нікого, вбив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив: «Чого б'єш ближнього свого? А той, хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити і мене, як убив єгиптянина?» Ось, бачите, це мені дуже сподобалось в постаті молодого Мойсея. Він не був ще такою Божою людиною. Він навіть, певно, і не знав добре Господа Бога. Напевно, і не вмів так молитися, розмовляти з Богом, як це робив пізніше. Але було в ньому щось, що ми називаємо любов'ю до свого народу. В цьому Мойсей має бути прикладом для кожного з нас. Нам не можна забувати, хто ми є. Як Господь кожного з нас покликав, власне, з такого, а не іншого народу, то Господь покликав нас до цієї Божої родини. Є різні народи. Є українці, є євреї, є поляки, є французи чи англічани. Кожен народ чудовий, а людина не може нехтувати своїм народом. Особливо тепер думаю про Україну, хоч я сам поляк, але думаю тепер про Україну і про те, наскільки чоловіки, молодь, має взяти приклад з Мойсея. Отже, з любові до цього народу ми не можемо забувати, хто ми є. Куди б ми не поїхали, чи поїхали працювати, заробляти гроші, чи просто десь за кордоном перебуваємо, ми не можемо забувати, звідки ми є і яке є наше коріння. Звичайно, що особлива любов до народу полягає також в тому, що захищаємо свою батьківщину. Захищаємо і тут, в Україні, коли бачимо, що хтось намагається знищити батьківщину і порушити кордони України. Тому є справжній патріотизм захистити когось, хто хоче зробити нашому народові погане, лихо, завдати цього лиха. Так що перше, що хотів би підкреслити у Мойсея, цей патріотизм. До речі, Господь Бог, він використав, власне, цю нотку душі Мойсея, коли Мойсей все ж таки втік з Єгипту, і він подався до Мідіанської землі. Це недалеко від Єгипту було, приблизно Синай, на Синайському півострові. І там Мойсей думав, що вже забуде про своє походження, про свій народ, навіть знайшов свою долю, свою родину. Він там женився на дочці мідіанського священика Єтра, як розповідає нам про це Біблія. І тоді, власне, коли він вже, здається, закінчив якесь таке бурхливе своє життя, знайшов щось зовсім інше, там знайшов його Господь. Дорогі брати і сестри, тут починається історія Мойсея як Божої людини. Бог кличе Мойсея, щоб Мойсей виконав Божу волю по відношенню до всього ізраїльського народу. Як ми потім будемо знати, це є Божа воля по відношенню до кожного з нас, що Бог хоче визволити народ єврейський з Єгипту, а кожного з нас хоче визволити з неволі, в яку ми всі попадаємо, з неволі гріха. Повертаюсь до історії Мойсея, яку ми чудово знаємо. Отже, в третьому розділі ми бачимо, як Бог будує покликання, хоч і на слабкому фундаменті, Але все ж таки Бог не боїться якби ризикувати і вести Мойсея до великої відповідальності. В третьому розділі книги «Вихід» ми читаємо про це, як Господь з'явився Мойсеєві. Я сказав, що це слабкий фундамент, тому що перше, на чому Бог починає будувати, це є звичайна людська цікавість. З'явився Мойсеєві ангел Господній у вогняному полумені серед куща. І глянув Мойсей, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. Каже Мойсей сам до себе: «А підійду лишень ближче та подивлюсь на це велике диво, чому то не згорає кущ». Дійсно, погодьтеся зі мною, це не була якась містична мотивація Мойсея, що він, може, хотів з Богом розмовляти. Ні. Йому було цікаво, як це може бути, що кущ палає, а не згорає. Бог часто використовує те, що здається дуже слабким, щоб побудувати те, що надзвичайно сильне. І коли Мойсей вже підійшов до цього куща, Бог починає діяти. В четвертому вірші третього розділу читаємо: «Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього спосеред куща: "Мойсею, Мойсею". І відповів той: "Я тут". І сказав: "Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг, місце, бо на якому, що на ньому стоїш, земля свята". А далі: "Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова". І закрив Мойсей лице своє, боявся подивитися на Бога. І промовив Господь: "Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють доглядачі. О, я знаю біль його, тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивести його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла хананян, хеттитів, аморів, перізів, хіввів та євусів. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене, я бачу утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту". Дорогі брати і сестри, оце, власне, покликання Мойсея. Бог кличе Мойсея, Бог знає, що ще треба буде багато виправити його різних слабких сторінок, але Бог не боїться цього. Бог знає серце людини. І тепер Бог приготував, власне, цю людину до такого завдання. Зверніть увагу на слова, які Господь сказав до Мойсея. Він сказав до нього, коли підходив Мойсей до цього палаючого куща, сказав до нього: "Скинь взуття з твоїх ніг". Сьогодні Великий Вівторок, ми, священники і народ Божий, тут в Кам'янці-Подільському, ми були в кафедральному костелі і чули, ну, перш за все, святкували і відправляли службу Божу з нашим єпископом, з єпископом Леоном, з єпископом Радославом і єпископом Яном Німцем. Звичайно, це було свята меса, освячення оліїв, освячення єлею для хворих, але також катехуменів, ну і мира. Хочу, власне, підкреслити те, що сказав єпископ Ян на проповіді. Він, власне, про це говорив, що Мойсей мав скинути взуття зі своїх ніг. Що це значить? Це значить, дуже мені сподобалася ця думка, дозвольте, що я поділюся з вами думкою нашого єпископа Яна Німця. Він сказав ось такі слова: коли хтось входить на дорогу Пасхи, коли хтось входить на дорогу з Богом, мусить зрозуміти, що це є дорога, коли Бог має силу вести людину. Це людина мусить зробити такий крок, щоб якби відкинути себе, відкинути свої кроки, скинути свої сандалії і дозволити, щоб цим босяком, прабосоніж, йти за Господом Богом. Це Бог буде вести, це Бог буде мати ці сандалії, а ми маємо йти і слухати голосу Бога. Людина, якщо хоче виконати свою волю і не буде мати пошану до Божої землі, якщо б не скинула цих сандалів, якщо б вона була б гордою, вона не зможе виконати цього покликання. В цьому випадку ми говоримо про чоловіче покликання. Як це чудово, Господь говорить до цього чоловіка, скинь взуття з твоїх ніг. Єпископ Ян сьогодні іще інше місце в Біблії згадав про те, як Господь не просив, щоб людина скинула взуття зі своїх ніг. Але тут Мойсей, і для нас це важливе. Мойсей вибирає Бога. Він скидає взуття зі своїх ніг. Він покоряється перед Господом Богом. Він знає, що сила чоловіка в тому, щоб будувати на Бозі, а не на своїх якихось там уявах. Так що, бачите, дуже цікава була сьогодні літургія в Кам'янець-Подільській катедрі. І наступне, що хочу сказати про цей не дуже такий прочний фундамент Мойсеєвого покликання. Перше, Бог покликав його, а будує на його цікавості. А потім Бог не зважає на його страх. Мойсей не є готовий ще відповідати на Господній заклик. І, як ми говоримо, викручується, як може. В четвертому розділі ми читаємо про те, що Мойсей відповідає до Бога так. Адже ж вони, тобто люди, не повірять мені, ані не послухають мого голосу. Ба більше, вони скажуть, не явився тобі Господь. І промовив до нього Господь, що це в тебе в руці? І сказав Мойсей, палиця. І промовив Господь, кинь її на землю. Кинув він її на землю, і стала з неї гадина. І втік Мойсей від неї. Дорогі брати і сестри, отже, страх Мойсея. Буває, що страх паралізує чоловіка. Чоловіки, які мають бути сильні, вони не мають цієї відваги. Не мають цієї відваги, бо не знають, де її шукати. На чому будувати цю відвагу? Хіба ж можна побудувати життя чоловіче, якщо відважне життя, якщо хтось зовсім не розмовляє з Богом, якщо хтось зовсім не знає Господа Бога? Так і Мойсей не був готовий. І навіть кажу, адже вони не повірять мені. Тобто що? Бог кличе тебе, а ти не віриш в це, що люди мають повірити тобі? Цей страх Мойсеєвий був дуже великий. Знаєте, страх має великі очі. Здається навіть, що Мойсей підкреслював всі свої слабкі сторони, щоб тільки Бог його не посилав до цього фараона. Ми чуємо в 10-му вірші 4-го розділу, як Мойсей говорить до Господа. «Змилуйся, Господи! Не проречистий я ні здавна, ні з того часу, як ти став говорити до раба твого, та ж тяжкомовний я і того язики». «Змилуйся, Господи! Боже, як ці чоловіки бувають слабенькі!» Ми не знаємо так точно, про що він хотів сказати, але він все робить, щоб не прийняти Божого заклику. Він говорить, що він говорити не вміє, що він тяжкомовний, що язик його тугий. Може, навіть він заїкався. Може, навіть і заїкався. А Господь не боїться цього. Розгнівався. І говорить Господь до нього так. Це 11-й вірш. Господь йому говорить, хто дав уста людині? Ставить цього чоловіка на місце. Правда, ставить Мойсея на місце. І каже, хто дав уста людині? Хто сотворив німого або глухого? Чи видющого або сліпого? Хіба не я, Господь? Тож іди. Я буду в устах твоїх і навчу тебе, що маєш говорити. Я буду в устах твоїх, навчу тебе, що маєш говорити. Ну, вистачить, але для Мойсея не вистачить. Остання спроба Мойсея, щоб викрутитись від Господа Бога. Ну, він викручується, як якийсь уж, правда? І говорить Мойсей так. Молю тебе, Господи, пошли кого хочеш. І запалав Господь гнівом на Мойсея та й сказав, хіба нема Аарона, Левія, брата твого? Я знаю, що він вміє добре промовляти, та ось він і сам уже йде тобі на зустріч і зрадіє серцем, як побачить тебе. Ти промовлятимеш до нього, вкладатимеш слова в уста його, я ж буду в устах у тебе і в устах у нього, навчатиму вас, що вам чинити. Дуже цікаво потім сказав Господь, 16-й вірш, він промовлятиме за тебе до народу, він буде тобі устами, а ти будеш йому Богом. Ну, Господь дуже відважний в цьому Божому слові. Так, ти будеш йому Богом. Отже, дорогі брати і сестри, Бог рішає всі справи. Навіть страх Мойсея не перешкоджає Господові, щоб його покликати до найважливіших подій. Дорогі мої, і тоді Господь переконав Мойсея. Господь запалав цим вогнем любові в серці Мойсея і запалав вогнем такої відваги, що потім ціла історія Божого народу якби була покладена на рамена одного цього чоловіка. Сьогодні не маємо, може, часу більше говорити. Будемо продовжувати про цю історію, чоловічу історію Мойсея. Сьогодні ми зіткнулися з тим, що Мойсей був вибраний Господом Богом, що ця історія була така, якась починалася якось так ніяк. Але Господь знає слабкості чоловічої природи, що чоловіки теж бояться, що чоловіки бояться брати відповідальність на свої рамена. І Господь часом розгнівається на чоловіків і каже, ну ти мужчина чи ні? Я ж хочу і так буде. Але мусить бути те, щоб цей чоловік, так як Мойсей, довірився Богу. Довірився попри свої слабкості, попри свої немочі, і щоб поклався на Господа Бога. Тоді перемога буде не тільки за чоловіками, але взагалі за людьми. Бо Бог буде перемагати в серцях людей.
1: Вбачається, що за цей час, який ми співпрацюємо з отцем Ярославом, в нас вже складається такий ментальний зв'язок. Я до чого це кажу? До того, що отець неначе прочитав мої думки і сказав, що ця розповідь буде продовжена, бо слухаючи отця катехезу роздуми, прийшов до висновку, що направду це тільки початок, і розмовляти, роздумувати над якостями, над сторонами, над позитивними, можливо, є і негативні сторони цієї біблійної непересічної постаті, такої навіть шанованої не тільки християнством, але і євреями, і мусульманами, і слухаючи, я розумію, що це тільки початок, і розмовляти, і вказувати, і роздумувати є ще багато над чим. Тому я щасливий від того, що ми ще продовжимо цю розмову.
0: Напевно, я планую на тему Мойсія 3 катехези. Це є надзвичайно важлива людина. Угу. Хоч про інших чоловіків я говорив коротко. Так що наступна катехеза буде говорити про Мойсія, який буде представником людства перед Богом, і який буде як священник, а третя катехеза буде про Мойсея як лідера, який веде свій народ також через слабкості свої. Так що запрошую, звичайно, то через місяць знову повернемось до постаті Мойсея.
1: Так, в свою чергу я анонсую, що наші зустрічі з отцем Ярославом відбуваються, якщо все добре, то кожного місяця, раз на місяць ми спілкуємося. Можливо, раніше щось у нас складеться, можливо, пізніше, але ця зустріч є постійною, обов'язковою і приємною не тільки мені, я сподіваюся, але й вам, дорогі друзі. Тож, заохочуємо і закликаємо слідкувати за за ефірами, за розкладами і за повідомленнями про те, хто, коли і як читає катехези у прямому ефірі Радіо Марія. Що ж, наш час, на жаль, добіг кінця. Я дякую цю Ярославу за початок цієї розповіді про постать Мойсея. Пропоную, ще маємо декілька хвилин, якщо хтось хоче долучитися до розмови. Ну, і поки я ці декілька хвилин, можливо, очікую ваших телефонних дзвіночків, хочу сказати, що по прослуховуванню, ні, вже не скажу, бо в пріоритеті в мене дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу. Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Я вітаю вас, отче Ярославе, а також вас, Денисе, за те, що ви так гарно нам сьогодні виклали цю тему такого улюбленого нам героя, та персонажа біблійного. І я дуже мене вразило виклад ваш, отче Ярославе, що ви на нашій Кам'янеччині, в самому центрі міста, благословляли сьогодні, освячуючи олійку, і згадали такого гарного проповідника, як Яна Ємця, як ми теж його любимо, я підтримую вашу. І мене дуже вразило сьогодні в вашій розповіді про те слово, акцент на слово, яке Мойсей промовляв, який цінував слово і боявся те говорити до фараона, але Бог йому так гарно сказав, що хто дав уста людині. І ось ви своїм прикладом, отче Ярославе, показуєте той патріотизм до нашої мови. Хто вам дав так гарно вивчити мову нашу? Чи ніколи не сказала, що це польське, що ви маєте рідну мову польську? Я дякую вам за це. І дякую, і хочу вас попросити, як нам боротися з гріхами язика? Дякую.
1: З гріхами язика, але ну я хіба трішечки... Люди, я вас прошу, не кидайте так слухавку, бо ми можемо ще за цим Ярославом уточнити питання, бо я особисто не зрозумів його. Чи ви зрозумів?
0: Я зрозумів.
1: А, та, будь ласка.
0: Я зрозумів. Пані Валентино, низько вам кланяюсь. Богу дякую за те, що ви звернулися, власне, з тими чудовими словами. Чудовими щодо Мойсея, а що про мене кажете, то я не знаю, чи... Я можу тільки сказати, що надзвичайно не люблю українську мову, і на цьому нехай то буде все. Але як з язиком боротися? Ну, Біблія говорить, що язик такий маленький, а як кермо, правда? А кермо керує цілим кораблем. Так що і ми теж мусимо дуже уважно стежити за нашою мовою. Перш за все, коли хтось дозволяє собі на невеличкі гріхи язика, то знає, що потім буде ціла лавина, ця мова буде гірше і гірше. Тобто ми маємо дбати про те, щоб наші слова були гарні. Але також гріхи язика, ці гріхи, язик теж як меч може зранити іншу людину. Дуже будьмо обережні, бо те, що я говорю, навіть якщо говорю якусь добру річ, то це не значить, що людина, яка стоїть поруч зі мною, вона, власне, так мене зрозуміє. Я теж часто, ну, так якби, ну, зустрічався з тим, що я щось сказав, а це когось так доторкнуло. Я навіть не думав, що це доторкне так когось. Тобто мусимо дивитися, на, якби послухати себе з іншої сторони, з іншого боку, якщо це є взагалі можливе. Будьмо обережні, бо язик, ну, дуже сильний. Він може дуже добра багато зробити, але може теж дуже нашкодити людині. Дуже вам дякую, пані Валентина, що ви сьогодні позвонили.
1: От тепер я все зрозумів. Отже, все, на жаль, змушений з вами попрощатися. Дякую вам за ваші роздуми, за ваші думки, за вашу роботу, за вашу працю, за ваше терпіння і сили. Бажаю, щоб ми неодноразово ще зустрілися і так цікаво порозмовляли і послухали ваше повчання. Наразі з вами прощаюся. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, нехай Господь благословить!
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Любов матері. Не можу заснути, являється вічно мій син. В кайдани залізні закутий і мертві товариші з ним. За волю країни ти згинув, і де ти спочив, озовись, мене сиротою ти кинув, а клявся, що вернеш колись. Умру я від жалю, ох, знаю, та долі собі не молю, бо в серці розраду кохаю, що в сині героя люблю. Ці строки належать Вільгельму Габсбургу, більш відомому як Василь Вишиваний, австрійський ерцгерцог, український військовий командувач, урядовець і поет, розвідник, аферист, розпусник. Він залишився в нашій пам'яті головним чином як австрійський князь, який став українцем, як герой та мученик за українську справу. Що ж, будь-який народ схильний ідеалізувати своїх героїв, перетворюючи їх з живих людей на напівбогів з залізними обличчями. Але, щоб розібратися в українській сучасності, непогано розуміти нашу історію. А для цього корисно знати, які люди її творили і на честь кого названі в нас вулиці та площі. Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотаринський народився у 1895 році. Дитинство його пройшло на Адріатичному морі. Потім було військове училище, з якого він втік. Потім військова академія Вінер-Нойштадт. А на арені української історії він вперше з'являється у 1915 році, коли у віці 20 років відправляється на фронт командувати однією з рот 13-го Уланського полку. Рота майже повністю складалася з українців, і взяти її під командування Віллі просився сам. Прибувши у розташування свого підрозділу, він звернувся до вояків українською, сказавши «Звіть мене Василь». Підлеглим своїм він дозволив носити синьо-жовті нарукавні пов'язки, навіть накази віддавав українською, а під мундиром носив вишиванку. З цього і пішло його неофіційне прізвисько – Василь Вишиваний. Звідки походить така любов австрійського ерцгерцога до України? Від польських аристократів він чув про Хмельниччину. Не обійшлось і без романів Сінкевича. Сам Вільгельм згадував, що розповіді про українських козаків та бунтівних селян привернули його увагу. Тим більше, що у цих польських аристократів, з якими доводилося спілкуватися, коли сім'я перебралась під Краків, він не дуже любив, вважаючи їх перейнятими декадентськими настроями. А ось українців юнак Віллі навпаки вважав народом весни, близьким до природи. А у 1912 році він втік з дому, певний час жив десь у Карпатах і з того часу закохався в Україну. Карпатам та їхній красі наш герой присвятить кілька поезій. Ось одна з них. «Здалека чую згуки тихі, несуться тужно і поволі, звучать вони, як рідна пісня, якої ще не чув ніколи. З верхів далеких ген несеться, глибоко в серце заглядає. Всерідний край у ній я бачу, вона десь біль мій проганяє. Солодко так звучить і мило в краю гуцулів, в полонині. І повно радощів для тебе звучить у серці, в батьківщині». Є ще одне пояснення українських симпатій ерцгерцога, більш прозаїчне. Розуміючи, що національні рухи серед слов'ян нікуди не дінуться, цісар Франц Йосиф волів їх очолити, зробивши австрійських князів вагомими фігурами для поляків та українців. Так його піддані матимуть менше бажання повставати проти цісаря. А якщо національний рух українців та поляків в Російській імперії набере оберти, їх можна буде вирвати з лап Росії і перетворити на союзні держави на чолі з королями з роду Габсбургів. У 1907 році ерцгерцог Стефан Габсбург, батько нашого героя, перебирається під Краків, віддає своїх доньок за польських магнатів, а двох синів виховує у любові до польських звичаїв. Чим не майбутній польський король? А ось третій син, Вільгельм, починає вчити українську мову та звичаї, мабуть, з подачі самого Франца Йосифа, щоб потім стати українським князем. Що ж, симпатії чи розрахунок одне другому не заважає. Цілком можливо, що на рішення Франца Йосифа зробити князя Віллі українцем вплинули саме українські вподобання юнака. Так чи інакше, але австрійський князь Україною та українцями захопився щиро. Більш того, він продовжував підтримувати українську справу навіть тоді, коли корона йому вже не світила. Але це буде пізніше. А поки що, у 1915 році рота Вільгельма Габсбурга наступала на схід, виганяючи з Галичини російські армії. Австрійський князь пишався своїми солдатами-українцями, ставився до них з повагою, захищав від місцевої цивільної влади, яка складалася переважно з поляків, і називав найкращими з вояків. Втрату кожного він переживав особисто. і у спогадах писав: «Мої битви можна було б назвати успішними, якби не втрати людей, до яких я почав прихильно ставитись». Водночас князь Віллі обговорює на найвищому рівні політичні проекти створення майбутньої української держави, в яку би входила Галичина, Буковина і землі, відторгнені від Росії. Коли помер Франц Йосиф, його наступник, імператор Карл, погодився з усіма пропозиціями Вільгельма. А коли у лютому 17-го року у Росії цар зрікся престолу, мрії і Вільгельма, і всіх українців стали близькими до втілення. В якості потенційного українського князя Вільгельм зустрівся з митрополитом Андреєм Шептицьким. Вишиванка під австрійським мундиром, привітання українською, крики «Вишиваний!» у натовпі – все пройшло чудово. Князь і митрополит були щасливі почути, що їхні прагнення та мрії співпадають. У 1918 році Українська Народна Республіка, яка виникла на уламках Російської імперії, підписує мирну угоду з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Під час переговорів саме Вільгельм Габсбург разом зі своїм приятелем, дипломатом-українцем Миколою Васильком, допомогли нашим дипломатам вибити для себе вигідні умови. Австрійці та німці звільняють УНР від більшовиків, а Галичину і Буковину після війни об'єднають в окремий український коронний край у складі Австрійської імперії. У майбутньому ці два утворення могли би об'єднатись в єдине українське князівство. Оскільки в день підписання Брестської угоди більшовики хазяйнували в Києві, а для постачання хліба не було достатньої інфраструктури, це був блискучий дипломатичний тріумф. Пізніше Габсбург у вишиванці писав, що день підписання Брестського миру для мене як українця, а я почуваюсь українцем, був одним з найпрекрасніших днів мого життя. В той час цісар знову відправив Вільгельма на схід. Він очолив спеціальну військову групу – 4 тисячі вояків, усі українці, і серед них – легіон українських січових стрільців. Майбутній український князь мав набрати популярність серед своїх майбутніх підданих. А ще він підтримував запровадження української мови у державному та громадському житті. Його солдати, січові стрільці з легіону та інші вояки хотіли викладати у школах, влаштовувати у селах театри, проводити агітацію і культурну роботу, і архікнязь Василь Вишиваний підтримував їх в усьому. Усюди, де міг, він ставив старостами та війтами українців, міняв російські вивіски на українські. Але святкувати перемогу було зарано. Німці і австрійці почали забирати на Україні зерно, не дуже переймаючись потребами селян. На тих, хто чинив опір, чекали каральні акції, знущання і страти. Напруження між українцями та австрійцями дедалі зростало. Зате там, де стояла група Вільгельма, все було зовсім інакше. Українські січові стрільці або усусуси намагались вирішувати конфлікти між владою та народом без жертв, і ерцгерцог Вільгельм їм у цьому допомагав. Доходило до того, що він захищав місцевих повстанців та селян, які нападали на німецьких та австрійських солдат. Недарма його прозвали австрійським Робін Гудом. Популярність українського князя зростала з кожним днем, і німці побоювались, що Василь Вишиваний вижене їх і встановить українське князівство. Вони доводять справу до того, що українського Габсбурга разом з його групою відправляють на Буковину. Доля Української Народної Республіки від нього вже не залежала. Зате, коли в Галичині зайшла мова про створення Західноукраїнської Народної Республіки, а австрійська адміністрація збиралась передати Львів і Галичину полякам, Василь Вишиваний дозволив спочатку стрілецькому офіцерові Дмитру Вітовському виїхати до Львова, щоб підготувати захоплення українцями влади, а потім і усім своїм воякам наказав відправитись захищати від поляків древню столицю Королівства Руського. Проводжати своїх солдат він прибув на вокзал особисто. Українські січові стрільці відправлялися з Буковини підданими князя Вільгельма Габсбурга. До Львова вони прибули вже вояками Західноукраїнської Народної Республіки. Австро-Угорська імперія програла війну і розпалась. Імператор Карл втратив престол, світом тепер керували республіки. І походження українського князя вже нікого не цікавило. В листопаді 18-го року Василь Вишиваний прибув до міста Лева, де точились бої між українцями і поляками. Він намагався вплинути своїм авторитетом на ситуацію в місті, додати легітимності українському урядові, зайняти в ньому почесне місце. Але українське командування подякувало князеві і дало зрозуміти, що представник Габсбургів молодій республіці вже не потрібен. Ці часи стали випробуваннями для Василя Вишиваного. Але втративши надії стати князем України, він не переставав відчувати себе українцем і був готовий служити народові, частиною якого себе вважав, в будь-якому вигляді. Хоч як досвідчений офіцер, хоч як досвідчений дипломат. Вільгельм пробув у Львові, аж поки місто не захопили поляки. А потім через Жовкву, Кам'янку, Струмілову, майбутнє Кам'янка-Бузька, та Золочів втік до Бучача, де перебував у Василіанському монастирі. Звідти він намагався вплинути на хід мирних переговорів, які точилися у Версалі, та захистити Україну перед Англією і Францією. І в той час, як поляки переконували, що Україна є лише проектом австрійського генштабу, наш Габсбург писав особисто президенту Сполучених Штатів, що Україна є нацією, яка заслуговує на самовизначення. Але марно. Потім він кілька місяців служив при війську Української Народної Республіки, спочатку перекладачем, потім радником при міністрі закордонних справ, але залишив службу, коли Петлюра уклав угоду з Пілсудським. Після усіх підступних кроків з боку поляків він не вірив, що союз із Польщею може привести до чогось доброго. Незважаючи на розрив, Петлюра певний час ще підтримував вишиваного грошима, поки мав з чого. Тим часом Вільгельм лікувався від туберкульозу, потім від тифу, потім сидів у Відні і шукав будь-які способи відновити боротьбу за українську державність. Збирав кошти на похід проти більшовиків, шукав нових союзників, збирав навколо себе українських ветеранів, але все було марно. У 1921 році у Відні цей князь неіснуючого князівства видає збірку поезій українською мовою. Збірка називалась «Минають дні». Відкривали її такі рядки. Минають дні розкішного кохання, минають дні журби, минають дні великого страждання, важкої боротьби. Один по них лиш спомин в нас остане із тих минулих днів, що в серце наше, мов весна загляне, мов привид майських снів. Героїчна доба в житті австрійського та українського князя минула, залишивши по собі лише привид майських снів. Австрійська імперія вже не існувала, здобути Україну не вдалося. Офіцер, дипломат та політик він не мав за що воювати, кого захищати на переговорах та ким урядувати. Все, чого ерцгерцог з дитинства прагнув, над чим працював і за що воював, пішло шкереберть. А йому було тоді лише 26 років. Врешті-решт, з Відня колишній ерцгерцог тікає до Іспанії, діставши чистий бланк паспорту і вписавши ім'я Василь Вишиваний, а через кілька років перебирається до Франції. Міжвоєнні роки він провів у різних ділових проєктах та аферах. Зараз важко встановити, чи був він шахраєм, чи жертвою чужих інтриг та провокацій. А ще князь постійно кутив, відвідував борделі, заводив нових і нових коханок і коханців, причому останніх в нього було більше. Гомосексуальні відносини були поширені поміж австрійської еліти початку ХХ століття, незважаючи на те, що гомосексуалізм вважався тоді злочином. У військовому училищі та академії, де вчився Вільгельм, статеві наруги над учнями були звичним явищем, тож на цей грішний шлях він ступив ще у дитинстві. До речі, Австрія не була виключенням. Гомосексуальні стосунки були звичним явищем у закритих школах Англії, про це яскраво писав Клайв Льюіс у своїй автобіографії, та й у інших країнах світу. Не дивує, що гомосексуальні нахили мав і ерцгерцог Вільгельм. А у Парижі, цьому острові гріховних задоволень, він, здається, ще й тікав сам від себе, намагаючись забути про свою трагічну поразку. Одного разу він знайшов собі коханку, відому даму напівсвіту Полет Куйба, і розвага перейшла у захоплення, навіть кохання. Про Полет навіть говорили як про наречену князя. Але коли прихильники Габсбургів почали збирати гроші на справу повернення спадкоємців Франца Йосифа на австрійський престол, Полет виставила князя як афериста, так що він змушений був тікати до Відня. Австрія тоді переживала кризу ідентичності, імперія розпалася, а нацією австрійці себе ще не відчували. Багато хто мріяв про сильну руку і приєднання до Німецького рейху, серед таких був і Вільгельм. Але усі ілюзії розвіялись, коли почалась Друга світова війна. Самого князя німці не ображали, навпаки, виплатили йому разову пенсію у кілька мільйонів, якщо міряти на долари. Але нацистська політика перетворила окуповану Європу на один великий концтабір, та й саму Німеччину вела у прірву. І ось зніжений розпусник знову починає приносити користь. Він виходить на французький опір та британську розвідку і починає передавати їм усю інформацію, яку він мав, і яка могла бути корисна союзникам. Він переховує в себе членів опору і постачає їм креслення німецьких літаків та ракет, дані про пересування німецьких військ, про німецьку військову промисловість, про розташування військових аеродромів та військових заводів. А ще він у 1942 році знайомиться з молодим галичанином на ім'я Роман Новосад. Романа вивезли на Захід в якості остарбайтера, але він спромігся довести господарям, що має музичний талант. І його якимось дивом відпустили навчатися у Віденській музичній академії. Перед концертом однієї української віолончелістки Новосад зайшов до кав'ярні і випадково познайомився з Вільгельмом, який теж ішов на концерт тієї ж самої віолончелістки. Новосад і Габсбург подружилися, і князь познайомив студента з французькими розвідниками, а студент князя – з підпіллям ОУН. Цей крок був важливим для українського руху, адже після неминучої поразки Гітлера ОУНівці в разі успіху переговорів з британцями і вільною Францією мали би тоді покровителі у вигляді західних демократичних держав. Врешті-решт так воно і сталося. І хоча Україна після війни залишилася в обіймах СРСР, але члени ОУН і УПА, які діставались до зони окупації союзників, завжди отримували притулок на Заході. Після того, як Францію зайняли радянські війська, і Роман Новосад, і Вільгельм Габсбург не залишили Вільні. Навіть коли країна була поділена на зони окупації, вони залишились у радянській зоні. І з ризиком для життя продовжували працювати на французьку та британську розвідку, а ще посилювати союз між українським опором і західними демократіями. Вільгельм водночас вступив у Австрійську народну партію і поринув у встановлення демократичної влади на його батьківщині. Він навіть познайомив керівників партії з французькою розвідкою, чим сприяв тому, що перетворити Австрію на радянського сателіта совіти так і не змогли. Переживши трагічну поразку і 20-ліття забуття, він знову служив і землі своїх батьків, і народу, з яким добровільно себе поєднав. Не дивує, що на нього з товаришем починають полювати радянські спецслужби. І у 1947 році Вільгельма і Романа заарештовують і вивозять до Києва. Слідство над колишнім ерцгерцогом проводив майор Гончарук. Дивлячись за прізвищем, за походженням українець. Він говорив з Вільгельмом російською мовою, а той відповідав українською. У в'язниці до Габсбурга ставились відносно непогано. Він мав свою ковдру і окрему миску, під час допитів його не били, але вирок був суворим – 25 років ув'язнення. Подальша доля українського ерцгерцога невідома. За офіційною версією, він помер від туберкульозу під час слідства, незважаючи на усі зусилля лікарів. Що було насправді, зараз вже невідомо. Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотаринський був людиною непростою. І були в його житті періоди, за які йому буде соромно на Божому суді. Розпуста, гомосексуалізм, співпраця з нацистами. Але деякі з гріхів він без сумніву спокутував вже у цьому світі. Принаймні помер він як герой та мученик. Та й хто з нас не без гріха? Все ж таки плітки і поворда – гріх у такій самій мірі, як і гомосексуалізм і розпуста. Нехай Господь простить гріхи цього австрійського українця, а ми маємо бути вдячні йому, як одному з тих, завдяки кому Україна стала вільною. На честь Василя Вишиваного названі вулиці і площі у Києві і Львові, Одесі і Запоріжжі, Чернівцях і Івано-Франківську, є пам'ятна табличка на його честь і у Відні, в Українській греко-католицькій церкві Святої Варвари. Таблицю встановив Роман Новосад, який зміг пережити і гулаг, і заслання, і не забув свого товариша по боротьбі. Звісно, непоганим пам'ятником нашому ерцгерцогу у вишиванці стали і його поезії, які він присвятив своїм товаришам по зброї у далекому 1921 році. До зброї стрільці! Зірвіться, ламайте кайдани!» З'єднаються з вами покійні брати і згояться народні рани. До зброї стрільці, і рідну країну спасайте. Повстаньте, як вірні козацькі сини, і героями в хату вертайте.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з радіо «Марія».
1: Слава Ісусу Христу, любі мої слухачі! В урочистій тиші, у величавій тиші продовжуємо нашу розповідь, розпочату учора. Минуло 2000 літ, а світ щоразу в цей час затихає у щасливому передчутті. Щось має статися, і щось дуже велике. Для кожної душі, для найнужденнішого, для покинутого, для зневаженого людьми. Радуємося, бо віднині світ міняється. Витрим сльози, затамуємо подих.

0: Візіонерка гарно підмітила. І метелик не сів би більш нечутно на троянду, так тихо, безшумно спочатку сідає, а потім стає навколішки Марія. Йосиф заснув, звісивши голову на груди. Вона молиться, здійнявши руки долонями вгору, поки схиляється вперед, обличчям аж до сіна, і так тихо, довго, щиро молиться. Бідний Йосиф без плаща відчув холод і прикинувся. Встав зі стільця, бо вогонь погас. Йосиф кидає на вуглини жмут сухого вересу, потім грубшого гілля, стоїть над полум'ям, поки скидає сандалі і гріє задубілі ноги. «Ти спиш, Марія?» Аж тричі довелося спитати та підійти близько до ліжка, бо Марія мовчить. «Ти спиш? Я молюся. Тобі нічого не треба?» «Ні, Йосифе». Він просить її, щоб вона відпочивала, економила сили. Вона спробує, але молитва її не стомлює. Вона собі молиться і набирається сил. І Йосиф клякає до молитви коло вогнища, молиться пристрасно, затуливши лице руками, час від часу підкладає вогонь та й молиться далі. Хіба що осел копитом та потріскування вогню порушують блаженну тишу. А місячний промінь проковзує через щілину в стелі, ніби шукає Марію. Нарешті промінь сягає голови тієї, котра молиться і оточує її сяйвом. О, яка вона тепер гарна! Її голова сіяє в місячному білому світлі, на устах застигла чарівна усмішка. Лише їй відомо, що вона бачить, чує, відчуває у світлу годину свого материнства. Світло навколо неї робиться сильніше і яскравіше. Здається, що воно сходить з неба і опромінює все у цій убогій стаєнці. А можливо, це сяйво походить від неї? Вона сама його випромінює. Візіонерка Марія Вальторта мала щастя бачити це, бути очевидицею великого таїнства. Вона спостерігає все, що діється в цей благословенний для всього людства час. Темно-синій одяг Марії здається тепер небесно-блакитним, як у незабудки. Навіть і руки, і обличчя мають злегка блакитний відтінок. Все більше і все буйніше поширюється світло на все-все у печері. Предмети, вбрання дістають новий блиск. Сяйво яскравіше і яскравіше випромінюється з тіла Марії. Вона якби сама одягнена в це сяйво. Вона ж би й справді дає це світло світові. Нездоланне, незмірне. Ощасливлююче вічне світло, білий хор одиниць світла зростає і спадає потоком фіміаму. Ота противна, облуплена, закопчена вся в павутині стеля тепер нагадує королівський палац. Це не камінець, то шматок срібла. Кожна павутинка – шовк, балдахіну. Велика ящірка в щілині скелі здається чарівним смарагдом, а лилики кажани – коштовним, звисаючим зі стелі оніксом. Сіно, звисаюче з ясел, срібні нитки, такі тріпотливі на вітрі, як дорога в Аль-принцеси. Навіть ясла з дерева видаються злитком почорнілого срібла. Стіни в печері з візерунками, долівка і та тепер кришталева. Все всипане не брудом, а трояндами, навіть запах квіткових пахощів, лоскоче ніздрі з плячим ослові і волові. Діва, наче загорнута у пелену сліпучого, нестерпного для зору світла, зникає. Її не видно. Дивитися на це болюче сяйво неможливо. І ось Марія з новонародженим сином на руках. Дитятко жваво рухає манюніми ручками і ніжками і жалібно плаче тремтячим голоском, наче новонароджене ягнятко. Мати підтримує голівку, цілує синочка в груди там, де б'ється сердечко, те, що буде за нас пробити. Мати ніби вже тепер обціловує, гоїть ту далеку рану. «Мамо, мамо, яка ти велика в усіх вимірах! Без тебе просто нікого і нічого. Без тебе навіть Бога світ не спізнав би. Як Єва знівечила покликання матері, так Марія возвеличила, оправдала, навернула. У кожного була мама, навіть у Бога. Єдина в світі тільки одна своя рідна. Як без неї бідніємо, навіть у старості, коли її раптом не стає. А як же без неї немовлятам, сиріткам, отим покинутим діточкам у світі? Ой, мамо, мамо, стільки щастя з тобою і стільки болю без тебе. Розбуджений світлом, першим піднімається віл, шумно встає на ратиці і голосно рикає. Осел повертає голову і реве у відповідь. Їх розбудило світло, а може худібка так привітала свого творця. Йосиф щирою молитвою віддалився від усього, також прийшов до себе і побачив дивне сяйво, повернув голову і ніби завмер. Віл, що встав, заслонив Марію. Вона гукає: «Ходи, Йосифе!» Святий обручник бачить, що сталося. Внутрішній страх порушити шану сковує його, не дає впасти на коліна. «Ходи!» – повторює Марія. І встає сама, однією рукою спираючись на сіно, другою тулить дитятко до свого серця. Вони йдуть одне одному назустріч. Вона спроквола, але радісно, а Йосиф несміливо, увесь у протиріччях, виконати просьбу Марії і не порушити шану. Вони зустрічаються зі сльозами розчулення на очах. «Ходи! Ми пожертвуємо Ісуса Отцеві!» Йосиф не витримує потреби впасти на коліна, тоді як Марія сама підносить свою дитину вгору і каже: «Я тут!» За нього, Боже, промовляю ці слова: «Глянь, я тут, щоб виконати твою волю!» А з ним і я, Марія, та Йосиф, мій наречений. Поглянь, о Господи, на твоїх слуг, хай з нами завжди стається, що твоїй волі і для твоєї слави. Візьми, Йосифе, простягає йому дитину. Я? Мені? О, ні, я недостойний. Йосиф збентежений від думки, що торкнеться Бога, але Марія так щиро, усміхнено наполягає: «Ти достойний, найбільше від усіх, тому й вибрав тебе, Вишній. Візьми Йосифа, отримай його, поки я принесу пеленки». Йосиф увесь почервонілий, боязко бере з горточок, що кричить від холоду, тримає невміло безцінний скарб у своїх руках і все боїться бути непоштивим до Бога. Все ж притискає його до свого серця і каже крізь сльози, що дощем линули з його очей: «О Господи, мій Боже!» Він цілує холодні ніжки, сідає на долівку, бере його на коліна і силкується окутати дитя своїми шатами та й своїми руками пробує зігріти і захистити від різкого нічного холоду. Можна підійти до вогню, але там протяг з дверей, краще таки бути тут, або ні, піти між тварин, вони захистять від протягу і самі видають тепло. Так і зробив. Став нахильці над новонародженим, тримаючи його холодне тільце між волом і ослом, між сірою головою з двома вухами та великою білою мордою, з паруючими ніздрями і добрими вологими очима. Марія поспішає з нагрітим полотном, пеленає дитину, а зверху ще і свою накидку закутує, щоб захистити і голівку від стужі. Дивиться і питає, де б його покласти. Йосиф оглядається. «Зачекай», каже він. «Знімемо сіно від худібки додолу і покладемо його туди, на тепле місце, що осел і віл надихали на нього в ясла. Дерево ясел захистить від протягу, сіно буде перинкою, а віл трохи зігріє його своїм диханням». Йосиф не шкодує дров, підкладає добре вогнище, зігріває сіно і кладе собі під плащ, щоб воно не остигло. Коли назбирує достатньо, іде до ясел і розкладає сінце в своїй рідній колисці. «Готово», каже. «Тепер нам потрібне покривало на колюче сіно, а також чимось накрити дитя. Йосип пожвавішав, посмілішав у своєму обов'язку. Марія пропонує свій плащ. Йосифу це не підходить, бо Марії буде холодно. Але вона наполягає, і Йосиф бере широкий темно-синій плащ, м'який і теплий, складає його вдвоє і стелить. Перше ложе для Спасителя готове. Мати кладе дитину на ліжечко, укриває кінцями плаща і закутує голівку. Тільки личко визирає з глибокої постелі. Обоє схилені над яслами в замилуванні над дитятком, що спить своїм першим земним сном. Перший земний сон Господа, що спустився з небес для спасіння людства. Як би мали люди вітати Його, шанувати, радуватися, а чи так було? Найбідніші пастухи та мудреці з далеких країв уклонилися Йому, як царю над царями, пану над панами, над всім сущим. Одним з'явилися ангели і сповістили про велику подію, про торжество на землі. Інші дістали сигнал з неба через новоз'явлену зорю. І ті безсумнівно повірили. Прийшов Спаситель. І поспішили привітати, чим хто міг, обдарувати цю дитину, що народилася не в пишних палатах, не в теплій достатку, а в убогого святого сімейства, яке заледве мало кусень хліба. Народилося в стужу, у печері стаєнці, запасному притулку для пастухів. Цар неба і землі лежав на сінці, у яслах, віл зігрівав його подихом, осел захищав своїм тілом від протягу, небо ликувало, а земна влада сито спала, як завжди, в перинах. Нічого так не нищить людину, як влада і гроші. Це два зашморги, якими сатана зарканює і ловить ласі душі. Але нині свято. Отож, не пізно опам'ятатися найбільш вивищеному і прийняти спасіння. Завтра почуємо повчання Пречистої Діви Марії. Щось важливого передасть вона нам через візіонерок.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Віта Мученика. Святий Віт, християнський святий, римський мученик періоду раннього християнства. Спомин святого Віта припадає в католицькій та православній церквах на 15 червня. Достовірних історичних свідчень про життя та мучеництво святого Віта не збереглось. Згідно з церковним переказом, святий Віт був семи, за іншими джерелами, 12-річного віку, сином римського сенатора-язичника з Сицилії. Хлопець прийняв християнство під впливом свого наставника. Його вбили у часи гонінь християн, здійснюваних римськими імператорами Діоклетіаном та Максиміляном. За переказами, Віт вирушив до Риму, де зцілив імператора Діоклетіана. Та коли хлопець відмовився молитися римським богам, його схопили знову і кинули на поталу левам, які, однак, не доторкнулися до праведного юнака. Тоді Віта посадили у казан із киплячою олією. Його вбили у 303 році. На сьогодні також припадає спомин блаженої Йоленти, вдови та монахині. Угорське ім'я Йолента є тільки одне в агіографічних списках. Йолента народилася в 1244 році. Була восьмою дитиною угорського короля Бели IV і Марії з імператорського роду Ласкарісів. З її родини аж чотири особи були признані церквою як святі. Обидві її сестри, свята Кінга і свята Маргарита, також тітки, свята Єлизавета і блаженна Соломія. Тодішнім звичаєм дівчинка Йолента прибула до Кракова на двір своєї сестри святої Кінги, дружини Болеслава Стидливого, і тут виховувалася. У 1256 році князь Каліський Болеслав заручився з Йолентою, яка тоді мала 12 років, а він – 35 років. Проте урочистий шлюб відбувся лише 2 роками пізніше, за спеціальною папською диспенсою, коли Йолента мала 14 років. З цього подружжя народилися 3 доньки – Ядвіга, Єлизавета і Ганна. Йолента була зразковою дружиною та матір'ю. Домашнє життя впровадило клімат спокою, щирої побожності та любові. Вплив княгині Йоленти на чоловіка був настільки вагомий, що нащадки надали йому прізвисько Побожного. Коли у 1257 році помер князь Великої Польщі Пшемислав, за спадкоємним правом той район перейшов під панування Болеслава. Разом з дружиною Йолентою дуже мудро володів справами політичними, економічними та соціальними. Привів францисканців до Каліша, Гнезна та інших місцевостей. Допоміг кларискам, цистеркам та бенедиктинам зі свого маєтку. Все те чинив допомогою Йоленти. Йолента охоче піклувалася про вбогих та хворих. Після смерті чоловіка в квітні 1279 року, звільнена від різних обов'язків, Йолента вирішила віддатись лише молитві та порятуванню душі. Разом з сестрою Кінгою вступила до монастиря кларисок в Старому Сончі. Після смерті Кінгі переселилися в 1284 році до кларисок в Гнєзні. Не знаємо, чи була настоятелькою, чи воліла залишатися звичайною сестрою. Померла, як подають, 17 червня 1298 року. Її гробниця швидко прославилася ласками і дивами і стала місцем паломництва. Беатифікував її папа Лев XII 14 червня 1627 року. Молімося. Боже, Ти у блаженній Йоленті дав нам винятковий взірець святого життя у подружжі та в чернецтві. Вчини, щоб ми витривало Тобі служили, та у всіх життєвих обставинах змогли побачити Тебе і йти за Тобою через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай у цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Тарас Фітьодуш, пастир Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт, Австрія. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки, вітаю, Анна, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Давно не чулися, але приємно, що маю нагоду знову бути разом з Радіо Марія, хоча завжди слідкую і час від часу також дуже часто слухаю Радіо Марія.
1: І ми дуже раді, Отче, що сьогодні маємо таку можливість чути науку від вас і зростати разом з вами у Христі. Я запрошую ради всіх наших слухачів до слухання, а також до, можна так сказати, та як це бачення, та ну буде тривати зараз трансляція на Фейсбуці та Ютуб каналі Радіо Марія. Тож доєднуйтеся, хто має таку можливість, і можна ще буде побачити оця Тараса на відео. Отже, що ж, сьогодні, ну так ви заінтригували мене вже трохи, зізнаюсь, темою перед початком ефіру. Вже поцікавилася оця, і ну так позначу лише, що тема буде сьогодні так торкатися таких слів: світ зацікавлений один одним. Ну, я думаю, що отець Тарас нам допоможе пізнати, що це означає. Тож запрошуємо, дорогі слухачі, до слухання.
2: Дякую дуже. Та завжди шукаю якихось певних актуальних тем, щоб якось це було в ногу з часом, напевно, також, але ну, в мене традиційно в мене подружній катехеза, так? Тобто для подружніх семежа, так знаєте, гарно триває від якогось такого доброго слова отця директора, якось так вже, власне, саме таки на подружній тематиці ми вже так, ну, не знаю, добрий п'ятий чи шостий рік, власне, цього тримаємося. Я розумію, що, знаєте, що війна і жахіття війни разом з Україною не відходять. Молимося про Божу ласку і про Божу благодать для того, щоб це минуло і що ми перемогли ворога. Але, можливо, для когось, я це найбільше, знаєте, так переживаю, можливо, для когось це буде якась така певна буденна тема. І вона не зовсім пов'язана, але дуже важливо, щоб ми також це прийняли. Насправді тема звучить: футбол чи дружина? Що чоловік обере сьогодні ввечері? Світ зацікавлення один одного. Так, отже, не всі, напевно, знають, але це не тільки про футбол. Взагалі про футбол ми сьогодні не будемо говорити, тобто не переживайте. Я думаю, що все ж таки більшість наших слухачів і слухачок, щоб не стривожити аж надто сильно, то про футбол взагалі не слова, це просто радше таке світ зацікавлення один одного. І футбол – це, знаєте, такий ґрунт, більше таке, за темою головної теми, яку ми можемо говорити. Тобто підґрунтя, ось таке вдале слово, підґрунтя сьогоднішньої теми. Почався чемпіонат світу, це завжди така, знаєте, для футболістів, для всіх таки цікава тема. І ще раз, я розумію, що в Україні війна, і це найголовніша біль, найбільша кровоточива рана для нас, але життя триває, і військові також дивляться на фронті, також дивляться футбол, і також вболівають за ті чи інші команди. Тому, власне, ми в тилу також це маємо також робити. І, власне, тематика «Футбол чи дружина? Що чоловік обере сьогодні ввечері?» Це радше про те, наскільки чоловік і жінка, ми готові слухати один одного, тобто зацікавлені один в одному в нашому хобі, в нашому захопленні і так далі. Так? Тривожним дзвіночком для подружнього стану, коли чи чоловік, чи дружина говорить: мене в тобі вже нічого не цікавить. Так? Тобто мене не цікавить, чим ти живеш. Так? Мене не цікавить, чим ти займаєшся у вільний час, що тебе захоплює, що тобі подобається. Спорт, кухня, музика. Мене це не цікавить. То твоя справа мене. І це є тривожність. Про це йдеться якраз. Оце є, це неправильний, так би мовити, підхід. Так? Очевидна річ, що ми, якщо говоримо про сім'ю, про подружжя, про подружній стан, ми є найріднішими, найближчими один одному, чоловік і жінка, гарна українська мова говорить, що ми є подруги, так? Подружжя, таїнство подружжя, тобто ми є друзі один для одного. І очевидна річ, що світ зацікавленості один одного, чим захоплюється мій чоловік, моя дружина, чим ми живемо внутрішнім цим світом, звичайна річ є важливою. Так? І це, коли хтось скаже, мене не цікавить, чим ти живеш у вільний час, це не дуже добре. Так? Тобто, згадаймо, закликаю так слухачів і слухачок, згадати час закоханості, час, коли зустрічаються молоді люди, оцих прекрасних, там, ну, когось там півроку зустрічався, хтось, можливо, довше, можливо, рік, два, три. І оцей час закоханості, коли ми пізнавали один одного, ми цікавилися, яка твоя улюблена музика, які твої мрії, що тебе болить, що тебе радує, що ти переживаєш зараз. Так? І цей внутрішній світ людини, звичайна річ, він бо спочатку, коли люди молоді зустрічаються, вони захоплюються, очевидна річ, ми любимо очима, тобто є певне фізичне захоплення, а потім внутрішній стан. Цей внутрішній стан, він стабільніший, тому що всі ми розуміємо, для кого не буде секретом, що всі ми старіємося, і фізична краса в певній мірі проходить трошки з роками, а внутрішній світ – ні. Так, внутрішній світ залишається. І, власне, оцей стан закоханості, коли я закохався чи закохалася в свого чоловіка, в свою дружину, оцей стан захоплення один одним, так? Тобто, що ми любили, що, коли ми говорили, що ми любимо, які наші плани, яке майбутнє і так далі. Цей прекрасний період закоханості, він нас зміцнив, він зробив нас ближчими, так? І в подружньому стані, в подружжі, це очевидна річ, що має бути. Але, як завжди, постараємося зараз відштовхнутися трошки від негативу і трошки, знаєте, з таким з гумором передам цей негатив, щоб нам в житті і так багато негативу, тому трохи з гумором. Отже, уявімо собі спочатку світ чоловіка. Жінки, не переживайте, я розумію, що, напевно, Радіо Марія все ж таки більше жінок слухається. Ми постараємось також, я як чоловік, але все ж таки постараюся сказати також про світ дружини, але вже одружений я 22 роки, і тому також будемо про не тільки про світ чоловіка говорити, і про футбол. Отже, уявімо собі світ чоловіка. Він дивиться футбол, так? Ну, хай буде це його зацікавлення. Він дивиться футбол. І дружина підходить і каже, що ти то... А вона не любить футбол, так? Моя дружина також, наприклад, не любить футбол взагалі, та? І ніколи не любить. І зараз якось воно інакше, але тобі потім розповім. Але на даному етапі, тобто, коли ми почали звертатися, вона не те, що не любила, ну, таке, можливо, не християнське слово, ненавиділа футбол, та, насправді, так? І вона завжди казала, що це 22 чоловіка бігають за м'ячиком, що в чому секрет, в чому взагалі радість того всього. І от собі чоловік, от почався подія раз на 4 роки, найбільший чемпіонат світу, власне, найбільший, так, найбільший команд проходить в трьох містах, Америка, Канада, в трьох країнах, Америка, Канада і Мексика. І він, вчора було, наприклад, відкриття, і він сідає собі, дивиться футбол, а жінка приходить, що ти то дивишся таке, що ти то 22 хлопи бігають, і так далі. І вона зруйнує ось тим таким дуже необережним, не таким, це дуже зруйнує оцей прекрасний світ чоловіка. Для чоловіка, зрозуміємо це, для чоловіка. Це спогади з дитинства. Це якась певна пережиття спільноти, так? Тобто це певна річ, тобто, спогади з дитинства. Я про себе можу розповісти, що я пригадаю, як мій батько мене водив на футбол, так? І це для мене, мій батько помер в 1992 році. І я з дитинства, і це для мене, ну, як для я для зараз доросла, а на той час для дитини, це якийсь футбол, це якісь особливо чемпіонати світу, так, особливо там чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Я пам'ятаю, що коли батько жив, там 1980-ті роки, ми дивилися, там, ну тоді ще була збірна Радянського Союзу, але майже всі ігроки були з Динамо Київ, тобто майже всі з України, там, крім двох-трьох. І це для мене дуже важливий світ, тобто я для себе зараз, для багатьох чоловіків це також дуже таке важливе, якась особиста інтимна клітина така, так? Тобто спогади про батька, спогади про дитинство, пережиття спільноти, інші якісь моменти. Я, власне, мені вчора також, коли я переглядав один епізод, власне, з фільму, так, пов'язаний, ось не з фільму, а з футболом пов'язаний, і я зауважив таку річ, що там був один гравець, який, ну, Роберто Баджо, так, тобто італійський гравець, він не забив тоді вирішальним пенальті в 1994 році. Це був перший для мене особисто, я просто про спогади про це, це був перший рік, коли не стало перший перегляд чемпіонату світу без мого батька. Мій батько помер в 92-му році. І я пам'ятаю, як я дивився, бо це також було в Америці, цей чемпіонат світу. І я пам'ятаю, як я дивився цей фільм. Я вже сам дивився. Тобто мама, звичайно, зі мною сестра також не любила футбол. І я сам вже без батька це. Я пам'ятаю цей період, я пам'ятаю оцю особу Роберто Баджо. А взагалі імена дуже слабо запам'ятовую, в мене з іменами проблема. І я пам'ятаю це. Тобто це такий цікавий світ чоловіка. Так? І коли жінка так якось так необережно, необережно скаже, що ти то дивишся, там оце 22 хлопці, ти краще там, не знаю. Навіть, я вам часто скажу, я розумію, що я є на радіо Марія, так, я розумію, що я знаходжуся на дуже, дуже релігійному радіо. Навіть, якщо краще би ти вервичку помолився. Давайте так, є час на вервичку, є час на перегляд, є час на збирати каміння і є час розкидати каміння, так? Ну, якщо біблійно говорити. Тобто, я вам скажу, відчуття чоловіка, так? Тобто, якщо він десь ось так йому жінка закине, а так десь, напевно, є трошки так 80%, так? Коли починаються якісь великі футбольні турніри чи щось. Чи навіть, я би так апелював, навіть якщо чоловік є на передовій, та? Тобто десь в дуже важливих моментах, в важливих точках нашої історії, української теперішньої боротьби, і він дивиться футбол і каже, та ні, то ти там краще щось там попери, щось там зроби, ну, отже, знецінить, це не є дуже добре. Я би так м'яко сказав, вона зруйнує оцей чоловічий світ, в якому кожен чоловік має свій обов'язок. Це чоловічість, так? Тобто тут ми цей зараз, щоб я розумію, що жінок більше, напевно, слухає в такий пору, четверта година п'ятниці, і світ дружини. До речі, за тиждень буде День батька, так що про цей чоловічий світ вартувало би більше навіть поговорити. А в Австрії на наступну неділю День батька, а в Україні, я це добре пам'ятаю, бо я в цьому, а в Україні через, ну, якби не ця неділя найближча, а через неділю, третя неділя через. Тому цей чоловічий світ також вартує би увагу. Ну, але окей. Тепер жіночий світ, так? Тобто зрозуміла річ, що ми також це дуже важливо говоримо. Вона провела весь час, там, якщо це вечірні години, вона... Ой, я перепрошую, я ще тільки за чоловічий світ собі ще дещо нагадаю. Це є цікава річ, знаєте, наскільки, якщо чоловік є захоплений чимось, дивіться, він, собі просто поміркуємо, я це собі та вчора дивився, дивіться, в церкві чоловіки кажуть, там, ну, що їм тяжко стояти, наприклад, якщо в православній храмі чи в греко-католицькому храмі, кажуть, їм там тяжко годину, чи там півтора години, чи, можливо, дві години. А футбол, вчора, наприклад, цей матч, перший матч, він почався, то в Мексиці було, він почався, якраз коментатор розповідав, він почався в 12-ті, в перші дня, а зайти на стадіон вже можна було з 8-ї ранку. І більшості чоловіків, вони якось там, знаєте, якось знаходились. Тут також є перегляд на публічний перегляд, також в Україні колись до повномасштабної війни був, тобто можна було дивитися на площах міста, наприклад. І там чоловік може простояти, ну, середній матч, мінімальний матч триває дві години. на плюс там ще якісь там, коли прийшов. Тобто 2,5 години ти не присідаєш, ти сидиш і ти дивишся. Цікаво, що чоловік це витримує. Тобто десь не в тому проблема, що в храмі, ну, в Римо-католицькому храмі можна там в деяких місцях молитви там собі сісти, так? Але значить це не є в цьому проблема, значить в цьому ще є інша проблема, якісь певні мотивації, так? Оцей чоловік може витримати багато, насправді в церкві також, і в церкві також може простояти і 2 години, виявляється, бо якщо перед на матчі футбольному може простояти там 3 години, 4. Окей, жіночий світ. Вона провела цілий час вдома, можливо, ну, також і там працювала. Вона запланувала собі, ну, якщо це, запланувала якийсь собі спільний час зі своїм чоловіком, так? Тобто, зрозуміла річ. Вони хотіли бути разом, вона хотіла, щоб ми провели час разом, щоб вони провели якось можливість разом, можливо, спільно повечеряли, можливо, просто обговорили, можливо, щось собі поговорили. Дружина, звичайно, потребує спілкування, звичайна річ, що дружина потребує якогось, як ти пережив день, як ти пережив там це. А тут він в її розумінні сідає, втуплюється там в телефон, чи в екран, в телевізор, чи в екран комп'ютера, чи телефону. І 3 години його фактично немає, та? Тобто його не було цілий день, і тут його 3 години. І це також зрозумілий жіночий світ, та? Тобто і зрозуміло цей вислів, який дружина може. Тобто і це може також роз'єднати. Та? Тобто оці два світи, два космоси, чоловічий і жіночий, ніби знаєте, якось, ніби не поєднуються в цьому. Та? Тому питання, яке... Така провокативна тема, що чоловік вибере, футбол чи сьогодні вечір, футбол чи дружину, так? Тобто і жіночий світ можна зрозуміти, тобто жінку, інакше кажучи, можна зрозуміти. Я, можливо, дещо клішую, тобто дещо ставлю якийсь під якусь певну, знаєте, таке кліше, що там жінка там чекала вдома, працювала. Можливо, вона працювала на роботі, важко замучилася і прийшла просто і хоче, щоб чоловік приготував вечерю, а він сидить. Ну, різні ситуації бувають, правда? Але вони є цілий день, вони не бачивши один одного, і вони не спілкуються зараз. Та? І вони зараз вже як подружжя, знову цей день ніби втрачені. Часами є взагалі оцей чемпіонат світу, відповідно, в Америці, Канаді і в Мексиці. Матчі часами є, наприклад, зранку, там, в 5 ранку по українському часу. Та? Чи там, якщо я не помиляюсь, деякі матчі навіть 3 ранку, там, вночі. Та? Ну, деякі там 9-10 вечора. І цей день розірваний, якщо там, і вони не є разом. І це є дискомфорт для сім'ї. Та? Жінка собі думає, Боже, скоріше би це все закінчилось з тим футболом, з тим всім, щоб мій чоловік повернувся, наприклад, там це. А чоловік каже, Боже, який прекрасний час, що я можу собі зараз подивитися футбол, і ніхто мене там не пиляє, бо це чемпіонат світу раз на 4 роки. Отже, як зробити так, щоб цей чоловічий і жіночий світ, і кажу, футбол тут лише є таким певним підґрунтям. Це може бути якесь зацікавлення, може бути, ми можемо говорити, що чоловік захоплений комп'ютерними іграми, наприклад. Та? Тобто нічого поганого, він просто собі після важкої роботи повертається додому і сидить в комп'ютерні ігри. Нічого там такого страшно гріховного чи ще щось, просто. А жінка чекає якихось таких моментів, таких особливих, таких, щоб для зближення, для спілкування, для якогось побудови власних якихось міцніших відносин і так далі. Тобто футбол це тільки тло якогось більш серйознішої проблеми. Та? Тобто більш це підґрунтя, але більш серйозно. Як поєднати оці два світи, тобто ці зацікавлення один одного, щоб ми разом були, так? Книга Буття говорить, недобре чоловікові бути самому, так? Господь нас сотворив для подружньої єдності, для спільноти, так? Ми по своїй суті, по своїй природі, чоловік, дружина, сотворені для один для одного. Взагалі людина створена для спільнотного, так? Це найгірше покарання в'язниці, це в'язниця, де людина сама, де ізолюють від інших людей, навіть поганих людей, так? Тобто камера там, де він сам перебуває. Це найгірше, людина може зійти з розуму, тому що людина потребує спілкування, людина потребує розмови. Я бачу тут, наприклад, навіть по українцях, які є тут в Австрії, в Клагенфурті, Це є для нас, це є українська церква, ми її називаємо, але очевидно, що я є греко-католицьким священником. Але приходять до нас православні, багато приходять протестантських церков. Лише з огляду на те, щоб поспілкуватися, тому що німецька мова не дає їм такої широкої можливості спілкування там про свої почуття, про свої переживання, якось розповісти. Це більше інше, так? А тут серед своїх люди собі спілкуються, говорять, щось собі радяться між собою, так, щось один одному дораджують і так далі. Тобто людина в своїй суті є спільнотною, так? Тобто вона бажає говорити один з одним, бажає спілкування один з одним. І так само в подружжі, Бог нам дав подружжя, Бог ми створили, ми це ж правильно назвати церковною, спільнота подружжя, так? Тобто ми спільноту подружжя, так? Ми створюємо сім'ю один для одного, так? Ми не самотніми, ми не можемо. На жаль, є так, такі варіанти, які ми можемо назвати, що чи чоловік, чи жінка може бути самотнім в подружньому навіть стані, та не відчувати підтримки, не відчувати один одного. І ми є створені для подружньої єдності, для спілкування. Це очевидна річ, треба собі пам'ятати завжди. Так? Якщо підґрунтя футбол сьогоднішньої теми, підґрунтя, не основне, а підґрунтя, чи повинна, наприклад, в цій ситуації, чи повинна дружина цікавитись футболом? Ні, не повинна, не мусить взагалі. Тобто, якщо не любить, то не любить, то не треба там це, то не треба себе мордувати, чи будь-якимось іншим, там, комп'ютерними іграми, якщо він зацікавлений, чи чоловік, якщо не дуже любить куховарити, ну, тобто там якийсь вищий рівень куховарення, не знаю, чи там ліплення вареників. Ні, не мусить того знати. Тут треба дуже важливо інша річ, так? Тобто ти не мусиш робити те, що тобі не подобається. Моя дружина, коли ми почали зустрічатися, була дуже категорична. Вона зразу сказала, я ненавиджу футбол, тому що мене мій тато водив на інші спогади з дитинства. У мене свої спогади, такі чоловічі, а в неї свої. Вона каже, я була останньою дитиною, і тато зрозумів, донькою, і тато зрозумів, що вже, ну, якби сина не буде, і мене водив на футбол. Тобто там це на Карпати Львів водив. Каже, я через то, мені не подобалася ні атмосфера, ні оці крики, окрики, там, можливо, і там вульгарні якісь окрики, можливо, якісь некоректні. Мені це не подобалося. Каже, я ненавиджу футбол. Це не перешкоджає тому, може, ненавиджу не добре слово, але, власне, і категоричність. Тобто воно підкреслює таку категоричність. Про що йдеться? Чи має дружина цікавитися аж так, тобто любити футбол, якщо чоловік любить? Ні, не обов'язково, не треба себе заставляти. Просто важлива річ – спробувати, зрозуміти і прийняти. Ось це важлива річ, так? Ось це важлива річ. Так як я вже сказав, що коли жінка скаже, а що це 22 хлопи бігають там за тим м'ячем, нічого цікавого, оце не розуміє. Чому чоловік, ну, наприклад, якщо ми говоримо про чоловік, чому чоловік дивиться? Оця спогади з дитинства, оцей зв'язок, зацікавитися певними моментами. Тобто є, наприклад, там вчора там співала співачка така відома, та це також там Бочеллі, так, відомий католицький такий, це італійський католицький співак такий, та Андреа Бочеллі, він відкривав, власне, це вже момент. Сісти біля нього, він сидить перед телевізором, сісти біля нього і відкриття, наприклад, цього. А, Бочеллі співає, а, власне, це щось там, чи там Шакіра, там навіть Шакіра там вже звіта. Отже, це і додати якихось таких моментів зацікавленості відносно цього. Так? Тобто це так само про чоловіка, це так само про чоловік і жіночий світ. Так? Тобто, якщо жінка дивиться серіали і занападає там, наприклад, по вечорах за серіал, то сісти, поцікавитись, що за серіал, для чого він був, коли він був створений, інші якісь моменти. Так само і чоловік може зацікавити дружину футболу. Я такий простий, дуже гарний лайфхак, я ж також, знаєте, мене ж також трошки це боліло, ми вже з дружиною 22 роки, але що дружина не любила футбол. І я колись прочитав такий психологічний лайфхак, зараз вам поділюся. Для жінок, які не люблять взагалі футболу, а ти хочеш, щоб дружина провела час і зрозуміла тебе, що ти дивишся цей футбол і так далі, то розповідати цікавинки з футболу. От, наприклад, знову ж таки, про цього, про співака італійського, так? Чи він зараз американський, він з Італії, так? Бочелі, Андреа Бочелі. Наприклад, дивіться, я от собі навіть приготував зараз, я собі, ну, я не для дружини, але так, наприклад, вчорашній матч, перший матч, це був перший матч відкриття, і, наприклад, історія Рауля Хіменеса. Цей мексиканець, звичайний цей. Він взагалі для мене, я і також мексиканський, цей футбол взагалі не знаю, тільки європейський. І там забив перший гол, та, забив другий гол. Так, там, він в 20-му році він пережив важкий перелом черепа після зіткнення у матчі. І йому вже не давали жодних шансів, що він буде взагалі грати в футбол. І вчора він забив другий гол. Вперше у 35 років він забиває гол. Він плакав. Він коли забив гол, він плакав. Це не була суперперемога, це просто був гол, так? І от такими моментами, якщо чоловік зацікавить дружину таким, там, наприклад, так, інший, наприклад, вчора вийшов, знову ж таки, серед мексиканців, ось такий хлопчинка, Гільберто Мора, 17 років хлопчику, 17 років, ще дитина зовсім, а він вже виходить на професійний рівень, так, тобто він ще там кілька років про це тільки міг мріяти, а зараз він грає за серед найкращих футболістів Мексики, йому лише 17 років. Так? От і такі речі зацікавлять дружину, насправді. Так? Тобто, і тоді ви разом вже будете, не те, щоб там дружина буде сидіти і дивитися, але вона прийде поцікавитися, ага, який рахунок там, а хто грає, ну там якісь такі моменти, а хто там, і це вже для чоловіка, це вже визнання, розумієте? Це вже є прийняття того, що жінка не знеохочує його, там, не зневажає, там, чи ще щось, що він там даремно час проводить. А от це показ його світ, так? Ну і останнє, звичайна річ, це, напевно, вже всі знають, лише так тільки про футбол, що це останній чемпіонат світу для таких легенд, світових легенд, це Месі і Роналду. Тобто це, напевно, останній, ну, футбол, чемпіонат світу вчораз, через 4 роки, їм вже там біля 40 обом, десь там близько, так? І, напевно, вони вже не будуть виступати. Тобто, а це легенди, це, ну, просто стовпи сучасного футболу, так? На яких будуть потім рівнятися і будуть рівнятися багато-багато поколінь. І от зараз ми знаходимося в історичному моменті, де це останній чемпіонат світу, так? Там Неймар, там інші. От зацікавити такими простими речами. А ти там нічого не розумієш, що ти там цей чоловік може сказати. Ні, простими, знаєте, як дитині пояснюєш. Так, це, і це її введе також в світ цей. І ви будете разом, не те, щоб сидіти разом, звичайно, річ такого не буде, але вона буде цікава. Так само і чоловік. Слухайте, любов, бачите, це не є ось так просто, знаєте, це праця над собою. Ну, звичайна річ, це не є якісь, знаєте, добра річ ніколи не буває легкою, насправді. Так? Тобто це внутрішнє. Так само і чоловік, так? Поцікавитися, ну, знову ж таки, давайте, жінка дивиться серіали, наприклад, так? Поцікавитися, а хто цей актор, а що він собою, а чому він так грає, а що там це, яка подія, а чому це зацікавлює і так далі. Отже, прийняття цього особисто, прийняття один одного, прийняття цього спілкування один з одним. І це тоді це зовсім інакше, так? І апостол Павло каже, носіть тягарі один одного. Ну, тут можна сказати по-інакшому, що слухайтесь один одного, так? Тобто прислухайтеся один до одного, так? Можна прислухайтеся до зацікавлення один одного, прислухайтеся до того, чим живе внутрішньо твій чоловік і твоя дружина. На цьому полягає і подружжя. Ти прислухаєшся, Господь знає про тебе все, так? І ти маєш знати про свою дружину, про свого чоловіка взаємно, так? Що з цього виникає? Що з цього виникає тобі? Ти важливий в моєму житті. Ти важливий. Якщо я цікавлюся те, ким ти є, як ти проводиш свій вільний час, чим ти захоплюєшся, який твій внутрішній стан, які твої переживання, які твої хвилювання. І навіть якщо подружжя є роз'єднане вже багато, можливо, років, ну, тобто вже четвертий рік, наприклад, якщо повномасштабної війни, там, приїжджає на хвилеву відпустку, і навіть ось якщо ми там цей час говоримо по телефону, очевидно, річ, що військовий не треба, як ти там, що ти там, як, ну, це зразу, але це можливо перейти на так, бо не всі військові можуть зразу говорити і не те, що навіть не можуть якоїсь там військової таємниці, а емоційно не можуть сказати, що вони там переживали сьогодні, якісь вибухи чи якісь напади росіян і так далі. Просто, вони хочуть про щось таке поговорити зовсім інше, щоб відволіктися, щоб жінка буде там, що ти там, а ти там то зробив, а ти там це і так далі. Можливо, це також гарна можливість для подружжя, яке роз'єднане війною, так? Для подружжя, яке розбите оцією розлукою, страшною розлукою. Це для мене найгірше, наскільки це подружжя може втриматися в єдності, так? Через якісь розлуки, через якісь переживання. Особливо молоде подружжя, ти одружилися, наприклад, тільки там, можливо, навіть в часі війни одружилися, так? І вже змушені переживати ось такі розлуки. І це, можливо, це також тло, так? Тут поговорити, ти сьогодні футбол, я там мав хвилину час, там, наприклад, я дивився сьогодні там Чехія, Південна Корея, там, наприклад. Та? І жінка, наприклад, буде знати, там Чехія той футболіст. І вона, як вона скаже, що якогось там футболіста, я, до речі, нікого не знаю за Чехія, але як вона знає когось там за футболіста, і там це, для чоловіка це буде велике прийняття насправді. Тобто, що хтось живе його внутрішнім світом, хтось його. Це знову ж таки працює, звичайно, по-партнерськи. Це так само і жінка також, звичайно, буде прийнята відчувати себе важливою, коли чоловік зацікавиться її внутрішнім світом. Звичайна річ. Якщо вертаючись до нашої теми, і знову ж таки вона така провокативну назву має, футбол чи дружина, що чоловік обере сьогодні ввечері, то, звичайно, це взагалі неправильна тема. Тобто я її спеціально так поставив, щоб провокативно її просто задати. Та? Світ зацікавлений один одного, я просто вже дав, щоб це не розгубило слухачів наших. Очевидна річ, це не вибір, це взагалі не вибір. Тобто дружину ти вибрав вже давно, все. Тобто це взагалі неправильна це. Тобто дивитися разом футбол, це ваш вибір з дружиною, чи дивитися, чи не дивитися. Зацікавитися футболом там через чоловіка, так, але це не ви футбол чи дружина, що чоловік обере сьогодні. Звичайно, дружину, це якби автоматично, ти вже вибрав багато років тому, чи рік тому, чи три роки тому, чи там, ти вже вибрав, ти вже зробив вибір, все, тобто тут вже нема питання взагалі, так? Тобто питання, чи дружина буде з тобою, чи тобі вдасться зацікавити дружиною футболом, чи там якимось мінімальними речами футболу, чи не вдасться, так? Чи вона скаже, ні, там це, ну то не тут є питання, так? Тут питання, яке ми звичайна річ, працюємо обоє, так? Знаєте, такий пригадую собі, коли ми були на одному з тренінгів для батьків, для татів, ми мали такі зустрічі чудові колись. Який ти є тато, так? Я татом 4 дітей, і в нас був такий тренінг, і перша зустріч на цьому тренінгу було які улюблені іграшки твоєї дитини? Які імена друзів твоєї дитини, так? Хто імена, як називаються друзі твоєї дитини, так? Що слухає твоя дитина, так? Ну там, можливо, там треба говорити про вік дітей, тобто чим захоплюється твоя дитина, так? Ось такі, тобто і ти як тато мав, чи ти живеш реально заради своєї дитини, ну тобто чи ти живеш світом своєї дитини, чи ти цікавишся глибоко, чи ти цікавишся поверхнево, просто там так, це також важливо, чи ти взагалі цікавишся, так? Але більшості, хто прийшов на тренінг протативно, то стараються, так? Тобто якось там. Але чи ти знаєш, яка улюблена іграшка, чим живеться дитина? Я вам чесно скажу, я батьком 4 дітей, також не завжди це супер ідеально, знаєте. Часами от постфактом саме приходять речі, що мій, наприклад, Клинко найменший, він зараз, от фільм про Майкла Джексона вийшов, він зараз дуже захоплюється Майклом Джексоном. Ну, це тяжко не помітити насправді, тому що він співає там Біллі Джинс і так далі. І це для нього такий дуже, він це вміє показати, що це важливо для нього. Але колись він там до мене приходить і щось мене питається про ту чи іншу пісню, а я там, звичайно, якось, не знаю, кліше, знаєш, там, ну, там, спитаюся, там, потім не знаю зараз там це, потім собі думаю, я пропустив цей важливий момент, та, цей, що він довіряє, він хоче спитатися, він хоче дізнатися щось, так, тобто це цей момент, який ти втратив, можливо, там, як батько. Так само і це і в подружньому житті, та, тобто, чи ти знаєш, чим захоплюється твоя дружина. Це то саме, тобто кожен слухач, зараз можна не цей, просто кожен слухач чи слухачка собі може для себе зробити такі певні іспити собі, сказати, чи я знаю, що, чим захоплюється моя дружина. А можна навіть, якщо в контексті футболу, за кого вболіває збірна України не грає на цьому чемпіонаті, за кого вболіває мій чоловік, так? На кого, умовно кажучи, от за кого насправді думає, що ця команда виграє чемпіонат світу, так? Хто з тих гравців є таким цим? Так? Ну, якщо це тло, знову ж таки, ми говоримо підґрунтя футболу, так? Це, знову ж таки, такі самі питання до чоловіка. Кожен може собі для себе це поставити. Чи насправді я знаю захоплення своє? Бо ми можемо сказати, та він там сидить в тому телефоні, ну і все, це найлегша дорога. Та він там, що він там сидить, я не знаю, що він там робить.

0: хочу так підсумувати. І ми, чи маємо ми, як ви сказали, та, чи вдасться тобі зацікавити іншого? От саме ці спроби, чи маємо робити, щоб зацікавити та, і іншого, запросити, чи все-таки більше цікавитися самому? Іншим, чи в свій світ думаю, запрошувати, чи то в інший світ цікавитись, як проявляти ініціативу.
1: Я думаю, що це взаємно. Тут найважливіша річ, що ти завжди можеш запропонувати: дивись, отам футбол, дивись, отам, дивись, оцей, бачиш, дядько, такий там, або там інше. Але це вже радше, скоріше всього, ти маєш зацікавлюватися ти маєш зацікавлюватися світом чоловіка, а чоловік має зацікавитися світом жінки. Так, це напевно простіше. І що я хотів підсумувати, те, що важливо для тебе, важливо для мене, тому що ти важливий. Оце таке, якби те, що важливо для тебе, важливо для мене. Оце власне прийняття цього, так? Тому що ти важливий в моєму житті, важливий чи важлива в моєму житті. Оце якби таким це. Я так швидко проговорив 40 хвилин. Треба мені більше ефіру давати просто. Я жартую.
0: Так, чекатимемо на другу частину, на наступну зустрічі. Ну, але зараз ви це сказали, і це є теж така відповідь того питання, що ви поставили, мені здається, те, що важливо для тебе, важливо для мене. Тобто та не закриватися, проявляти цю ініціативу, відкриватися один на одного, та й дійсно більше пізнавати, хто є поряд зі мною, та і які вподобання. Дуже цікаво. Я дякую вам, отже, за цю катехизу сьогодні. Дякую всім слухачам, глядачам, що були з нами. Отже, на завершення ефіру попрошу благословіть усіх нас на цю зацікавленість, яка є важливою в нашому житті.
1: Так, десь трошки пропав ефір, зараз вже все.
0: Ага, так, я сказала про те, що попросила вас уділити благословіння для всіх, хто нас слухає зараз і дивиться, щоб бути нам дійсно, та не закриватися, завжди бути зацікавленими у світі того, хто є поряд з нами.
1: Нехай добрий і всемилостивий Господь благословить наші сім'ї, наші подружжя, особливо сім'ї військових, тих, хто чекають з полону своїх і всіх, хто... зранений цією війною, але також хай Господь благословить українську сім'ю, чоловіка і жінку, і наших діточок, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь. Отець Тарас Фітьо, душпастер Української греко-католицької церкви для українців у місті Клагенфурт, Австрія, виголошував сьогодні катехизу, і ми дякуємо Богу за вас, отче, разом із нами в ефірі на Радіо Марія. До наступних зустрічей.
1: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 15 червня. У цей день, 15 червня, Східна Церква згадує святого пророка Амоса. У 8 столітті до Різдва Христового у місцевості Текоа, що лежала між Єрусалимом та Вифлеємом, жив чоловік на ім'я Амос. Він описує своє покликання на пророка так: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві». Пророцтво його налічує 9 глав, в яких він провіщає Божий гнів і кари, які впадуть на Юдею та Ізраїль і всіх євреїв, що мешкали в інших містах – в Дамаску, Тирі та інших. За те, що відкинули закон Господній і постанов його не пильнували, що брехні їхні звели на манівці – брехні, що за ними їхні батьки ходили. Я пошлю вогонь на Юду, що пожере палаци єрусалимські. В місті Бетелі євреї приносили жертви божкам, а пророк Амос став посеред цього міста і провіщав.

0: Прав гнів Божий, що навис над безбожним народом і його царем. Був у Бетелі поганський жрець Амасія. Почувши слова пророка, він фальшиво оскаржив Амоса перед царем, що той бунтує проти нього народ. Однак цар не зважав на наклеп і обмову Амасії. Тоді Амасія став проганяти святого Амоса з Бетелу, і пророк провістив йому: «Жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть. Поле твоє поділять шворкою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же, напевно, піде в полон геть із свого краю». І усією силою став погрожувати грішному народові словами Господа: «Настав кінець моєму народові Ізраїлеві, я не прощу йому вже більше. І прийде день гніву Божого, і станеться в той день слово Господа Бога. Я сонцю заповім заходити опівдні, нашлю серед ясного дня пітьму на землю, оберну ваші свята в смуток, усі ваші пісні в лемент. Я наведу на кожен стан вереття, на кожну голову лисину, наведу плач, немов по синові одинакові. Так воно буде до кінця, немов гіркий день. Ось дні надходять, слово Господа Бога, і я пошлю на землю голод, не голод за хлібом, не спрагу за водою, лише за слуханням слова Господнього». В останній 9 главі Бог дає обітницю, що прийде час, коли він відновить кивот Давида, тобто пошле того, хто вдосконалить закон, Ісуса Христа. Це буде царство віруючих у Господа, царство Його вибраних, про яких Господь каже так: «Я посаджу їх на землі їхній, і їх не вирвуть уже з землі їхньої, що я їм дав». Цими словами і закінчується пророцтво святого Амоса. Про смерть пророка розповідає святий Епіфаній: «Амасія і син його Осія побили святого Амоса так тяжко, що ледь живого перенесли його до рідного міста Текоа. Через кілька днів святий пророк там помер».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх: римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоби дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.